0: se suspende. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
1: No entanto, as queixas da poboación son constantes e culpan o goberno venezolano de falta de medios e de reaccionar tarde para afrontar esta catástrofe. Os venezolanos residentes en Galicia constatan esta situación a través das comunicacións cos seus familiares no país e indican que moitos veciños tratan de sacar superviventes coas súas propias mans.
2: Incertidumbre, desconcertado, pérdidas materiales, pues poco a poco se recuperarán, pero hay mucha tristeza, desánimo.
3: Ver personas que están vivas debajo de esos escombros cada vez más dolorosa, que no llegan ayudas.
4: Y personas, vecinos, han ayudado con sus propias manos. El pueblo está demostrando, mi Venezuela, que estamos más unidos que nunca.
1: Os rescatadores españoles da Unidade Militar de Emerxencias levan 3 días en Venezuela e destacan que o paso das horas supón un atranco para topar persoas con vida entre os cascallos dos edificios destruídos. O militar da UME, Antonio Diosdado, sinala que 2 oficiais da unidade están na cúpula de coordinación dos equipos internacionais de salvamento para reaccionar o máis rápido posible cando se detectan persoas que poden ser rescatadas.
5: Seguimos intentando llegar a todo aquel lugar donde sospechemos que sigue habiendo alguien con vida, ¿no? Donde se necesita cierto tipo de trabajo, trabajo técnico, trabajo con perros, trabajos de retirada de escombros, se manda a los equipos que tienen esas capacidades y así conseguir llegar lo antes posible a la víctima, que al final, como decimos siempre, es el objetivo de todo esto, ¿no? Salvar el máximo número de vidas posible.
6: Xosé Baliñas. A crónica.
7: A Xunta inicia os trámites oficiais para elaborar os orzamentos da Comunidade Autónoma para 2027. O DOGA vai publicar mañá a orde da Consellería de Facenda pola que comeza o traballo nos distintos departamentos autonómicos. O goberno galego saca peito dunha estabilidade que lle permite aprobar a que si destaca cada ano eses presupostos en tempo e forma. Rocío Pernas, Can Caetano, que tal? Saúdos.
8: Sí, que tal, saúdos, moi boas tardes. É a orde oficial da Consellería de Facenda coas instruccións aos distintos departamentos para que comecen a preparar as súas contas para o vindeiro exercicio. É un trámite normal en Galicia, matizan, pero cunha inmensa carga política. Aquí sí, en España non, di o presidente.
9: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser.
8: Alfonso Rueda, que confesa que non concibe gobernar sen orzamentos.
9: Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano.
8: Iníciase, pois, o ciclo pros orzamentos do ano que ven e as prioridades estas.
9: Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándose, ademais, cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade.
8: E todo nun contexto, explican, no que Galicia encadea 2 anos sen déficit, mellorando dende a pandemia cada obxectivo anual de estabilidade orzamentaria e preparando as finanzas públicas para os retos do presente e posibles contingencias futuras.
7: Un desespero esta política pública autonómica, política de vivenda do Consello da Xunta, precisamente, tamén autorizou hoxe licitar a redacción dos proxectos de urbanización dos 7 plans de interese autonómica que xa están aprobados en Galicia, os de Mallou en Santiago, Montemero na Coruña, Baiuca, Penouqueira en Arteixo, o Sagrado Corazón de Lugo, o do Escorial en Ourense, o de San Mauro en Pontevedra e tamén o do Parque Ofimático de Vigo. A previsión é construir en todos estes terreos un total de 14.900 das vivendas, máis do 80% protexidas. O obxectivo, licitalas o ano que ven, Alfonso Rueda.
9: Cando este desenvolvido o chan destes 7 pías, vanse construir 14.900 vivendas. Xa digo, 80%, algo máis, no caso destes 7, casi 83% desas 14.900 vivendas serán vivendas protexidas. Os costes destes proxectos de urbanización son 6,5%.

0: 3 millóns de euros.
1: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: Na Audiencia Nacional, nova rolda de interrogatorios. Esta mañana o caso Leire, o caso que investiga unha presunta trama liderada pola exmilitante socialista Leire Díez e polo exsecretario da organización Santos Cerdán para desestabilizar procedimentos judiciais que afectaban o partido do goberno. Hoxe compareceu Carmen Pano, a muller que dixera ter levado 90.000 euros en efectivo. A sede do PSOE, Pano ratificou ante o xuiz que a intentaron sobornar, asegura, e comprar o seu silencio con 250.000 euros. Rosana Rey.
3: Pano ratificou ante o magistrado Santiago Pedraza a declaración que fixo no seu día ante as xentes da AUCO e volveu a sinalar a abogada de Coldo García, Leticia de la Hoz, como a persoa que intentou sobornar. Asegurou Pano que lle ofreceu cartos e cambiaba a súa versión e dicía que non levara 90.000 euros a sede do PSOE senón documentación. Ademais, pediulle que testificara no caso Coldo en contra de Víctor de Aldama e esculpara a José Luis Ábalos e Coldo García. Pano e o seu chofer contaron que lles ofreceron uns 250.000 euros. 25.000 euros serían para a boda da filla de Pano, 15.000 para Álvaro Gallego, o chofer que a levou a Ferraz, o resto de cartos para pagarlo a alugueiro da súa casa durante varios anos. Pano explicou que a letrada de Coldo García lles dixo nunha reunión que había xente do partido interesada en falar con eles sobre as entregas de diñeiro en Ferraz. Explicou que tanto ela como o seu chofer pensaron en aceptar a oferta, pero despois rexeitárona. A defensa de Leticia de la Hoz sinala que foi Pano a que ameazou co involucrar a Coldo García e a Ábalos. Outra das testemunhas que declarou esta mañá foi unha muller que tivo un pleito con José Grinda, o fiscal que denunciou un intento de suborno por parte de Díez. Dixo que tivo unha reunión con Ferraz na que estivo Leire Díaz, Santos Cerdán e o deputado Juan Fraserrano. Asegurou que non lembraba ben o contido dese encontro. Según da UCO, a presunta trama ofreceulle un traballo en Ferraz.
2: Quen gardou silencio esta mañá foi a secretaria do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se acolleu o seu dereito a non declarar ou estar sendo investigada na comisión sobre a SEPI do Senado. Gertrudis Alcázar explicou que gardou silencio por consello dos seus abogados. Lembrou que está sendo investigada na Audiencia Nacional por supostos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais dentro da causa judicial sobre o rescate da aerolínea por los Ultra.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
2: Os grupos parlamentarios preguntáronlle sobre a procedencia das xoias valoradas 1.300.000 euros que estaban no despacho de Zapatero, rescate de Plus Ultra ou as xestións que realizaba pro expresidente. Así que todo, a secretaria de Zapatero non quixo contestar e gardou en todo momento silencio. PP, que ten maioría na Cámara, anunciou que volverá a citala de novo nesta comisión no futuro. Por certo, esta fin de semana vencía o prazo do tempo que inicialmente solicitara o expresidente Zapatero para justificar a orixe desa xoia xoias incautadas pola UDEF no seu despacho. O expresidente comprometerase co xuiz o pasado 17 de xuño a que no prazo dunha semana, 10 días como a moito, podería aportar documentación para explicar esas xoias non declaradas. O prazo expirou sen noticias, sen novidade esta fin de semana. De feito, o xuiz Calama xa puxo perante un dilema pasada semana o Ministerio de Facenda ofrecéndolle personarse como perxudicado no procedimento aberto contra o expresidente por un presunto caso de fraude fiscal e contrabando. Tras atallar as escasas voces críticas dentro do Comité Federal do sábado, o presidente Pedro Sánchez non muda a súa folla de ruta e malia que o mesmo Congreso, co que pretende aprobar os que serían os primeiros orzamentos da legislatura, lle pediu dimitir a pasada semana, esta mañá puxo en marcha, como lle contaba, o proceso para elaborar as contas para 2027. Hoxe tocou aprobar en concreto o cadro de previsión votando mandas boas cifras macro para defender que iso justifica precisamente que o goberno chegue ao final da legislatura. Palacio da Moncloa, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
5: O goberno propónse presentar este ano os presupostos en tempo e forma, en prazo. Eso significa leválos ao Congreso antes do 30 de setembro. Así o dixo o vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas dos xornalistas tras anunciar esa revisión á alza da súa previsión de crecemento. Unha previsión que subiu 4 décimas para este 2026, situándoa no 2,6%. O vicepresidente de Economía aseguraba que puido facer a revisión á alza grazas á boa marcha da economía e ás medidas que aprobou o goberno para paliar os efectos da guerra en Irán. A previsión de crecemento é unha das cifras decisivas para establecer ingresos e gastos e un dos fitos para a elaboración das contas, Carlos Cuerpo.
6: Planteamos ese escenario económico que sienta las bases para la previsión de gastos y de ingresos que van a ser, en este caso, efectivamente ese origen, ese primer paso de los presupuestos a través del techo de gasto, la envolvente y de la asignación de objetivos a las distintas administraciones, la administración central, comunidades autónomas, locales, etcétera, ¿no? Entonces vamos en plazos y yo espero que esos plazos se vayan cumpliendo, ese es el escenario que manejamos.
5: A aprobación do cadro macroeconómico é un paso imprescindible para a elaboración dos orzamentos ou outro a reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que anunciaba para a próxima semana.
6: Anunciarles que la semana que viene tendrá lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a convocar, como he dicho, para dar el siguiente paso que es la fijación del techo de gasto y de los objetivos para las distintas administraciones públicas.
5: Sobre se confían en conseguir apoios parlamentarios ou serán estes presupostos unha especie de programa ou de proposta electoral, evitaba dar unha resposta clara, pero sí que recoñecía que a lei de presupostos é unha axenda de política económica, pero que tratarán de que sea asumida por unha maioría parlamentaria.
2: O Comité Federal do sábado en Ferraz, o primeiro que se celebraba tras a xeira de abultadas derrotas electorais iniciada en decembro do ano pasado e en plena resaca dos últimos escándalos de corrupción, serviu para constatar a soidade das escasas voces críticas dentro do partido. Adrián Barbón, o presidente asturiano, moi crítico co goberno en materia de financiamento polo pacto con Esquerra, veremos que fai nese anunciado o Consello de Política Fiscal e Financiera, deixou finalmente só a paje nesta ocasión na exixencia de rendemento de contas polo rumbo actual do partido, deixou no claro de novo esta mañá Barbón nunha entrevista en Radio Nacional onde fixo súa a consigna de Ferraz para convertir o novo debate presupostario o que será o primeiro derradeiro desta legislatura en revulsivo para resucitar políticamente o goberno. Barbón xustificaba así o peche de filas do sábado.
7: Vamos a ver, en estas situaciones en las que se llevan tantos golpes en tan poco tiempo, es lógico y normal, ¿eh? Es algo consustancial a la condición humana, bueno, pues que haya una tendencia natural al cierre de filas. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente cuando uno se siente atacado desde muchos ámbitos y la corrupción es un ataque, como decía, a nuestra credibilidad y a nuestra propia integridad, pues lógicamente eso hace un efecto, ¿no?
2: Pero a oposición pola contra non hai dúbida da situación zombie na que se atopa tanto o goberno como PSOE. Alberto Núñez Feijóo, esta mañana unha entrevista en el radio.
8: Yo creo que el Partido Socialista está muerto. Y está muerto de miedo. Las dos cosas. Y por tanto, pues Sánchez cree que España, o pretende que España sea como el Partido Socialista, es decir, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate y un lugar donde se está horadando y perjudicando la democracia.
2: Críticas non só da oposición, tamén entre as formacións coas que o PSOE aspira a negociar os presupostos e a recuperar a perdida maioría parlamentaria, que tampouco entenden ese peche de filas do sábado e a falta de autocrítica. Pablo Fernández, portavoz de Podemos.
9: Sinceramente, creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible. El PSOE ha vuelto a decepcionar y a defraudar a millones de votantes de izquierdas en este país.
2: Uns socios parlamentarios que tamén terán que convalidar o novo decreto de axudas pola crise en Oriente Próximo o goberno, o novo decreto que ven sustituir, o que estaba en vigor ata mañá. Sobre a dúbida principal, que aínda estaba sobre a mesa nas últimas horas, o desconto para os carburantes a partir do 1 de xullo, o desaparece a rebaixa do IBE, que vai ser sustituída por un desconto que paulatinamente irá desaparecendo, desconto inferior, que será de 15 céntimos por litro no primeiro mes, no mes de xullo, que irá reduciéndose paulatinamente. E a principal novidade dese novo paquete de medidas que esta mañá aprobou en Consello de Ministros o Goberno, que sabemos, Paula Graña?
10: Sí, un novo decreto lei cun orzamento total de 1.800 millóns de euros que prorroga durante 3 meses máis ata setembro unha parte das medidas anticrise postas en marcha en marzo para paliar as consecuencias da guerra en Irán. Entre as principais novidades, nos fogares, elimínase a rebaixa do IBE nos carburantes, no seu lugar óptase por ir diminuindo a bonificación de forma progresiva. O alivio será equivalente a 15 céntimos por litro en xullo, 10 céntimos en agosto, 5 en setembro, ata a súa retirada total en outubro. Carlos Cuerpo é o vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
11: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: Este decreto incluye una cláusula de reactivación que, en caso de que se produza un aumento do prezo dos carburantes, a normativa permite subir de forma automática a axuda os 20 céntimos por litro. No caso do sector profesional, manténse a bonificación de 20 céntimos por litro no carburante, para o transporte, o sector primario, tamén as axudas aos fertilizantes para o sector agroalimentario, con 165 millóns de euros adicionais. Outra das novidades é que tamén se irá eliminando de forma progresiva o imposto sobre a produción eléctrica. Entre as medidas que xa quedan eliminadas de forma definitiva, a bonificación, a electricidade e o gas. Estas medidas xa decaeron a principios de xuño debido á boa evolución dos prezos. O Executivo decidiu adiantar un día, de mañá martes a hoxe luns, este Consello de Ministros porque a maioría das medidas aprobadas en marzo ían decaer mañá. Agora, unha vez aprobado hoxe, o decreto O lei publicarase mañá no Boletín Oficial do Estado para entrar en vigor co inicio do mes de xullo. Despois terá un prazo de 30 días para convalidarse ou derrogarse no Congreso.
2: Veremos que efecto teñen nos próximos meses no IPC estas novas medidas. O certo é que o abaratamento dos carburantes contribuiu no último mes a estabilizar a inflación xa no sexto mes do ano. O IPC quedou no 3,2% segundo dato adiantado do INE. Os carburantes que se controlaron en contraste co gas e coa luz que tiraron a alza dos prezos desta volta tras a retirada xa das rebaixas fiscais dende o inicio do mes, María Xosé Rivero.
12: Sí, o IPC mantense no 3,2% en xuño, mes no que xa se deixaron de aplicar algunhas das medidas fiscais postas en marcha polo goberno a finais de marzo para paliar o impacto da guerra en Oriente Medio. Na estabilidade da inflación, no sexto mes do ano intervino, por un lado, o abaratamento dos carburantes grazas ás bonificacións, entre elas as rebaixas fiscais para gasolina e gasóleo, e que o Consello de Ministros sustituirá a partir deste 1 de xullo por descontos progresivos máis alá do remate, como decimos, deste mes. No lado contrario, tiraron a alza dos prezos a luz e o gas, que xunto coa leña e os pellets recuperaron o seu gravame habitual do 21%, pasado 1 de xuño, experimentando unha suba maior que no mesmo mes do ano anterior. A inflación subxacente sen alimentos frescos nin produtos enerxéticos sitúase no 2,9%, unha décima menos que en maio e tres décimas por baixo do índice xeral. Con estas cifras, o goberno confirma que o plan anticrise está a paliar o impacto da guerra na economía e nos fogares do país. Así, como dicimos, o Consello de Ministros, celebrado este luns, deulle luz verde a un novo real decreto que inclúe, entre outras, esas medidas, como esa prórroga rebaixas no imposto especial aos carburantes de 15 de 5 céntimos, a aplicar sucesivamente no próximo trimestre e a supresión progresiva do imposto sobre a produción da enerxía. A inflación acumula xa 4 meses consecutivos por riba da barreira do 3%, o último trimestre manténse estática no 3,2. O INE publicará os datos definitivos do IPC o 15 de xullo.
2: A innovación ante límites en aposta pola robotización Galicia camella con paso firme. Hoxe coñecimos a Viriato, un robot humanoide que se desenvolveu no CETAC de Vigo, no Centro Tecnolóxico da Automoción. Ten uso prioritario industrial, pero tamén ten outras utilidades. Esta mañá presentouse nun congreso, camiñou diante do auditorio. Viriato fala en varios idiomas. En un futuro próximo poderían ensamblar pezas nunha fábrica, pero tamén traballar de asistente doméstico, por exemplo, Mar Novas.
13: Viriato é un avanzado robot humanoide, mide 1,80 e pesa 80 kilos. O CETAC traballa nel dende hai un ano e hoxe demostrou parte das súas habilidades nunha asamblea de innovación. O exercicio era camiñar, moverse por unha habitación. Ángel Dacale, director de innovación do CETAC.
14: Desenvolva as tarefas que lle mandamos, que teñen que ver coa fábrica, coa industria, pero tamén con tarefas máis familiares. Bueno, Viriato é a nosa escenificación de inteligencia artificial nun robot humanoide. Damoslle capacidades de que sepa manipular unha peza, de que pois sepa analizar que este é o que ten que facer, que sepa moverse, movilidade, e que sepa facer manipulación de cargas, que é principalmente a función para que o estamos adestrando.
13: Viriato está deseñado para facer tarefas complexas en breve, logística, ensamble de pezas, traballo doméstico, en hospitais. As súas posibilidades son enormes, tantas como o certo rexeitamento ou medo social que os científicos comprenden e explican.
14: Por iso moitos fabricantes de humanoides, por exemplo, están tendendo a non ter unha cara especialmente humana, de feito neste caso non o é. Bueno, é algo natural, pero hai que pensar que temos milleiros de robots nas nosas fábricas, que pasa que teñen unha apariencia non humana, parece que hay algo que nos que no nos gusta cuando tenga apariencia humana. Creo que en un futuro grande variedad de formas de estilos,

0: Bueno, pues tenemos que escoller os adecuados a cada caso de uso.
1: Dende o CETAC traballan un robot xemelgo que terá apariencia feminina. Viriato terá unha compañeira.
2: 2:35 e agora o deporte tamén na crónica. Paco Santos, saludos de novo, que tal?
3: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O Obradoiro anunciou esta mañá 4 renovacións pro regreso á Liga ACB. Álex Barceló, Sergi Quintenla, Junio Barrueta e Felipe Dos Anjos. No fútbol, primeiro amigable do Deportivo confirmado en Galicia a toda agora. Había 3 con data e hora, 2 en Italia e 1 en Oviedo. Pois ben, o mércores 29 de xullo, 7:30 da tarde, en Vilalba, no campo da Madalena, amigable co Club Deportivo Lugo. E no Mundial, para hoxe, 3 citas de 16avos, a partido único, a 7 da tarde, Brasil, Xapón. Ás 10:30, Alemaña, Paraguai, e ás 3 da madrugada, Países Baixos, Marrocos.
4: Os deportes na crónica.
3: E é que no Mundial de Fútbol estamos xa na parte do cao. Onte, primeiro partido de 16avos, Suráfrica 0, Canadá 1. Canadá, que é a primeira selección, ademais de anfitrioa, que estará nos 8avos. Toni López, que tal? Moi boas tardes.
5: Que tal, Paco? Moi boas tardes.
3: Agora xa non é eso de empate vale, fase de grupos, agora xa hai que gañar sí ou sí, pode haber prórroga, penaltis, chega, digamos, o bonito. Bueno, todo é interesante, pero agora ou avanzamos ou pa casa.
5: Alguns din que aquí agora comeza verdadeiramente o campeonato do mundo. Certo que non estou moi de acordo. Mira o que pasou con Uruguai, unha selección en teoría potente, pero que quedou eliminada por Cabo Verde no grupo de España. Pero agora sí que o que perda marcha para casa, o que gañe continúa adiante coa esperanza posta en avanzar rondas e, por que non, en poder estar nesa gran final do día 19 de xullo en New Jersey. Canadá é a primeira clasificada. Canadá pasou a historia por se converter tamén na primeira anfitrioa que non xoga no seu país. Ese partido fronte a Sudáfrica, que non pasará a historia polo seu bo fútbol, pero que rematou por gañar e facer valer o seu favoritismo o combinado canadiense nun partido que realmente non ofreceu un gran espectáculo futbolístico. Segue adiante Canadá e hoxe seguirán outras 3 seleccións, con 2 das eliminatorias máis atractivas destos 16avos de final, a que enfrontará a 7 da tarde a Brasil e Xapón, e a que fará o propio entre Marrocos e os Países Baixos ás 3 da madrugada. Brasil busca superar a unha Xapón que xa derrotou a Canariña nun amigable no pasado mes de novembro por 3-2. Por iso advirte o seu seleccionador Carlo Ancelotti, o seleccionador da Canariña, que haberá que poñer máxima atención, pero que o seu equipo está preparado, que Brasil fixo unha gran fase de grupos e que chegan convencidos de que o traballo e o camiño polo que van é o correcto para poder hacer un gran papel en este campeonato del mundo.
6: Creo que cada juego es difícil, muy difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que pensar. Hay mucha presión, obviamente. Tenemos que pensar que si vamos a hacer bien a mañana, estamos a casa. Entonces, pero no creo que sigo convencido que até agora non hai un favorito claro. Pode ser que equipes han feito mellor que outros en esta primeira fase, mas un equipe favorito claro non veo. Entón, creo que vai ser un mundial bastante equilibrado, competido.
5: Vinicius foi o xogador máis destacado nos 3 partidos de Xapón, que gañou 2, que empatou con Marrocos, que foi de menos a máis, e que chega ante un combinado de Xapón que sempre é un equipo moi sólido e moi rocoso. Sempre é Xapón unha selección desas difíciles de derrotar.
6: El corazón tamén, idea clara. Temos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Acho que o equipo está preparado, estamos

0: motivado e tem confiança. Os últimos dois jogos saíram bem, então a equipe está preparada para tudo o que pode passar amanhã.
1: A capacidade e a forma de presionar será unha das claves no partido desta tarde. Para Carlo Ancelotti, o equipo xaponés ten argumentos dabondo para poñer en complicacións a selección canariña.
0: A saída da bola de Japón é moito boa e quando eles passam a pressão são muito, muito perigosos. É um aspecto que estamos considerando qual tipo de pressão temos que fazer. Ou, por lo menos, hemos considerado, porque tu me dizes, pode dizer, é até agora que fez. Não, já estava considerando este aspecto.
1: Ademais, completa xornada, hoxe o partido entre Alemanha e Paraguai, con Alemanha como clara favorita a clasificar para os oitavos de final, unha Alemanha que gañou os dous primeiros partidos, que veu como lle remontaba Ecuador no derradeiro da fase de grupos, aínda que xa tiña todo o traballo feito o equipo Sherman, que hoxe buscará os oitavos de final ante unha Paraguai que xa fixo historia, despois de 16 anos regresaba a un campeonato do mundo, verano de Sudáfrica 2010, cando caíra nos cuartos de final fronte á selección española, pasa de grupos e o seu adestrador Gustavo Alfaro recoñece que para eles pois é unha oportunidade histórica de se enfrontar esta noite 10:30 á selección nacional de Alemania.
2: Cuando, como en el caso de Paraguay, hacía 16 años que no participaba en una Copa del Mundo, y desde los lugares que nosotros tuvimos que construir y que tuvimos que lograrlo. Entonces, para mí eso es muy meritorio. Tener que jugar contra Alemania es un desafío muy grande. Vamos a jugar contra un candidato a campeón del mundo, pero vamos a jugar por los puntos. Vamos a jugar con los puntos contra Alemania, y eso es algo muy lindo.
1: Oportunidade histórica, pero tamén é consciente Alfaro de que o reto de superar a unha selección 4 veces campeoa do mundo é maiúsculo.
2: Sí, es difícil, sí, obviamente. Pues tienen sus argumentos, tienen su jerarquía. O sea, no me alcanzaría el tiempo para mostrarle la cantidad de pelota parada que tiene preparada Alemania. O sea, no me da el tiempo y tengo un solo entrenamiento para poder trabajarlo. Entonces, a lo que voy, que es un desafío muy grande y muy lindo. Y en buena hora que... O sea, yo digo, el tema es cómo te parás ante la adversidad. ¿Cómo te decidís parar ante lo que te parece complejo y hasta, si se quiere, imposible? Y bueno, me decido pararme a enfrentarlo de la manera que tenemos que enfrentarnos, porque yo sé que ninguno de nosotros, ninguno, y esto lo incluyo a Fernando, lo incluyo a Rudy que está por ahí, lo incluyo a Papá Parrilla también que lo tenemos acá entre nosotros, o sea, ninguno vamos a ser los mismos que llegamos a la salida del Mundial.
1: E a selección española que continúa preparando o seu partido do xoves fronte a Austria nestes 16 avos de final do Campeonato do Mundo, pendentes dos mancados, onde Laporte non puido estar no adestramento, a ver se hoxe si se pode incorporar. En principio sofre simplemente unha sobrecarga tras o partido fronte a Uruguai. España que adestrará nas próximas horas viaxará tamén cara a Los Ángeles para afrontar ese partido, no que xa vai abandonar esa concentración en Chattanooga para traballar coa mente posta en superar o conxunto austriaco e poder estar nos oitavos de final ben contra Croacia, ben contra Portugal.
3: Pois, o xoves ás 9:00 PM, España-Austria, contarémolo aquí na Radio Galega, nun especial Galicia en Goles, dende as 7:30 PM e ata as 12:00 PM, con todos os protagonistas e coa visión galega da nosa selección. Falamos do fútbol galego, en liña xerais todo o fútbol, e o galego tamén vai a estar moi pendente na xornada de mañá da Federación Española de Fútbol, porque imos coñecer os calendarios da primeira división, da segunda división, da primeira Real Federación Española de Fútbol e tamén da segunda. Ás 8:00 PM está previsto que se coñezan todos os calendarios do fútbol español, tamén no fútbol sala. Apuntamentos dos nosos equipos no Celta. Mañá será 30 de xuño, remate de contrato de varios futbolistas. É o caso de Óscar Mingueza, Mijailo Ristic, Josef Aidú e Franco Cervi. En principio, todo apunta a que ningún dos catro vai continuar. Tamén remata contrato Marcos Alonso, pero aquí hai conversas, incluso parece que pode haber un principio de acordo para que Marcos Alonso continúe unha temporada máis no equipo olívico. Un Celta que tenga dous xogadores internacionales.

0: internacional y sub-19, participando de endeonte no europeo da categoría. Andrés Santañón e Iago Rodríguez, los dos gozaron de minutos na goleada por 7-0, primero partido fronte a Gales, que o país organizador. Unha selección española sub-19 que este mércores ás 7 da tarde vai a xogar fronte a Dinamarca e o sábado ás 3 da tarde fronte a Alemaña neste europeo sub-19 que acaba de comezar. Buscamos máis novas do deporte do fútbol galego. Andrés Vieites, boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Ata agora teñamos coñecemento de dous amigables do Depor en Italia, un no Tartiere Coviedo, xa coñecemos cal será o primeiro de maneira oficial en Galicia.
1: Sí, será en Vilalba, o 29 de xullo, ás 19:30, xogará diante de Clube Deportivo Lugo, Lugo Depor, partido de pretemporada, que será o primeiro dos amigables que xogo cara ao Vivernallo, Clube Deportivo Lugo, na pretemporada 26-27.
0: En a primeira federación, algúns nomes propios, hai algo de movimento de futbolistas.
1: Sí, día de porteiro e de centrais. En canto aos porteiros, o carballiñés Álvaro Ratón, que defendera nesta campaña que ven de rematar a elástica do Ourense Clube de Fútbol, vaise de Galicia, asina polo Avilés, o equipo que incorporou como técnico ao tamén galego Iago Iglesias. Ratón, de 33 anos, fai polo tanto as maletas de novo, un futbolista que botou moitos anos, lembrará na disciplina do Zaragoza, e que logo estivera no fútbol fora de España, pois Ratón convírtese en xogador do Real Avilés. Canto a un futbolista que xa está fora, o central de 29 anos Germán Novoa, o Ourensán, despediuse despois de dúas campañas da Ponferradina. Todo apunta a que deixará o cargo do Bierzo para chegar ao Racing de Ferrol, co que sería o primeiro reforzo do Racing para a vindeira campaña, cando se anuncie oficialmente por parte da entidade verde. E canto ao recén chegado, a Unión Deportiva Ourense fixo oficial onte a renovación do central Lucas Puime. O gondomarreño, de 32 anos, únese así ao guardaredes Manu Vizoso, que xa foi anunciado como renovado a pasada campaña. Por lo tanto, podemos decir que o de Ourense comeza a edificar o seu proxecto do primeiro ano na categoría, primeira categoría da Federación do Fútbol Español, na terceira categoría do noso fútbol, comeza a edificar o seu proxecto, como digo, polos piares, neste caso, pola defensa e polo porteiro.
0: Uh-huh. Tamén temos que falar de porteiros e de defensas centrais na segunda federación.
1: Así é, porque Álex Cobo, guardaredes catalán, anunciou hoxe que deixa a Sociedade Deportiva Compostela. Xa saben que este é un futbolista con ampla traxectoria no fútbol galego, votará, sin mal non lembro, 4 temporadas no Fabril, de aí pasou ao Bergantiños, do Bergantiños ao Arousa, do Arousa ao de Ourense e da do Ourense ao Compostela. É curioso, o ano pasado ascender a Caude Ourense de terceira federación a segunda federación, este ano fixo propio co Compostela, pero semella que tampouco no cadro santiagués vai xogar na segunda federación. E no Arousa, dúas novidades. O rapaz Juandi, o futbolista nado en Caldas de Reis, vai ser cedido ao Sigüeiro. E o central Samu Santos, o redondelán, de 25 anos, renova por unha temporada máis, co que completará a súa terceira temporada consecutiva no cadro arlequinado e xogará na segunda federación do fútbol español na vindeira campaña.
0: Samu Santos, boas tardes.
2: Hola, que tal? Buenas tardes.
0: Unha temporada máis no Arousa, non sei se te plantexabas outra cousa, se te veches ofertas ou primeiro ou era a túa primeira opción.
2: No, era la primeira opción e la única, que yo sepa. O sea, desde el primer momento, o sea, mi idea era seguir aquí y estoy muy muy contento de que se diera todo para poder renovar.
0: Bueno, ti xa tes experiencia en categorías superiores á terceira división. Imagino que contento de poder militar co Arousa nunha categoría superior.
2: Sí, moi contento porque, bueno, al final creo que era el objetivo que teníamos todos, tanto club como afición y jugadores, era intentar ascender y lo conseguimos. Y bueno, nos espera una campaña muy dura, pero lo vamos a intentar sacar de la mejor manera posible.
0: Este ano, en novidade na segunda federación, a presenza de 7 equipos vascos, 7, nin máis nin menos, e desfacer bastantes quilómetros en autobús. Imagino que poucos clubs ou ningún se van de poder desplazar en avión. Guernica, Alavés B,

0: ¿Qué tal, saudos? Buenas tardes de nuevo. Aprobado proyecto de ley de educación digital de Galicia, a que será primera norma en este ámbito en España, regulará uso de inteligencia artificial y consolidará un modelo híbrido, no ensino. Un modelo por lo que ha apostado 86% de la comunidad de segundos datos do IGE. Un consejo esta mañana de Ayuntaro que también se acordó a gratuidad de un año más estas matrículas universitarias por tercero curso ya. Rocío Pernas, contanos.
1: Sí, pues dinos en Quisas, prácticamente 9 de cada 10 familias apostan por un modelo híbrido no ensino e iso é o que consolida esa futura lei hoxe aprobado o proxecto de lei de educación digital de Galicia para remitilo ao Parlamento coa idea de que entre en vigor o ano que ven. Entre outras cousas, é unha norma pioneira en España porque é a primeira comunidade en regular por lei o uso da inteligencia artificial no ensino ou o dereito á desconexión digital do alumnado. O obxectivo, explicaba o presidente, é afrontar a transformación tecnolóxica e social coas máximas garantías para toda a comunidade educativa. Foi a lei con maior participación dos últimos anos.
2: Imos ser a primeira comunidade autónoma en regular por lei, polo tanto, o uso da inteligencia artificial no ensino e esperemos que estea en vigor no ano 2027 para consolidar un modelo de ensino híbrido que combine, como decía, o recurso, o aproveitamento das ferramentas digitais coas recursos tradicionais que sempre se empregaron no ensino en Galicia. Foi unha lei con moitísima participación, moitísimas achegas, 900.
1: E tamén na educación, noutro asunto no que Galicia tomou dianteira e que hoxe se reforza, aquí acaba de aprobarse por terceiro curso consecutivo manter a matrícula gratuita nas carreiras universitarias e as ensinanzas artísticas superiores, tanto para os alumnos de primeiro curso como para os que aproben os seguintes. É unha medida da que se beneficiaron este último curso 27.700 alumnos e que suma un aforro ás familias de 20 millóns de euros. Ademais, pros que non consigan esa gratuidade por non aprobaren, o Consello aproba tamén conxelar as taxas universitarias van xa 16 anos.
0: O Goberno galego e a Deputación de Ourense van colaborar para retirar canto antes os restos que deixaron en Viana do Bolo as treboadas do día 17. O vicepresidente da Xunta acabase de reunir en Compostela con representantes de 6 concellos de Ourense afectados polas treboadas, 2 tamén da provincia de Lugo, ademais das 2 deputacións. Diego Calvo pediulles unha valoración dos danos e anunciou traballos urxentes no concello máis afectado, que é o de Viana.
3: A través da Deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos, a Deputación e a Xunta de Galicia van a financiar a retirada deses residuos e será un contrato que faga a Deputación e ao longo desta semana, si pode ser un día antes que outro, empezarán coa retirada deses residuos nesta aldea en concreto.
0: Escasa incidencia esta mañá en Galicia na folga de Renfe, que estaba convocada polo sindicato ferroviario. Cancelaronse 3 conexións de media distancia, ningunha en alta velocidade. Renfe cifra o seguimento do paro no 3% na quenda matutina, case o dobre que o registrado no conxunto de España, onde esa incidencia, segundo o operador público, foi do 1,5%, Basandino.
4: Os servizos mínimos garanten o 73% da circulación en alta velocidade e longa distancia e o 65% en media distancia. Cando os trens de cercanías circulan cando menos a metade dos convois durante todo o día, incrementándose o servizo ata o 75% nas horas punta. Con este paro, o sindicato ferroviario denuncia o desmantelamento da empresa filial de mercadorías e o incumprimento dos acordos asinados en 2023 entre o Ministerio e as centrais sindicais. Hai unha segunda xornada de folga convocada pro 15 de xullo. No que vai de día, o seguimento da protesta foi moi escaso. Nas estacións galegas, prácticamente todo funcionou con normalidade. Na Viguesa de Guixar, tranquilidade total entre os viaxeiros.
5: Non notamos nada. A las 8 venimos para aquí, para Vigo, e agora, en principio, a las 12:30 salimos para Caldas.
6: Eu coido que se debe ser o meu tren, entón, que vou a viaxar con normalidade.
7: Eu venía desde Madrid e xa me dijeron que se podía haber afectado mi tren, pero al final no. Pero bueno, lo importante no soy yo, sino escuchar precisamente a los trabajadores de la Renfe.
8: La verdad es que no tuvimos ningún inconveniente, si nos avisaron de que efectivamente lo más probable es que hoy se desatara una huelga, pero nada.
4: Renfe lembra que todos los afectados por la cancelación de servicio pueden cambiar los billetes en custo o solicitar la devolución de los cartos.
0: 3 de 5 y ahora a tarde. Antón Rebolledo, ¿qué tal? Saludos.
9: Muy buenas tardes, Baliñas. Aquí estamos iniciando esta temporada de verán, temporada radiofónica que nos va a convocar a todos o equipo de tarde en este estudio multimedia desde o que faremos as próximas 4 horas de radio xa con moitos integrantes do equipo 100%. Iago Castro está de regreso. Moi boas, Iago. Que tal? Boas. Esas mini vacacións.
10: O 100% non sei. Veño así, faltame un poquinho de porcentaxe, pero imos dalo todo ou polo menos intentalo nesta temporada de verán que nos queda por diante ainda.
9: Vimos de verán con temperaturas de verán, con contidos moito máis relaxados. Que tal, Elena Soto? Como estás?
11: Boas tardes. Pois pues nada, principiando a nova temporada da tarde, como se fora a de sempre.
10: Sí. Sabes que nos falta, Elena? Xa o dixen pola mañá. Un poquinho de area tirada aquí polo chan, unha sombrilla.
11: Ele se me chega a desalizar con tempo traía
10: claro,
11: o benique, como nos dí claro. Virtudes. Pero bueno.
9: Falta nos vai facer o benique, o bañador, porque as temperaturas que xa nos avisan que imos ter de cara a próximos días van ser espectaculares. Nova onda
11: Esto
9: de calor en portas.
11: Murcia. Tal cual, tal cual. Murcia, sí, sí. Vamos, 100%.
9: ¿Qué tal, Miguel Villar? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pois pues estou aquí alucinando un pouco con este estudo multimedia que é a miña primeira vez aquí. Sinto-me unha estrella.
9: ¿Sabes tocar o piano?
12: No,
9: pues
12: nada. Vai sendo hora de que aprendas.
11: Hai que darles un cursiño a esos rapaces para que nos interpreten a tin, tin, tin,
9: a sintonía da tarde con piano.
10: Pois, sería unha maravilla, eh?
9: Ese lle metemos unhas gaivotas, xa que estamos no verán.
10: Home, non hai a tarde de verán sen unhas gaivotas, pues, Anto, por favor, eh?
9: Veña, imos.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Onte foi o Día Mundial do Piercing e Virtudes, non quixo deixar pasar a ocasión para falar disto. Como estás, Virtudes? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Antón. Pois estou aquí con as gaivotas.
3: Non te notas diferente na temporada de verán? Non notas
2: sí,
3: algo?
2: Sí, notome calurosa, notome pois máis lixeira de roupa, claro.
3: Ah, vale.
1: Pois queremos que os ointes da tarde nos faledes de piercings. Levades buratiños, prapendentes, se axexan nas orellas ou noutras partes do corpo.
4: Se... Outras partes do corpo.
1: Que poñades? É dicir,
4: o corpo é...
1: Confesar.
4: Desde os pés ata a cabeza.
2: Ahí está.
1: E se non tedes piercings ou buratiños, pois tamén nos podedes contar por qué. Que vos parece o dos piercings? Tivestes algunha experiencia propia ou cercana con piercings? Se valorastes algunha vez facer algún, e tamén nos podedes contar que opinades disto de que sempre se lle fixo ou sempre se lle pretendeu facer as nenas eses buratos nas orellas ao nacer e non os nenos, porque parece que xa é algo que vai en desuso este costume de facerlle tan pronto nacen ou pouquiño dos bebés, de facerlles aí, sobre todo as nenas, claro, eses buratiños nas orellas. Xa nos diredes que vos parece que se perda este costume, se algunha vez vos pareceu ben, mal ou todo o contrario. Contádenos o que queirades sobre piercings pendentes a través da nosa vía de contacto habitual, Iago.
3: Sí, o 627-751-962, ese será o número no que nos queda de verán, igual que durante o curso escolar. Ese, nese número onde nos podedes mandar os vosos audios ou as vosas mensaxes de texto relacionadas con este tema que hoxe vos propoñemos. Falamos de piercings.
1: Ti tes algún piercing?
3: Pois non teño. Non, ademais, nunca fixen tampouco iso de que está moi de moda. Voume perforar unha orella, voume poñer un pendente, tampouco.
1: A min dame moita má, sí. moito medo.
3: Moito medo.
1: Sí, dame moita impresión. Eu non teño ningún piercing tampouco, Elena, ti tes algún piercing?
4: Que piercing tampouco. Teño, bueno, teño os dous buratos que me fixeron cando nacín, un costume que alegrome de que vayan desuso, porque é como decir, son muller. E despois, sí, pero hai moitos anos, e me parece que aínda no encou ou alguna cousa desas. Pois fixen outro buraco máis na orella. E xa daquela xa daba que falar eso. Imagínate o que cambiaron os tempos,
1: sí,
4: Antonio.
1: Eu recordo cando lle fixeron os buratos nas orellas a miña filla ao pouco de nacer, que eu tive que sair da habitación.
4: Uh-huh.
1: Os berros escoitábanse en recepción. Da nena de facer. Que costume tan raro este?
4: Un costume un pouquiño atávico, sí, francamente. Podemos esperar un pouco uns aniños a que a nena teña esa intención, polo menos que manifeste algún desexo, sí, de ter pendentes, non sei, digo.
1: E ti, Miguel, tes algún piercing?
5: Pois piercing non, pero teño un burato na orella que me fixen voluntariamente ali con 18.

0: voluntariamente
1: casi me desheredan, entón non fixe nada máis.
2: Pero en algún estudio, en algún sitio, fixéchelo? No,
1: nunha farmacia.
2: Ah, nunha farmacia.
1: Sí, sí.
3: Oiches, pois eu o terceiro buraco este da orella fixe non mesma.
2: Con sí, anestesia, sí. Sin anestesia.
1: Que ele é atrevida hasta para iso.
3: Me pongo unha pataca, pongo un xeo. Eu fui poñendo, funerando, cando ven que xa ia polo outro lado. Pois listo, despois tamén decía, ponlle un fío, ponlle... Eu puxen directamente o pendente, porque non sei que mataba, que me daba andar con un fío aí na orella.
0: Se coñeciades a Elena Soto naquela época, tedes foto desa, dese momento de poñelo pendente?
3: Daquela non se facía foto.
0: Non se facía, pois non nos poden chegar, pero sí que nos podedes mandar foto dos vosos piercings ou dos vosos pendentes.
3: Pero de todos, xa no sitio
0: de todos, mellor non. De zonas visibles para todo o mundo. Tamén nos podedes falar en forma de audio ou de mensaxe escrita para falarnos iso de perforacións relacionadas cos piercings nese número 627-751-962.
2: Álex Corbillón está na produción do programa, no control de directo Marco Pérez. Imos falar dunha manchea de cousas, se van pasar por aquí novos colaboradores tamén a partir deste momento e ata as 7 da tarde. Imos hincar o dente a este modelo estatístico, agora que estamos en pleno Mundial de Fútbol, porque ao parecer permite comparar rendementos dos equipos cos resultados do Mundial de Fútbol, obra dun catedrático galego, Miguel.
4: Sí, porque no fútbol non sempre gaña o que mellor xoga. Quen mereceu realmente facerse ca victoria? Pois para responder a esta pregunta, existen modelos estadísticos como dos chamados goles esperados, dos que imos coñecer máis detalles nun breve.
2: Imos estrear colaboración chamada Enchendo Bandullo con Coitelo e Forquita. Javier Barba vai vir todos os luns pola tarde aquí a este espazo da tarde para falar dos principais produtos da gastronomía galega, penetrando na súa actualidade, curiosidades, formas de consumir ese producto. Oxe, o gran protagonista será o polvo. A que non lle gusta o polvo?
3: Que rico.
2: Verdade.
0: Eu se nos dá algunha receita, como aquela...
2: Vai nos dar receita.
0: O día sí, que falamos con el de bocatas, eu xa me dou por satisfeito, porque unhas combinacións maravillosas nos deixou. Ou seja que a escoitalo hoxe coas súas recomendacións.
2: Chegou o verán e chegou o talento galego.
0: Chegou non, volve talento galego, esa sección que estreábamos a pasada temporada de verán, no 2025, e queremos volver a abrir as portas a todos eses talentosos e talentosas que temos na nosa terra, de diferentes eidos, e hoxe comezamos por todo alto cunha banda de post-hardcore. Cantamos e bailamos hoxe forte para comezar.
3: Oxe, xa acabamos primeiro con piercing, despois con hardcore. Oxe, estamos punkis, pero punkis, Carai, como vimos, oxe.
2: Vimos tamén estrear colaboración sobre o noso patrimonio con Manuel Rial Santos. Oxe, vai nos falar do castelo de Vimianzo, tendo como temos en portas o asalto ao castelo dentro de poucos días xa. E máis cousiñas, por exemplo, sabedes que fai un localizador de exterior?
3: Localiza exteriores. Ata aí chegamos. Pero como se fai ese traballo tan importante no audiovisual, en cine, series? Como nos engañan, sabes? Porque ao mellor de repente dinche, estás aquí nun palacio da India e resulta que está en Coristanco, non? Así xo digo. Bueno, pois imos falar cun localizador de exteriores que non é galego, pero como se fose, porque xa sabedes que hai unha máxima que di que un é de onde fai o bacharelato, e este home fixo o bacharelato e algo máis na Coruña. Así que quedei con el ás 6:45 para que nos conte os segredos do oficio de localizador de exteriores.
2: Ás 4 da tarde, con Moncho Lemos, estrearemos sección da canción do verán. Queremos que recordedes con nos esas cancións que forman parte da propia banda sonora de cada un, esas que se escoitaban durante os meses de estío, caracterizadas por ritmos así moi pegañentos, retrousos, ben coñecidos, que soaban a todas horas nas radios, nos bares, na praia e nos festivais locais. Temos novo número de teléfono porque queremos que sexa unha sección interactiva. Nos imos propoñer cancións, pero queremos que vos recordedes aqueles veráns e que nos contedes cale a vosa canción dese verán, de algún verán das vosas vidas. Pero como cambiamos de localización, o teléfono é diferente. 981-540-979. Tomade nota del. A partir de agora propoñédenos tamén cancións do verán. A partir das 4 con Moncho Lemos iremos escoitando todas esas sintonías, esas pezas. 981-540-979. E cada día, comezaremos cun pensamento, cunha cita, con algún filósofo e tamén escoitaremos un arrinque musical para entrar de cheo en todos os asuntos que nos van a ocupar ata sete.
5: Un neno que non xoga non é un neno, pero un home que non xoga perdeu para sempre o neno que leva dentro. Pablo Neruda.

0: Así quixemos comezar con Freddie Mercury, escoitando unha das súas cancións do que fora líder do grupo británico Queen, un home que tamén dedicou parte da súa vida a ser compositor e, como escoitades, pianista.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
3: E de postre...
4: De postre, froita ou iogur.
1: O humor, mellora galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Pois como foi onte o Día Mundial do Piercing, Bertudes quere que falemos disto, Non perde a ocasión de que nos contedes se tedes algún buratiño para pendentes, xa sexa nas orellas ou noutras partes do corpo. Se non tedes, por que non tedes? E que vos parecen os piercings en xeral? Se tivestes algunha experiencia propia ou cercana con piercings, se valorastes algunha vez facer algún, e tamén nos podedes contar que opinades diso de do que se fixo sempre de facerlles pendentes ás nenas o nacer en unhos nenos, porque parece que xa vai en desuso este costume. Moitos pais agardan a que os cativos poidan decidir por eles mesmos se os fan ou non. Contádenos o que queirades sobre piercings, pendentes e demais.

0: a través desta vía de contacto.
1: O 627-751-962. Podedes enviarnos fotografías, mensaxes de audio ou de texto.
0: Virtudes, ¿tites algún piercing?
2: Dime. Sí, teño, mira, sabes o que teño? Teño un Cristina.
3: Un Cristina.
1: Imos por partes. Que é un Cristina?
2: Sí. Mira, vou vos ilustrar hoxe, que non sei se estades preparados para tanta ilustración. Ti sabes ou sabedes onde queda o Monte de Venus? Non é cerca do Pedroso, eh? O Monte de... Sabedes,
0: sí, o Monte
2: de Venus?
0: Xa cantaba Mecano ese viaxe a Venus.
3: Eu sei o Pico Sacro, non é o Pico Sacro.
2: O Pico Sacro.
1: Está un poquinho máis palado o Pico Sacro.
2: Pois un poquinho máis palado o Pico Sacro está o Monte de Venus. Pois aí, o sea, a Cristina é unha perforación que se fai aí, na mismísima paxareta. Aí.
1: Ah,
2: aí mesma
1: gráfica.
2: Aí fuches gráfica.
3: Un piercing...
2: na paxareta, que che parece? Eu que vexo as estrelas.
3: Espectacular.
2: De verdad, Eu vexo as estrelas pa depilar as ingles. Eu non podo pensar, non me podo imaginar o que ten que ser que che perforen nas partes pudientes. Eso ten, a min teria me que anastasiar. Anastasiar enteira de xeral, Anastasia xeral de todo, no? Porque eso ten que ser. Pero espérate, porque tamén existe o piercing Príncipe Alberto, non sei se sabedes.
3: Eso sei.
2: Ese sí, no.
3: Sei, porque estive lendo deste tema. Entón, por eso sei, o sea, sei no desde hai 10 minutos, sí. O Príncipe Alberto, pero é mellor que o contesti.
2: No, bueno, o Príncipe Alberto pois sería pa Antón, pa Miguel, pa Iago, porque vai na outra, no que ven sendo na outra parte, no pitilín.
3: Sí, atravesa, o sea, o que é o glande, non é?
2: Sí. Sí. Sí, entre
3: de lado a lado.
0: Me gusta muy mareado.
2: De lado a lado.
1: O mellor xa vai ter que ser a tarde sen Antón Rebollo.
0: Coño,
3: cuidado, A tarde desde as urxencias.
2: Que se vai impresionar. Pois non sei se valorades algún, eu de momento non.
0: Creo que por aquí ninguén.
4: Vai ser que non.
2: No, eu tampouco valoro. Pero diredes vos, claro, virtudes, como sabes ti destas cousas, no? Que eres unha persona xa un poquinho maior. Bueno, pois mira, hai que saber de todo nesta vida.
3: Porque tes cultura, hai que estar no mundo. Virtudes.
2: Claro, hai que ter cultura, hai que estar no mundo. E resulta tamén que eu sei todas estas cousas porque un día chega Jessica pola porta e miro que entra andando como un cowboy. Sabes os cowboys?
1: Sí,
2: que andan
1: sí,
2: así, cas pernas. Digo, Jessica, que che pasou? Dime nada, xa sabes, os adolescentes pasa callas as palabras, un sacacorchos aí que non.
3: No, pero che pasa, a resposta Jessica? Sería, déxame en paz.
2: No. Déxame pa, sí, nada.
3: A linguaxe da adolescencia,
2: sí,
3: vámola coñecendo e o déxame en paz para todo e a todas horas, o sea,
2: sí, pesada, déxame pa, pesada. Xa, bueno, cousas dese estilo, ¿no? Digo, "Ye, Jessica, esos andares non son de que non pase nada, que che pasa?" Digo, "Ye, de pilaches está aí agora Pikachu ou algo des." Dime, "Aboa, que vergoña, non me fales esas cousas, poñes así. Ai, que vergoña, todo lles da vergoña, como se os demás non tuveramos pelos nin superamos da vida, sabes? Por todo. Ai, que vergoña. Ay, no sé qué. Digo, mira, pero vamos a ver, pero pensas que eu me asusto de esas cosas. ¿Qué che pasa, Jessica? Que digo, ¿qué é? Pegouche algo, Kevin, pegouche algo xa. E pícache todo o tempo, pícache solo cando fa. Eu intentando averiguar, sabes, que lle pasaba a esa nena, no? E outra vez, ai, aboa, que me dá moito lache, non sei que, non me fales de xa, non sei que, non sei que.
3: Dame
2: digo,
3: moito
2: Jessica,
3: lache.
2: Dame moito lache,
3: aboa. E un pouco de cringe tamén.
2: Aboa. Cringe tamén, sí. Digo, lle, mira, por amor de Deus, que fix, que che pasa? Que che pasa xa, dimo xa. Entón, dime, fixen un Cristina.
1: Un Cristina. Digo, claro, ti nese momento xa...
3: Eso, ese foi claro, o momento en que aprendiches o que é un Cristina.
2: Claro, eu entendín, claro, que é un Cristina. Digo, pero que pola infanta firmaches cousas sin saber o que firmabas. Que é un Cristina? Que significa? Que rayo é un Cristina? E dime, é un piercing. Digo, un piercing, pero donde vai o piercing? E dime, aí, pero aí... Ai, como? Pero graparon, chao, como vai a causa? E dixo, é que Kevin ten outro. Digo, Kevin tamén ten outra Cristina. Dixo, no, Kevin
3: Alberto.
2: Ten o Príncipe Alberto. E digo, eso que é un fillo ilexítimo, que no, dixo, no, dixo, é outro piercing aí tamén. Digo, mira, sodes un par de pervertidos, un par de sinvergüenzas, de cerebrados. Como se vos infeste eso, como se vos infeste eso aí nesas zonas tan delicadas, de verdad. Vas mirar que risa, Jessica, vas mirar. E ti non te acordas o que me pasou a min na orella? Eu, claro, a min, eu tuve unha experiencia cunha perforación nunha orella. Porque daquela, sabes que pasa? Non ibas ás farmacias, non ibas a ningún sitio,

0: Imos agora co Mundial de Fútbol, pero desde unha perspectiva diferente a dos datos e estatísticas, Miguel.
1: Sí, porque no fútbol non sempre gaña o que mellor xoga. Quen mereceu realmente facerse ca victoria? Para responder a esta pregunta existen modelos estadísticos como dos chamados goles esperados, que teñen en conta variables como a posición do disparo, a distancia á portería ou a colocación do porteiro para calcular as posicións reais de marcar e a partir de aí as probabilidades de gañar, empatar ou perder un encontro. Un dos investigadores que está a traballar con esta metodoloxía é Carlos Lago, catedrático da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e director do Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo. Boas tardes, Carlos.
2: Hola, boa tarde.
1: Para empezar polo principio, para esas persoas que non controlan de fútbol, como no meu caso, como definimos os goles esperados e que nos din dun partido?
2: Bueno, cada lanzamento no partido ten unha probabilidade de que acabe en gol, de cero, nada, ou un, conseguir un gol según a súa calidade. Por exemplo, un lanzamento cunha probabilidade de 0,30 significa que ten un 30% de acabar en gol. Ben, ao combinar as probabilidades de todos os lanzamentos, pódese calcular a probabilidade de marcar 0 goles, un gol, dos goles ou máis, e comparando ambos dous equipos, somos quen de estimar as probabilidades de que gañe un, haxa empate ou perda outro.
1: Que variables se teñen en conta neste modelo de estadística? Que información analizo?
2: Bueno, cada gol esperado basease na calidade do lanzamento, a distancia a portería, a colocación do porteiro, o número de xogadores que hai entre o balón e a portería. É dicir, o que se fai é analizar miles e miles e miles de lanzamentos similares e estimar en todos esos lanzamentos con que probabilidade rematou en gol ou non. Por exemplo, un penalti asignaselle un valor de 0,79, é dicir, o 79% dos penaltis rematan en gol. Por tanto, unha métrica, unha estadística do xogo que nos permite comprender un pouco mellor por que suceden as cousas e por que se gaña ou se perde nun partido.
1: E asegurastes, por exemplo, que España tiña un 90% de posibilidades de gañar a Arabia Saudí. Como se chega a unha porcentaxe tan elevada e concreta? É posible mediante este modelo?
2: Sí, en efecto, o que se trata de facer análisis estadísticas bastante complexas, onde se combinan as probabilidades de gol do primeiro lanzamento, do segundo, do terceiro, e se comparan con que fai o rival. Entón, a partir de aí, somos quen de estimar pois canto de probable era que gañara, en este caso, España, empatase ou perdese. E, por exemplo, algo que para os afeccionados pode que se escapara, non? Frente ao partido de Cabo Verde, parecía que isto era un desastre, bueno, pois España tivo unha probabilidade de gañar do 85%. E contra Arabia, que parece que foi maravilloso, foi un 90%. É dicir, prácticamente foi o mesmo partido. O que pasa que hai un aspecto que non se pode controlar no fútbol, que é a sorte, non? Quero dicir que un lanzamento pois acabe, como outro día contra Uruguai, un erro do porteiro acabe sendo un gol. Pero eso teñen que entender os aficionados, que eso non se pode adestrar. A sorte ou que o porteiro rival non o faga ben, eso non é entrenable. O que entrenan os adestradores é como somos quen de conseguir rematar a gol.
0: E miraches que vai pasar contra Austria o vindeiro xoves, Carlos.
2: Bueno, lamentablemente a ciencia ten máis facilidades para explicar a posteriori, máis que por adiantado, pero eu son moi optimista, e digo por qué. Porque cando analizamos a probabilidade de recibir un gol, nos tres partidos anteriores de España, os valores son francamente excelentes, quero dicir, contra Uruguai, tiña un Uruguai, Cabo Verde ou Arabia, máis dun 85% de non recibir gol. Quero dicir, significa que atrás estás facendo moi ben moitas cousas. E sabemos que un campeonato tan curto, sobre todo ser moi potente na parte defensiva, pois é esencial. E a partir de aí ter un pouco de sorte, ou tamén un efecto Messi, ¿no? Porque tamén hai que explicar que ás veces hai unha probabilidade de anotar un gol baixa, pero aparece un xogador como a Messi que fai magia de onde non hai nada, ¿no? Por eso eu tamén, se fora Argentina, estaría un pouco preocupado, ¿eh? Porque hai un efecto Messi que explica os resultados máis porque xogue Messi que polo xogo colectivo, non? Xa sabemos que estar on fire, estar, como digo ahora os xóvenes que se ponen os piercings, estar en tu prime, non é doado estar todos os días.
3: Porque finalmente, profesor, fútbol é fútbol, non? É dicir, contra eso non hai estatística, non hai ciencia que poida dar outra explicación máis que esa.
2: Bueno, máis ou menos. Quero dicir, precisamente, todos os grandes clubes de fútbol teñen un verdadeiro exército de analistas e matemáticos que intentan dar explicación ao que parece que non a ten. Claro, cando falamos dun 90% de que suceda algo, bueno, pois sempre hai un risco de que suceda outro 10%, non? Cando un vai ao médico e di, nun 95% os pacientes se curan. Caramba, o pau é ser este parte do 5%, non? Quero dicir, hai cousas que non se poden controlar, non? Pero claro, non só que conseguimos é dar respostas a preguntas que fai o adestrador como... tiñamos que ir gañando ao descanso 2-0. Bueno, pues non somos quen de dicirle pois sí ou pois non. Isto é moi importante porque permite reafirmar o que estás facendo porque vais na boa dirección ou polo contrario entender que puideches gañar, pero cuidado porque o teu rendemento non é non vai na boa dirección.
1: Uh-huh. Carlos, este tipo de análises ou metodoloxías usanse xa nos clubs profesionais ou seguen sendo unha ferramenta máis académica?
2: Non, ao revés, isto ven máis da práctica cara a universidade. Quero dicir, o que hai que entender que o fútbol neste caso é unha gran empresa, un gran negocio. Por exemplo, a FIFA ven de declarar que neste Mundial vai haber uns ingresos de 12.000 millóns de euros. E claro, cando se move tanto diñeiro, o coñecemento

0: importantísimo, non? Por tanto, isto xurde da práctica do CESPES, e dentro da universidade o que intentamos é rediseñar, refinar as estadísticas, porque ás veces son demasiado brutas e non axudan completamente, pero non, isto ven da práctica, isto é moi interesante de entender.
1: É dicir, un adestrador pode utilizar estes datos durante un partido para tomar decisións, non?
0: Claro, non so que conseguimos con o noso modelo, que é a gran aportación, é que podemos facer un análisis dinámico, é dicir, quero saber do minuto 0 ao minuto 15 a probabilidade de anotar un gol, dous, ou de ir gañando ou perdendo. E agora quero saberlo só na segunda parte. E agora quero saberlo desde o minuto 15 ao minuto 45, ou desde que saiu Ferran Torres, ou o partido que en vez de Ferran Torres vai sair Borja Iglesias. Entón, non somos capaces de comparar escenarios de partidos entendendo cando lle foi mellor ao equipo e medilo, que isto é moi importante. O que non se cuantifica é moito máis difícil de mellorar.
1: Carlos, para ir rematando, hai probabilidades de gañar o Mundial este ano?
0: Sen dúbida. Pero vai a ver que ter sorte. Quero dicir, aparte que falamos de hai unha cousa que é rendemento, facer ben as cousas, é outra de sorte, non? Eu permítome lembrar que Argentina, a última campeona do mundo, pasou dúas tandas de penaltis. Quero dicir, hai que ter sorte. Sen sorte é moi difícil, porque no día de ahora H, pois, tens que ter ese punto de sorte. Agora ben, a sorte cando está todo moi igualado. Por tanto, eu son optimista, pareceme que España vai facer estupendamente, e se temos un poquinho de sorte, claro que podemos ser campeóns.
1: Pois, Carlos Lago, catedrático da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, e director do Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, moitísimas grazas e esperamos gañar o Mundial este ano.
0: O gallá, e que se sea Borja Iglesias o que marque o definitivo.
2: Como me gustaría.
3: Efectivamente.
4: Un saludo, Carlos, grazas.
0: Aperta.
4: Hasta luego. Pois, e Jessica ten máis piercings noutros sitios, virtudes?
3: Sí, bueno, Jessica é unha chatarrería andante, Antón, que é unha chatarrería. Mira, leva, en cada orella leva 5, 3 abaixo, unha arriba e outro no medio. 5 en cada orella.
2: Pero, muller, será para os dores de cabeza, oiche.
3: Claro. Será para migrañas, sí, claro. Sí, seguro. Dores de cabeza que me dá ela a min, esas sí que son dores de cabeza. Despois leva un así no nariz, que sempre lle digo que me recorda a vaca que tiñamos nos.
5: O septum.
2: Septum.
3: Eso, setun, ese así no nariz. E despois puxe un día tamén no en Vigo, que lle dixen,
2: por favor, moito do en Vigo, de furor,
3: por favor, pero que ela, pero ela nunca limpou en Vigo, Elena. Entón, agora, entendes, agora que tengo piercing, por favor,
5: tapa,
3: que lle bote un
2: claro, co piercing tapa todo aquilo que tenga ligardado.
3: Un algodón, pasarlle un algodón, quitarlle as pelotillas. E despois de todo isto, chega un día, falando que parecía a duquesa de Alba, Tamara Falcó e Carmen Lomana, todas xuntas, digo, que che pasa? Porque parecía que lle estaba, sí, de verdad, parecía que lle estaba dando algo na cabeza, e dixo, fizen un pizin na dingua.
5: Como?
3: Fizen un pizin na dingua, dixo ela, de verdad. Nunca volveu falar ben. Xa quedou así pa sempre. De verdad, xa non sei que máis pode furar, pero eu de verdad, encoméndome a virxe da cicatrización, porque xa non sei.
5: Sí, porque,
3: non sei o que pode pasar.
4: Claro. Ata mañá, virtudes.
3: Ata mañá, chao, chao.
4: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
4: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cita 25 persoas como investigadas no caso Leire 10, entre elas a presidenta da SEPI. Será na peza separada do caso Leire sobre presuntas irregularidades nas adxudicacións de contratos públicos. Rulo Deiro.
7: Si, boas tardes. Entre elas, a presidenta da Sociedade Española de Participacións Industriais, Belén Gualda, o expresidente da empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, ou a exconselleira de Medio Ambiente de Castela Mancha, Rosario Arévalo. AUCO sospeita que Díez, Fernández e Alonso cobraron 700.000 euros en comisións e 5 operacións que implican empresas públicas. O xuiz Pedraz cree que Cerdán e Díez tiñan unha relación previa para cometer presuntas irregularidades en contratos da SEPI.
4: O goberno sustitúe a rebaixa do IVE dos carburantes por un desconto de 15 céntimos por litro que irá baixando ata desaparecer en outubro. É a principal novidade do novo paquete de medidas aprobado hoxe en Consello de Ministros para facerlle fronte aos efectos da guerra en Irán.
7: Precisamente, o novo decreto lei conta cun orzamento de 1.800 millóns de euros que se prorrogará durante 3 meses máis ata setembro. Unha parte destas medidas anticrise postas en marcha en marzo para paliar as consecuencias da guerra en Irán. Entre as principais novidades, nos hogares

0: elimínase a rebaixa do IVE nos carburantes. No seu lugar, optase por ir diminuindo de xeito progresivo esta bonificación. O alivio será equivalente a 15 céntimos por litro en xullo, 10 céntimos en agosto, 5 céntimos en setembro, ata a súa total retirada en outubro. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
1: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: Saiban tamén que este decreto inclúe unha cláusula de reactivación que no caso de que se produza un aumento do prezo dos carburantes, a normativa permite subir de forma automática, axuda os 20 céntimos por litro. Tamén se mantén a bonificación de 20 céntimos por litro de carburante pro transporte do sector primario, agricultura, gandería, pesca e tamén as axudas aos fertilizantes pro sector agroalimentario con 165 millóns de euros adicionais.
2: Un espectacular dispositivo policial contra o tráfico de drogas sáldase con varias detencións en Lugo. A redada efectuouse en dúas vivendas do barrio de Fontiñas e da zona da Piringalla tras a colaboración cidadá.
0: A Policía Nacional xunto coa Unidade de Intervención Policial da Coruña desenvolveron este luns unha redada contra o tráfico de drogas en dúas vivendas da capital lucense que se saldou de momento con dous detidos. O dispositivo foi posible grazas á colaboración cidadá que denunciou trapicheos en dous pisos da capital, un deles sito na Ronda das Fontiñas e outro nunha casa ocupada da Rúa Lavandeira no barrio da Piringalla.
2: A información continúa en G24.gal.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellora a galega.
4: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pues así, con esta sintonía tan fresca y tan animada, recibiremos cada día de lunes a venres a partir das 4 da tarde a Moncho Lemos para que nos ilustre, para que nos axude a entender todo ese fenómeno chamado da canción do verán. Cancións que soaban insistentemente na radio, nas festas, en todas partes, vaya, que teñen pois algunha que outra clave que se repite, non? Ese retrouso, os pegañentos, esa insistencia na mensaxe, que son cancións que buscaban temas alegres, desenfadados, desestresantes. ¿Cómo estás, Moncho Lemos? Muy boas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Oye, gracias por la invitación para compartir siempre estos momentos de sobremesa aquí en la tarde contigo, dongo de este mes de suyo. Pero ¿sabes qué pasa? Yo veo con bastantes pocas ganas de trabajar.
0: Sí.
1: Entonces... Sí, se me nota, ¿verdad?
0: No, digo, sí.
1: No, es que se me notan. Xa sei que se me nota bastante. Entonces, dicen, vamos a ver. Unha cosa, como non teño moitas ganas de traballar, quero que os ointes, os escoitantes destas horas da radio son os que me axuden a facer o programa. Entón, quero que durante este mes, como decías ti antes do boletín, sexan todos aqueles ointes que teñan un recordo especial e que me digan de que ano queren eles escoitar a canción do verán.
0: Perfecto.
1: Eu supoño que poden pedirme, por exemplo, aquel ano en que naceron, o ano en que naceu o seu fillo, o ano dos seus primeiros amores, o ano que foron na primeira verbena, o ano do que teñen un recordo especial das cancións do verán. Entón, eu teño aquí ese listado que sabes que trouxen así mitad da estantería de fondos reservados para o control deste programa da tarde. Entón, temos aí con Marco mimándome todos estos vinilos, singles fundamentalmente, porque as cancións do verán foron singles. Entón, vostedes chamen a ese teléfono que vai a recordar Antón. Entón, dígame, de que ano queren escoitar vostedes cal era a canción do verán dese ano? O ano en que se casaron, o ano en que se divorciaron, o ano en que coñeceron a súa parella, o ano en que naceu a súa filla, o ano aquel en que estaban todo o día machacando na gramola do bar, poñendo a moeda para escoitar esa canción do verán. Bueno, pois, se me din o ano, eu comparto con vostedes durante os próximos 15-20 minutos esa canción do verán dese ano. Que che parece?
0: Pareceme fantástico. Imos dar un par de números, 881-95-8736 e tamén o 881-95-8737. E a partir de aí... que
1: xa
0: nos
1: poden chamar, ademais.
0: Claro, que nos...
1: Sí, ademais, mira, temos aí todo ordenado. Teño aí, está Marco aí, que é un dos realizadores máis ordenados desta casa. Entón, ten todo así catalogado. Anos 50, 60, 70, 80... E ten aí a estantería de fondo reservados coa canción
0: sí,
1: do verán.
0: Sí, ¿no? ¿Eh? Que o que pidan imos telo, sí,
1: sí. Sí, home, alguna canción o mellor non o teño. O está a canción así un pouco deteriorada. Entón, nada, a poñemos o día seguinte. Pero eu creo que sí, que, home, eu creo que a maior parte das cancións do verán imos a tela. Entón, ustedes me dicen ese ano do que queren escoitar cal era a canción do verán daquel ano e nos apoñemos.
0: E que tal se empezou eu?
1: Ah, me parece perfecto.
0: Se te digo o meu ano.
1: A ver, dime
0: o teu
1: ano.
0: Mira, eu nací no ano 1966.
1: A ver,
0: que soaba na radio 1966.
1: Pois mira, no verán de 1960 foi cando principalmente comezou este modelo da canción de verán. Sabes que o modelo da canción de verán chega a España, chega a Galicia un pouco imitando e un pouco as pensas de algo que estaba funcionando moito en Italia. O país, primeiro país en Europa onde arranca a canción de verán é Italia, a partir dos festivais da canción. Entón, este modelo dos festivais da canción estivais e das cancións propias do verán, pois chega dende Italia. A primeira gran canción do verán da que se ten conocemento e que aparece como tal é aquel famoso Sapore di Sare, Sapore di Mare. Pero no ano 1966, aquel ano en que Antón Rebollido nace, esta era a canción do verán. O mellor non te acordas dela, pero si do seu protagonista.
0: Está acabado de nacer.
1: Dalle, Marco.
2: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana.
1: Pero as garabatos deste home sí que recordas,
0: non? E a vos tamén, este non é Luis Aguilé.
1: Claro, Luis Aguilé. Logo contamos algo de Luis Aguilé, pero en 1966 esta foi a canción do verán.
2: De un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas. Pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Black is Black, non era moi habitual, verdade, que naqueles anos 60, 70 soasen pezas en inglés na radio.
1: Foi unha das cancións pioneiras, ademais cantando en inglés dende o mercado nacional. Foron dos grandes fitos a finais dos anos 60. Foi Black is Black con Los Bravos, con Alain Milo como productor, e logo tamén estaba ese famoso Mami Blue dos Pop Tops, tamén con esa mesma idea de conquistar o mercado internacional. Pois mira, esta foi canción do verán o ano seguinte en que naceras ti.
0: No 67.
1: Claro, a canción era, daquela época non era como agora, que as cancións quedaban esgotadas en un mes. A canción foi sonando ao longo do ano 1966, pero realmente explotou como gran canción do verán o ano seguinte, en 1967, e a partir de aí acabou convertíndose non solo nunha canción do verán, porque hai cancións do verán que parece que solo están pegadas a esta época. Por exemplo, as de George Dan, as de King Africa, esas características, pero hai outras cancións que comenzaron sendo cancións do verán, as escoitaremos ademais ao longo de todo este mes de xullo, pero que logo seguiron sonando máis alá de ser propiamente unha canción encuadrada nesta etiqueta.
0: E despois hubo un fenómeno, Moncho, que eran eses discos recopilatorios con éxitos, de pensando, por exemplo, no Caribe Mix, todo isto que se facía...
1: Curru Pupi Mix, Max Mix...
0: pensando en éxitos do verán, non?
1: Sí, o sea, había escasez, os vinilos específicos de grandes éxitos do verán, que ademais saían ao principio do verán e estaban recopilados con sucesión de continuidade. Eran cancións que iban todas enlazadas e que foi un auténtico bombazo. Todo arrancou con aquel famoso Max Mix, pero logo chegou o Caribe Mix, chegaron algúns incluso, eso que te decía, con personaxes de televisión famosos, aparecían na portada, e logo era unha idea de productores, sobre todo disjoques. Foi a época dourada dos disjoques que facían aquelas misturas e aquelas cases e aqueles vinilos que se vendían como rosquillas. Era curioso porque eran, se chamaban así, os discos do verán, pero salían antes do verán, salían xa en maio, xunio, e logo estaban sonando durante todos os meses do verán.
0: Pois ide familiarizándovos con estes dous números de teléfono que son novos no programa a tarde, para ir recibindo todas esas peticións que iremos atendendo sobre cancións do verán.
1: Cales son esos números?
0: 881-958-736, 881-958-737, ou rematado en 738, mira que doado, 881-958-736, 37 ou 38. Calquera destas liñas vale para pedir esa canción que vos trae especial recordo dun tempo estival. Luis de Lugo chamounos, non quere intervir en antena, pero sí que nos deixou unha petición. Di que non recorda o ano exactamente, pero que soaba insistentemente un verán na radio aquelo de te vas a enamorar, este verano te vas a enamorar, que era de Palito Ortega.
1: Sí, é que Luis ten que ter xa unha idade, porque si recorda esta canción do verán, esta foi canción do verán no ano 1969. Un argentino de Tucumán, ahora que estamos todos pendentes a ver que fai Argentina na Copa do Mundo, que é unha das grandes favoritas, que a ver si temos a sorte de enfrentarnos a ela na final e gañamos a Copa do Mundo. Pois este tipo era de Tucumán. Logo, incluso, chegou a estar nos últimos anos no mundo da política. Foi gobernador dunha cidade ou dunha comunidade ali en Argentina, pero un tipo absolutamente polifacético. E no ano 1969 foi pioneiro das cancións do verán, precisamente con ese tema que nos recorda. ¿Quién era, Luis?
0: Sí, Luis de Lugo.
1: Bueno, pues Luis, ahí estaba. Bueno, Palito Ortega. Luego con tu ganeota de esta canción. Vale, ¿cuánto tiempo sin poner esto? Canción de verano, 1969. Ahí está para ti, Luis.

0: Pois a ver se nos namoramos este verán. Desta non pasa. Tiñas unha anécdota? Conta breve,
1: no, que,
0: Moncho.
1: É unha anécdota moi curiosa porque, a ver, imos a comprobar coas vosas chamadas ao longo deste mes de xullo. Vai a haber veráns donde imos a topar que hai varias cancións do verán no mismo ano. Por exemplo, este ano de 1969 foi número un, foi canción do verán este Te vas a enamorar de Palito Ortega, pero tamén era canción do verán, acordaste aquilo de La playa estaba desierta,
0: el mar bañaba tu piel,
1: aquel famoso María Isabel de los Pallos.
0: Sí, los
1: hasta
0: callos.
1: Aquí, hasta aquí os netos asenten por esta... ¿Recuerdas esa canción? Sí, también
2: sí, claro que recuerdas.
1: Mira.
0: Miguel, recuerda.
1: Sí. Miguel, sí, ¿cantos sí, anos sí, tes?
2: 23, recién cumplidos.
1: Aí tes o exemplo de cancións do verán absolutamente inmortais. Os pais de Miguel seguramente aínda sí, non se coñeceran cando esta canción sonaba na radio e acordábase deste famoso tema, desta canción de María Isabel. Pero bueno, o que se quería contar tamén que Palito Ortega era tamén actor, é un tipo moi polifacético e fixo varias películas. O sea, tan famoso era en América, en Argentina, como cantante, como tamén como actor. Era moi habitual ademais na televisión en España, que la televisión a única que había no ano 69 en branco e negro, aí aparecía Palito Ortega. Esta canción debe boa parte do seu éxito precisamente gracias a eso, a que chegou aquí a televisión a cantar un par de veces.
0: Puximos rematar esta primeira edición da canción do verán escoitando tamén a petición que nos fai Aldán de Ames. Hola Aldán, como estás?
3: Muy buen día,
0: Rubido. ¿Qué tal? Aquí estamos agardando a que nos digas que ano para mirar aquí na nosa gramola a ver que atopamos. Que
3: caen que ano? Pois é o ano no que natín, no 2001.
0: 2001.
1: Canción do verán do ano 2001. Bueno, pues vamos a buscar aquí. Espera que teño aquí as historias un poquinho revoltas. Déxame que mire por aquí. Canción do verán, que temos aí os discos un poquinho, ainda os teño un poquinho, si no, pero os teño un poquinho revoltos, entón por eso nada, a ver,
0: Aldán, que vas participar.
1: No, espera, que estou aquí mirando, pasa que teño aquí un pouco revolto o maquinillo, porque ainda estamos aterrizando, sabes?
0: Que 2001 tivo moita
3: luz. Claro, é o primeiro día, Moncho, hai que ir asentando para.
1: Mira, ainda non me pusen en modo fondo reservados, oye, que por certo, aproveito para facer publicidade,
0: sí, claro.
1: Que imos a comenzar os fondos reservados as edicións de fin de semana como todos los veráns. Este sábado, este domingo, vamos a estar os horarios de sobremesa en verán, os sábados ás 4 da tarde e os domingos ás 4 da tarde. Entón, aí vamos a darlle unha voltiña algunhas desas cancións clásicas da historia da música. Ou seja que, a ver, que teño por aquí os meus apuntes, canción do verán do ano 2001. Marco, ano 2001, esta a coñecemos todos. Mírame por aí que temos na carpeta de fondos reservados Sonia e Selena, Yo quiero bailar.
0: No,
1: además este é unha canción que curiosamente...
0: Grazas, Aldán, escoitámola agora.
1: É moi curioso porque o verán pasado estivo de moda, volveron a xuntarse Sonia e Selena e fixeron unha versión disco remix desta canción. O sea que
0: aí temos para ir despedindo.
1: Xa nos dou tempo, a darlle. Mira, esta temos en CD, porque esta é da época do CD, claro, xa non é da época do vinilo. Entón esta sí que a temos en CD. Aí está, acordaste.
0: Sonia Selena, Yo quiero bailar.
1: Aldán, no ano que naciches ti, no paritorio, na maternidade, aquel verán estaba sonando esta canción, Sonia
0: Selena.
1: Yo quiero bailar.
0: Bueno, Moncho, mañá volves, non? A mesma hora, a partir das 4 e algúns minutiños, para poñer música e para escoitar aquelas cancións que soaban tempo atrás, un verán calquera.
1: Recórdame esos teléfonos que os
0: apunto tamén. Mira, moi doado, 881-958-736, 881-958-737, mañá botando fume.
1: E decimos ya xente eso, Aquela canción que queras escoitar do verán da túa vida, como era o caso de Aldán, o ano que naciches, o ano que te enamoraches, o ano que coñeciches a ese amor do verán que nunca máis volviches a saber dela. Aquela canción do verán que te fartaches de bailar e que acababas incluso collendo manía de tanto que sonaba. Eu acordo, por exemplo, Paquito el Chocolatero. Mira que cheguei do Paquito Chocolatero. Mira que me gusta o chocolate, pero acabei absolutamente farto. Oye,
0: veña, tamaña, Moncho.
1: Veña, hasta logo, chao.

Si saíse... Se saíse un pouquiño máis tarde esta canción de Sonia e Selena, seguro que sería igualmente un éxito total. Aí están, sinais horarios das 4:30. Seguimos.

0: Son as 4:30 da tarde, evidentemente imos ter neste tempo de verán tamén galletas mariñeiras da Veiga. Hoxe imos facelo ben doado. Imos extraer, como sempre, 4 números, vanse corresponder con 4 concellos, pero imos pedirvos que nos enviedes unha mensaxe de texto a través do número de WhatsApp do programa, Iago.
1: Sí, ese teléfono que temos habilitado na primeira hora do programa, que volvemos a utilizar, pero desta volta para darvos este lote de galletas mariñeiras da Veiga. 627-751-962, ese é o teléfono no que, en canto digamos, eses 4 concellos de hoxe, podedes mandarnos as mensaxes.
0: E xa os temos aquí, foron o concello 80, o 41, o 6 e o 113. Agora imos comprobar con que concello se corresponden estes números para ver se temos sorte e rápidamente alguén nos chama de algún deles para levar ese lote de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Que números dixera, Santano? Repite.
0: Dixen o 80, o 41, o número 6, mira que baixiño, sí. E o 113.
1: Pois mira, xa che podo ir traducindo os 4 concellos de hoxe. O primeiro deles, o número 80, é o concello de Valdoviño. O 41, concello de Verín. O número 6, concello de Pontevedra, é o último que pode optar hoxe a este lote de galletas mariñeiras da Veiga, o concello número 113, resulta ser Vedra.
0: Agora o que vos pedimos é que collades o teléfono...

0: móvil, enviedes unha mensaxe de texto dando o voso nome, sempre cando corresponda con algún destes concellos, e inmediatamente xa vos pediremos os datos correspondentes para enviarvos o voso enderezo postal, ese lote de galletas mariñeiras da Veiga. Lembramos novamente os concellos que participan esta tarde.
1: Sí, hoxe participan os habitantes de Valdoviño, de Verín, de Pontevedra e tamén de Vedra. E se tedes residencia en algún destes catro municipios, simplemente tedes que mandarnos unha mensaxe poñendo, eu que sei, galletas mariñeiras, quero ese lote de galletas, e nos identificamos que sodes, que queredes ese lote. 627-751-962, ese é un número no que nos tedes que mandar esa mensaxe.

0: E cambiamos completamente de rexistro porque o verán non só se vive nas praias e nas festas, tamén se saborea ao redor dunha boa mesa e dos mellores produtos da nosa gastronomía.
1: Si, e se queren algunha idea na cociña, saiban que o Pazo de Rubianes en Vila García da Arousa acolle hoxe unha nova edición de Xuntos Saborea Galicia, unha xornada que reúne produtores, elaboradores e amantes da boa mesa. Unha cita que serve tamén para reivindicar a excelencia do produto galego e o potencial gastronómico das Rías Baixas. Un dos seus impulsores é Xosé Portas, co-director do distribuidor cárnico Discarlux e co-organizador deste evento. Boas tardes, Xosé.
2: Boas tardes, como estades, amigos?
1: Antes de nada, como está a ser esa xornada? Que ambiente se respira hoxe no Pazo de Rubianes?
2: Bueno, pois un ambientazo, hoxe máis de 700 persoas aquí no Pazo. Neste momento, o gran Pepe Solla coa súa banda de música tocando, amenizando a tarde, porque xa probamos todos os produtos, xa se fixeron aquí unha serie de catas e de talleres, bueno, pues disfrutando deste día maravilloso que temos en Galicia.
1: Como nace esta idea de reunir nun mesmo espazo algúns dos mellores produtos gastronómicos de Galicia?
2: Bueno, a idea xa surgiu fai 7 ou 8 anos que montamos unha asociación de empresas de produtos galegos que se chama Xuntos, que está fundada por Pazo de Rubiáns, precisamente, por Discarlux, por Airas Moniz, ese famoso queixo tan premiado en España, e por Peperetes, seguramente unha das mellores conservas do mundo. E asociámonos con outros 10 ou 12 productores máis que solemos chamar para vir a estes eventos que facemos. E o único que tratamos de facer é de reunir a toda a gastronomía posible para intercambiar tratar de ter esa simbiosis que temos que ter os hosteleiros, que temos que ter os productores, as empresas que nos dedicamos a gastronomía, e facer disto un evento, digamos, lúdico, é un evento maravilloso para catar todos estes produtos e que a xente este informada de todos esos grandes tesouros que temos en Galicia.
1: Falamos de carnes, viños, conservas, queixos, mariscos. Que ten de especial a despensa galega para contar con tantos produtos recoñecidos e premiados?
2: Bueno, non vamos a ser nós ahora que descubramos a despensa galega. A despensa galega é a mellor do mundo, pero máis a nos luz de todo o demais. Pero non por nada, non porque temos que decirlo un galego, ni moito menos, sino porque así, como decía Berzategui en algunha charla que hizo, decir, menos mal que nací en vasco, se chego a nacer galego non sei cantas estrellas tendía, non? É un tema de, bueno, pues xeográficamente estamos posicionados nun lugar exquisito, temos unhas rías que son un accidente xeográfico único no mundo, temos un campo e un monte impresionante, temos unhas razas de vacuno increíbles, temos todo, hasta as patacas, como digo, hasta as patacas. Entonces, que lle vamos a pedir a esta terra máis que promocionala e seguir facendo dela o epicentro mundial do produto.
1: É dicir, estamos nun momento no que a gastronomía galega vive un gran prestixio dentro e fora de España. Esta Galicia non é o mellor momento gastronómico dentro do punto de vista dos empresarios?
2: Pues mira, eu penso que sí. E ademais, vou te dicir unha cousa. Fai 3 días que estou comendo en Madrid en Diverso. Tive a sorte de poder comer ali fai uns días. E, por sorte, me encontrei a un sommelier galego. O segundo chef de cociña de David, galego. Un camarero, un chef de sala que tenía a mí, galego. Digo, joder, qué placer poder vir ao mellor restaurante do mundo, nominado xa unhas cuantas veces como o mellor do mundo, e encontrarme os puntos principales de traballo dese restaurante.

0: xente de Galicia. Fíxome, emocionoume bastante, ademais, porque penso que temos un potencial increíble.
1: Uh-huh. Xosé, como evolucionou o consumidor? É hoxe máis exixente e máis curioso que fai uns anos?
0: Sí, claro, por suposto, uh-huh. O consumidor ahora, tamén é verdad que temos uns canales de comunicacións ahora que son inmediatos, calquer red social fai de transmisión. É verdad que todo o mundo aprende a pasos xigantados, as marcas instalanse rapidamente, os grandes chefs, os grandes cociñeros, que son exemplo de todo, fanse ver en calquer momento. Despois estes eventos, que son os que fan que se achegue todo o mundo a coñecer os chefs e as marcas, o único que fan é corroborar que ese produto chegue ás mesas dunha maneira moito máis fácil.
1: Pois Xosé Portas, co director do distribuidor cárnico Discarlux e co organizador deste evento en Vila García de Arousa, moitísimas grazas.
0: Gracias a vos por estar sempre no ollo do huracán, como se dice, sempre pendiente de nós. Moitas gracias, de verdad.
1: Grazas.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
3: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
4: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
2: A tarde de verán con Antón Rebollido.
5: Ay, qué rico.

0: Pois imos estrear unha nova sección que nos vai acompañar durante todos os luns este tempo de verán. Chámase Enchendo Bandullo con Coitelo e Forquita, un espazo no que imos descubrir os grandes produtos da gastronomía galega. Coñeceremos a súa historia, a actualidade do sector, curiosidades e tamén algún que outro truco para gozalos na casa. E quen nos vai acompañar nesta aventura? Pois nin máis nin menos que Javier Barba. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Antón. Pues muy bien. Muy agradecido, ilusionado de estar aquí. Volver ás miñas orixes, ¿no? Fai 20 anos fixen prácticas aquí de xornalismo.
0: Hai 20 anos.
1: 20 anos, cando tiña pelo, ¿eh?
0: Pois xa cambiaron as cousas.
1: Cando tiña pelo, no programa revista. Xa foi.
0: Bueno, pois Javier Barba vai estar con nós todos os luns, moi coñecido como Coitelo e Forquita. Polo tanto, Javier, se queres arrincamos. E hoxe, que che parece se falamos dun dos grandes da nosa gastronomía?
1: Sí, do polbo.
0: Do polbo.
1: O produto por antonomasia, ¿no?, da nosa gastronomía, da nosa cultura gastronómica. Eu teño claro que se vas por España e ti preguntas cal é o produto que queres consumir en Galicia, eu digo que o 95% seguro que din o polbo. O polbo por seguro. Encima é unha receta internacional, porque temos ido a Reino Unido ou Irlanda e ver nas pizarras dos pubs o topus to the party.
0: No, pero polvo. Eso é polvo de verdade.
1: Bueno, ¿sí? Últimamente polvo de boa calidade.
0: Non será como que pasou no Parlamento Europeo, que venderon polvo a feira
1: galega. Ah, sí, daquela maneira, ¿no? Pois sí, al final estamos falando deste produto tamén porque neste mércores se abre a veda do polvo por parte da Xunta, porque foi unha especie que estuvo bastante tuviva bastante escaseza, non? E tiveron que cortar a pesca, non? deste produto para asegurar a sustentabilidade. Cada vez que chega esta época sempre vivimos a incerteza, non? De se haberá polvo, non haberá, cal va ser o precio, porque o precio está polas nubes, é un produto totalmente de luxo e na hostelería é moi moi difícil gañar un poquito del. Simplemente estamos cambiando as cartas. Ao final estamos vendo se pode ser rentable, non? Poñer un produto que se identifica tanto ca nosa cultura. Para saber un poquinho máis, eu barrín pa casa, porque a miña familia adícase moito o peixe, o mar. A miña avoa fundou unha empresa de exportación de peixe, que foi pasando de xeración en xeración, do meu pai, do meu tío, agora meu cormán. Así que, cos meus contactos, fume a Lonxa da Coruña e preguntei directamente a un dos referentes do sector, como pode ser Ramón Barba, ¿no?, que é o presidente da Asociación de Exportación de Peixe da Coruña, para ver cal é o sector e cal ha sido a súa evolución.
0: Pois escoitamos.
2: Pois mira, efectivamente nestes últimos anos o polvo subiu de precio. Antes estaba nunha media entre 4 ou 6 euros aquí na Lonxa da Coruña. E agora está a 8, 10, incluso ás veces chega a 12, 14 euros. A realidade é que a produción caiu bastante nestes últimos anos. Un 50% menos, exactamente. Agora xa estamos nos 60, 70% de reducción de capturas, Pasamos de 400, 450 toneladas anuais a unhas 125 apenas. Cada vez hai menos. O contrario que nas costas de Francia e Reino Unido, que pasaron dunhas 200 toneladas anuais a casi 2.000 toneladas.
0: A verdade é que non hai festa patronal, verdade, que se precie, ou festa de calquera tipo no verán, no que non haxa racións ou tapas, ou directamente vayamos comer algunha das múltiples receitas de elaboración con polvo. Claro, levamos un disgusto tremendo si a produción vai a menos.
1: Dende logo, a conclusión é evidente, ¿no?, que o polvo está a migrar, ¿no?, de zoas, e temos que facer algo, ¿no?, que está facendo as medidas a Xunta, a Consellería do Mar, ¿no?, con as vedas e demais. Pero bueno, temos factores externos, como poden ser o grau de salinidade da agua, ¿no?, porque como vivimos estos invernos. Con moita chuvia, afogados case na casa, que non podíamos salir de tanto que choveu. Entón, eso favorece que a auga doce disminuya o a salinidade da auga, emigre o polvo. Ao igual que a temperatura, que a onda de calor que temos, tamén a temperatura da auga está subindo de unha maneira impresionante.
0: Esta temperatura do mar agora mesmo non lleva aí ben.
1: Nada. Está migrando o polvo o canal da Mancha. Ao final ríamos dos guiris co topus tú de parte. Ao final van a ter mellor polvo que a nos, ao final, porque está todo ali, ¿no? Tamén en Marrocos, Senegal. Pero bueno, o polvo está migrando hacia zoas onde a temperatura é menor, hai menos auga doce, ¿no? Ao final estamos vindo que todos estos factores están encarecendo o polvo tamén, produto de luxo total. En hostelería tamén vense moi, moi, moi perxudicada, non? Porque ven, desde a pandemia o prezo foi totalmente disparado. E tamén nos acercamos, non, a unha das pulpeiras de referencia da Coruña, a pulpeira da Nova Lanchiña, onde Rafael González díxenos cal foi a súa experiencia, ¿no?, nestes anos e cos precios do pulpo.
0: Escoitamos.
3: Pues bueno, ahora mismo está bastante estable, porque fai 4 ou 5 anos chegou a estar 5 euros máis caros o quilo que está ahora mismo. E ahora levamos como casi 8 ou 9 meses co precio que se está quieto, 50 céntimos arriba, abaixo, non hai máis variación, de momento, claro.
0: De momento, pero isto pode cambiar en calquera oportunidade. Pois agora chegamos a un dos capítulos máis agardados, que é como preparar un polvo na casa.
1: Tal cual, abaratamos custos, porque ao final podemos comprarlo conxelado e evitamos os vaivéns do prezo, non? Non sei se Iago ou ti Antón fixetes algunha vez polvo na casa.
0: Eu fixen o que ven preparado para microondas, pero non sei se iso se pode chamar
1: bueno,
0: pulpo.
1: Todo intentalo,
0: Que ven así, sabes, con partes, as patas do polvo, xa ven entroceadas, e é poñelo, pois eso, 8 ou 10 minutinhos, ou non sei canto era.
1: Sí, sí.
0: E, bueno, dá bastante o pego, eh?
1: No, utilízase moito na hostelería tamén.
0: Tamén?
1: Porque non podes, en hostelería que ten moita rotación. Al final, as patas cocidas dante moito servicio, porque podes cortar en 3-4 minutos podes ter a ración. Entón, utilízase moito na hostelería. Iago, ti que?
4: Pois mira, eu vou che decir que vin como se facía na casa, entón eu creo que xa está convalidadísimo, sí. O de metelo 3 veces na auga.
1: E asustalo.
4: Claro. O que pasa é que na casa faise en pota convencional, entón non ten ese sabor da feira normal.
1: Sí, os instrumentos fan moito, pero bueno, hai que saber facelo ao final. É moi importante a textura do polvo, non? Moita xente di que incluso mellor conxelalo antes, porque así as fibras ponse máis cunha textura mellor. Non. E despois hai que asustalo. O que decimos,
0: asustalo.
1: Cando está a auga fervendo, collemos pola cabeza o polvo, unha, dúas e tres. Sí. Xa o deixamos servir 20 minutos e un polvo de 2 kilos, etc. Pero pode ser, en función do tamaño do polvo, cocemos máis ou cocemos menos. Un kilo, un minuto, a partir dos 20, dos 2 kilos que decíamos, que xa é un polvo considerable.
0: Canto tempo dís?
1: 20 minutos.
0: 20 minutos.
1: 20 minutos. Pero bueno, podemos ir probando, con un palillo mesmo para saber a textura, e podemos ver como queremos. Porque se pasa o pulpo é un chicle. En eso non queremos.
0: Aí hai que dar coa clave. Non pode estar duro, tampouco pode ser chicle, claro.
1: Tal cual. Por último, tamén é moi importante o aliño que facemos, non? No polvo, porque un bo aceite é imprescindible se facemos un polvo a feira. E o pemento doce ou picante. Vostedes que sodes de picante, de non picante, que team sodes?
0: A min co polvo non me pide nada doce, non sei.
4: A mí gustame das dúas formas, pero o bo é co picante.
0: En xeral é como sirve, non? Sí. Por aí fora.
1: Pero sabedes o que din do picante, non?
4: Que din? A ver,
1: tres cosas. Unha, se te pasas do picante, quitas o sabor do produto. A segunda é afrodisíaco, así que hai que ter cuidado.
0: Bueno,
1: e a terceira, o que pica entrar, pica sair. É o que avisa lo que traiga. Así que hai que ter cuidado ca cantidad de pimentón picante que botamos tamén no polvo, porque despois temos un mal rato. Pero bueno, tamén o polvo non só polvo a feira, non? Uh-huh. Que tamén temos outras elaboracións. Non sei se probastes polvo a brasa, en alguna ocasión.
0: Sí.
1: Ou polvo con puré de patacas en lugar de cachelos.
0: Mira, con puré de patacas no. Pues pero está, puede ser un punto sí diferente.
1: Sí, sí, con un toque de pimienta negra, mesmo arroces melosos con polvo, uh-huh. Está muy bien. Incluso podemos facer o arroz na mesma auga do polvo, que vai a dar moito sabor ao arroz. Incluso as empanadas de polvo, seguro que sí.
0: Sí, sí, sí, es así. Que ademais habitan ser das máis caras, non? Eu recordo unha que le vei un día para a praia e era...
4: Aí foi medio soldo.
0: Era delicatez en aquelo. Pero que sabor tan rico, sí. Por Dios.
1: De aí o prezo do polvo. Al final, o prezo do polvo repercútese no produto, na empanada tamén. Uh-huh. E a fariña, o pan tamén. Bueno, levamos unha época na que os prezos do supere impresionante. Despois croquetas de polvo.
0: Sí, en algún sitio tamén as provei, moi ricas.
1: E despois recetas máis do verán, como pode ser a ensaladilla de polvo, que faz a maionesa tamén para alixerala un pouco ca auga do polvo. E tamén un pouco de salpicón, non? Salpicón de polvo tamén estaría moi ben. E incluso hai cosas moi vanguardistas, porque o polvo é moi moi versátil, como pode ser un perrito quente de polvo.
4: Ay,
1: que
4: sí.
1: É queso San Simón.
4: Pero iso co ketchup non pega moito.
1: Pero queso San Simón.
4: Sí.
1: Co produto da terra. É moi, moi, moi bo. O posa gratinar no forno ou na air fryer, que está moi de moda, queda perfecto.
4: É certo que as tostas que están tan de moda de polvo con queixo son un prato estrela que non pode faltar nunha carta dun bo restaurante hoxendía.
1: Sí, sí, sí. O único que decíamos, que é moi, moi caro para o hosteleiro e tens que repercutir o prezo no cliente. Na hostelería queremos que todo o mundo poda consumir os produtos.
0: O final tende a ser un prato que consumimos, sí, pero moi de cando en vez. Non prato todas as veces que saímos, porque é un produto que se encarece moito. E, sobre todo, se xa leva unha elaboración engadida, como pode ser pois unha empanada, ou unhas croquetas e todo isto, claro.
1: Sí, eu teño recordo, non sei se será un recordo, de que na miña infancia comíamos moito máis polvo. O cheiro na casa do polvo, a cor vermella e púrpura da auga, sempre... Será porque te tamén teño...
0: E daba moito de sí, que se o pensas, sí, é un animaliño que, en principio, non... Se únicamente comes polvo, prácticamente non dá de sí. Pero se o acompañas con cachelos ou acompañas con outra cousa, é un prato que tende a estenderse para
1: toda a familia. Sí, é contundente, que sacia bastante. Sí, a verdade é que sí, Antón.
0: Pois non che preguntei, pero ten algún tipo de propiedades, de cualidades, como tal, ese producto? É bo para qué?
1: É bo, ten moita proteína, é moi bo para os osos. A verdade que é un produto moi, moi, moi completo e que debería estar na nosa dieta por seguro.
0: Desde logo, o rei indiscutible da nosa gastronomía.
1: Dende logo.
0: O polvo.
1: Dende logo. Temos marisco tamén, Que onde este o marisco en Galicia non hai ningún lado. Pero se ti dis cale a receta estrela da cociña galega é o polvo. Uh-huh. Incluso fai, non sei, 3 ou 4 meses un programa dunha televisión privada serialista veu a facer un concurso de recetas de polvo na Coruña. Uh-huh. Bueno, Chicote.
0: Sí, sí.
1: Así que imagínate.
0: Se quixéramos comer bo polvo, algún lugar concreto na nosa terra, algún sitio, algún concello...
1: Melide, ¿no?
0: Falamos do Carballiño, que ten o Carballiño e esa relación co polvo?
1: Tradición. Sí. Al final estás pescando moito. Sí, sí, estás pescando moito, ten moitas capturas, non? Que van para ali, moita tradición, ao final se tes moito, vai ser mellor e van a comprar máis sempre, desde logo en Carballino. Uh-huh. É impresionante a cultura que teñen. Melide, uh-huh. Non? Na Coruña temos a pulpeira de Melide, que é a mellor que temos case na provincia. Non? Uh-huh. Hai moitas zoas do pulpo que merece visitar, incluso só para probar o polvo.
0: E ti como ofas?
1: Eu como fago? Eu, mira, teño algunha receta, como dicía, a ensaladilla, dá moito traballo. É dicir, dá moito traballo, porque a ensaladilla que fago eu, podes comprar os elementos conxelados e aforras moitísimo tempo, non? Pero bueno, xa que estamos, non?
0: Sí.
1: poñemos unha cerveciña al lado e seguimos cociñando un poquinho. Cocemos todo o polvo, utilizamos a auga para cocer incluso as verduras, non? Impresionante. Despois, incluso a maionesa co polvo e tamén o hot dog. Nas miñas redes sociales tedes a receta do hot dog de queixo San Simón e polvo, que é unha maravilla e está perfecto para consumir.
0: Pois eu creo que calquera das receitas que esta tarde comentamos aquí no programa van sacarnos de moitos apretos e temos que cociñarnos ou temos que sorprender algún familiar ou amigo. Isto foi unha toma de contacto inicial con Javier Barba, que virá todos os luns pola tarde enchendo bandullo con coitelo e forquita para falar de gastronomía, para falar de tantas cousas que teñen que ver con darlle prazer o noso bandullo. Moitísimas grazas pola visita e ata luns, Javier.
1: Esperemos que máis e mellor.
0: Veña, ata logo, chao.

se retrasando un pouquiño máis da conta. Foi unha veciña quen lle dixo que vira a Albertito xogando por aquela parte da rúa, sí, aquela parte que se fai máis angosta, máis escura.

0: e que tiña unha colección, por certo, de coitelos moi boa.
1: Non pode ser, Albertito, donde...
2: Estamos chegando xa ao tempo de información das 5 da tarde, pero imos botarlle unha ollada ao calendario, ao almanaque, porque un día como este, un día como que estamos a vivir, 29 de xuño, tamén nos deixa historias que quedaron gravadas na memoria dos artistas e dos seus seguidores, Miguel.
3: Sí, o 29 de xuño de 1999, Michael Jackson protagonizou un dos momentos máis impactantes da súa carreira. Durante un concerto benéfico en Múnich, o artista caeu desde varios metros de altura diante de miles de espectadores. A pesar das lesións, Jackson rematou a actuación antes de ser trasladado ao hospital. Aquel incidente foi un máis dunha longa lista de problemas físicos que acompañaron o rei do pop ao longo da súa vida e que contribuíron ao seu consumo continuado de analxésicos.

0: de más.
1: Un tiroteo no norte de Alemania deixa cando menos 5 mortos e 2 detidos nun centro de acollida de nais de menores.
2: Segundo informou a policía da cidade de Stade, hai varias persoas feridas. Os feitos tiveron lugar o pasado mediodía nun centro de axuda a menores nunha zona residencial da localidade. A través do WhatsApp, a policía afirmaba que entre as dúas persoas detidas está o presunto tirador. As pescudas continúan, pero xa non existe risco para a poboación. Houve un gran despregamento policial na rúa onde se produciron os feitos. Segundo medios alemáns, os 5 falecidos serían adultos. No centro onde se produciron este suceso acóllense mulleres embarazadas, nais con fillos pequenos e nenos menores de 6 anos.
1: De volta a Galicia, o Consello da Xunta deu luz verde o comezo do proceso para elaborar os orzamentos de Galicia para 2027, nos que reforzará os servizos básicos esenciais, é dicir, sanidade, educación e dependencia, ademais de continuar a súa aposta pola política de vivenda.
2: O presidente galego Alfonso Rueda avanzaba que o Executivo tamén porá especial fincapé no xacobeo, de tal xeito que esperan aprobar en tempo e forma, dixo, os orzamentos de 2027 co obxectivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro. A orde de elaboración de orzamentos publicarase este martes no Diario Oficial de Galicia, onde se fixarán as prioridades das contas galegas pro próximo exercicio. Rueda fixou para finais do mes de xullo a data para aprobar ese teito de gasto, mentres que situou a entrega dos orzamentos a mediados de outubro. Contrapuxo esta situación coa do Goberno Central sen orzamentos dende 2023. Alfonso Rueda.
3: Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027 co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano.
1: A información continúa en G24.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
8: 29 e 30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
9: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
10: ¿De qué día?
9: Do luns, por ejemplo.
10: ¿O luns? ¿Cómo que no?
9: ¿O xoves?
10: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
9: ¿O sábado?
10: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
9: Pues póñame todos.
11: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, te des unha cita con ¿cómo que no?
9: ¿De postre?
10: De postre, froita o yogur.
4: O humor, mechora galega. Tarde de verán con Antón Rebollido.

Nesta temporada de verán que comezamos hoxe no programa A Tarde, temos un montón de estreas, por suposto, pero tamén imos recuperar algunha que outra sección pasada, unha delas este talento galego.

Antón, que recuperemos esta sección. Talento Galego significa que temos por diante un verán para conversar e coñecer a persoas talentosísimas que temos na nosa terra. Hoxe reabrimos a sección por todo alto co post-hardcore da banda Acouga, que veñen a meirande parte deles de Pazos de Borbén.

0: Gabri Fuentes, vocalista de Acouga. Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, ¿qué tal?
0: Pues muy ben, aquí esperando para escoitar a vosa música en directo e tamén, aparte de escoitarte a ti, a un dos teus colegas, a Carlos de Castro, que é guitarra e voz de Acouga. Moi boa tarde, Carlos.
1: Hola, boas, que tal?
0: Imos poñernos en contexto por se hai algún galego ou galega que non coñeza a música de Acouga, xa non lo viñestes presentar algunha que outra vez o programa a tarde, pero contádenos, Gabri, cando se pon en marcha este proxecto musical, cando nace Acouga?
1: Pois a Acouga nace xa pasada un poquinho a pandemia, xa estamos no 2020-21, tres amigos de Pazos de Borbén, comezamos a intentar poñer en común pois ese fervello musical que tiamos desde sempre, sempre nos gustou a música forte, que berra, con guitarras un pouco distorsionadas, dixemos, por que non facemos isto ao noso xeito en galego, falando dos nosos problemas e das nosas cousillas, non? Entón, pouco a pouco, esas quedadas de tres colegas aí nunha casa en Pazos de Borbén, pois empezaron a coller forma, e nada, pouquinho a pouco foi medrando, fixemos esta banda que se chama Acouga, que, bueno, creo que decías que non post-hardcore, por chamalle de alguna maneira, porque realmente facemos un pouco que nos vai petando, rock, metal, hardcore, pop, un pouco de todo.
0: Pero se nos fixamos nesa etiqueta, na do post-hardcore, Carlos, como poderíamos definila? Que exactamente é ese xénero musical?
2: Buf, pois... complicado, eh? Guitarras, podemos dicir, un pouco melódicas, en xeral, pero con partes duras, e a nivel vocal, pois, guturais, para a xente que non entenda, pois, digamos, berros, sí, con partes tamén vocais máis limpas.
0: O da Acouga, como estamos comentando, é unha mestura de xéneros que poderíamos intentar englobar dentro dese xénero do post-hardcore, pero é o nome da banda. Custou poñelo, Gabri, ou foi algo que apareceu e dixestes, pois, vai ser Acouga?
1: Foi así como un pouco... buscando palabras que nós queríamos un nome máis ben curto, non? Que fora así como que pegase, que tivera poucas sílabas, que soase ben, que empatizase con nós. E parecemos un pouco curioso, non? Facer pues, un estilo de música así enérxico, potente, que berra, que distorsiona, e pedir un pouco de calma, non? Ese rollo Acouga. Non sei, como que nos fixo clic bastante rápido e quedou con nós bastante lixero. Non foi moito proceso mental, non penses que fixamos un brainstorming nin estudio de marca, nin moito menos, Foi o primeiro que nos deu e dixemos, mira, este
0: mólanos. Contraste dende logo que tengo que ti comentabas, facer música tan cañeira como esta que nos presentades, e chamarvos a Acouga, pedir calma. Carlos, unha canción de pop, moitas veces estamos acostumados a escoitalas nas que versan sobre historias de amor, sobre amor, desamor, e depois, por exemplo, temos outros xéneros como reggaetón, pois que ao mellor tira máis cara a festa, pero que pasa co estilo que traballades vos? De que poden versar as vosas cancións?
2: A ver, no estilo en xeral suelen ser bastante emos, pero nos intentamos tocar un pouquinho de todo, pero como dicía Gabri al principio, pois máis problemas nosos ou da nosa situación, pero sí que é verdade que nos podemos tirar máis o aspecto ese poperito de falar de amor así, e tamén temos un tema moi recurrente que é a nostalgia. Falamos muitísimo da nostalgia.
0: A nostalgia sendo xente moi nova aínda.
1: Sí, é verdade, moi nova, pero ao final, cando tens moita frustración co presente, ves o futuro escuro, pois tendes a refuxarte un pouco no pasado, que é o que nos dá un pouco de paz. Entón, bueno, gustanos vivir moito no pasado, con cariño.
0: E que tipo de cancións poderíamos amoldar co estilo que fai Acouga? Podedes sorprendernos tanto cunha balada post-hardcore como cunha canción máis movida? Non vos pechades a ningún estilo de canción?
1: No, eu penso que estamos abertos a todo. De feito, dentro do que é os temas que xa temos feitos, hai bastante variedade. A marxe de que sexan guitarras que son un pouco distorsionadas ou que haxe un poquinho de caña e tal, sí, hai bastante variedade. Propiamente a canción que puxestes ao comezo, Arde, que é unha colaboración con Uno de Grande Amore, que tamén é un artista que ven un xénero un pouco máis diferente, máis apostado do que facemos nós, pois ofrece algo diferente do que de outras cancións, que son igual son máis pop, máis rock. Entón, o bodo post-hardcore que é un contedor tan amplo que permite un montón de hibridacións e de xogos. Entón, pois, permite iso, incorporar ritmos. Nos, ao final, escoitamos moita música variada, nos escoitamos gritos, tamén escoitamos moito Bruno Mars, música tradicional, entón, iso, ao final, acaba permeando nas propias cancións. Supoño que lle pasa a todos os grupos e músicos.
0: Hoxe estamos falando con parte da banda Acouga, como dicíamos, de Pazos de Borbén, que xa levan uns anos en riba dos escenarios e intentando facerse un oco na industria musical. Estamos a falar con Gabri Fuentes, que é o seu vocalista, e con Carlos de Castro, que é guitarra e tamén voz. Despois, a banda conforman actualmente outros dous membros, David, que é o batería, e César, que é baixista. Pero, se mo permitides, vouche facer dúas preguntiñas moi concretas a ti, Gabri, porque é o principal vocalista. Das cousas nas que máis impacta do voso traballo, da vosa música, é esa colocación vocal. Ten que ser coido, con moita dedicación, sí. E con moito cuidado de non estragar aí nada, non, Gabri? Ti me dirás.
1: Sí, sí, a ver, o mundo do berro é un pouco tamén como o mundo da voz. A xente adoita chocarlle moito, non? O feito de que berremos, pero ao final o berro non é moi diferente dun autotune, que está moi de moda no música urbana. É unha ferramenta para transmitir outras sensacións que igual coa voz, de xeito normal, máis plano, non acadamos. O berro ten moitas formas de facelo, hai moitas técnicas que tampouco imos entrar aquí en cuestións de como se fai, non? Pois se ten voz, se non ten voz, se inhalado, se exhalado, hai moitas formas, moitas técnicas. Pero todas comparten, polo menos dentro do punto de vista máis saudable, intentar preservar esas cordas vocais, porque ao final estás sometendo a un estrés moi intensivo pois ao aparello fonador. Eu o que intento, aínda que non debería, cando vou a gravar as canción, dalo todo. Entón, moitas veces, acabo afónico, porque, claro, someto a miña voz ao extremo. Logo, en directo, pois, obviamente, mesuramos un pouquiño, intentamos conternos, aínda que, ás veces, pois, pasa que te ves arriba nun concerto, bueno, pois, apretamos un pouquiño máis, e logo paso que pasa. Pero, bueno, ao final, iso, os berros son un recurso máis que hai que saber dominar, moita práctica. Tenos 14, 15 anos que empecé as agochadas para que meus pais non pensaran que estaba metido en cousas raras satánicas, aí agochándome na habitación, practicando esos berros así raros, foi collendo forma para que atopei o meu quiño, a miña voz berrada, por así dicilo.
0: Carlos, a mí dame un pouco a sensación de que a Acouga tamén o podemos empregar como exemplo para rachar certos tópicos, certos estereotipos, porque de repente eu vexo vos a vos nunha foto posando, nunca diría que ides arrincarvos a facer eses berros, a cantar a pleno pulmón, sacando esas letras profundas do fondo da alma. Entón, só des exemplo de que moitas veces as apariencias enganan e que non temos por que facer xuizos de valor antes de coñecer, en este caso, de saber o estilo musical que facedes.
2: Sí, a ver, creo que xa fai anos que se rompeu un poquinho esa fechada. No metal, en xeral, de, bueno, pois pues, posibles que pode ter a xente ou de o que está acostumbrado a ver a xente. Pero sí que é certo que non sempre falamos no inicio de intentar, bueno, pois, que non quero faltar tampouco ninguém, pero era unha da típica imaxe de Metalirus ou pois os concertos pois de forma máis caliente, facer máis bromas, non ser tan intensos, que bueno, obviamente sí que estamos sendo un pouco máis intensos que antes. Sí, e igual que cos berros e isto, intentar que a xente non teña prexuízos antes de escuitarnos. En plan que, ao final, escuitar estes estilos de música é como todo. Tens que acostumbrarte e acostumbrar o oído, e ao final estou seguro que a moita xente podía gustar igual. Xa o metal, xa o decirme, non nos.
0: Oi, Gabri, había algún referente, algunha banda que fixese algo parecido que estades facendo vos aquí en Galicia e en galego?

houve xente que tivo que camiñar para que outros pudéramos pues, poñer podriñas e tal. É unha banda para nós referencia absoluta, Machina, que son de Cerceda, e sempre estemos moi presentes, porque, bueno, ao final, é unha banda que a que chegamos de forma casual, de casualidade, vendo precisamente a Televisión de Galicia, Premios Mestre Mateo, Miller Videoclip, e de repente salen uns rapaces berrando unha caña en galego. E eu, da adolescente, dixen, ostras, pero eu escoito grupos de Estados Unidos, de Reino Unido, e hai isto aquí, eu non o sabía, eu estaba completamente alleo. Entón foi cando eu pasei a estes, pouco a pouco fomos coñecendo máis grupos, doutros xéneros, pero todos cantando en galego, esta caña, así, este rock, este metal, e ao final eles puxeron as pedras para que nos podamos pois, perder ese medo, non? Que ás veces cando comezas a escoitar música, intentas facer pois as cousiñas que se asemella máis ao que ti escoitas. E claro, se só escoitas música en inglés ou en español, pois é casi natural que busques eses espazos. Entón, pois, grazas a esas bandas, con total normalidade, con normalidade coa que escribimos coa mandereitos que somos diestros e coa esquerdas que son zurdos, pois fixemos as nosas letras en galego porque é a nosa lingua na que nacimos e nos criamos.

0: Carlos, ¿cales son os seguintes pasos que tedes pensado seguir con a Couga?
1: Bueno, pois nos tomámoslo en serio, lógicamente, pero con bastante calma. Bueno, actualmente estamos máis nun momento, bueno, fai nada, pasamos un momento de compoñer e agora, pois, actuámonos grabando uns temiñas, pois, para sacar, non sei datas, pero, bueno, máis ou menos a finais deste ano, para voltar a tocar concertos, pero estamos máis centrados en grabar.
0: Gabri Fuentes e Carlos de Castro, dos membros da banda de post-hardcore, pero xa nos decían eles que difícil poñerlle unha etiqueta o que fan, eles deixanse levar, non teñen un xénero o que se amolda, senón que deixan voar a imaginación e, sobre todo, esas letras que levan dentro. Moitísimas grazas por virnos explicar como está a situación de a Couga e agardamos moita máis música e, sobre todo, vervos en riba dos escenarios. Gracias a los dos.
1: Muchísimas gracias a vos por contar conosco.

0: Estamos estreando a programación de verán 2026. Iniciamos hoxe este percorrido que vai ter distintas novedades cada día e que iretes descubrindo paseniñamente, porque o verán é moi longo ou moi curto, depende de como se mire. Lo que imos manter é esa filosofía de abrir de escenarios de directo a cada pouco en diferentes puntos do país onde sucedan cousas. Queremos pasar agora por Vigo con Mar Novas, coa nosa compañeira, para falar dese robot humanoide de última xeración dentro da Asemblea Anual do Digital Innovation Hub de Galicia. Queremos coñecer máis como é e que fai. Mar Novas, saúdos.
1: Hola, que tal, Antón? Estamos con Ángel Dacal, que é o responsable de innovación do CETAC. Vai nos falar de Viriato, que é un nome que algúns soanos como un personaxe histórico, pero neste caso non estamos falando do pasado, dos romanos, nin dos lusos, senón do futuro, dun robot, verdad?
2: Sí, Viriato é un robot humanoide que ten, bueno, apariencia humana,

0: é o que facemos de Zetag, desenvolver tecnoloxía para facer que desenvolva as tarefas que lle mandamos, que teñen que ver coa fábrica, coa industria, pero tamén con tarefas máis familiares. Bueno, viría a nosa escenificación de inteligencia artificial nun robot humanoide.
1: Ben, empezamos polo inicio. Hoxe houve unha demostración nun congreso de innovación que se está celebrando aquí en Vigo. Viriato camiñou, pero como empezou Viriato? Contanos un pouco, porque ten un ano, non?
0: Sí, Viriato é un robot chino, bueno, neste caso os chineses son os que levan a toda a ventaxa a nivel mundial, levamos traballando con el uns meses, é un robot que ven como se fora os nosos móviles, nos temos que desenvolver aplicacións, igual que cada un dos móviles que temos no noso peto, entón ao final damoslle capacidades de que sepa manipular unha peza, de que sepa analizar que este é o que ten que facer, que sepa moverse, mobilidade, e que sepa facer manipulación de cargas, que é principalmente a función para que o estamos adestrando.
1: De momento camiña, e pode parecer fácil, pero non é, non?
0: Non, porque ao final estamos falando dunha maquinaria moi complexa, chea de sensores, chea de actuadores, simplemente o feito de manterse en pé é algo complexo. O que queremos é, obviamente, que vaya máis alá, que sepa facer tarefas do día a día, que nos axude, tarefas perigosas, tarefas nas cuales ahora unha persona pode estar exposta ao frío, ao calor, ambientes tóxicos. Entonces temos moitísimas aplicacións en mente, tanto de manipular material logístico, como de facer ensamblados, como de asistencial para hospitais. Entonces temos múltiples aplicacións. Desde o Zetag intentamos desenvolver esa tecnoloxía e que se achegue pronto aos nosos fogares e ás nosas fábricas. Parece que está moi no futuro, non, estamos xa casi no presente.
1: No presente, pero podes imaginar a un robot destas características nun traballo fabril, por exemplo, nunha planta, nun hospital, tal, pero nas casas.
0: Eu creo que antes de 10 anos seguramente temos este tipo de robots nas nosas casas axudándonos, vai coller isto, vai coller outro, quizás non planchar ou lavar, pero seguramente moitas cousas sí. Temos que pensar que desde o momento no que nacen hai uns poucos anos esta tecnoloxía exponencial, cada vez máis van a ser máis accesibles para nós, pero bueno, ahora mismo estamos evidentemente sí nunha época embrionaria, pero sí, antes que tarde teremos a os nosos asistentes nas nosas casas, antes obviamente chegarán as fábricas e os hospitais, pero sí, é unha tecnoloxía que chega para quedarse, pero que tamén hai que decir que é moito máis complexa que as anteriores, e que non é nada doado facelo camiñar, nin facer cada unha destas tarefas. Para iso, bueno, desde centros como Zetag estamos investigando para facelo posible.
1: Falamos da tecnoloxía, que sí é posible, pero para os petos da unha economía normal, porque que este o sexa popular, é o seguinte chanzo, non?
0: Sí, pero eu creo que todo se irá abaratando, tamén os primeiros móviles exactamente igual, os primeiros coches. Ahora mismo hai modelos por 16, 17 mil euros que incluso se poden mercar en Amazon, pero que prácticamente o único que fan é reproducir unha coreografía. É cuestión de tempo, non? Que novos modelos veñan, tamén desde Europa que innovemos, empezamos a ter cada vez máis compañías en Europa. Isto é imparable, é un avance exponencial, co cual, sí, chegará un momento no que esas, ventanas de rentabilidade sí que se academos nas empresas e tamén nos fogar estar o tempo. ¿No? Pero é cuestión de, bueno, seguir investindo.
1: Viriato, ten un xemelgo por aí que me contabas antes, non? Contame.
0: Sí, estamos, bueno, montando un laboratorio en Zetag que se chama ARO, o Laboratorio de Robótica Avanzada e Humanoide. Viriato terá un compañero ou compañeira, seguramente nos próximos días, semanas. A idea é seguir dotándonos de tecnoloxía, tamén de instalacións, para facelos inteligentes. Tamén temos unha infraestructura de inteligencia artificial e de computación que é que permite entrenar estes modelos, co cual, bueno, temos os ingredientes para facelos traballar, pero efectivamente falle falta compaña a Viriato, e a ver se ao largo destes anos seguimos dotándonos de modelos que intenten dar respostas ás necesidades das empresas.
1: De momento non fala, iso non, non?
0: Sí, no, pode falar, podría falar, ¿sí? Incluso sabe idiomas, evidentemente dependendo
1: discreto,
0: dependendo da demostración, facemos que se centre un pouco máis nunhas habilidades noutras. Hoxe, como era unha tarefa máis industrial, tiramos máis para a locomoción, pero sí, podría facer tamén a típica tarefa de recepción nun museo ou nunha empresa, de dar a benvida, eso podríamos facelo, pero insisto, o objetivo é máis industria e que poda facer automatizacións.
1: Bueno, e para os que lle teñen medo a tecnoloxía, isto é algo secular, non? Sempre foi o mundo dos robots, hai ata moitas pelis, non? Non imos a ir ao tópico facilón, pero que lle dirías?
0: Sí, é verdad que hai unha reacción de rechazo, ¿no? Por eso moitos fabricantes de humanoides, por exemplo, están tendendo a non ter unha cara especialmente humana, de feito neste caso non o é. É algo natural, pero hai que pensar que temos milleiros de robots nas nosas fábricas, que pasa que teñen unha apariencia

0: non humana. Parece que hai algo que nos que non nos gusta cuando ten apariencia humana, pero bueno, é o que hai. Eu entendo que as compañías tamén terán que adecuarse a isto. Nin ten por que ser bípedo, decir, podría ter unha base de rodas, ter simplemente un busto con dous brazos. Entonces quero decir, vai haber, creo que no futuro, unha grande variedade de formas e de estilos. Bueno, pues teremos que escoller os adecuados a cada caso de uso.
1: E xa remato, Viriato, quen escolleu o nome? A ver.
0: Bueno, en base cos nosos parceiros portugueses do norte de Portugal, bueno, pues, parecíanos un nome moi interesante, non? Para, pero bueno, ao final, sí que é necesario, non? Poñerlle nomas cousas, porque ao final personalizámola e parece que lle damos máis vida. Bueno, pues, seguramente o seguinte nome seguramente tire máis para Galicia, para algo máis femenino que este.
1: E non terá límites, non? Podemos decirlo, non?
0: Sí, unha tecnoloxía que, en fin, é a nosa imaginación. Eu creo que o bo símile aos móviles, os móviles hai 20 anos nadie se imaginaba que podíamos facer con eles, pois aquí temos o mismo, temos unha folla en blanco, non? Para facer cousas con cabeciña, con xestión da seguridade e da ética, pero, bueno, cousas que nos van traer grandes melloras en eficiencia nas empresas. Bueno, pois desde Galicia xa estamos traballando neso.
1: Pois moitas grazas, Ángel.
0: Gracias, saúdo.
2: Gracias también a ti, Mar. Pues ya conocemos algo mejor a Viriato. Estamos llegando a las 5:30.
3: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Gusta echa sintonía, Manuel.
1: La verdad es que suena bonita, suena.
0: Pues estivo ahí Marco Pérez, o noso técnico, pasando horas y horas, probando todas y cada una de las sintonías que estamos estreando en esta nueva temporada do programa Tarde, edición Verán. Esta para reflectir o noso patrimonio, que de este negociado se va a ocupar a partir de ahora, todos los lunes por la tarde, también Manuel Rial, aquí en Tempo da Tarde. Manuel, ¿qué tal? Benvido, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar por aquí, la verdad.
0: Benvido a tu casa o... recén reencontrado coa tua casa, porque tamén me estabas comentando a micro pechado que aquí estiveras traballando tempo atrás.
1: Sí, foi onde empecé a formarme como xornalista, verdad? Foi, eso, xa choveu porque estaba en 2011, 2012 por aí, a verdade que volver por estes corredores outra vez, pues fui sorprendente tamén.
0: Sobre todo este estudio que non coñecías, desde Multimedia.
1: Tremenda ampliación.
0: Estamos facendo a tarde, sí. Tiramos algún que outro tabique, ampliamos estudio. Non sei se isto se podería facer co castelo de Vimianzo. Creo que ten a dimensión correcta.
1: Reformas fixéronselle bastantes, ¿sí? Tiráronse moitos tabiques tamén.
0: Sí. Pois imos falar do castelo de Vimianzo, a única ou única fortaleza, único castelo medieval visitable que temos na Costa da Morte. Uh-huh. Esta fin de semana celebrase o asalto ao castelo de Vimianzo. Non sei se para iniciar unha sección de patrimonio está ben falar de queimar un castelo ou de botalo abaixo, Manuel.
1: Sí, a historia foi o que foi, non a podemos cambiar, pero efectivamente aquí vimos falar dun castelo que foi atacado, que foi derrubado, ou polo menos aí se nos quedou ese dato, non? Por eso estamos celebrando efectivamente este fin de semana o asalto ao castelo, cando os irmandiños derrubaron e botaron abaixo un castelo que era símbolo do poder e símbolo de todos os males que estaban sufrindo o povo, os campesiños e demais. Bueno, a verdade que escollín o castelo de Vimianzo para poder iniciar esta sección, porque para mí é moi especial. Eu evidentemente son de ali, son de Vimianzo, estiven traballando, no, igual que aquí na radio, pues, ali estiven tamén traballando moitos anos, iniciándome tamén no patrimonio, no propio castelo, recibindo os visitantes, facéndolles visitas guiadas, buscando os segredos, e por eso tamén quería compartir con vos coa súa historia, porque é unha pasada.
0: Falas con coñecemento de causa, logo imos a historia, para aquel que descoñeza como xurdiu esta construción, esta fortaleza, e por que este castelo está onde está e cando se construiu.
1: Pois este castelo non está no alto dun monte inexpugnable, nin realmente se fixo para defender un territorio, unha fortaleza como, que sei, nas fronteiras ou nos lugares nos que si era necesario facer unha fortificación militar moi importante. Aquí realmente este castelo está nun val, moitas veces os turistas incluso din que parece de xoguete, porque está así como moi ben coidadiño, moi ben preparado. Realmente é un escenario de poder para dicir, aquí estamos nós, nós controlamos este territorio, e por iso tamén se coloca nunha importante encrucillada de camiños que iban de Santiago para o mar, para os portos de Camariñas e de Laxe, porque daquela resulta que Vimianzo, ou se dicimos sempre así de broma,

0: que temos mar, aínda que sexan un par de metros, pero somos da Costa da Morte, temos mar, pero que daquela tiñamos moito máis mar, porque Camariñas e Laxe eran Vimianzo tamén. Era...
1: Isto merece unha explicación. Camariñas e Laxe formaban parte de Vimianzo, dis?
0: Sí, sí, efectivamente. A ver, non era exactamente porque tiñan a súa identidade, pero realmente a xurisdición de Vimianzo que se chamaba, pois chegaba o que hoxe se entende pola Terra de Soneira. Terra de Soneira como a comarca central que hoxe situamos aí na Costa da Morte, e daquela, pois, eso, todo o que pasaba por eses portos, que había moito comercio de norte de Europa ao Mediterráneo, sal, que era un comercio que era moi importante na época, pois tiña que controlarse tamén desde o propio castelo, e todos os tributos deses veciños pois pasaban por este castelo.
1: Polo tanto, era bastante apetecible controlar a Costa da Morte. Seguro que había varios señores que o quixeron conquistar o castelo.
0: Sí, sí, aparte, señores importantes, porque directamente o propio arcebispo de Santiago de Compostela, o Alonso de Fonseca, bueno, pois quiso ter este castelo. Se nos poñemos en situación, pois estaríamos a mediados do século XV, un momento no que estaba gobernando Vimianzo, nese momento, os Moscoso de Altamira. Os Moscoso, futuros condes de Altamira, das Torres de Altamira, daqui de Brión, e de aí tomaron o seu nome. Pois, nese momento, chega un novo arcebispo, que se chamaba Alonso de Fonseca, que como apelido que aparte aquí na cidade, eu penso que sona bastante.
1: Da universidade, o colexo de Fonseca.
0: Claro. Exactamente, sí, porque o arcebispo Alonso de Fonseca II vai ser o que funde a Universidade de Santiago. Pois, o terceiro, o pai, Alonso de Fonseca II, que se chamaban igual, e aparte aquí estou repetíndome con Alonso de Fonseca, porque non tiveron ningún tipo de descaro estes arcebispos, que resulta que puso de fillo o seu propio arcebispo. Esa pai e fillo foron arcebispos e sucedéronse como se foran monarcas, como se foran reis.
1: Claro, hoxe, desde a nosa perspectiva, isto sorprende, pero na época medieval era algo bastante corrente, non?
0: Sí, sí, o único que fixeron para disimular foi poñer un arcebispo polo medio, pero pasou de Alonso de Fonseca II a Alonso de Fonseca III. Pois eso, este Alonso de Fonseca II veu, a verdade é que moi novo, porque tamén temos os nosos estereotipos dos bispos que nos imaginamos, pois eso, un señor, 60, 70 anos, para nada, o sea, era un rapaz dos 20 anos, máis ou menos, que o colocan de arcebispo. Entonces, como tiña moito senio, como a xente de nova leña verde, todo a fume, pois non tiña ningún medo aos Moscoso de Altamira, e aí, pois, houve falta de entendemento, quitoulle un cargo que tiña tradicionalmente a familia na cidade de Compostela. Entonces Bernalians de Moscoso enfádase moitísimo, e sabendo que estaba o rapaz Fonseca dormindo en noia tranquilamente, pois resulta que o colleu polas barbas, doulle unha patada, meteu nunha gaiola e levouno secuestrado ata o castelo de Vimianzo. Di que estivo incluso colgado dunha chimenea e ali afumándose como un chourizo, secuestrado.
1: En ese tempo, Manuel, quedou Santiago sen arcebispo.
0: Pois sí, sí que estivo sin arcebispo, aínda que, bueno, o cabildo da catedral controlaba tamén o que podía. En ese tempo, así como un pouco de vacío de poder, curiosamente, na historia, pois podemos falar de dúas mulleres que tomaron as rendas nese momento, que foron, por un lado, Xoana de Castro, que era a nai de Bernal, e polo outro, a nai de Alonso de Fonseca, Catalina. Pois entre as dúas nais tuveron que arreglar todo este embolado que provocaran os seus fillos mozos. Bernal estaba batallando e perdiu a vida despois dunhas feridas. E polo outro lado, Catalina de Fonseca, ao final, intenta liberar o arcebispo, pero sabes como intentou liberar?
1: Como?
0: Aproveitándose do tesouro da catedral, conseguindo as xoias da catedral e con elas intentando pagar o rescate que se estaba pedindo polo secuestro, pero o cabildo da catedral non quería facer iso, non debía estar tampouco moi contento co arcebispo, porque senón non quixeron aproveitar o tesouro para iso. O caso é que Catalina de Fonseca ao final arregla todo este problema, o arcebispo é liberado, pero nese momento hai un problema máis importante, e é que todo o povo se estaba levantando contra os señores, contra os poder feudal, son os irmandiños.
1: Os irmandiños que atacaron o castelo, como é que chegou a nose o atacaron? É seguro que o destruirían, como puido ser?
0: Pois, claro, non temos o documento exacto que nos fale como foi ese asalto, pero sí que sabemos que Vimianzo, pois, foi un dos centos de castelos que se tiraron por toda Galicia. Foi unha revolta impresionante, que aquí nunha sección de patrimonio, pois a verdade é que falar dese momento foi unha gran perda en moitos lugares patrimonial, pero bueno, entendible totalmente na época, porque para eles representaba, pois eso, todo o malo que podías ir. Tenías que pagar ali as rendas, era o lugar onde che prendían se facías algo malo, estaba a mazmorra, era o lugar onde se realizaba a pena de morte tamén, pois esa, que eran lugares que non había ningún tipo de razón pola que deberían continuar. A conciencia de patrimonio non había daquela. O caso é que eso, Vimianzo, sí que

0: foi atacado nese momento, pero despois houve que reconstruílo.
1: E quen tivo que reconstruir ese castelo? Dice que foron os propios irmandiños os que tiveron que poñerse o chollo e refacer eles o castelo destruído. Foi así?
0: Sí, en moitos lugares seguramente colaboraron no que é a reconstrucción dos castelos, pero bueno, en Vimianzo sabemos que viñeron canteiros vascos e, curiosamente, quen estaba comandando esta obra pois non era ningún moscoso de Altamira, que eran os señores de Vimianzo, senón que resulta que chega por ali un señor que estivera colgado dunha chimenea como un chourizo.
1: Non sería o arcebispo secuestrado.
0: Exactamente. O arcebispo secuestrado que estivo ali durante máis de 2 anos a mazmorra do castelo debillo costar moito Vimianzo, é verdade que é boa terra, non vou dicir o contrario, entonces quiso volver por Vimianzo e quiso refacer o castelo. Así que durante un tempo, polo menos, Vimianzo foi parte dos terrenos e da propiedade do arcebispado de Santiago.
1: A verdade é que se deberon vivir episodios que darían para unha película, que digo unha película, unha serie ou para varias novelas. E o certo é que inspirou tamén algún que outro escritor, non?
0: Sí, escritores que xa nos levan os tempos máis recentes. Xa nos situamos no Rexurdimento, no momento no que o galego pois deixa de ser unha lingua oculta para a escritura, unha lingua menosprezada, e hai persoas como Rosalía de Castro, que ben coñecidos, ou Pondal, que empezan a utilizar esta lingua. Pois, máis alá de todos eles, hai persoas que son menos coñecidas, como, por exemplo, Evaristo Martelo. Evaristo Martelo foi un señor de finais do século XIX que, pois, tuvo a sorte enorme de ter unha casa de vacacións, como era o castelo de Vimianzo, que refixo o seu pai, que o restaurou, e ali, pois, iba para o castelo. Ele era medio de Rianxo tamén, e por iso tamén ten outra relación especial con unha persoa importante da cultura galega como a Castelao. Ele era padriño de Castelao. Uh-huh. Este padriño de Castelao, pois eso, aproveita o castelo para imaxinarse vindo a cabalo a Vimianzo, vindo ver as súas propiedades, e así soñaba el, entendía como era a historia de Galicia. El non cría tanto no tema dos dolmens, castros, celtismo, como si defendía a Pondal, e el cando iba de vez en cando a cova céltica a falar con Pondal, pois el defendía máis a historia do Camiño de Santiago, os cabaleiros medievais, uh-huh, toda esta historia. El, pues toda a historia que estiven contando hoxe, sempre ya contaba a persoas que iban visitar. Por exemplo, Ruth Matilda Anderson. Non sei se coñecedes a fotógrafa que nos deixou a pegada fotográfica de Galicia espectacular dos anos 20. Pois foi a Vimianzo, estivo na casa de Evaristo Martelo, de feito, referencia no seu diario como fala con él, e el contelle toda a historia que vos contei hoxe, dos irmandiños, do arcebispo secuestrado, e así o relata no diario esta fotógrafa estadounidense.
1: Que interesante, Manuel. Agora xa o castelo de Vimianzo xa non ten xente ali vivindo, pero sí que traballa xente en él, porque se celebra en él a famosa mostra de artesanía ao vivo.
0: Sí, é a verdade que é unha das cousas que sentirse orgullosos de poder ter o castelo sempre con vida, eso como unha especie de coworking de artesáns, nos que elas van ali, unhas panillan, outras traballan o liño, cestería, hai olería de buño, eso non é simplemente un expositor de vendas, senón que o que é o interesante é poder ver como se fabrica todo iso e darlle valor tamén ao traballo feito cas mans e a artesanía.
1: Pois foi unha viaxe emocionante esta que fixemos polo castelo de Vimianzo. Vai ser, de todas formas, esta unha semana movidiña, non, nesta vila, co asalto ao castelo.
0: Pois si, estamos a desexando poder queimar o castelo e poder asaltalo este fin de semana, aparte dá moi bo tempo. A verdade que imos agradecer moito as batallas que temos, que son batallas de globos de agua, batallas de agua directamente. Espero que tamén encontrarme con todas as persoas que nos estén oindo, que veñan este fin de semana, porque temos concertos, hai pinchos irmandiños, hai de todo. Podes consultar na web.
1: Esta camiseta tan chula que traes é a oficial deste ano?
0: Arde Soneira, que é o noso lema de guerra entre os tambores e os fachos e o lume, pois berramos lume e Arde Soneira, a partes iguales.
1: Manuel Rial, moitísimas grazas, un placer.
0: Moitas gracias
1: a
0: vos.
1: Ata a semana que ven.
0: Ata a semana que ven, moitas
1: gracias.
0: Luguiño.

0: 30% dispuesto por ley. Por esta razón, Fabiola García reclama que se regule con ese 50% do custe real a estabilidade do sistema na lei de dependencia, como se asinaron outras comunidades, como o caso do País Vasco. Sinalou a consellera que a aportación do Goberno Central a Galicia pasou dun 34% no 2024 a un 32% en 2025, elevando a débeda acumulada en máis de 3.000 millóns. Escoiten.
1: Continuar defendendo sempre os intereses de Galicia, pero sobre todo os intereses de todos os dependentes galegos, para reclamarlle unha vez máis ao Goberno de España que cumpla co financiamento da Lei de Dependencia, 50% Estado, 50% de Comunidade Autónoma. Pedirlle que se deixen de fume e que nos aboen de forma inmediata os máis de 3.000 millóns de euros de débeda.
2: A información continúa en GE24.
3: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Resurrection Fest volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
5: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveite-a.
6: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Pero, ¿onde están os peregrinos?
9: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
10: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
13: A información mellor a galega.
3: Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: E agora con Bitu Coneira imos falarvos do Festival Internacional de Violín Tradicional que se celebra na Illa de San Simón do 2 ao 5 de xullo, coa música escocesa como protagonista. Do 3 ou 5 de xullo, 13ª edición deste festival, este ano dedicado á música tradicional de Escocia, explorando as conexións históricas e folclóricas entre a cultura, a música e os instrumentos de corda de ambos territorios. Pitu Coneira conversou con Anxo Pintos, que é un dos docentes e músicos protagonistas deste encontro, este Festival Internacional de Violín que se celebra na Illa de San Simón.
1: A Asociación Galicia Fidel celebra esta fin de na Illa de San Simón unha nova edición do Encordas Fidel Fest, un festival internacional dedicado ao violín popular e aos instrumentos tradicionais de corda. Un festival que se celebra cada verán e que xunta artistas galegos e internacionais.

0: Anxo Pinto é un dos músicos máis recoñecidos do noso país, investigador, docente e un dos grandes divulgadores das posibilidades da zanfona, do violín e de outros instrumentos da nosa tradición. Ademais, foi profe en todas as edicións do festival. Anxo, moi boas.
1: Hola, que tal? Moi boas.
0: Unha nova edición do Fidel Fest.
1: Pois sí, aí vamos. E neste caso, unha moi especial. Porque falamos de Escocia, que é unha...

0: un dos verses do, do violín folk europeo, ¿no?
1: Sí, sí. Para quen aínda non coñeza Anxo o Fidel sí. Fest, como yo explicamos así nunhas poucas palabras?
0: Pois ao final o que temos por unha parte temos un festival que o encordas Fidel Fest e por outra temos tamén un encontro no que todos os músicos van ser ao mesmo tempo mestres de todos os cursistas que van andar na illa. O sea que vamos a ter esta cuestión dual, non? Por unha parte un festival e por outra un encontro entre músicos nos que estaremos aprendendo melodías escocesas, mergullándonos na cultura, porque tenemos tamén encontros culinarios e despois, bueno, todos os concertos, non? Y capitaneados un pouco por a figura de Alistair Fraser, que é, digamos, unha das dos violinistas máis míticos e lendarios, non? De da Escocia.
1: 13ª edición, se mira unha atrás, que significa comprobar que aquel proxecto inicial acabou converténdose nun dos grandes encontros da música de corda das tradicións atlánticas aquí no país?
0: Pois a verdade é que cando Alfonso Franco, que é o director do festival, digamos, a persoa que fixo posible todo isto, que tuvo a idea feliz, o factotum, nos propuxo meternos aquí a organizar un campamento para rapaces que van desde os 8 anos hasta os 18, pois, bueno, parecemos unha idea bastante complicada, sobre todo porque se trata de facelo na illa de San Simón, co cal a logística complicase moito, non? Porque hai que levar absolutamente todos os elementos que están tanto no festival como no campamento, por máis, non hai outra. E despois de todas estas edicións, comprobar que aquela primeira xeración de pequenos e pequenas hoxe son a gran esperanza e xa toda unha referencia do presente do violín do noso país, pois a verdade é que sentimos moitísimo orgullo, non? Para nos foi un privilexio poder estar aquí como docentes neste caso e alentando, non? Esta nova xeración de violinistas no noso país.
1: O violín, un instrumento que alguén pode pensar que está estreitamente ligado á música clásica, pero tamén un instrumento moi popular e moi presente en culturas, en moitas culturas, e de forma máis popular e máis tradicional. Por suposto que tamén capaz de crear pontes entre estas culturas.
0: Sí, o violín ten esta doble vertente, non? É un instrumento clásico, virtuoso, das almas da música chamada música clásica, música culta, pero está presente prácticamente en todo o mundo, nas culturas das músicas populares. Nesa música que se fai para bailar, para acompañar os ciclos do ano. E nós tivemos, ademais, aquí bons representantes, non? No mundo do violín. Nomeadamente, temos aí a Florencio Otego dos Vilares, non? Que é un pouco o noso referente, o noso facho, non? Que solemos acudir para ver como se tocaba ese violín na nosa música tradicional. E entón, que é un pouco a filosofía deste Encordas Fidel Fest e do San Simón, é que cada ano se convida a unha comunidade de músicos que teñen o violín presente na súa música tradicional. E foron pasando, pois, lugares tan afastados de nós como México, Brasil, a China, a Oriente Medio e Próximo, e agora, bueno, pues retomando un pouco a Europa, ¿no? Como referente de ese violín que nos, aparte, mirámonos, ¿no? No primeiro momento aquí non había prácticamente violinistas cando o folk empezou como fenómeno e tivemos que buscar os nosos referentes pues nas illas, ¿no? En Irlanda e en Escocia estaban probablemente os mellores exemplos, ¿no? Para intentar mirarnos nun espello que nos devolver a quen podíamos chegar a ser, non? Desde a nosa tradición.
1: Galiza como parte de ese arco atlántico, o violín, tamén outras músicas de raíz, conectando tradicións diferentes, e sempre sen perder a identidade propia, Anxo.
0: Sí, exactamente. O sea, podemos afirmar con absoluta rotundidade que somos un país que é capaz de non necesitar mimetizarse con ninguna estética dominante que veña de fora para

0: para poñer, ¿no?, no momento presente o que son os vimbios da nosa música tradicional. E nomeadamente neste caso tamén o violín, ¿no? Temos referentes tanto no campo das dos homes como das mulleres, en fin, Alfonso Franco é o mestre de violín folk da Etrás, e temos tamén así como unha das mestras de referencia a Begoña Riobó, e agora mesmo xa unha nova xeración que forman parte dos monitores do Encordas Fillo del Fest e do San Simón, que comezaron justamente aquí como estudiantes e que hoxe son xa unha realidade, non? Como Marina Carpente ou María Jorge Bastos ou Claudio Abril. Así que, bueno, a verdade é que eso, non hai fallo por conseguir esa continuidade xeracional, non?
1: Estamos a falar moito de violín, pero hai máis mundos dentro das cordas, a viola, o cello, que sei, o contrabaixo, o buzuki, a zanfona.
0: Exactamente. Entón aquí temos a un gran elenco de mestres, falábamos a Lister Fraser, non? Así como o violinista máis destacado que vai estar non cordas fiestas, pero temos tamén a Katie McNally, que ven dos Estados Unidos, a Galen Fraser, que naceu en California e fillo de Alistair e participa tamén na música das Highlands, a Ruth Hedges, que é un grandísimo violinista, un violinista emergente de Glasgow, temos a Juliette Lemoine no cello, a Sam Macbeth no acordeón diatónico, a Elias Alexander, que vai vir cos seus gustes as flautas e a gaita, e temos tamén a Neil Perman na sección rítmica, e temos tamén a un grandísimo mestre de zanfona como Emil.
1: Que tal dialoga a nosa música, a nosa tradición con todas estas músicas chegadas de outros lugares do mundo?
0: Pois, a verdade é que fantásticamente, vaya, unha das cousas que nos caracterizan aos músicos tradis é que somos capaces de ir pillando de orella todos os ataques das músicas tradicionais que se nos van presentando nestes cursos, e ao final o interesante disto é que acabamos todos aprendendo de todos.
1: Anxo, a estas alturas, como docente, que é o máis importante que hai que transmitir a un alumno ou unha alumna cando colle un instrumento na man?
0: Eu creo que unha das cousas máis importantes que hai que transmitir é que a música ten un componente lúdico, e nos o que facemos justamente é que entendan que non hai que estar, digamos, sufrindo por chegar a veces a uns obxectivos que están demasiado elevados. Con a música tradicional, que as melodías non son tan complexas, nin tan difícil e tan complicado como o mundo clásico, e isto permite a que haxan evidentemente moitos virtuosos, pero tamén moita xente que simplemente o que quere é pasalo ben tocando e facendo música en comunidade, e isto é posible. O que hacemos Fidel e Encordas Fidel Fest pues, o permiten especialmente, ¿no?
1: Anxo, estamos a facer un bo traballo a hora de asegurar o relevo xeracional da nosa música tradicional. Sabemos que sí, pero tamén queremos escoitarcho a ti.
0: Sí, estamos lo facendo realmente ben, e estamos facendo ben non só no violín, sino no resto de instrumentos que están aledaños a violín que participan da música tradicional. Somos un país que ten un número inconmensurable de asociacións culturais, de escolas de música, e está a facer realmente un moi bo traballo, un traballo intenso que asegura o relevo xeracional, que asegura que a xa xente queira seguir tocando e disfrutando, porque ao final o que hai unha gran comunidade de xente interesada pola nosa música, e unha gran comunidade de xente que quere disfrutala bailando, cantando, tocando e escoitando. E iso é moi, moi, moi importante para que, ao final, a cultura musical dun país poda ter unha supervivencia e unha previdencia alén da, bueno, das, digamos, xeracións, ¿no?, que tocan formalizar desde o presente a comunicación sobre esa música. Así que se pode comprobar perfectamente aquelas cosas que decidan chegarse desde o venres hasta o domingo a programación do Encordas Fidel Fest, van a poder comprobarlo, non? Os microconcertos que imos ter e xa os concertos máis importantes o domingo 5 de xuño. Así que nada, animamos desde aquí a todo o mundo a que se quede, porque hai

0: Hay otro de eso, Festival Internacional de Violín Tradicional que se celebra en la isla de San Simón este mes de suyo, con música escocesa como protagonista. Imos coas cousas do tempo con Noelia Rodríguez. Que tal, Noelia? Moi boas.
1: Hola, moi boas tardes a todos.
0: Está todo o mundo expectante, con ganas de saber, de coñecer se efectivamente temos en portas nova vaga de calor, se imos pasar noites tropicais como as que tivemos tempo atrás. Isto vai ir paseniñamente, é un pouco exagerado.
1: Bueno, vamos ir por pasos, pouco a pouco. De momento, o anticiclón afianzouse nesta xornada. E, polo tanto, é a típica configuración que temos no verán galés. Un anticiclón con circulación do vento do nordés. Durante esta semana, que imos ter? Pois, sobre todo, ese nordés deixará algunha nube nas zonas do norte, na Mariña, pero tamén terán intres de alternancia de nubes e claros. No resto, teremos un ambiente bastante despexado, con temperaturas habituais para a época do ano. En zonas do interior, por exemplo, en Ourense, van a ser, de novo, pois a zona máis cálida destas xornadas, con máximas de 33 a 34 graos. En puntos das Rías Baixas tamén poderemos ter valores de 30 graus e superar ese limiar. En zonas como na Costa da Morte, pois os termómetros estarán un pouquiño máis curtos, pero tampouco van a ser unhas temperaturas pois van a ser moi agradables, suaves, en torno aos 25. O nordés, sobre todo, que vai a deixar vai ser unha auga atlántica moi, moi fría. Imos ver o afloramento típico que nos deixa o vento do nordés, un nordés que vai a soprar bastante intenso nas zonas costeiras. Que o afloramento? Pois ese nordés, o soprar moi forte, vai mover as capas de arriba do mar, das praias, esa auga vai a desplazarse, e que pasa? Que as que están máis fondas, que están máis frías, teñen vía libre para ir ascendendo, e polo tanto imonos topar moitas praias con temperaturas para o baño en torno aos 15-14 graus. Polo tanto, hai que buscar unhas praiñas que estean resguardadas do nordés, o abeiro das rías, as temperaturas para o baño estarán máis boa auga. Eu que son de auga máis quente, buscarei nos meus intres libres esas praias máis resguardadiñas, e bueno, pois as outras son moi sanas, porque a circulación de seguro cando se metan ali os pés e as pernas vai ir de estupendamente.
0: Pois que mágoa, porque eu tamén son de auga así quentiña, e a verdade é que esta fin de semana que estiven na praia, tanto sábado como o domingo, puiden aproveitar para darme algún que outro baño, e sí que se notaba auga do mar, que estaba non quente, pero sí que un se metía sen moito, sabes, medo, que ás veces meter un dedo do pé nos mares nosos dá apuro.
1: Bueno, pero a nos sí, pero sí. Pero o noso marisquiño, que rico vai estar estes días, que vayan a coller os nosos mariñeiros, os nosos peixes, porque esta auga trae moito nutriente para todas as especies, e polo tanto, pois xa verás, todo o que vai a chegar ás nosas prazas vai a ser sempre de calidade, pero con esta situación o peixe vai a estar moitísimo máis rico, e o marisco e todo, así que vamos a ter moita sorte tamén. Hai que ver o lado positivo, pois ao mellor teremos que achegarnos á auga e darnos así, salpicarnos un chisquiño, refrescarnos, e logo, pois, o que sexa máis atrevido e sexa máis valiente, pois que se mergulle, que nade, que faga largos nas praias, e os que non, pois teremos que refrescarnos así.
0: E pensemos sempre o ben que nos vai vir para a circulación, eses contrastes de temperatura. Noelia, seguimos falando mañá?
1: Veña. A mesma hora?
0: A mesma hora, no mesmo lugar.
1: Aquí quedo emprazada logo.
0: Ata mañá, Noelia Rodríguez. Son as 6 da tarde, 22 minutos.

0: Pues ahí estamos, con repaso a actualidad deportiva, con Toni López, cando son as 6 da tarde, 23 minutos, e hai moito que contar tamén neste ido deportivo. Hola, como estás, Toni?
1: Hola, que tal? Moi boas.
0: Por onde queres comezar?
1: Polo Mundial, ¿no? Que é o que segue marcando un pouco a pauta. Ademais, agora que xa temos en marcha as eliminatorias de 16 avos de final, pois, evidentemente, ante a ausencia de movimentos no mercado dos equipos galegos, o Mundial continúa un pouco marcando a pauta informativa, hoxe con tres partidos. Dous deles conforman dúas das eliminatorias máis apetecibles destes 16 avos de final, o que disputarán a partir das 7 da tarde Brasil e Xapón. O combinado brasileiro, que é un dos candidatos a poder gañar este Mundial, fronte a Xapón, que sempre

0: Unha selección pois con argumentos futbolísticos para poñer en complicacións a calquera equipo, unha selección moi sólida, moi rocosa, que seguramente vai poñer en apretos a selección brasileira, que é certo que non chegaba con moi botino este mundial, pero que pouco a pouco, despois do empate inicial contra Marrocos, pois foi convencendo, gañou a Haití, gañou tamén a Escocia, certo que non son rivais de demasiada entidade, pero con Vinicius como xogador máis destacado, o equipo que dirixe Carlo Ancelotti vaise consolidando. A ver que pasa agora nas eliminatorias, así que busca o seu sexto título mundial. Ás 10:30, outra das grandes do fútbol mundial, Alemania, 4 veces campeón do mundo, fronte á selección de Paraguai, que regresa a unha eliminatoria do mundial despois de xogar o seu último campeonato en 2010, onde xogou un cuartos de final contra España, e España acabou sendo campeoa, por que non? Pois a ver se se pode repetir, e incluso podería haber unha semifinal España-Paraguai, España rematar sendo campeoa. Bueno, iso vai ser moito máis adiante de selo caso. E ás 3 da madrugada, o partido para mí máis axustado destas eliminatorias, de 16avos de final, o que enfronta a Marrocos e os Países Baixos. Seguramente, ademais, son dous equipos que van polo lado do cadro tamén de España. Haberá un partidazo nesa eliminatoria. España está adestrando nestes momentos, pendentes do estado físico de futbolistas que arrastran problemas, como Laporte, Nico Williams, Jeremy Pino. Pois habrá que estar pendentes a ver como remata ese adestramento. Falará Llorente unha vez pechado esa sesión de traballo. Posteriormente, viaxe cara a Los Ángeles para prepararse a ese partido xoves fronte a Austria. No fútbol galego, de por comunicou un amigable, o primeiro en terras galegas, 29 de xullo, mércores, fronte ao Racing Vilalbés, no campo, fronte ao Club Deportivo Lugo, no campo do Racing Vilalbés, na Madalena de Vilalba. Primeira incorporación no Racing de Ferrol, Gernoboa, que se incorpora ao conxunto departamental. Ademais, no polideportivo, pendentes do tenis, en poucos minutos debuta en Wimbledon Jessica Bouzas fronte a Anastasia Potapova.
1: Unha curiosidade, Toni, cando regresan está seguro que a sabes, cando volve o fútbol nas máximas competicións?
0: A Liga. Pois mira, vai haber lío, mañá coñeceremos o calendario, vai haber lío, porque en función dos equipos que cheguen, das seleccións que cheguen a semifinais, date conta que o Mundial acaba o 19, as semifinais son o 14 ou 15, haberá equipos, e os xogadores teñen que ter 3 semanas de vacacións por convenio, como mínimo, haberá equipos que teñen que retrasar o seu inicio de temporada. O inicio previsto está para fin de semana do 14 e 15, creo que coincide, non? De agosto, como é habitual, a mediados de agosto, pero haberá equipos, en función dos xogadores de equipos españoles que cheguen a semifinais do Mundial, que arrincarán máis tarde. Seguramente o Celta e o Depor van ter que arrincar o 14 ou 15, pero bueno, iso tamén irá un pouco en función do calendario, como coincidan eses enfrontamentos, porque se sae na primeira xornada imagínate, Depor Real Madrid ou Depor Barça, e algún xogador do Madrid ou do Barça está nese semifinais do Mundial, que é moi probable, pois haberá que adiar o partido. Bueno, mañá saberemos máis sobre esas posibilidades, pero en principio o inicio das ligas está previsto no fútbol profesional para ese fin de semana do 15 de agosto.
1: Pois xa nos vas contando, Toni, moitas grazas.
0: Veña, unha aperta, adeus.
1: Ata luguiño, son as 6:27.

0: Necesitades lentes de sol ou tedes xa desde hai tempo, estades contentos con eses lentes? Queremos saber que se leva este ano. Cal é o tipo de montura máis demandado? E as cores? Verdes, ocres, estou acertando, estou equivocado? Imos ver que nos poden contar a pé de óptica. Anxo Espadín, saudos.
1: Sí, hola, boas tardes. Estamos con Patricia Porrúa en Óptica Diagonal, unha óptica que ten xa 40 anos, que naceu en Ourense, que leva 2 anos e medio en Vigo, e dicíasme que hai nada, acabades de abrir na Coruña, non?
2: Vai ser un éxito, seguramente.
1: Vimos falar desas novas tendenzas de gafas de sol que parece duns anos acá, que ten que ser extra grandes, con moita pasta, non? Que cal é a tendenza do verán 26?
2: Pois este ano temos sorte porque temos varias tendencias que nos poden encaixar a todos, desde as gafas extra grandes, como decías.

0: As oversize, hasta gafas máis pequenas, máis discretas, con formas un pouco máis ovaladas e que deixan moita expresión da cara á vista. Son tendencia tamén este ano, fuerte, fuerte, igual que outros anos, as gafas de piloto.
1: Ajá. Falábamos de monturas, e ti pensas supertendenza este ano seguen sendo gafa grande en montura?
0: En montura, o que decía, hai un pouco de todo, tanto a gafa grande como a gafa pequena. Depende un poquinho do gusto da persona que a teña que levar e, por suposto, tamén depende da graduación que teñamos que poñer.
1: Falábamos tamén de cores de lentes, non? Que hai eses verdes, eses ocres, que pensas que a tendencia deste ano?
0: A tendencia deste ano, seguro, en colores de lentes son colores suaves. Non os colores de sol, de lentes oscuros, como estamos acostumbrados de aí anos atrás, sino medios tonos, colores que nos deixan ver o ollo, sobre todo amarelos, rosas, grises.
1: Nada de negro.
0: En negro, negro fuerte, en principio non, pero tampouco non o deixamos de utilizar porque hai personas que son fotosensibles e que necesitan un nivel de oscuridade maior.
1: Acabamos de ver unhas gafas maravillosas que parecen normais e convértense de sol en nada, non? Coméntame esas gafas que podemos las recomendar a todo mundo porque son unha maravilla.
0: Sí, son uns cristales que se chaman fotocromáticos. Nos traballamos ca lente Transitions de Bariluz ou calente in touch, tamén de Bariluz, e o que fai é que cambia de color en función da intensidade de luz que teñamos fora.
1: Pero rapidísimo.
0: Rapidísimo, en 45 segundos ou menos temos a lente totalmente cambiada de un color totalmente transparente a o que sería unha gafa de sol clásica.
1: E logo revirte, non? A branco.
0: E logo volve outra vez a blanco cando privamos a gafa de esas condicións de luz.
1: ¿Temos algún tipo de xente que cambia de gafas cada ano, gafas de sol? Que, bueno, igual sí que nos gusta cambiar de cando en vez, non?
0: Igual que con calquer outro complemento, hai xente a que lle gusta verse ben e entonces combina as súas gafas coa súa roupa, co seu estilo de vida, cos momentos diferentes nos que se atope. Claro que sí, é un complemento importante porque é o primeiro que vende nos e, polo tanto, hai que disfrutalo.
1: Que te parece desa xente que levas gafas de sol no pelo?
0: Bueno, a gafa de sol no pelo, a verdade é que se desaxusta, non é a súa labor fundamental, pero bueno, cada un ten que usar as súas cousas en función das súas necesidades, pero bueno, non é o fin principal dunha gafa, estar no pelo.
1: E como non recomendas limpalas?
0: Para limpiar as gafas, sempre con agua e xabón suave de mans, nunca con xabón de platos porque son extremadamente agresivos con monturas, con tratamentos que levan os cristales, e despois secalas cunha celulosa que se xa moi suave ou cas gamuzas que traen as propias gafas.
1: Dicíanos que hai gafas para todos, non? Aquí tedes mil marcas maravillosas, tedes un escaparate espectacular, tedes marketing olfativo exprofeso para vos, que arrecende a perfume, non? Que vos fan
0: sí,
1: tamén sí, desde abaixo. Sí, dicíasme eso, que hai prezos para todos, non?
0: Hai prezos para todos, sí, evidentemente o que se pon a veces nos escaparates é o que máis nos chama a atención, pero nesta óptica todo aquel que necesite unha gafa ten o seu presuposto axustado, sin problema.
1: Estamos en Óptica Diagonal en Vigo, no cruce da Gran Vía con María Verdiales. As outras ópticas de Galicia chamanse tamén Diagonal?
0: Sí.
1: Vale, lembrame a dirección o enderezo de Ourense e o da Coruña. Bueno, está no centro, supoño, está no centro.
0: A da Coruña está en Juan 23.
1: E a de Ourense estará no paseo. A ver, bueno, espera, no centro de Ourense, consultámoslo logo en internet. Moitísimas grazas, Patricia Porrúa, por atendernos e miraremos eses enderezos en Ourense, que onde naceu a marca, e tamén na Coruña, que xa nos acabas de dicir. Mil grazas por atender a Radio Galega, Patricia.
0: Vamos.

Chegamos así a 6 da tarde, 32 minutos. Ainda nos quedan cousas que facer neste tempo da tarde. Recibir a Ricardo Alonso, coseu Dame a túa versión, que como sabedes é ese xogo no que falamos de cancións orixinais e de adaptacións ou de copias. Un desafío que a partir de agora vai ser diario. Con Ricardo Alonso, Dame a túa versión. E tamén imos estrear nova sección.

a que imos denominar con nome de muller, sección divulgativa para destacar o que fan ou fixeron mulleres importantes, mulleres que todos deberíamos de coñecer, mulleres que deixaron pegada, mulleres valentes, mulleres actuais, todo isto e algo máis agarda por nós ata 7 da tarde.

Estamos comentando que queremos abrir este nuevo espacio, esta nueva sección con nome de muller, unha sección divulgativa para destacar o que fan e fixeron mulleres importantes da nosa historia. E imos comezar pola primeira muller astrónoma de España e a primeira muller española en defender unha tese sobre astronomía. Hoxe queremos coñecer a historia de Antonia Ferrín Moreiras.

0: Astrónoma, matemática, profesora e investigadora Antonia Ferrín Moreiras nacía o 13 de maio de 1914 en Ourense. Naceu no seo dunha familia culta, pero humilde. Seu pai era profesor de matemáticas e quería que as súas fillas estudasen na universidade. E así foi, a idade de 16 anos, empezou a carreira de química na Universidade de Santiago de Compostela. Licenciouse en dita carreira e sacou o título de Mestra Nacional. Logo diso, seguiría formándose, como por exemplo en farmacia, pero o estoupido da Guerra Civil Española paralizou a actividade da Universidade de Santiago. Ademais, durante a época de guerra, sufriu a represión ao ser denunciada de forma anónima pola súa ideoloxía política, foi inhabilitada para o desempeño de cargos directivos e de confianza e foi apartada da docencia. Tras o remate do conflito bélico, Antonia foi rehabilitada e reincorporouse ao seu posto de docente na Facultade de Ciencias de Santiago e rematou a súa licenciatura en farmacia. Antonia introduciuse tamén no mundo da astronomía, da man do fundador do Observatorio Astronómico da USC, Ramón María Ayer. Anos máis tarde, estudou na actual Universidade Complutense de Madrid Ciencias Exactas, o que hoxe coñecemos como matemáticas. Conseguiu unha beca para investigar no Observatorio Astronómico da USC e chegou logo a doutorarse coa primeira tese de astronomía defendida por unha muller en España. A figura de Ferrín Moreiras tamén foi importante porque xunto co seu mentor de astronomía, Ramón María Ayer, impulsou a creación da licenciatura de matemáticas na USC, chegando a ser a primeira muller profesora da facultade. Queremos seguir achegándonos á súa figura e facémolo a través dunha voz experta. José Ángel do Cobo, catedrático de Astronomía da Universidade de Santiago de Compostela, ademais de coordinador científico do Observatorio Astronómico, Ramón María Ayer. Moi boa tarde, José Ángel.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: José Ángel, por que é importante a figura de Antonia Ferrín Moreiras?
1: Bueno, sobre todo importante porque foi autora da primeira tese que se defendeu en matemáticas na Universidade de Santiago e tamén por presentar a primeira tese de doutoramento en astronomía en España. Ela, bueno, pues, se licenciou primeramente en ciencias químicas, pero máis tarde tamén en farmacia, en matemáticas e tamén na Escola Normal de Pedagogía, ¿no? Entón, bueno, pues tivo toda esa faceta, digamos, de docente, levou a cabo pues, en distintas institucións, tanto aquí na Universidade de Santiago como na Escola Universitaria de Pedagogía de Santander, posteriormente tamén en Madrid, e sobre todo hai que destacar pues, o tempo que estivo en contacto tanto co profesor Vidal Abascal, que como ben se sabe foi o primeiro decano da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, e tamén co profesor Ramón María Ayer Ulloa, fundador do Observatorio

0: astronómico, ¿verdad? Y a quien consideraba a Antonia Ferrín como a su discípula predilecta. De feito, dentro de seu traballo entre eles, pues foi fruto dese traballo, pues foi tanto as distintas observacións que realizou aquí no observatorio de moi distintas fenómenos, como por exemplo estrelas dobres, ocultacións de estrelas pola lúa, etcétera, pero tamén sobre todo, como dixen antes, pola realización de súa tese de doutoramento que presentou en 1963 co título de Observaciones de paso por dos verticales. Como dixen, pues Antonia estivo como docente en Santiago, tamén en Santander, e finalmente pues rematou a súa carreira en Madrid dentro da cátedra do profesor Torroja, cátedra de Astronomía, donde chegou a ser profesora adjunta numeraria.
1: José Ángel, ¿por qué debemos recordarla? Tela sempre en conta.
0: Bueno, daquela, nas datas que estou, da que estou falando, pues non era habitual pues que unha muller pues tivese a dedicación, ¿verdad? A ciencia como tivo ela, ¿no? Estamos falando de unha muller que chegou a ter 3 licenciaturas e tamén da Escola Normal a parte, ¿no? De pedagogía, ¿no? E logo, pois eso, por a súa dedicación, tanto, pois, tampouco era habitual, verdad, que unha muller dedicara horas nocturnas á observación astronómica, verdad, estamos a falar de dos anos 50 do pasado século, pois finalmente, por a súa inquedanza de estar sempre na primeira liña cos mellores mestres, verdad, pois xa dixen que estivo finalmente na Universidade Complutense de Madrid. Tampouco era moi habitual, verdad, que mulleres chegaran a ser profesoras adxuntas numerarias, estamos a falar nos anos 60, ¿no? do pasado século. Deste modo, pois ven sendo pois un exemplo, ¿no? Un exemplo tanto por a súa capacidade tanto didáctica como súa inquedanza investigadora. Digo que é un exemplo para as novas xeracións e sobre todo un espello para as mulleres que queren dedicarse a ciencias, ¿no?
1: José Ángel do Cobo, moitísimas grazas por achegarnos á figura de Antonia Ferrín Moreiras.
0: Moi ben, gracias a vos.
1: Unha muller, Antonia Ferrín Moreiras, que ten incluso un asteroide co seu nome. O ano pasado, a Unión Astronómica Internacional nomeou un asteroide como Ferrín Moreiras en honra á figura da astrónoma galega. Antonia Ferrín Moreiras faleceu o 6 de agosto de 2009, pero como calquera estrela no firmamento, aí está brillando e guiando o camiño das que veñen detrás.
2: Pois así imos intentar que sexa todos os días. Escribiremos con nome de muller esta sección divulgativa para destacar o que fan, fixeron ou farán mulleres importantes.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Galicia por diante.
7: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
8: Galicia por diante.
9: Actualidade mellora a galega. A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Tivemos que crear unha sección como esta, dame a túa versión, para decatarnos, para descubrir a cantidade de adaptacións, de versións que existen no mundo, de pezas, de temas inmortais e originais. Ricardo Alonso, como estás?
1: Que tal? Boas tardes. Hoxe traemos pecados.
0: ¿Pecados?
1: Pecados.
0: Pecados confesables.
1: Pues, bueno, confesables sí. Seguro. Que decir, o que diga o contrario, si o propio artista ou artista di que non o fixo, mentira, porque está arquivado. Entón, pues, a cousa de así. Bueno, hoxe, aparte de traer cancións moi bonitas, cancións clásicas, cancións recoñecibles en todos os seus aspectos, hoxe, quero traer, como ti dixeches outro día, a contraversión.
0: A contraversión.
1: A que non debería facerse nunca. Uh-huh. Esa forma de coller unha canción, faltarlle o respeto de tal maneira que non o poidas creer. Esta canción que escuitamos, Was Made for Loving You, Baby, é unha canción de Kiss. Unha canción mítica, dunha das bandas míticas de todos os tempos, non? Paulina Rubio.
0: Paulina Rubio atreveuse con
1: esta canción de sí, Kiss. Sí. Cuidado, que ninguén se confunda. Pode haber xente, a ti pode che gustar Paulina Rubio, e eu encantado, uh-huh, respetado, etcétera, etcétera, vale? E respeto a Paulina como respeto a todos os artistas. Pero eso sí, se vas a facer unha canción que non sexa túa, terás que ter un pouquiño de respeto pola canción. E se vas a facer unha adaptación que non sexa, claro, que non quero decir cousas que despois me arrepinta eu personalmente, non? Pero eu sei que a compañía de Paulina Rubio tivo que pedir permiso a compañía de Gene Simmons, neste caso a The Kiss. Gene Simmons montou en cólera. Sí. Porque él non se esperaba unha versión así. Vamos a ver, a todos os grupos lle gusta que collas unha canción túa, que collan unha canción túa e que a versionen, porque eso significa que a recoñecen. De acordo? A todos os grupos lle encanta que outras bandas fagan versións dos seus temas, porque eso quere decir que son bons temas, ¿no? Ou que se adaptan ao estilo tal. Pero, claro, isto non trascendeu máis, simplemente foi unha cousa de permisos, non trascendeu. Entón, nun concerto, Paulina Rubio sacou a relucir este tema e levouno o tema discotequero. O tema que ela, pois, defende, que defende moi ben.
0: Sí, ela manexase moi ben nese estilo.
1: E é o seu estilo, pero claro, a banda non estivo de acordo, pero xa era tarde, non? Uh-huh. Entón, bueno, para mostra este botón que a xente pode calificar, pois a min gústame, pois perfecto, non? Pero tanto o propio artista, que xa non o digo eu, como eu...
0: O artista le usa as mans á cabeza.
1: Sí, sí, Gene Simmons dixo, pero isto que é? De feito, aí comezou un pouco a rotura coa compañía discográfica que tiñan nese momento, ¿no?
0: Porque habitualmente os permisos son das discográficas, son
1: Os propios artistas. O sea, os artistas son os que teñen os dereitos, neste caso... Gene Simmons, Kiss teñen os dereitos desta canción. É dicir, a compañía pode dar permiso de que outra compañía, de que outro artista faga unha versión ou integre este tema ou un tema no seu repertorio de directo. Pero o propio artista, o que ten os dereitos de creación, ten que decir, no, pues non me interesa que o faga esta persoa, porque non é o estilo noso, non? Ou polo menos unhas probas, é decir, vamos facer unha grabación, que a escoiten, pero claro, así a pelo, en fin, escoitámola, vale?
0: Escoitamos.
1: Paulina.
0: A ver.

0: Son espectacular aquí, esta versión sinfónica, ¿eh?
1: Aquí comprobamos como a propia banda dona da canción, fai unha adaptación da súa canción, pero con orquesta, con violins. Esto foi no Apolo de Londres, a grabación, que a xente quedou flipando. Xa me gustaría estar a min ali, flipar un pouco, porque traspasar todas as cancións desta banda, traspasala cunha orquesta sinfónica, é complicado e dá moito traballo. Pero aquí, sin embargo, manteñen esa forza na voz, na batería, co resto que se integra perfectamente cos violins, cos violonchelos.
0: Sí, todo eso a natural, eso a moi acaído. Sí,
1: integrado. Sí, sí. Bueno, pois Shakira decidiu que esta canción decidiu que quería interpretala. Non sei como foi neste caso o tema dos permisos. Non sei cal foi a reacción de Metallica ni de James Hetfield. Igual nin se enterou, porque extrañame moito que non dixera nada.
0: Era un pau tamén que lle daba Piqué ou nesta...
1: Non sei se si Piqué tiña algún tipo de conexión con metal que dixeron, a miña muller vai facer isto, tranquilos, que vai estar perfecto, non? Sí. Claro, esta é unha canción mítica de Metallica, unha canción que os que lle gusten o grupo e os que lle guste as melodías de heavy metal, que curiosamente son as máis bonitas, máis fermosas, máis cálidas, máis sensibles da historia da música. Pois algún dirá, non pode ser, Shakira, en serio. Pois sí, fixo así.
0: A ver como se va.

0: Qué atrevida Shakira. Qué atrevida Paulina.
1: Qué atrevida, bueno, Paulina muito máis. Shakira, vamos a ver, aquí polo menos vemos a intención dun guitarrista que fai os punteos moi ben feitos, ou polo menos moi parecidos.
0: Si ese violín tamén intenta
1: esa base,
0: ser un pouco.
1: Aquí hai un respeto pola canción, polo menos, pero claro, esa voz chillona de Shakira con este tema, coa voz, si intentamos, agora chego o cambio, cuidado, que xa vos deixo con esto. Esa voz ronca de James Hetfield, con esta voz tan diferente, que a min, sabes a que me soa esta voz? Porque a teño relacionada ás bubucelas.
0: Sí.
1: O campeonato do mundo de fútbol, que estaban sempre coas bubucelas, ela cantaba África, non?
0: Sí, sí.
1: África. Pois é que non tal
0: e ese waku,
1: ton, waku. O waku, sí, sí, sí. E ese ton de voz que ten Shakira, que repito, respeto moito e hai moita xente que lle gusta Shakira, e por suposto que sí, pois non o vexo eu aquí. E aquí está lle dando xa o toque ese mexicano... ¿Dónde? ¿Colombiana?
0: É colombiana, colombiana.
1: Colombiana. Pois está lle dando ese toque... Aquí empezou a meter xa bongos e cousas que, en fin, non sei. Eu deixo e vos facer a crítica.
0: Veña, escoitamos esta adaptación, esta contraversión, porque se foi de contraversión...
1: Sí, habrá de todo, habrá de todo. Está sempre ocurriendo cada unha.
0: Ui, que perigo, ten esto. Ata a semana. Chao, Ricardo.
1: Chao, chao.

0: más rabia no hay.
1: E aquí vamos rematar xa o programa a tarde. Comezamos cando pasaban algúns minutos das 3 e agora que estamos chegando a 7 imos ceder todo o protagonismo á crónica. Long afloat on shipless ocean. E para rematar o programa a tarde, pois imos lembrar agora un músico admirado por varias xeracións e cunha traxectoria tan brillante como o breve Miguel.
2: Sí, tal día como hoxe, en 1975, falecía aos 28 anos o cantante e compositor estadounidense Tim Buckley, vítima dunha sobredose provocada pola combinación de heroína e alcohol. Considerado un dos artistas máis innovadores da súa xeración, Buckley iniciou a súa carreira a mediados dos anos 60, mesturando rock, jazz, soul e experimentación sonora nunha obra tan singular como influente. A súa morte prematura puxo fin a unha carreira curta, pero deixou unha pegada fonda na historia da música contemporánea.
1: Mañá volvemos. Iago, Miguel.
3: Sí, que mañá ainda é martes.
1: Sí, sí, isto está empezando. Este foi un luns. Luns, realmente luns.
3: Sí, pois que teñades boa tarde do que resta de luns.
1: Ata mañá.

0: waiting to hold you.
1: Son as 7.
2: Silvia Pereira, A Crónica.
1: ¿Qué tal? Saudos, boas tardes. 5 días despois dos grandes terremotos de Venezuela, a terra segue tremendo no país. A localidade da Guaira, epicentro do sismo, rexistraba co inicio do día unha réplica de máis de 4 graus na escala Richter. Os equipos de rescate, chegados desde distintos países, afánanse en buscar vida baixo os cascallos. Son moitos os que coinciden en que faltan medios, como maquinaria pesada. Pero así é todo, a esperanza mantense. Nas últimas horas foron salvados 33 superviventes. Ante a Xunta de Galicia, o Parlamento e os concellos de toda a comunidade, gardabas este mediodía un minuto de silencio en apoio do pobo venezolano. Entre os desaparecidos, lembramos, hai unha familia de Marín que viaxara á zona de vacacións. A alcaldesa da vila, María Ramallo, lamenta a falta de noticias sobre o seu paradoiro.
3: La última novedad es que no hay novedad. Cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia, nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no?
1: Na economía, entretanto, o goberno retoca o escudo aprobado para facerlle fronte ao encarecemento dos carburantes que provocou a guerra contra Irán e que finalizaba mañá. Nun consello de ministros extraordinario, o executivo decidiu que a partir do mércores os particulares volverán pagar o 21% no IVE dos hidrocarburos. A cambio, rebaixa o imposto especial sobre estes produtos. En a práctica, o goberno calcula que suporá un recorte duns 15 céntimos por litro no mes de xullo, de 10 céntimos en agosto e de 5 en setembro. Os que non se verán afectados de momento son os transportistas e tamén o sector primario. Carlos Cuerpo é o ministro de Economía.
4: Mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y el sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes.
1: Noticias dun día en que no político os casos de corrupción seguen marcando a actualidade. O xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, o do caso Leire 10, decide ampliar en 25 os investigados, entre eles figura a presidenta da SEPI, Belén Gualda. Investígaos no marco de presuntas irregularidades na adxudicación de contratos públicos. Nunha providencia que coñecíamos hoxe, o xuiz sinala que atopa indicios de criminalidade por parte do expresidente da empresa pública do uranio, Enusa, do conselleiro delegado de Tubos Reunidos ou do fundador de Forestalia. A Unidade Central Operativa da Garda Civil sospeita que había unha trama para cobrar comisións ilegais a cambio de axudas públicas. Precisamente esta tarde, nunha intervención ante a OCDE, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendía que ningún

0: ningún país é inmune á corrupción.
1: Ningún país é inmune á corrupción, pero o que distingue as democracias fortes é como responden cando se detecta.
0: O líder do PP, entre tanto, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que o que toca é adiantar as eleccións e critica que a lei de netos, que desde hai anos permite nacionalizar descendentes de españois exilados tra a Guerra Civil, poida di retocar, influir no resultado electoral.
2: Lo que hai detrás é un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: Aquí en Galicia, a Xunta aproba estender un ano máis as matrículas de balde nas universidades e inicia o proceso para aprobar os presupostos do ano que ven. O presidente Alfonso Rueda pon en valor a estabilidade que hai en Galicia fronte ás dificultades que ve no Estado, que leva tres anos cos presupostos prorrogados.
3: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser.
0: En clave sanitaria, a Consellería de Sanidade segue de preto un gromo de hepatite A no Concello Coruñés de Narón. Hai 8 casos declarados e 7 necesitaron hospitalización. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
4: Que tal, moi boas tardes. Sí, Sanidade atopou un posible vínculo epidemiolóxico en 6 deses 8 casos, aínda que os resultados nestes momentos non son concluintes. A hepatite A, lembramos, é unha enfermidade infecciosa aguda que pode dar lugar a formas asintomáticas nas que as manifestacións abranguen dende un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas e malestar xeral e sinais de lesión hepática. Só en menos do 0,5% dos casos se pode dar unha situación de extrema gravidade. A duración dos síntomas é variable de entre unha e dúas semanas ata varios meses nas formas graves. O primeiro caso de hepatite A notificado en Narón é do 2 de xuño e o último do día 26 deste mes. En total son 8 casos e a día de hoxe continúan ingresadas 3 persoas, unha delas pendente de recibir a alta hoxe mesmo.
0: Completamos la portada coa previsión do tempo con Ana Laje, de Meteo Galicia. Boas tardes.
5: Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nortés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. En canto a temperaturas, mañá sen cambios, os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico.
0: A 7-6 minutos, unha pausa e comezamos. Falando deses traballos de busca e rescate en Venezuela, o último balance indica que son 1.450 os mortos confirmados e máis de 3.000 os feridos. Entre os mortos hai 17 españois. Ademais, constan 138 desaparecidos. Polo momento, non temos noticia de galegos entre os falecidos, entre os máis de 30.000 galegos que viven naquel país. Pero sí que hai preocupación por esa familia venezolana que residía en Marín e que segue en paradoiro descoñecido, Nuño Alonso.
6: Sí, o Concello Pontevedrés de Marín foi un dos moitos en toda Galicia e España que hoxe gardaron un minuto de silencio en solidariedade cos afectados pola traxedia en Venezuela. Ao acto celebrado fronte á Casa Consistorial acudiron representantes institucionais, membros da comunidade venezolana en Marín e amigos e achegados da familia venezolana que reside no Concello e que está desaparecida. A parella e os seus fillos, un neno e unha nena, viaxaran a Guaira apenas 2 días antes dos tremores para visitar os seus familiares. Segundo trasladou Lucía Guede, a directora do colexo no que están escolarizados os cativos, a irmá da muller desaparecida vai camiño do lugar onde se pensa que podería estar atrapada a familia. Alí urxe maquinaria para retirar os cascallos dos edificios colapsados.
7: La hermana sabemos que se ha acercado a Venezuela. Están preocupados por la maquinaria que necesitan para poder levantar los escombros. Donde creen que el edificio donde estaban ellos ubicados, que necesitan que se levante con grúas e maquinaria pesada. Es hasta onde podemos saber ahora mismo.
6: Ao acto en Marín acudiron tamén

0: venezolanos residentes no concello que se viron afectados pola catástrofe, entre eles Jennifer, que perdeu a tres familiares e non ten noticias doutros oitos que se atopaban nun dos edificios colapsados.
1: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
0: Como adiantábamos, polo momento non hai constancia de ningunha vítima galega entre os falecidos polo dobre sismo en Venezuela, pero si houbo cidadáns na nosa comunidade que sufriron danos materiais por mor da actividade sísmica. Segundo o presidente da Hermandade Galega de Venezuela, Jesús Alberto Bello, varios centos de socios de entidade víronse afectados.
2: Socios de la institución que se quedaron sin nada, que hayan estado durmiendo en la calle, en colchonetas, en tiendas de campaña, gente que se ha quedado sin casa, ha sido mucha, y los gallegos están ayudando, ¿no? Entonces ellos prefieren arreglarse, aunque hayan quedado sin nada, y ayudar a los demás.
3: Los trabajos de rescate continúan, también hay labores para tratar de recuperar los servicios básicos en los lugares más afectados, que siguen sufriendo réplicas, a última de 4,6 grados, que por lo momento no dejó danos.
0: E a última das máis de 300 réplicas registradas dende o dobre tremor do 24 de xuño. O epicentro deste novo sismo, ao que o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos atribui unha intensidade de 4,6, atópase 10 km ao leste da rexión costeira da Guaira, a máis devastada pola catástrofe. Alí céntranse gran parte das labores de busca e rescate para tratar de liberar as posibles sobreviventes atrapados baixo os entullos. No último balance remitido polo goberno de Venezuela, nas últimas horas foron rescatadas 33 persoas con vida. As autoridades venezolanas tamén informaron do restablecemento paulatino dos servizos básicos na cena a cero dos tremores. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicou que na Guaira se recuperou o 75% da suministración eléctrica, casi o 70% da de auga e alrededor do 90% das estradas.
4: E a vialidad, que já está recuperada en un 90% toda a transitabilidad e a circulación. Muy importante, como hemos dicho, para a atención de las labores de rescate. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
0: A nivel de mobilidade, o metro da capital Caracas anunciou hoxe a cancelación temporal do servizo para levar a cabo un protocolo de inspección de infraestrutura.
3: Pois sobre o terreo hai equipos de rescate chegados de distintos países, entre eles españois. En concreto, no estado da Guaira hai 59 militares da UME e 2 enxeñeiros encargados de avaliar o estado dos edificios para que a entrada dos efectivos sexa segura. Están traballando desde o sábado 24 horas o día en quendas de 12. Un deles é Alberto Vázquez, militar que forma parte dese equipo. En declaracións á Radio Galega esta tarde explicaba que comeza a chegar maquinaria pesada para retirar os cascallos, explica que a actuación vai aos poucos. Xa ti levan recuperado 2 sobreviventes.
5: Sabemos, todos somos conscientes de que o tempo xoga na nosa contra, pero mentras haya esperanza para a vida, nos seguimos traballando en ese objetivo. Non pode ir a maquinaria antes que a evaluación e a búsqueda técnica que fan os intervinientes.
6: Silvia Pereira, A Crónica.
3: A 7:12 minutos seguimos con outras noticias. No que atinxe o peto de todos, o goberno decide estender a rebaixa fiscal dos carburantes para os fogares, pero vaina ir retirando de forma progresiva durante o verán. Manténse o alivio, pero será a través dunha baixada do imposto especial sobre os hidrocarburos, porque o IBE sobre os combustibles volverá a ser, a partir deste mércores, do 21%. Ata agora estábamos pagando o 10%. A medida aprobouna un Consello de Ministros extraordinario esta mañá, que busca darlle continuidade a ese escudo social para paliar as consecuencias da guerra en Oriente Medio, que se aprobou hoxe un novo real decreto. Esas medidas, hai que dicir, nos últimos meses contribuíron a que a inflación se mantivese no 3,2%. Esa é a cifra do mes de xuño, o que sufriron os prezos no último ano. Rocío González.
7: O Consello de Ministros aprobou un real decreto lei para estender as medidas para afrontar as consecuencias da guerra en Oriente Medio, pero con algúns cambios, cun novo esquema. Así, o IBE dos carburantes volve ao tipo xeral do 21% despois de 3 meses co gravame reducido do 10%. A cambio, para manter un alivio fiscal para os fogares durante este verán, baixa o imposto especial de hidrocarburos. Aplicarase unha rebaixa que será de

0: 15 céntimos por litro en xullo e irá baixando de forma progresiva ata volver á normalidade en outubro. Carlos Cuerpo, vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
1: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: Se os carburantes volven subir, recuperarás esa axuda. Pros profesionais, manténse o desconto de 20 céntimos por litro no sector primario e no do transporte. Amplíanse en 230 millóns de euros as axudas pros sectores agrario e pesqueiro para compra de gasóleo e o agro contará con 165 millóns máis para comprar fertilizantes. O imposto sobre a produción de enerxía irá desaparecendo gradualmente. As medidas aprobadas custaránlle ao Estado 1.825 millóns de euros neste ano, os que se suman os 2.700 que non se recadarán pola eliminación do imposto á produción de enerxía. As perspectivas de que acabe a guerra reduciron a inestabilidade, pero a volatilidade aínda continúa. Carlos Cuerpo apuntou que os prezos da enerxía tardarán un tempo en volver aos niveis anteriores á guerra. O ministro de Economía salientou que as medidas anticrise permitiron conter a inflación. O IPC mantivo en xuño no 3,2% por terceiro mes consecutivo, segundo os datos adiantados polo Instituto Nacional de Estatística.
2: A crónica.
3: Outra das novas da tarde pasa pola decisión do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar en calidade de investigados a 25 persoas máis no marco do caso Leire Díez. Entre os imputados figura a presidenta, a actual presidenta da SEPI, da Sociedade Estatal de Participacións Industriais. A Fiscalía Anticorrupción sinala que a UCO interveu ademais na sede do PSOE unha axenda con anotacións sobre as axudas públicas que recibiu a empresa Tubo Reunidos Modesto del Río.
4: As investigacións forman parte da peza separada do caso Leire sobre presuntas irregularidades na adxudicación de contratos públicos. Así consta nunha providencia na que o magistrado citará próximamente 25 persoas por achar indicios de criminalidade. Entre elas están a presidenta da Sociedade Española de Participacións Industriais, Belén Gualda, o expresidente da empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, ou a exconselleira de Medio Ambiente de Castela Mancha, Rosario Arévalo. Tamén exdirectivos da SEPI, de Acciona, de Mercasa, da Junta de Andalucía e de Tubos Reunidos. Precisamente no informe remitido pola Fiscalía Anticorrupción ao xuiz Pedraz, inclúese que a UCO da Garda Civil interveu na sede do PSOE unha axenda con anotacións manuscritas relativas á axuda pública a Tubos Reunidos, vinculadas á autorización do aprazamento da amortización parcial anticipada da súa débeda coa SEPI. Estas anotacións porían de manifesto que o exsecretario da Organización Socialista, Santos Cerdán, tería coñecemento das pretensións de Tubos Reunidos. Pedraz asumiu as pescudas o pasado mes de decembro, despois da detención de Díez, do expresidente da SEPI, Vicente Fernández, e do empresario Anchón Alonso, vinculado ao exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán. A UCO sospeita que Díez, Fernández e Alonso cobraron 700.000 euros en comisións en 5 operacións que implican empresas públicas e incluirían unha comisión polo préstamo de 113 millóns recibido por Tubos Reunidos. O xuiz Pedraz cree que Cerdán e Díez tiñan unha relación previa para cometer presuntas irregularidades en contratos da SEPI.
3: Pois coñécese esta ampliación de investigados por parte do xuiz Santiago Pedraz o mesmo día que lle tomaba declaración en calidade de testemunha a Carmen Pano, a empresaria que asegura que entregou 90.000 euros en metálico na sede do PSOE. Foi citada Pano para aclarar se, como ven denunciando, tería sido subornada para tratar de que modificase esa declaración. Hoxe insistiu nesa idea. Ante o xuiz asegurou que a contorna de Coldo García lle ofreceu 250.000 euros para mercar o seu silencio. En concreto, asegura que esa oferta lle chegou a través de Leticia de la Hoz, a abogada do que fora asesor do exministro e exsecretario de Organización do PSOE, José Luis Ábalos. En relación cos casos de presunta corrupción que están investigándose, hoxe no Senado estaba citada a secretaria do expresidente Zapatero. Gertrudis Alcázar foi chamada a declarar pola Comisión de Investigación Aberta sobre a xestión da SEPI para que dese conta das xestións que facía para Rodríguez Zapatero, que está a ser investigado como presunto líder dunha rede de tráfico de influencias. Ela acolleuse o seu dereito a non declarar, lembrando que tamén ela está imputada.

0: Para mañá, as ordes coas instruccións para as consellerías. Hoxe, o presidente Alfonso Rueda subliñaba que Galicia terá un ano máis as contas aprobadas en tempo e forma. Rocío Pernas, boas tardes.
1: Que tal, saúdos, boas tardes. É a orde que abre o ciclo presupostario hoxe luz verde en Consello mañá publicación no DOGA, do que son, destacaba o presidente Alfonso Rueda, as terceiras contas desta legislatura, unhas por ano, como ten que ser, di e compara.
2: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos.
1: A Xunta asegura no goberno pon a estabilidade do servizo dos cidadáns para uns orzamentos en tempo e forma e que, malias incertezas económicas e xeopolíticas, Galicia presentará uns orzamentos que sigan reforzando o prioritario servizos públicos, vivenda e Xacobeo 2027 no centro.
2: Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándoos ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá habendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027.
1: Os seguintes pasos, presentación do teito de gasto en xullo, proxecto enviado ao Parlamento antes do 20 de outubro para que sexan as contas aprobadas en pleno e entren en vigor o 1 de xaneiro.
0: Pois en materia de vivenda, o Consello da Xunta doxe tamén aprobou licitar a redacción dos proxectos para urbanizar 7 espazos que acollerán vivendas declaradas proxectos de interese autonómico. Son os barrios de Mallou en Santiago, Montemero na Coruña, Baiuca a Penouqueira en Arteixo, Sagrado Corazón en Lugo, Escorial en Ourense, San Mauro en Pontevedra e Ofimático en Vigo. A previsión é construir neses terreos un total de 14.900 vivendas, das que máis do 80% serán protexidas. O obxectivo é licitar as obras o ano que ven, segundo explicou o presidente da Xunta. Este luns había tamén, como contábamos, reunión extraordinaria do Consello de Ministros que aprobou as principais cifras macroeconómicas para elaborar os presupostos xerais do Estado para o ano que ven. De seren aprobados serían os primeiros da legislatura. O goberno mellora en 4 décimas a previsión de crecemento para este ano, ata o 2,6%, e tamén incrementa a de 2027 ata 2,2. O próximo paso será a reunión a semana que vendo Consello de Política Fiscal e Financeira para aprobar o teito de gasto. Preguntado por se eses presupostos serán o programa electoral do goberno, tendo en conta que apenas hai posibilidade de que poida aprobalos, o ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura pensar nunhas contas que contenten a unha maioría parlamentaria.
3: Los presupuestos no dejan de ser la plasmación en líneas presupuestarias de una agenda de política o agenda de política económica. El esfuerzo está o va a estar en aprobar esa agenda y que los presupuestos reflejen una agenda de política o política económica de una mayoría parlamentaria. Ese va a ser el esfuerzo en el que estemos, efectivamente con la idea, ya lo anunció el presidente, que sean unos presupuestos expansivos.
0: En este contexto, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, insistía hoxe na idea de que o que toca é adiantar as eleccións e pon sobre a mesa a posibilidade de reformar a lei electoral cando di existan consensos suficientes. Quere que o partido gañador das eleccións conte cun plus de deputados, como sucede en Grecia ou Italia. Cree que desa maneira se facilitaría a estabilidade.
4: En mi opinión, un partido que gana las elecciones tiene que tener un plus de diputados, modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad, no hay ninguna duda. ¿Me gustaría tener una reforma más en profundidad de la ley electoral? Sí, con este partido sanchista es imposible. Y se necesita pues un quórum muy potente para reformar a lei electoral.
0: Nunha entrevista en Es Radio, o líder do PP tamén acusaba o goberno de estar practicando o que chamou enxeñería electoral para conseguir novos votantes a través da chamada lei de netos. Escoitámolo.
4: ¿Qué es lo que hay detrás? Enxeñería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: A portavoz do goberno, Elma Saiz, considera irresponsables estas críticas de Alberto Núñez Feijóo á chamada Lei de Netos que

0: Foi aprobada no ano 22 e que permite darlle a nacionalidade española a descendentes de exilados trala Guerra Civil. Trala reunión do Consello de Ministros, Elma Saiz aseguraba que son 306.000 as persoas que lograron a nacionalidade por esta vía e afeaba que se cuestione.
1: A generar, insisto, racismo, miedo, desinformación, de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país.
2: A crónica.
0: Outro dos acordos da reunión semanal do goberno galego pasa por estender por terceiro ano as matrículas gratuitas na universidade. Un consello da Xunta que tamén lle remitiu ao Parlamento a futura lei de educación digital. Rocío Pernas.
3: Si, máis do 90% das familias suscriben a necesidade de regular o uso da tecnoloxía nas aulas, en iso, é unha das cuestións nas que entra esa futura lei de educación digital inédita ata agora en España. Entre outras cousas, regula por primeira vez o uso da inteligencia artificial, o dereito á desconexión digital do alumnado e consolida o modelo híbrido, polo que aposta tamén a maioría das familias, segundo as estatísticas. O texto foi o que máis aportacións recibiu na fase de exposición pública. Remítese agora ao Parlamento coa previsión de que entre en vigor o ano que ven.
4: Imos ser a primeira comunidade autónoma en regular por lei, polo tanto, o uso da inteligencia artificial no ensino. E esperemos que estea en vigor no ano 2027 para consolidar un modelo de ensino híbrido que combine, como decía, o recurso, o aproveitamento das ferramentas digitais coas recursos tradicionais que sempre se empregaron no ensino en Galicia. Foi unha lei con moitísima participación, moitísimas achegas, 900.
3: E tamén na educación, a Xunta renova por terceiro ano a gratuidade das matrículas universitarias, das que se beneficiaron neste curso 27.700 alumnos cun aforro conxunto ás familias de 20 millóns de euros. Son matrículas de balde, tanto para o primeiro curso como os seguintes, sempre cando se aprobe. Do contrario, tamén outra decisión de Consello, conxelación das tasas universitarias que levan en Galicia sen subir daza 6 anos.
0: En Ourense comezarán esta semana os traballos para retirar a lama, as pedras e as árbores que arrastraron as treboadas en Viana do Bolo. A Xunta e as deputacións de Ourense e de Lugo van colaborar cos 8 concellos afectados por esas riadas de hai 2 semanas. O vicepresidente Diego Calvo reuniuse este luns coas administracións implicadas e sinalaba que o máis urxente é actuar en Viana do Bolo.
5: A través da deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos, a deputación e a Xunta de Galicia van a financiar a retirada deses residuos e será un contrato que faga a deputación e ao longo desta semana, si pode ser un día antes que outro, empezarán coa retirada deses residuos nesta aldea en concreto.
0: En relación cos incendios, a Xunta regula o uso de maquinaria agrícola en período de alto risco de lumes. Medio Rural publica hoxe unha orde que obriga a contar con medidas de prevención para realizar este tipo de traballos entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde.
6: Sí, a orde publicada no DOGA aplícase do 1 de xullo o 30 de setembro e os días nos que o índice de risco diario de lumes é xa moi alto ou extremo. A nova normativa permite realizar actividades de carácter preventivo, selvícola ou agrícola, con maquinaria en terreos forestais e as súas zonas de influencia eses días, pero con unha serie de indicacións. Entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde é obrigatorio contar cunha persoa que poda exercer de observador para que dé aviso aos servizos de emerxencia se detecta un posible conato. Tamén será necesario dispoñer dun depósito de auga de lo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de auga de lo menos 6 kilos, 2 matafogos e unha mochila extintora de lo menos 15 litros. A Consellería asegura que a orde busca facilitar os traballos que sexan necesarios levar a cabo durante esta época e, ao mesmo tempo, proporcionar maior seguridade e prevención ás persoas que empregan esta maquinaria.
0: E a meses de iniciar unha nova vendima en Galicia, a denominación de orixe Rías Baixas fai balance da de 2025. Nun acto esta tarde en Madrid, cualificaron esa colleita de histórica, Cruz Martínez.
7: O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas otorgoulle a calificación de moi boa á anada de 2025. Segundo os expertos que verificaron o viño a partir de 623 mostras de 127 adegas, a do ano pasado foi unha colleita histórica en canto a

0: volume e tivo unha perfecta maduración grazas ao equilibrio térmico do pasado verán. O presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, asegurou que a nada roza a excelencia, unha cualificación que só se acadou en 7 ocasións en case 40 anos. Isidoro Serantes.
1: Logramos pois unha cosecha como calificada como moi boa. Este ano está rozando o excelente, pola puntuación que vimos das catas das que nos puxeron os catadores do panel de cata, está rozando excelente.
0: A anada de 2025 verificada e cualificada como moi boa pasa das 14.250.000 botellas, un 6,9% máis que a de 2024. No que vai de 2026, as adegas desta DO venderon un 7% máis que no mesmo período do ano anterior. Os seus responsables están satisfeitos, aínda que aspiran a medrar a dous díxitos. Prevén para este 2026 outra boa colleita no tocante á cualificación. As altas temperaturas, din, axudan.
2: Imos chegando así ás 7:30 da tarde. Quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
3: Que tal, Silvia? Boa tarde. España prepara o partido de 16avos de final ante Austria sen Nico Williams, Jeremy Pino e Víctor Muñoz, e con Aymeric Laporte adestrando a marxe do grupo. De seguida escoitamos a Marcos Llorente. No fútbol galego, esta xornada de luns deixanos a fichaxe de Ger Novoa polo Racing Club de Ferrol e de Andrea Tarazona polo Deportivo Abanca. Tamén despedidas, José Manuel Martínez Paz, Secho non continuará á fronte do Compostela en Segunda Federación. E tamén estamos pendentes este luns de Jessica Bouzas, que se estrea na primeira rolda de Wimbledon ante a austríaca de orixe rusa Anastasia Potapova.
4: Os deportes na crónica.
3: Toni López, que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, Lucía, que tal? Moi boas.
3: Xornada de luns no Mundial, dende as 7 da tarde, Brasil mide as súas forzas ante unha sempre complicada selección xaponesa que, Toni, lle acaba de poñer as cousas aínda máis complicadas.
5: Porque salta a sorpresa neste segundo partido dos 16avos de final do campeonato do mundo. Marca Kaixo Sano para o equipo nipón, para o equipo xaponés, no 29 de partido. Foise ben de varios defensores na frontal da área, disparou e non puido facer nada Alisson para deter o lanzamento do xogador xaponés. Ponse por diante o equipo nipón neste partido. É certo que Brasil estaba dominando o balón, pero tamén é certo que non creou grandes ocasións. Nesta primeira media hora adiántase Xapón, salta sorpresa, cae a pentacampeón mundial. Nestes momentos estaría fora dos 8avos de final. Brasil 0, Xapón 1.
3: Pues estaremos pendentes de cómo vais seguindo ese partido Brasil-Xapón, esa selección xaponesa que polo de agora elimina a Brasil deste Mundial. Comezou a partir a 7 da tarde, pero xa a partir das 10, dous tamén partidos interesantes desta xornada, o Alemania-Paraguai, e xa de madrugada, ás 3, Países Baixos, Marrocos.
5: É unha xornada con dous dos partidos máis emocionantes destes 16avos de final da Copa Mundial, este partido entre Brasil e Xapón que está en xogo, ese outro partidazo entre dúas seleccións que ben poderían ser candidatas a estar nas semifinais ou incluso na final, como son Holanda e Marrocos, e a partir das 10:30 da noite a selección alemá, que en principio non parte nas quinielas como unha das grandes favoritas. É unha selección que xa gañou 4 veces este título de campeoa mundial, é unha selección que gañou os dous primeiros partidos, que caeu fronte ao Ecuador con remonta incluída do conxunto sudamericano no último partido da fase de grupos, é unha selección que buscará ante Paraguai os 8avos de final, unha selección paraguaya que regresaba 16 anos despois a un campeonato do mundo. O último foi o de Sudáfrica 2010, onde caeu fronte a España, e no que España rematou saindo campeón, onde España sumou a súa primeira estrela. Recoñece o seleccionador paraguaio Gustavo, o técnico Gustavo Alfaro, que para eles xa é un premio poder superar a fase de grupos na que non partían como favoritos a estar en os 16avos de final e poder xogar este partido fronte a Alemania.
6: Cuando, como en el caso de Paraguay, hacía 16 años que no participaba en una Copa del Mundo. Y desde los lugares que nosotros tuvimos que construir y que tuvimos que lograrlo. Entonces, para mí eso es muy meritorio. Tener que jugar contra Alemania es un desafío muy grande. Vamos a jugar contra un candidato.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Axencia Espacial Estadounidense, a NASA, calcula que son alrededor de 59.000 os edificios danados ou destruídos polos terremotos en Venezuela. É a primeira análise que fai a partir de imaxes satelitais. A axencia avanza que vai publicar mapas e datos que poidan axudar. Sobre o terreo seguen os traballos de rescate. Nas últimas horas foi posible recuperar 33 persoas con vida. Dúas foron rescatadas pola Unidade Militar de Emerxencias, a UME Española, que ten sobre o terreo 59 axentes. Entre eles o galego Alberto Vázquez, que esta tarde explicaba para a Radio Galega que comeza a chegar maquinaria pesada para retirar os cascallos.
2: Sabemos, todos somos conscientes de que o tempo xoga na nosa contra, pero mentras haya esperanza para a vida, nos seguimos traballando en ese objetivo. Non pode ir a maquinaria antes que a evaluación e a búsqueda técnica que fan os intervinientes.
0: O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, reacciona á decisión do xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de imputar á presidenta da SEPI, Belén Gualda, no caso Leire Díez. Pedraz amplía en 25 os investigados nesta causa. Sospeita que puido haber irregularidades na adxudicación de axudas públicas. Entre os novos imputados figuran tamén o expresidente da empresa pública do Uranio, en USA, o conselleiro delegado de Tubos Reunidos ou o fundador de Forestalia.
3: Llevábamos días advirtiendo de que pronto este gobierno tendría tantos imputados como diputados. Y ese día ha llegado y ese día es hoy. 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción. Quienes a pesar de todo esto siguen al lado de Sánchez, sabrán por qué lo hacen. El silencio de los socios ya pasa de ser inexplicable a ser culpable.
0: Na economía, o Consello de Ministros retoca o escudo aprobado para facerlle fronte ao encarecemento dos carburantes que provocou a guerra contra Irán. Nun Consello de Ministros extraordinario, o Goberno decidiu que a partir do mércores os particulares volverán pagar o 21% do IVE dos hidrocarburos, pero a cambio rebaixa o imposto especial sobre estes produtos. Na práctica, o Goberno calcula que suporá un recorte do prezo duns 15 céntimos por litro de combustible en xullo, de 10 céntimos en agosto e de 5 céntimos en setembro. Os que non se van ver afectados son os transportistas e o sector primario, que conservarán as axudas que había ata o momento. Carlos Cuerpo é o ministro de Economía.
4: Mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes.
0: No eido laboral aquí en Galicia, a Consellería do Medio Rural acorda cos sindicatos mellorar as condicións dos bombeiros forestais laborais. A partir de agora poderán cobrar por domingos e festivos traballados. Do acordo da conta a Consellería nun comunicado no que tamén explica que a negociación segue aberta. O pacto contemplaría retribucións de entre 220 e 140 euros por operar en domingo ou festivo, unhas cantidades que equiparan o persoal fixo discontinuo co persoal funcionario. Foi isto todo polo momento. A información regresa a Radio Galega a partir das 9 da noite. Agora quedan coa bola extra.

0: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.
1: Ai, Dios, que medo.
0: Pero... Mira que lucerío temos aquí, eh?
2: No, sí, é bonito.
0: Moita influencer,
2: ¿eh?
0: Moita influencer,
2: no,
0: nunca viste este lucerío.
2: Xa veu o sábado. Bueno, xa veu o sábado, sí, xa nos quitaron verdade. Exclusiva.
0: Onde estaba sentada? Aquí tamén.
2: No mesmo sitio.
0: Por que o mellor sitio?
2: Sí, verdad?
0: Sí.
2: Desde aquí vexo todo así,
1: claro,
2: todo controlado.
0: Está electrificado, damos un botón aquí cada vez que tal
2: pega. Que me porte mal, mi madre, vou salir de aquí escaldada al ojo.
0: Que tal con esa rosura?
2: Muy ben.
0: Este porque non sabemos que tamén estivo na bola extra, eh?
1: Así empezou todo.
2: Sí, contoume, contoume.
1: Claro, pois pues, xa sabes, a bola extra, ceo, miros de todo mal.
2: Sí.
0: Era Gotos en Madurar, xente ademais sen ningún tipo de carisma ni... E fixemos seres, seres de luz.
1: Non temos habilidade de facer da xente estrelas menos de nos mesmos.
0: Sí.
1: Ah, bueno.
0: É verdade. Aquí despunta todo o mundo menos nos.
1: Menos nos. Nos quedamos sempre onde estamos.
0: Nos quedamos.
1: ¿Eh? Se non estamos máis abaixo ainda.
0: Bueno, é verdade. E quen é Mamá Topa logo?
2: Buf, quen é Mamá Topa? Canto hai? Unha hora de programa?
0: As dúas rematamos.
2: As dúas? Pois mira, Mamá Topa é... Unha brava da Costa da Morte.
0: Oh, que bonito. De Fisterra, concretamente,
2: de
0: ¿no?
2: Bueno, de Sardiñeiro, que despois os veciños se chamame de todo. Sí, Sardiñeiro, que, bueno, está...
0: Sí. Pertenece... A praña toda túa.
2: Toda miña, vivo enfrente.
0: Ves? Aí está.
2: Sí. De feito, mira, cando empecé no tema das redes sociales, eu empecé en TikTok, chamábame de Rías Queen.
1: Ah, tiñas outro nome.
2: No, no, un seguidor que me empezó a chamar así.
1: Ah, de Rías Queen.
0: Sí, Rías Queen.
1: Sempre, sí, sempre te chamaches Mamá Topa, ¿no?
2: Sempre Mamá Topa.
1: E por qué?
2: Outra historia moi larga, que teño aquí historias para estar aquí contando todo verán. Mira, eu cando abrín Instagram, solo seguía contas de mamás.
1: Porque ti es mamá.
2: Eu son mamá, daí Mamá Topa. Exigía contas de mamás, pero non tiña nombre de usuario todavía. Dixen eu, que nombre me van a puñer, que nombre me van a puñer. E entre eu mas miña nai, sempre nos chamábamos Topas.
0: Non pola miopía nin nada, non?
2: Por todo.
0: Por todo.
2: Por todo. Unha, porque non eu non vexo, que teño estas gafas tan grandes.
0: Anda con transportas.
2: Miña nai é moi despistada. Moi, moi, moi despistada. O mellor decíame, vou ao súper, queres algo? Tráeme isto, e tráeme outra cousa.
0: Anda.
2: Sí, traía outra cousa, era moi despistada.
0: Pero completamente diferente o...
2: Similar...
0: Colacao traía no Squeak ou non? Colacao traía un detergente.
2: No, colacao no Squeak, era moi despistada. Entón, nos chamábamos Topas. E despois, co rollo de Instagram, dixen eu, pois tiñame que buscar o nombre. E como seguía moitas máis, mamá tal, pois mamá Topa. Ei, me quedei.
0: Aí está. E esta muller arrasa nas
1: redes sociais.
0: Claro, pero agora
1: tens un perfil que, perdoa, que me atreva a dicir, pero que non é moi de mamá.
2: No, no, no, no. É verdade,
1: porque ti,
2: nome...
1: os que seguía... Claro, ti pensas, mamá vai ser con sellos destes de crianza,
2: que va, que va. Que va.
0: No, nenos, xa devolvemos.
1: Paso dos fillos. Bueno, agora dedicas a redes sociais e pasa dos fillos.
0: Hai tempo, hai tres anos e medio que non veixo meu neno. Que vais dar, que tampouco...
2: Ahora vos nos achimpar aí nun campamento todo verán que os aguante.
1: Ala, que me teño que extra. Te escribir aquí. Pero cantos fillos tes?
2: Teño dous.
1: Anos?
2: 8 e 11.
1: Ah, xa está criado.
0: Bueno, xa está na disquetoca. Sí, señora. Bueno, Mamá Topa, que poden atopar efectivamente nas redes sociais, que fai estes vídeos tan divertidos, tan diferentes e tan televisivos.
2: Sí, fago un pouco de todo.
0: Ti ademais es carne televisiva.
2: Sí, bueno, estuve un pouco salín por aí.
0: Claro.
2: A última aparición fui no Luar.
0: ¿No Luar?
2: Sí, acabame de cruzar o Arena con Gelloso.
0: Sí, está vivo.
2: Vivo, que facía aquí?
0: Ostras.
2: Dar voltas. Mis vacas xa fui, agora creo que anda en busca dun trator, non?
0: Tamén, sí.
2: Nas redes. Pois, sí, a última vez fun a Luar con Nando Jon, que saquei un temazo con él, que vin a falar.
1: Influencer.
0: Que guapo Nando Jon tamén.
2: É guapo,
0: Sacou un temazo,
2: É alto, eh.
0: E alto, é alto como día. Alto e ten un pé... Que ten un 50, non sei que, 52.
2: Ah, sí, non sei, mira, puxo as pés, non me mirei, é verdad.
0: Sí, sí, non, un día puxo o pé aquí e medimos os dous, pero... E é máis grande o pé, digo, que o meu, unha cousa extraordinaria.
2: Sí. A primeira vez que o vin, dixen, pero isto non me imaginaba tan alto, o sea, de velo nas redes e tal, pero pois en persona impresionoume.
0: Bueno.
2: Ora xa estou acostumbrada.
0: Claro que sí. Bueno, que cando que irá pode vir por aquí,
2: Sí, está invitado.
0: Aquí... Quere vostedes explicarlles a Mamá Topa de que vai isto da bola extra? Porque igual non o ten ela, ademais ten ela traballa, non?
2: Sí.
0: Digo, non, é que os da radio non facemos nada, pero hai xente que traballa tamén e despois igual pasa pola radio.
2: E os influencers tampouco traballan.
0: E os influencers claro, tampouco traballan.
2: Nada.
0: Entón, se queren explicarlles de que vai, pero por favor, suavidade, non asustemos o primeiro
1: claro.
0: día, polo menos que aguante unha semaniña, non como outro que pasou

0: paciencia para aguantar a ese personal, sobre todo los que mandamos WhatsApps sin gente.
1: Evidentemente.
2: Qué guay, claro. Muy bien.
1: Sí, sí, sí.
2: Están acogiendo bien, ¿eh?
1: Sí, sí, a xente moi cariñosa.
2: Sí, sí, sí.
1: Agora, teñen os seus efectos tamén, sí. Logo falanche do que lle espeta. A que sí?
3: Bueno.
1: Bueno, como no, seguro. Confianza, sí, bueno, como no.
2: Yo esto estoy acostumbrado a ver así do mundo das redes que che escriben de todo, xente normal, xente que non é tan normal, entonces,
1: no, aquí
2: non
1: a xente
2: é
1: moi normal.
3: No, a xente no, a normal é que nos toca a nós.
2: Si non...
3: Eu, perdón, pero de verdade, deben estar todas noutra radio, pero... Porque ti como diferencias de xente normal e xente que non é normal? Como sabes? Ti xa estes localizado
2: nas redes. Mira, depende a foto de perfil, xa aí ca foto... Ca foto faz moi... E despois depende como che entren polo mensaje.
1: Claro. Porque claro. Isto dos haters...
2: Sí.
1: Aquí na Bola Extra non temos haters. No, fíxate, eu a veces estou mosca porque digo, que estaremos facendo mal para que non teñamos ningún hater?
2: Xa verás, ahora que estou eu aquí, vanos a chover. E
1: haters.
2: Encántanme.
1: Hombre, a mí no me encanta, me encanta, pero daño un poco...
3: No, algún día vemos lo que pasa que desaparecieron en extrañas circunstancias.
2: Ah, pues mira, estás me alumbrando a mi bombilla. Eu sen de un hater, vosso.
1: Ah, sí?
3: No, es
2: que escribíme por la mañana, un hater teu, está-me escuitando, díxome, non o contes, non o contes, lo voy a contar.
3: ¿Qué dixo?
2: Sí, non vou a decir quen é. E díxome, no.
3: Levanto a 5 da mañá e teño os teléfonos de todo o mundo.
2: A ver si cos datos que che don, si sabes. É un chico de Lugo que hai uns anos tiñas con el como un rifirrafe por Twitter e vos bloqueabades. E díxome, vas pa radio co Kiko? Que nos bloqueamos no Twitter?
3: Eu desbloquear, eu cando bloqueo non desbloqueo nunca xa máis na vida.
2: O xa mellor desbloqueo chel.
3: Pues foi
1: para ver se el desbloqueoute, para ver se desbloquearas ti e o ver que non.
3: Desbloqueado, bon desbloqueador. Sí. Díxome,
1: tes un rencoroso virtual.
3: E que ti, claro, que tiña contra, que lle dixen eu?
2: Pois non sei, non sei.
3: Algo que...
2: Díxome, daquela que me mal, e ahora escuito todos os días. Pois non ves?
3: Ah, mira, pois non veo o rego.
1: Pero desbloquea o ti, Kiko, tes que desbloquealo.
3: Depois tes me que dicir
2: na publicidade, dixo chiquene.
3: Vale, vale.
4: Hola, bons días, Bola Extra, son Alberto da Estrada. Benvida, Alba. Solo espero que despois de estes tres meses, cando rematen estes tres meses, non me garde rencor por as tonterías dos WhatsApp que vou a mandar durante todos estes días. Veña, unha aperta, que vaya ben.
1: Moi ben, Alberto, está ben, xa avisar.
2: Ben, avisando, bueno.
3: Pois non podes sorprenderte, dicir, non, é que este vaya... No, este xa o dixo.
2: A xente que chama van todos conducindo, non? Polo escuito tal...
1: Pois pode ser, hai moito conductor.
3: Sí, sí.
2: Que cuidado cos teléfonos, os que nos estades escuitando, ollo carretera. E agora no verán hai moito...
0: Mamá Topa, moito confías en nós. O que temos de normais falta nos fai. Senón non escuitaríamos a Bola Extra. Nin a faría tampouco.
3: Nin a faría.
0: Hai os compañeros Kiko e Cris.
3: Sí. Pues pasa eso.
2: Bueno.
3: Unha pregunta para Cristina. Cando sae o seguinte episodio de Historia dun Crime? Uy. Que é un podcast espectacular. Muitas o cal grazas. Recomendo escoitar a todo mundo.
1: Bueno, pois pues, ide escoitando o que hai, porque ainda vai tardar un pouco o seguinte. Tampouco moito, pero...
3: Pero suficiente dádeme, como para botar de menos.
1: Dádeme o verán de vacacións.
3: Claro. Arón.
1: Arón, grazas, Arón.
3: Vico. A Bola Extra é, sen lugar a dúbidas, o mellor programa da Radio Galega entre as 12 e a 1 da mañá. Non está mal.
1: Agora no verán tamén des... Ai, non creo
3: que publicidade que está moi ben tamén.
1: Tamén de 7 a 8, creo, non?
3: Que repiten.
1: Ah,
3: sí?
1: Sí.
3: Pero nunca se fixo. Van a repetir...
1: Pois pues é unha novidade que non este ano.
2: Como? Explícame iso.
3: Van a repetir.
2: De 7 a 8?
3: Sí.
1: Sí, pero bueno, igual non é o de hoxe, o que repiten.
2: Vamos a escuitar
1: as así, en plan sorprendente.
2: Vale, sí. Vale. Aquí todo con sorpresa.
1: Sí.
3: Todo.
2: Mira, justo a mí.
3: Vos días, parroquia, isto é sinxelo de explicar. Vos poñedes un tema e nos falamos do que nos dá a gana, Xosé de Boiro. Andrés é o fillo do cura, coñécelo.
2: Non teño...
1: Ah, pois agora xa coñecerás.
5: Hola, vos días, aquí o fillo do cura.
3: Aí tes.
5: É máis complicado que me toque unha visita a unha bodega dese sorteo que facedes que é primitiva. Eu creo que hai trampa, porque xa antes de facer a pregunta...
1: Xa estás escribindo.
5: A xente xa manda a resposta.
1: No, imposible.
5: Dico, a canxa andas mandando ti por aí...
3: Ando aí, sí.
5: A pregunta antes de facer xa o resto da xente.
3: Son o aldama das adegas.
5: Porque leva a semana pasada todo. Eu xa... E nada, non hai manera, o carallo.
3: Tal cal.
1: Ah?
3: Eli di, hola mamá Topa, benvida. A Bola Extra é o que ten que escoitar calquera persoa de fora que pretenda entender os galegos. Vai quedar como estaba, jajá, pero a botar unhas risas. Cultura popular da boa.
2: Moi ben. Bueno, a xente, polo que veixo, anímase moito, non? Chama bastante.

0: Te manda moito WhatsApp, estánme acollendo ben, eh?
1: Sí. Bueno, aproveitade hoxe que o primeiro día de Mamá Topa.
0: Preguntarme cousas a mí.
1: Claro, e tamén mandaros audios para que vos vaya coñecendo a voz a todos, irvos presentando os clásicos e os novos.
2: Claro, sí, non poñades voz en colando.
1: Claro, non poñades
2: a voz. Que tal, boas tardes, o fillo do cura. Non, poñ a voz de sempre. Que depois leva un susto a pobre muller.
0: Non, eu xa non me asusto de nada, eh? Estou curada de espanto.
1: Imagínate, ti. Bueno, dícame.

0: así, eu non vou actuar ronca. De feito, teñenmo dito moito. Como se nota que forzas a forza a forma de falar?
1: E tú dino, si xa dino unha vez en que xa dixeron.
0: Pero moitísimo. Os haters todos veñen dai. De feito,
1: estás forzando, ti non tes geada nin seseo,
0: no,
1: nin
0: no,
1: nada.
0: No, ali na cosa morte que va. No, allí hablamos todos el castellano. E agora en verano con todos os madrileños que vieron
1: claro,
0: por aí abajo.
1: Entendan.
0: Claro.
1: Caen moitos polo peirao abaixo, en Fisterra, tamén.
0: Mi madre, coches, xente, sombrillas, hojas, todo. É na playa, que van ás 10 da mañá a meter as toallas.
2: Para coller sitio,
0: non? Para coller sitio, que pensan que...
2: Elevalle somar.
0: Cando veñen as 4 da tarde depois de comer, non hai nin sombrilla, nin nevera, nin... Non hai nada.
1: Desaparecen.
0: Ai, mira los de Fisterra que andan robando as toallas. No, señora, non roubamos toallas.
1: Andan robando as toallas.
0: Sí.
1: Cuidado iso,
0: Nos dicían que...
1: Ti cantastes na casa de...
0: Eu xa non teño ninguna. Eu non teño toalla, eu tiro malía así a la vez.
2: Ahora, a todos eses que collen sitio na praia, había que roubarlle esas toallas. Non merecen outra cousa.
0: A toalla, mala merenda, máis todo
2: que traía. Máis todo, verdade? Porque mira, que iso de ir coller sitio e marchar?
0: Sí, e collen sitio no muelle, e despois chegan e non teñen o coche. E es que non roubaron el coche
2: tamén. Estes de Fisterra que rouban coches.
0: Roubamos de todo. Temos unha fama ali en Fisterra.
1: Non se podían facer visitas guiadas en submarino ou algo así, vendo mira, coches de fodechinchos.
0: Pensei, no, mira, semana pasada fun aos chinos. Mira, había uns carritos.
1: Chegaron a Fisterra tamén. ¡Arre, carallo!
0: Estamos invadidos por todos lados. Vamos a sacar a nós dali. O outro día fun aos chinos e subí no Instagram. Foi unha sensación. E nos chinos ahora están vendendo como aos carritos de 6 plazas que se chaman El Matador.
2: Pero carriños de que?
0: É como un carrito, é como un coche sin teito. É unha cousa moi rara. É
2: como un patinete.
0: Non. É un coche eléctrico. Pero venden non vale 3.500 euros.
1: Carai, tens... os
0: chineses. Sí, e dixo eu, hostia, isto para compralo, andar levando aos turistas ao faro, pasealos por Fisterra,
1: pero que vendo
2: negocio xa.
0: Caben 6 personas.
1: Pero 6 personas normais. Bueno, quer dicir,
0: depende do madrileño que sea.
1: Pero non é de nenos.
0: No, é de xente. Bueno, depois dixerme que era de mercancías. Dixo, pero como vai a ser de mercancías si ten asientos? E vale solo 3.500 euros.
1: E chamanlle...
0: El Matador.
1: Bueno, a ver, esperanzas
0: non dá, son eléctricos. Eu aí vexo...
2: E non foi falla carné para levar iso?
0: Home, carné fará falta porque é un coche. É como un coche e ten como un carro atrás con asientos.
1: Pero non chinés.
2: E vende no bazar chinés.
0: Sí, está ali no aparcamiento, no porta.
1: Por favor, se alguén divisou este tipo de objetos...
0: Que subí unha foto semana pasada ao Instagram.
2: Pero que subiste esa stories?
0: Subí no stories e dixen eu, vos vedes factible un negocio de... Subir ao faro en Fisterra é un odisea. Hai que poñer algo ali, uns buses lanzadera ou algo, porque quero colásase. Mira, aí está. Entonces dixen eu, joder, compro este carrito que vale 3.500 euros, cobro 50 euros por madrileño, barato me parece, e subo ao faro en un mes e iso está desquitado, ou menos. É que eu son moi negociante.
2: Xa vexo, xa.
0: Sí. Mas eu teño unha mente que está todo o día traballando, hai que facer isto, aquelo, pa. De feito, non sei a que ven isto, conto. De que
1: non, seguide falando.
2: Non, estábamos falando de... Pois non sei, non me acordo.
0: Dos turistas.
2: Dos turistas,
0: sí. Hai moitos.
1: No, que temos por aquí... bueno, xa saben que, ademais, título non sabías, non? Porque igual quería cobrarlo tamén. Estamos no streaming. Aparte de estar...
0: Ah, sí.
2: Que está, a ver, xa vinche esa foto.
1: Que por aí, a ver si...
0: Ahí que, está.
2: Del Matador.
0: El Matador.
1: El Matador.
2: Aparte que ten un nome... Agora, con ese nome, non sei eu se subiría...
0: Como que
2: no?
0: Pero
2: cariño,
0: si veñen, mira, ven, todos os anos veñen ao faro a morrer ali. E dixo, pero xa os levo eu no Matador, xa os tiro faro abaixo.
1: Pero quen, o chinés?
0: Como?
1: Os chineses,
2: no, o chinés vende o Matador.
0: No. Chineses e todo. Todos os anos, a xente que ven a Fisterra andando... Non ves que isto sí, é unha revolución xa aquí.
2: Dixos que veñen facer o camiño de Santiago.
0: Hai moitos que veñen. E iso é ali, no aparcamiento.
2: Isto é como unha moto con remolque.
0: Claro, pero é unha cousa moi rara.
1: Pero isto é de Fisterra ou é en máis sitios?
0: Non sei, eu vi non sei.
2: En C. Encántame de C. Non sé.
0: A xente que non nos entenda, en C.
2: Para o resto, C.
1: La, como Unión Europea, para
0: C,
1: xente de
0: fora. C, con dos S. Pero eu dixo C.
2: Claro. La vi uno en C.
0: Eu vi non sei nos chinos ali na porta.
1: E o chino... Anda,
0: El
1: sabía.
0: Matador.
2: Por eso dixo, custa 3.500 euros.
1: Sí. Pero o chino saberá o que significa matador. Porque
0: da igual.
1: Pareceme que decir... Animar non anima tampouco a mercar.
2: E dis que
1: non,
2: ten
1: matador.
2: Asentos, ten asentos a moto, pero remolque
0: non.
2: Non,
0: non, non, eu o que vin atrás tiña como dous... como dos bancos, un...
2: Sí, uns repousabrazos ou algo así.
0: Un repousa sí, que se senten aí.
2: Sí.
0: Eu dixen eu, isto é
2: un repousacús.
0: Un repousacús. Entón, o do nome, a min parece unha cousa bonita, porque todos os anos hai xente...
2: Pero é como un chimpín en moto, non?
0: Eu non sei.
1: Ese era un chinín. Bueno, se alguén mercou un

0: Dador destes que nos chame.
1: Sí, por favor, é que me dixas si podo levar aí aos turistas.
0: E se hai un chinés que nos escoite e nos diga que igual isto que se leva agora, por Beijing adiante...
1: Antes era o trator amarillo, ahora é o matador este vermello.
2: Buenos días desde Miño. La bola extra es de esos programas que si no existiesen habría que inventar.
0: Muy bien.
2: Saludos y buen día.
0: Muchas gracias.
1: Pues ala.
0: ¿Ves? Ahí está.
3: Buenos días a todos, en especial a mamá Toupa, benvida. Seguro que te vas a encontrar de maravilla porque aquí a xente é moi simpática e irás conocéndonos a todos. Veña, María da Coruña.
0: Menos mal. Ve, ahí está.
1: Ahí estamos atrás, sí, sí. Estamos ahí de fondo.
0: Hola, familia. Felices vacacións a todos, non fan falta. Vou vos botar de menos, pero xa virán outros que nos entreteñen. Vou vos botar de menos, pero que pasa? A xente vai marchando, poden levar a radio.
1: Xa nos está despedindo.
0: Que máis?
4: Cri, roubar as cousas, non, porque hai denuncia e tens que pagar aí no por vo. Pero puñer as cousas, puñelas na entrada da playa e puñer... Joder, chinchos, non se reserva sitio. Eso sería carayudo.
1: Pois sí, está ben. Está ben, claro, porque roubar é feo despois de todo, mesmo a roubarlle a eles, pero os que ocupan a praia, retirarlles todo e poñelo ali na entrada,
5: ocupas no,
1: Sí, sí, sí. Depois non hai sitio nin por do pueblo. Despois os do pueblo non temos sitios, todos os sitios para eles, os aparcamientos, as playas non pode ser. Hai que regularizar.
0: A xente de Fisterra vai ao Sardiñeiro ou marcha?
1: No, quedamos ali.
0: Quedades ali.
1: Pero si o 90% nos dedicamos ao turismo e temos que quedar ali todo verán aguantando de todo aquilo. Tens que vir ali un día.
6: Bon día, pandilla. Panorámis por el mundo pastillero, como Dios manda. En fin. ¿Cómo? Bueno, nada. Aquí andamos ya empezando a semaninha, pues no sé de cuál es el tema. La verdad que subo baixo, subo da fragoneta. Y nada, dale vos a bienvenida ahí a esa mujer.
0: Que nos mamá Toupa.
6: También, ¿qué querés? Para mí, abuela extra, alegramos día, no. O siguiente.
0: O siguiente
6: día. Nada, Kiko, Cris, quería vos decir que o viernes tocóme a galleta mariñeira. Bueno, como una vez se puso en contacto con mi hijo, pues... Hicieron que mandé a dirección por si acaso, pero bueno.
1: Sí, sí, ven.
6: Vale. Veña, do resto nada. Un saludo, siguiendo repartiendo.
0: Yo, ¿eso qué fue? ¿O catarro o freno de mano?
1: Hasta mandan reclamacións de galletas,
0: No, nunca pasó, esta é a primeira vez. Nunca pasó unha cousa que nos sorprende moitísimo. Porque nos regalamos cousas, outra cousa é que cheguen.
1: Ah, aí xa é culpa do transporte.
0: Claro.
1: Si tuveran el matador,
0: claro,
1: chegaban as galletas.
0: Con matador entrarían as galletas, chegarían, e os queixos e todo.
1: Bueno, mira, matador... ao final vono comprar e vono ir por aí repartindo as mariñeiras por toda Galicia.
0: Sería bonito
1: era
0: iso,
1: bonito,
0: Tira sí, ideas que...
1: No, así eu ideas...
0: Canto dis que custa o matador?
1: 3.500.
7: Bos días, vou vos contar un chiste.
0: Atención.
7: O fío do voso tema. Vai un home de administración ás 5 da tarde e atópase cun home de seguridade e lle preguntan, aquí non traballan pola tarde? E de seguridade lle contesta, cando non traballan é pola mañán, pola tarde cando non veñen.
0: Claro.
7: Un saúdo, son Carolina de Vigo.
0: Ese somos nós.
1: Ese, claro, claro.
0: Que máis din por aquí? Teresa di, moita sorte, Alba. Estás en boas mans. Cristina e Kiko collen forzas. Bicos para todos, Teresa e San Cibrao.
1: Non hai como traer alguén novo para que nos empecen a dicir cousas bonitas a nós, Kiko, Que a xente, verdade, tiñanos abandonados de momento.
0: Ata
1: o momento.
0: Cousas que non pensan, se
1: quere bueno,
0: que
1: pagar agora cambiamos
0: a
1: colaboradora e mira,
5: a novedad
1: de paso
5: sempre...
1: levámonos un poquinho.
5: A novedad
1: de...
5: sempre justa.
1: Sí, sí, sí.
8: Bo día, eu para darlle benvida a Alba, a mamá Toupa, a bola extra, vou contar unha anécdota que teño con ela.
1: Anda, interesanos.
8: Que pasou aquí en Santiago de Compostela.
1: Que medo.
0: Seguimos.
1: Ai, que medo.
0: Vimos a xogar, queres o comodín.
1: Sonemos vos, pero...
0: Chámase Carlos.
1: Dalle, sí, sí.
8: nun aparcadoiro, no que estivemos tranquilamente 5 minutos... A voltas co tic, frejando contra o sensor para que nos abrira a porta que dá acceso da rúa ao aparcadoiro. 5 minutos. E non escoitábamos o clic, ata que de repente Alba tivo a iluminación de agarrar a porta e comprobar que xa estaba aberta. Non estaba imantada. 5 minutos ali perdemos a voltas a porta.
0: É unha inteligencia superior.
8: Veña, Alba, disfrutar un montón. Biquiños, saúdos.
1: Ai, Carliños, que guai.
5: Como faz amigos, en que situacións tan...
1: Este é do gremio.
5: Ah, xa o coñecías,
1: sí,
5: entón.
1: Sí, sí, sí.
0: Influencer, músico...
1: Pois é un pouco... Mira, dedicas...

0: sea, que faz, Carlos? Que xa non me acordo que faz. Fai de todo. É músico, fai figuración, traballa en sonido tamén. Ele é sonidista. Uh-huh. Bueno, nun programa e tal, nos conocemos. E un día que vin a Santiago a facer un monólogo, claro, salín as tantas, non sei se era unha da mañán ou dúas da mañán, e dixen a Carlos, va, acompáñame ao parking, tal, non sei que. Eu estaba co tiqui, e a porta non abría. Dixo, e agora, que fajo o coche no parking, tal, e desto que me apoio así na porta. E a porta estaba aberta, e eu, bueno, parecemos dous retrasados aquí.
1: A bola extra é como ir ao IKEA. Entras e despois non das saído dela. A diferencia é que do IKEA queres marchar e da bola extra non.
2: Oh, que vale. Bonito.
0: Estamos pintando tan ben, tan bonito.
1: Que despois
0: a ver.
1: Hola amigos, bos días, benvida a Mamatopa. Se estiven escoitando outro día co capitán Sabrosura, pareceme moi simpática. Bicos de Charo.
0: Ah, mira que guai.
2: Que co capitán Sabrosura estiveches presentando a canción, ¿no?
0: Sí, a canción que saquei con Nando. Uh-huh. Influencer, con ese.
2: Claro,
0: sí.
3: Hola, son o contestador automático da bola extra. Se estás escoitando esta mensaxe é porque non estamos en directo. Non chames hoxe porque o programa é grabado.

0: Borja Iglesias es un crack. Sí, que, sí, tengo un hoyo clínico maravilloso también, ¿eh?
1: Bueno, ¿y cómo explicar ya aquí a Mama Topa? ¿Qué a Bola Extra, José Luis?
0: Bola Extra, una maravilla. Hay vos concursantes, os traballadores, bueno, traballadores, os que traballan, os que ides aí a radio.
2: Os concursantes. Bueno, está falando de nós.
1: No, que traballadores
2: os que
1: vides
2: aquí, claro. A ver, si concursamos por algo que me dixo,
0: Bueno, pues nada, desearche unha boa temporada con esa xintiña que é moi boa xente.
2: Gracias.
0: Traballadores non son, pero boa no. xente. Bueno. No. Ti, Kiko, de cando te miraba no sitio de Jallos, home?
1: Eu espero, eu aspiro a iso, pero...
2: Está agarrando.
0: Ahora se tú metes aí co Roberto, ese Roberto...
2: É máis outro día, non das malas pécoras tamén.
1: Pouco a pouco, pero non hai...
0: Sí, con Galloso. Cando Galloso se aburra... Cando Galloso se aburra vai pa aí, pero non leves a camiseta do Celta, eh? Aunque eu sou celtista. Lévalo Compostela.
1: E logo non me queda ben.
0: Home, non sei. Eu non sei como te deixa gata por Coruña.
1: Ah, bueno, eso sí, hay que hacer la prueba.
0: Bueno, amigos,
1: bueno, José Luis, muy amable, ¿eh?
0: Venga, amigo, Viquiño. Venga, y compañía.
2: Chao, gracias.
1: Roviño.
0: Chao.
1: Muy bien, José Luis, un fenómeno, ¿eh? Marina de Pontevedra, Mama Topa, estás en boas mans, o mellor equipo de persoas do mundo mundial. Risas mil que nestes tempos fan falla. Sí, señor. Chicho y Nacho, canta mi niña bonita.
2: Chino como o que vende o matador.
1: Sí,
2: chino
1: sí.
2: Y Nacho.
1: Benvida Alba, moita sorte. Por certo, os chinos teñen que darche comisión polo anuncio de chimpín de matador. Ja, ja, que publicidade.
2: Xa vou parar ali agora cando vai pa casa. A ver que
1: será. Que de lo mío.
2: No, igual xo dan de proba. Ao mellor se me deixan probar unha semana. Nesa semana xa lle quito o rendimento.
3: Claro.
2: Penso subir aí turistas pa Faro.
1: Ei.
4: Hola, buenos días.
1: Hola.
4: Parroquia. Ala, felicidades pa esa señora que está chegando.
1: Chamarante señora, moi duro.
4: Que disfrute de dos moitos radio oyentes que che van a falar. Vale, xa iba sendo horas tamén, Kiko. Sinto por ti, pero vai sendo horas que nos deixes a outra persona aí. Porque, vamos a ver.
1: Esta xente sabe cousas que non
2: sabe.
4: Pasou ben, ven que as pilas cargadas. Porque xa creo que vai sendo horas que nos deixes...
1: É carísimo o autobús en Santiago, non me compensa agora.
4: Porque eu sinto moito, pero justamente moito máis a boa das mulleres.
1: Bueno, xa está, ala, veña, que non vamos estar aquí todo o día.
4: Buenos días, José María Doín, ala, hasta loguiño, chao.
1: Ai, no chimpín.
2: Ten Nando John unha canción que se chama O Chimpín.
1: O Chimpín, demos por aí O Chimpín, de Nando John.
2: Se montaches no Chimpín, na Chantecler, dime mociña cantas vacas.
1: Chimpín non rima con Chantecler, como lle metes?
2: No, di él la canción. Di él, concesionando.
5: Bo día, peques. A ver, a Bola Extra é botar a lengua a pacer, sin pensar nada máis. É rir. Así que, boa semaninha a todos. Ben vida, Mama Topa. A min gustame máis Josiña, eh? Ala.
1: Ves?
2: Josita. Esta é unha seguidora, seguro.
1: Claro. Aquí basta topar con xente que prefire... No, e vai xo dicir, ademais, así, eh? Canta claro, Alba. Canto. José Antonio.
6: Hola, Mama Topa, ben vida. Pero mira, teño que dicir che vas con unhas pretensións. A ver, explícoche. Cristina García leva na Bola Extra, non sei dicir exactamente canto, pero unhos anos xa. Kiko Novoa e máis eu, os dous, estamos desde o primeiro día.
1: Sí, fundámoslo.
6: E ningún dos tres temos nin repajolera idea de que vai a Bola Extra e vas ti querer sabelo no primeiro día. A ver...
1: Ben falado.
6: Un pouquinho de por favor.
2: Eu xa dixen que eu era unha persona moi curiosa. A mí encantame saber todo. Son moi cotilla.
3: Pero este de José Antonio gustoume porque hai uns membros da... Hai membros fundadores aquí na Bola Extra, eh?
1: Sí.
3: Ele dos membros fundadores.
1: Pero que non vale para nada.
3: Bueno, pero había que darlles sitio... esa categoría, non? Dos membros fundadores. Porque hai algúns que le van aquí moitísimos anos. Sí.
1: A Bola Extra é ese programa onde a xente confeso inconfesable. Benvida Mama Topa, en pouco tempo pillará de que vai porque a xente fala moi claro. Un saúdo equipo Xosé. Este é o Chimpín. É un temazo, eh?
2: Este
1: Fernando Llón.
2: Este
1: agora.
2: Este sí que é un temazo. Escoita letra.
3: Nando John, tamén dio o nome.
1: Rico nome.

0: Tengo capacidad de creativa, Nando John, que cuidado, ¿eh?
1: Cuando nos juntamos los dos, te vayas a molestar. Pues somos majas. Montaches, no chimpi.
2: Pues darle a Benvida Alba, y eso que eu teño que decir, que para min non son referentes sociais, porque ao final xa sabemos, están para conectar as marcas cos consumidores. Cuantos máis seguidores, pois as marcas máis importantes, lógicamente. É que
1: hoxe teñen
2: unha responsabilidade social importante na xuventude e tamén están fomentando a superficialidade.
0: Unha cousa isto.
1: Isto que miro, está falando de nós ou fala de Mamá Topa? Porque igual fala dela,
3: A mí non me conoce.
0: Eu creo que debe ser o WhatsApp dos Sergas, debe ser moi parecido ao noso. Don están, pero vamos a seguir escoitando, a ver.
2: Porque si te derivan hacia onde les queren, derivar. E logo xa, sobre todo, que non a xente fai que non pense.
1: Este quería pedir si ten as empresas.
2: Para que vamos pensar, vamos a hacer isto, vamos a comprar aquilo, vamos a avisar a tal sitio.
0: A desinfluencer.
2: Buscas un vídeo, xa che dicen o que hai que facer, o que non, o que está ben, o está mal. Eso. Non sei, a mí a bola extra gústame como entretenimento. E a mellor, alguén máis da terra, no, do día a día.
1: Ah, que fiz terra non é da terra, si
0: era, bueno, era fiz da terra.
2: A Radio Galega virou hacia aí. Bueno, pois ben vida tamén. Bueno, xa digo, a mí moi importante
1: pequeno hater, non? Ves, e dixestes, nunca tivemos haters.
3: Bueno, bon video, pero haters aquí, non no temos nós, telo ti.
1: Ai, pero a mí encántame. É que o vivo deste xente.
0: No, pero él contaba con Jorge
3: Además,
0: Mira.
3: Además, tampouco noto moi hater, porque, bueno, el dá así unha cousa argumentada e unha opinión que moi respetable.
0: No, pero a Radio Galega quixo ir cara aí e aí, que se precipite.
1: A la voz, a mí chamarme, a la voz. No, pero eu entendo o que di, porque sí que agora hai moitos influencers, que eu non me considero influencer, que o único que fan é ter como unha teletienda no seu Instagram, sí, que venden de todo. Pero que ti si entras no meu Instagram, eu hasta non vendo nada.
3: Igual tiñas un acordo con Matador e sen vir a conto, xa non lo meteches aquí.
1: Pues hasta no.
3: E nos estás coando...
0: Hai que investigar iso, sí, señora.
3: E nos estás coando aquí o teu negocio de influencer.
1: Teño aquí 20 negocios e ainda non promocionei ningún.
3: Bueno.
0: Falaremos con Ketty Garata.
3: Igual este semi-hater ten razón.
0: Sí.
3: Nos está aquí metendo dobrada publicidade.
0: Claro. E aquí todo o mundo monetizando. Que si dimos monetizando. Monetizas por los chineses.
1: E que fai ahora común parar ali.
3: É o que nos faltaba. A bola extra, plataforma para facer famosos a todos menos a nos e para que moneticen os demais. E non nada.
0: Ti que, Facal, non monetizas. Somos únicos que non monetizamos aí.
3: Que non se monetizan.
4: Chicos e chicas, ese home que falou fai un momentillo, un hater ese, non sería o pai de Leti da Taberna ou de Carla Zumo. Non sei, é o que se me ocurre. Unha aperta.
1: É porque di eso.
0: Porque
1: pensará que ten o choio.
0: Pois podes.
3: Non creo.
0: Non, si pode ser. Leti igual, non, pero se o pai de Leti igual se sente
3: Leti
0: ferido.
3: Leti é influencer tamén.
1: Claro.
5: Bo día, amigos. Son Andrés de Lugo.
0: Boa memoria,
5: Andrés. Bueno, os meus consellos son un pouquiño así os que se din para todo o mundo. Andar pola sombra, e hidratarse ben, beber moita auga e evitar, sobre todo, as horas centrais do día.
1: Moi ben.
5: Ademais, nada, Mamá Topa, deixate ir, tudo vai...
0: Esas son...
1: Deixou ir.
3: Sí, cortouse. Por certo, da calor como se levou en Fisterra estes días?
1: Eu ben, porque sí. Teño playa enfrente, entón se cruza a carretera.
3: Pero na praia tamén vai calor ou non.
1: Pero daste un chapuzón, e hasta estaba agua boa,
3: Tá quente auga últimamente.
1: A ver, quente tampouco, pero bueno, xa, quente, a lana no. Realmente congelas, te nomás meter os dediños dos pés, pero estaba bastante ben. Pero sí que houve moita calor,
0: Non hai moita resaca de marea aí en Fisterra.

0: mellor praia da zona?
1: Oh, non o podo dicir, que por si non se enche. A ver, que a mí justo, por exemplo, o Sarriñeiro, a Playa de Sarriñeiro, a mí justo é moito porque unha que teño enfrente é super tranquila para ir con nenos, ca familia e tal, pero a mí justo me, por exemplo, o Mar de Fora, que é unha playa moi salvaxe.
2: Que bonito nome, Mar de Fora,
1: xa di todo, ademais, non? Pero moi peligrosa. O sea, con nenos non xo recomendo ir e bañarte.
0: Si, si estes estima, claro.
1: Claro, se non mandas.
2: E bañarte tampouco, non bañarte... porque nos mandas a Mar de Fora.
1: Porque é bonita para ver, ten unha posta de sol increíble, eh? Oh, sí, sol
2: odio as postas de sol. Toda esta xente que vai ver as postas de sol, pero se o sol ponse todos os días.
0: Aí estamos. Ah, pero... noticia que podemos nos adiantar esta hora.
2: E a xente imos ver os sunset.
0: No, noticia era esta, non hai outra.
1: Eu quedei mirando como...
0: Bueno, e tamén noticia e información que podemos... Nenos, se agora mesmo estades nun coche e vos están levando á praia Mar de Fora...
1: Sí, delicia. Non creo, está chamada a defensor...
0: 112-061.
2: Defensor do menor.
0: Defensor do menor, que estará rapidamente...
1: Pero poden ir a pasear, hai unha pasarela de tablas aí bonita.
0: Ya, ya, claro. Eso pensas ti, dillo a él.
3: Hola, xente, que tal? Pois para min a bola extra é un agasallo. É un compañeiro de viaxe, cando ando no coche... ando de aquí para lá por toda Galicia, que parece unha orquestra que ando por todos os povos dando o mellor de mí mesmo. E sempre estades aí facendo preguntas, facendo, tocando temas interesantes. É verdade que eu escacho que a risa, eh? Escacho que a risa. E mamá Toupa, ti tranquila, eh? Ti tranquila que está aí o capitán. Capitán os mandos.
0: Moi ben, ben falado, eh? Sí, sí, sí, sí. Que din aquí tamén?
1: Que máis?
4: A ver, son Andrés de Lugo que se cortou. Pois nada, mamá Toupa, deixate ir, que todo vai ir ben. Sobre todo, cando falten aí dous minutos, lembrarse moi ben de dicir Andrés de Lugo e o teléfono rematado en 275.
0: Es... No, claro, nos depois facemos o sorteo, que pasa que aquí...
1: O sea, quería me jañar para que lle tocaran en las galletas. Pero ti non ves como é a xente.
0: Cando aquí, bueno, ti sabelo ben, porque levamos xa meses preparando o que é o sistema de sorteo, non? Sí. Con un notario.
1: Estaba aí agora fora, vino eu.
0: Mazado, sí, sí, perdido, mira que bebe este tío, eh? Pero témolo aí contratado. Digamos que...
1: Tan plantilla.
0: Sí, de vez en cando poñémolo, bueno. Porque vale para calquera cousa, de notario e de plantilla. A bola extra é o máis importante das cousas menos importantes. Mira, qué bonito. Precaución, varias zonas de Vigo sin luz.
2: Anda. Uy, un día empezamos así. Mamá Toupa. Sin luz. ¿Cómo acabó? A ver, ¿cómo que di?
0: Bueno, aquí di.
2: Varias zonas de Vigo sin luz.
0: Rapaces, non é por alarmar, pero hai varias zonas de Vigo sin luz, zona de Balaídos, Travesas, Fragoso, Castelao, Florida, Bouzas, que parece o equipo titular do Celta, pero non. Balaídos, Travesas, Fragoso, Castelao, Florida, Bouzas, precaución que non hai semáforos nin nada. Empezan a funcionar semáforos, pouco a pouco, como por zonas a cachos. En uns minutos empezaron a funcionar os semáforos. Bueno, pois...
1: Pois precaución. ¿No?
0: Precaución.
1: Amigo conductor.
0: Exactamente. ¿Ves?
2: Un día empezamos así, sí. Cunha mensaxe así, entón empezou a escribir xente de outros sitios. Aquí tampouco hai luz.
1: Ah, fui
2: aquí
1: tampouco.
2: E fomos os primeiros en sabelo, porque era durante a bola extra. Entón, pero isto que é?
1: Sí, que foi as dos.
2: Claro,
1: sí, sí,
2: entón
1: sí.
2: A xente ia dicindo, pois aquí tampouco hai luz, aquí tampouco hai luz. E as mensaxes empezaron, claro, todo o mundo quería dicir que na súa zona tampouco había luz.
1: Sí.
2: Foi cando fomos conscientes de que estaba pasando algo moi raro.
0: E para que veixas o nivelazo desta casa, non seguíamos con luz.
2: A ver, aquí... No, claro, porque aquí, sí.
1: Hai infraestructura, aquí hai...
0: Claro. Bueno, hai... Bos días, equipo. Benvida a Matoupa. Leva moito tempo escoitando a bola extra, verdade? Non che podía dicir de que vai o programa. Xa o digo así directamente. Hoxe xente sabe ata o último recuncho de onde temo las praias. Nemiña é un paraíso único.
1: Tamén,
0: Alvin
1: Darousa. Tamén,
0: tamén.
1: Non é en Fisterra, pero está... Está
0: por ali.
1: Está por ali.
0: Claro. Que din aquí tamén, a ver.
5: ¿Sí? Mamá Toupa, ahora que tes poder aí na bola extra, a ver cando levas a Víctor Savarís, me faz unha entrevista aí, como Dios manda. Cosecha popia, cosecha
0: popia. Cumio do xornalismo do país. Mamá Toupa entrevistando a Víctor Savarís.
1: Entrevistei no dúas veces.
0: Sí, sí, e aínda así...
1: Queda, no... Ten moito que decir aínda.
2: A xente sí, quere máis.
0: Cosecha popia.
1: É un icono.
2: Pero
1: de Galicia.
2: É dali, é de Fisterra.
1: No, ele é de Campañó.
0: Campañó.
1: Campañó,
0: Pontevedra.
1: Sí, en Poio.
0: Poio.
1: Pontevedra, sí, sí, sí.
0: Sí, sí. No, e sempre lle pasa cousas coa policía, non? Sempre vai advertindo...

0: atención que vin os oxetos.
1: Moito cuidado na carretera de Vigo que hai cortes. Non dixeron agora, parecía un mensaje de Víctor.
0: Pode ser. Están nos chamando, Víctor.
1: Será el. Despois voulle mandar un mensaje porque agora leo moi ben con el. Aquí nos chama un día aquí ao programa.
2: Sí,
1: e falamos.
2: Sí, sí, moi ben.
0: Porque existe, non? Esta persoa existe, porque hai xente que di.
1: Pero mellor cobra, non sei. Si nos chama,
2: non sei. Cóbrache polas entrevistas a ti.
1: A mí no. A mí no, porque temos unha relación aí, hai unha confianza, pero el cobra e bien, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: Cobra, dixo no outro día no Sabrosura, a 0,50 o quilómetro.
0: Carai, de Sabrosura pagoulle.
1: No, nos falamos no Sabrosura, falamos
0: no
1: de Víctor.
0: Ah, vale,
1: fui cando contei que cobraba 0,50 o quilometraje. E o mellor se lle dixo que chama radio, o mellor tamén nos cobra.
0: Ostra.
2: Pero pareceme, por 50 kilómetros 25 euros.
1: No. A 0,50 céntimos o kilómetro.
2: Por eso, 50 kilómetros 25 euros.
1: Ah, que unha borrada.
2: A mí pareceme bastante.
0: Ah, pero por vir aquí.
1: Por vir a calquer sitio.
0: Ah,
1: el cobra,
0: decir, el cobra, claro, entrevistas decir, cobra segundo este o estudio.
1: Aparte, no,
2: él está en campaño.
1: ¿Qué entrevistas?
2: Que campaño.
1: Víctor, a única persona que fixo unha entrevista foi comigo. Eu sinto-me unha privilegiada.
0: Pero Radio Campaño, por exemplo, non lle cobra, porque está ali no mesmo sitio.
2: 50 kilómetros, efectivamente. Entón, 25 euros, cobrache máis 25 de volver.
1: No, claro, el cobrache.
0: Porque non volva, aí me importa.
1: Claro, el cobrache o desplazamiento a 0,50 kilómetros e aparte a actuación.
2: Pero tamén a cobra.
1: Home, claro.
0: E como son as actuacións? Pero que canta ou baila?
1: No, está facendo un curso de DJ, dixo el.
0: De?
1: DJ. De DJ, pero el di DJ.
0: Ah, pensé que era que fora Aragón.
1: No, tamén planta patacas, cosecha propia, anuncia festas.
0: Anda.
1: Fai un pouco de todo.
0: Víctor Savarís.
1: Savariñas, tamén conocido. Tamén é conocido como Víctor Savariñas. Ten moitos nombres como a min.
2: Pero ela xa nos meteu a publicidade, biches, de
0: sí, Savarís, eu creo que representante.
1: Nada, despois xa me quedou San Benito.
3: Boa, rapaces, hoxe Víctor Savarís non está disponible a nadie. Son as festas en San Pedro de Campañó.
0: Oh.
3: Así que hoxe, se queredes velo, está na comisión de festa de San Pedro de Campañó.
1: A la bombola.
3: A la, bo día.
1: Elegímolo día,
2: eh? Sí.
1: Despois chamame propagandista. Vos non ves?
2: Nada, eh?
0: Que festas teñen?
2: Chamame propagandista.
1: Non xojo máis.
2: Non, chamamos de influencer, que os influencers moito coades a publicidade por todas partes.
1: Non fajo eu, deso.
2: Non
1: me chama ninguén para facer publicidade.
0: Mima, teñen destes cartéis que, para saber...
1: Dunde é a festa, verdad?
0: Neste malevagnon de anuncios, que debe haber como 200 anuncios e no medio... Mira, onte actuou Pili Pampín, un campañó.
2: Que nivel.
0: Sí, e hoxe, Los Players e Capitol.
1: E Víctor.
0: Víctor non pon nada,
2: No, Víctor está na comisión
0: Víctor
2: de festas.
0: Está na comisión.
1: Pero el se coloca tú, algo fai, fijo.
2: Se cobra...
1: No,
2: el de la comisión
1: o pueblo. No se lle cobra. ¿Cómo llevas a cobrar o pueblo? ¿Dónde se vive eso?
0: A non ser que sexa santísimo, non vexo que actúe aquí,
1: No. Víctor, si nos estás cuitando, chama aquí e dixi actúas ou no.
2: Pero igual cobra por chamar cada boca.
1: Cobra por todo, nada.
0: Xa
1: falaren eu con el.
0: Catering a cargo de Carpas Pontevedra. Polvo, langostinos cocidos e a prancha. Grella de carne, bebidas, sobremesas e chupitos.
2: Tú dixo de balde.
0: O día 5. Estas festas que teñen varios días, depois salta unha semana. Isto que tipo de festa é?
1: É para que cure la resaca de eche tempo.
0: E
2: claro, porque tantos días seguidos logo último non vai ninguén.
1: Entendes? Claro, entón faz aí un parón,
2: claro.
1: E despois volves.
0: Pois charanga o té. Está agora de pasarrúas. E logo día 5 actúa Laura Ocampo. Aí en campaño. Moi ben. Bueno, pois xa vamos comidos. Hola, familia, está ben que faledes das praias todos os días, que así temos noticia de cal é o mellor sitio para irnos bañar. Pois moi ben.
4: Por casualidade, onde farías unha entrevista tamén á paisana do señor Kiko, a Gelines.
0: De Chantada.
4: Gelines, que creo que son de Chantada.
0: Son.
4: De Chantada. Gelines máis facal. Os amigos de Savariñas.
1: Eses. Tamén. É que eu entrevisto a grandes...
2: Tamén entrevistaxe, sí.
1: Como?
2: Tamén entrevistaxe.
1: A Miki Anji.
0: Faz cociña con ela.
1: Bueno, iso foi un especial que fixemos aí.
0: Que facías un prato aí.
1: No, mira, a Miki Anji fixenlle unha entrevista, despois fixen outra en directo cun público que aínda subín onte, e despois un día cociñen con Anji. Fixemos cociña claro con Anji.
2: Fixemos
1: unha barranada.
0: Cociña claro, sí.
1: Fixemos unha barranada, que hasta hai stickers. Entereme polos seguidores que nos fixaron stickers. Porque Anlle fui darlle a volta a tortilla. Era unha sartén pequena. Ela metiulle 8 ovos. E dixenlle, a donde vas con 8 ovos? Que iso é moito. Non, 8 ovos.
0: Non te problema de colesterol.
1: Ela que va, ela
0: está
1: mellor que
0: ti. Darlle
2: a volta a esos, correu todo.
1: Doulle a volta, caeronlle os ovos, fixo un

0: visto pola vitrocerámica, e o primeiro que dixo foi: fixemos unha barrenada. E ora hai stickers por aí adiante que pon: fixemos unha barrenada. Vou facer camisetas: fixemos unha barrenada.
1: Ah, pois é bonito isto,
0: sí. Vale para todo, fixemos unha barrenada.
1: Como é tamén unha especie de lema que utilizas de alguén que che dixo algo? Oi, como é?
0: Vaite deitar?
1: Non. Non, unha frase... Ai, non me acordo. Atoparei despois nas túas redes. Se alguén que che dixo algo e aproveitaches iso para facer un pouco de definición.
0: Non sei de que me falas agora.
1: Sí, sí. Vale, depois direcho.
0: Mando o mundo a merda.
1: Pues mire.
2: Sí, claro, faita despistada. Este non che pagou a publi.
0: Claro. Nada, no, que crees... non fajo publicidade.
2: Nada, quere soltar aquí.
0: Bueno, sí que fajo, el gen si quere puñarse en contacto comigo. Podedes chamar o...
2: Agora, fai...
0: 981-540-979.
2: Agora fai publicidade de si mesma.
0: No,
1: directamente.
0: No. A ver, alguna cosa que entra así, pero ten que ser cosas que a min me ajusten. Non
2: que... claro.
0: Non a publicitar algo que non vai
2: que
0: comigo.
2: Que non crees nel.
0: No.
2: O matador sí, porque velo...
0: O matador é o vexo factible. Non, pero...
1: Bueno, se un día quere virse a París e Miki e Angie tamén por aquí...
0: Facemos unha barrenada.
1: Facemos unha barrenada sin ningún problema. Bos días, chegase mal día para que me alegre de ter outra toupa na miña vida. Se teño unha no xardín que me está tocando moito carallo, tenme
0: sí.
1: Todo bulado, se pillo enterro a viva. Pues eso que non pode facer.
0: Pero
1: a
0: mí no,
1: Claro.
2: A ver, enterrada viva xa vive.
1: Pues por
0: claro.
1: Iso. Eso non...
2: Bueno, pero hai un dicir, claro, que está está a toupa moi mal considerada, né? Neste sí. Nestes tempos nos que vivimos, sí. Sí,
0: pero jo,
2: non caen ben as toupas, non.
1: Que din aquí un interrogante.
0: É bonita.
2: Sí, pero estraga colleitas.
0: Bueno, pero é un animal, Dios mío, hai que vivir, ten que vivir.
1: Matador de C, Reinaldo da Barqueira, e ponnos uns signos interrogantes. Bueno, pero bueno, aprendemos hoxe moito. Con que quedas? Con que conclusión sacas do primeiro día?
0: Vámonos pasar ben. É a miña conclusión. Vámonos pasar ben. E a xente vai no pasar ben. Antes de que acabe o programa, vamos a ir a dar unha volta en Matador. E vamos a ir.
1: Que bonito sería, ¿eh?
0: Vamos a ir ca radio. Así, co matador por aí, por Galicia de antes.
1: Iso sería bonito, facer unha xira no matador.
0: Sí.
1: O que pasa é que os chineses son moi pouco de aceptar acordos publicitarios.
0: Ah, pero agora, cando che Galicia sé, a sé,
2: son pouco de regalar.
0: Paro é que me dean aí unha semaniña.
1: E agora facemos o sorteo, xa temos aquí o nome e as dúas últimas cifras do teléfono.
0: Jolín,
1: e sabemos por onde marchan as galletas mariñeiras da Veiga.
0: Estrénome o sorteo.
1: Non, esa noticia, esa non, a noticia non a lés.
0: No, claro, con esto. No, a ver, esta vale. Chichejo, ¿eh?
1: Sí, vale, correcto.
0: Entón, a ver, Mama Topa estrenándose aquí, regalando esas fabulosas galletas mariñeiras. Van para... Ya,
1: sí.
0: Redoble tambores.
1: Isto é outro programa, non damos
0: caí. ¡Carol!
1: ¡Carol!
0: Con número que remata en 97.
1: Muy bien.
0: Así, pero sí. Van.
1: O sábado na estrada, que estivo... Ah, Bisbal, pensé que era un artista importante, Sabarís o... Bisbal, que estivo na estrada. Ahí
2: muy
1: está.
2: Bien. Entrevista a Bisbal.
0: Carallo, ese otro nivel, ¿eh?
1: Otro precio.
0: Ah, sí,
1: bueno, claro.
0: Precio.
1: Gracias, Mamá Tupa. Mañana volves.
0: Mañana, más y mejor.
1: Yeah.

0: cenado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
1: Este verán, goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Son as 9 da noite.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos, señoras e señores. Moi boas noites. Imos coa última hora das novas da actualidade desta xornada. En Venezuela, os equipos de rescate continúan traballando na procura de sobreviventes entre os cascallos. As cifras de vítimas do dobre tremor no país caribeño seguen en aumento. Son xa 1.719 os falecidos, entre eles 17 españois e máis de 5.000 os feridos. O presidente da Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, fala de máis de 60 réplicas dos dous sismos ata agora.
5: Hasta el día de hoy hemos tenido 611 eventos sísmicos, los dos terremotos y 609 réplicas. La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, 855 edificios han sido afectados, 189 sufrieron colapso total.
3: Dicimos máis de 60 réplicas, a escoitaron, non son máis de 60, sino máis de 600. Ademais, hai 138 de nacionalidade española, 138 cidadáns españóis desaparecidos e 12 localizados. Polo de agora, non constan falecidos entre os máis de 30.000 galegos que residen en Venezuela. Son moitas, precisamente, as familias que se desesperan nese país pola falta de medios profesionais.
6: Queremos máquinas. Queremos llevarnos a nuestros familiares. ¡Ayúdennos!
7: Y todavía están tapiados familias completas.
3: Aquí en Galicia, os venezolanos residentes seguen con preocupación a tragedia do seu país. Imos escutar precisamente unha muller que vive en Marín, que perdeu tres familiares e que agarda novas doutros nove que estaban nun dos edificios derrubados polos tremores.
8: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
3: Máis asuntos da actualidade. Os servizos epidemiolóxicos da Consellería de Sanidade investigan un gromo de hepatite A en Narón. Hai 8 casos confirmados, dos que 7 necesitaron hospitalización. Sanidade atopou un posible vínculo epidemiolóxico en 6 dos 8 casos, aínda que os resultados nestes momentos non son concluintes. Lembramos que a hepatite A é unha enfermidade infecciosa aguda que pode dar lugar a formas asintomáticas nas que as manifestacións abranguen dende un período de síntomas inespecíficos como falta de apetito, náuseas e malestar xeral e sinais de lesión hepática. O primeiro caso de hepatite A foi notificado en Narón o 2 de xuño e o último foi do día 26. En total son 8 casos, como dicimos, e a día de hoxe continúan ingresadas 3 persoas, unha delas pendente precisamente de recibir a alta hoxe mesmo. E o IBE de carburantes volve ao 21%, pero continúa rebaixado o imposto de hidrocarburos. A rebaixa suavizarase progresivamente. Escoitamos a Carlos Cuerpo, vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
9: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: Foi todo, rematamos co tempo. A esta hora pode darse alguna precipitación feble no norte da provincia de Lugo. Mañá teremos bancos de néboa pola mañá e nubes baixas na metade norte. Máis novas a partir das 11 da noite. Gracias pola súa escoita. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega.
10: I'm coming to London.
11: Hoxe viaxamos a Romanía.
12: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos xa polo capítulo 139. Desde que comenzamos hai 5 temporadas viaxando con todos vos. Hoxe ven a visitarnos Rodrigo Costoya, profesor, escritor, que foi ata Romanía. Un gran amigo de que nos fala, un gran amigo meu, por eso vai haber moita confianza, nos vai contar moitas anécdotas. Que tal, Rodrigo, como estás?
1: Moi ben, me estás comprometendo con esas anécdotas, pero bueno, farás o que se poida.
0: Sí, seguro que sí, porque é unha viaxe na que tivo parte de vocación e parte de profesión. Hai unha parte na que veremos temas que teñan que ver coa súa relación docente e moitos temas que teñan que ver máis coas pistas do que nos interesa moitos de nós, que si vamos unha vez a Romanía, que podemos ver nuns cantos días. Así que hoxe, neste capítulo 139, imos viaxar ata Romanía. Antes de nada, Dani, que tal, como estás?
2: Muy boas.
0: Que podemos comentar generalidades de Romanía?
2: Pois que está situada ao sureste de Europa Central e que limita con Ucraína, Moldavia, Bulgaria, Serbia e Hungría. Posúe aparte unha pequena costa no Mar Negro e está atravesada polos Cárpatos e o Danubio. Son aproximadamente 19 millóns de habitantes, coa capital en Bucarest, de 1,8 millóns de habitantes. Así, a grosso modo, é a metade de España. Falan romanés e entre patrimonios da humanidade teñen 8 sitios, incluindo as igrexas pintadas de Moldavia ou as fortalezas dacias das montañas de Orastie. Ou se pronuncia así, xa empezamos. Entón, hai evidencias da ocupación humana de ata 42.000 anos no século 1 antes de Cristo. Os dacios, porque Dacia, igual que a marca de coches, corresponde a esta rexión, formaron un estado poderoso que foi conquistado polo Imperio Romano, e a rexión experimentou invasións de eslavos, búlgaros e húngaros. No século XIX, os principados de Valaquia e Moldavia uníronse formando os Principados Unidos, que posteriormente deron o reino de Romanía. Despois da Primeira Guerra Mundial, Romanía ampliou o territorio incorporando Transilvania, Bucovina e Besarabia. Tras a Segunda Guerra Mundial, instaurouse o réxime comunista, que durou ata 81, cando foi a Revolución Romanesa, que levou a caída do ditador Nicolau Ceausescu e a transición cara a democracia. Entón, famosos romaneses, aparte de moitísimos xogadores de fútbol que non imos nomear, destacamos a Henry Coanda, que é un enxeñeiro, inventor e pioneiro da aerodinámica. George Enescu, que é un compositor e violinista considerado o músico romanés máis importante. Nadia Comaneci, a xinasta que obtivo a primeira puntuación perfecta nunha olimpiada. E Smarada Braescu, que, mira, isto é, viviu entre 1897 e 1948, e é famosa por ser paracaidista e aviadora, e estableceu varios récords mundiais de paracaidismo. Logo, inventos romanos, entre outros moitos, está a insulina sintética. Nicolau Palesco desenvolveu este sistema para, sobre todo para a diabetes. E Stefan Odobleja é considerado o precursor da cibernética.
0: Bueno, aí son un montón de cousas.
2: Sí.
0: Falabas antes de fútbol, hai unha tradición futbolística enorme. Comentábamos ao inicio do programa que hoxe estamos con Rodrigo Costoya, que é profesor relacionado coa actividade física, un ciclo de actividade física na docencia pública, e que ademais é escritor. Unha parte da túa viaxe aproveitaches para facer unha visita que tiña que ver coa túa profesión, coa docencia.
3: Sí, efectivamente, teño todos os anos, desde fai 3, teño ali alumnos que van facer un Erasmus nunha cidade que se chama Brasov, da cal falaremos pois despois. E o que fago é pois coller tempo meu e pagarme eu a viaxe e ir a visitalos, non? Para comprobar que todo está ben, que bueno, que están ben integrados e que están cumplindo co que deben de cumplir ali, non? E bueno, pois unha experiencia fantástica para eles, evidentemente, rapaces, bueno, pues de 20, 20 e pico anos, que viven 3 meses alá en Romanía, e para min tamén, por poder ir a velos, claro.
0: Aí hai unha parte que me interesa un montón, porque xa sabedes que aquí se xuntan un montón de factores. Unha, a tradición do deporte romanés é brutal, sobre todo na última etapa do que se chamou a Guerra Fría. Hubo en épocas en atletismo nos que eran grandes dominantes.

0: jugadores a nivel mundial, Juegos Olímpicos de Los Ángeles, etc. La tradición futbolística también es brutal. En este caso, xúntase a profesión de Rodrigo, e sí que a ver se si podemos facer unha parte para que me contes como son as academias ali, o que se fai, o que percibes ti de diferente no modelo de ensinanza, porque tamén me parece moi interesante.
1: A verdade é que é moi curioso, porque parécenos, non, que o modelo ali vai ser parecido ao de aquí, e a verdade é que non ten nada que ver. O deporte ali, os meus alumnos modín, eles mesmos, non, propiamente, está totalmente subdesenvolvido, ainda que efectivamente, como diste, vou facer unha pequena puntualización a Dani, porque a ditadura comunista acabou no 89, non 91, que foi cando Ceausescu tuvo que escapar, e aínda así pois non deu escapado, que
2: 89,
1: que o mataron.
2: 1981,
1: sí.
0: Despedido.
1: Bueno, pois é certo que mentres que estivo na órbita dese bloque, non, soviético, a pesar de que Ceausescu era bastante anti-URSS e tiñalles moito medo e bastante aversión, pero sí que houbo, non, Nadia Comaneci, claro, a noiva de Montreal, non, a ximnasta, a mellor ximnasta da historia, pasou así, non, aos anais. Bueno, houbo esa época de esplendor soviético, e despois aquilo veus abaixo en todos os niveis. Obviamente recuperouse liberdade, agora teñen unha democracia bastante avanzada, por certo, pero o sistema deportivo veuse completamente abaixo. Últimamente saíron algúns xogadores de baloncesto, o fútbol está desaparecido e nadie lo espera, é dicir, no, olvídate de ver a Steaua de Bucarest en Champions e cousas estas, que antes era un fixo, no? Era un dos grandes clubs de Europa, no? Pois non. Agora o que funciona é precisamente, no? Os meus alumnos van facer ali este Erasmus a unha academia privada, unha academia de fútbol, donde a xente paga para que os seus fillos lle ensinen a profesión deportiva, ese deporte, ¿no? Claro, este modelo, que é moi balcánico, porque é certo que na antiga Yugoslavia saían tan bons deportistas porque desde moi pequenos o asumían como unha profesión, é dicir, aquilo costaba moitos recursos da familia, moitos cartos ir a adestrar, a competir, e por tanto os rapaces pues, tomaban moi en serio, ¿no? E iso importouse, en certa medida, a Romanía, ou a mellor xa estaba antes, eso descoñezo, pero o certo é que non funciona moi alá, é moi caro. Eu, cando estiven ali, pues...
0: As academias privadas que se presupoñen que debe que porque o pagar deberían estar o mellor incluso un poquinho máis desenvolvidas que as públicas, tampouco funcionan demasiado ben.
1: Claro, non. É que o sistema, claro, si ti o sistema de detección de talentos que tes é a billeteira dos pais, entón é complicado, sí, que os talentos, claro, é complicado, non? Pode che vir algún rapaz de moi boa familia a nivel socioeconómico que sexa moi bo no deporte, non? Pero sería raro, ¿eh? Normalmente vas a todos os estratos e colles aqueles pues, que teñen maior talento ou mellor disposición, non? E non é o caso. Entón, estando ali, eu vexo os coches que chegan, non? Que traen a rapaces, son cochazos novos que serían carísimos incluso aquí en España, non? Ali moito máis, por tanto son familias moi escollidas, e como digo, é raro que saia, non? De todos os anos que leva funcionando esa academia, pues bueno, nunca saiu un deportista profesional.
0: E unha academia que forma integralmente ao deportista, é dicir, tamén se preocupa moito pola formación, ou é sobre todo enfocada casi plenamente a parte deportiva?
1: En este caso está limitada solamente ao fútbol, nada máis, non hai absolutamente nada máis. Os meus alumnos chegan e bueno, intentan de feito eles integrar outras metodoloxías ou aportar o modelo, ¿no?
0: Claro,
1: o mellor
0: que exporta a España en este caso, o modelo español, e máis aínda no fútbol últimamente, un modelo de adestradores totalmente premium, avanzado.
1: Totalmente, o máis avanzado do mundo, en varios deportes. De feito, aí están pues, nos deportes máis mayoritarios a nivel espectáculo, fútbol, baloncesto, tenis, aí están os resultados. Temos varios campeóns do mundo, números un e demais ao largo das últimas décadas incluso, ¿no? Penso que é un modelo que, bueno, que se consolidou moito a raíz da creación dos INEF, que foi o gran invento, ¿no? do deporte aquí en España, da educación físico-deportiva aquí en España, e que co paso das décadas pues, consolidou a España en ese lugar de privilexio. En Rumanía, dende logo, non están así.
0: E que che contan os teus alumnos de cando van ali e teñen outros xefes distintos con outro modelo, como estás explicando, completamente, diametralmente oposto que ven aquí?
1: A experiencia Erasmus consiste basicamente niso, en coñecer outras realidades dentro do que Europa, en bueno, vivir en unha sociedade é diferente e integrarte no eido laboral tamén en un modelo completamente diferente ao teu. Veñen moi sorprendidos, hai cosas que lles fan moita gracia e que me veñen contando incluso con moita risa, e en xeral din que, bueno, que comparando modelos, que claro, de España está moitísimo máis avanzado en todo socialmente, é dicir, aquí un rapaz que aínda que a súa familia non teña recursos, un rapaz aquí que bueno, pues que se dá ben un deporte pode sair adiante, claro. Non? Ali é bastante complicado.
0: Veña, contame unha das que fixeron gracia.
1: No, bueno, pues eles chegan ali, bueno, pues o adestrador dos rapaces máis pequenos, non? Chegan ali, bueno, pues ides traballar con este este home, non vou dicir o nome aquí, pero bueno, é un nome romanés, e dices traballar con este home, moi ben.

0: Muy bien, les preséntanse. O señor, dixéronme eles. Mirounos como dicindo, estes que pintan aquí, ¿no? Es decir, claro, ¿a qué coño veñen desde España a traballar comigo? O sea, como si yo tal. Y entonces, según vai ao campo, tira os balóns ao medio, os rapaces empezan a dar patadas e o señor encende un pitillo. Claro. Claro. Entón viñame contando iso, como dicindo eles, aquí sería, claro. Bueno, aquí sería impensable, eu penso, desde fai anos, non? Que sucedese iso, ¿no? Pero sí, ali sí.
1: Qué divertido. Bueno, pues hoxe en este capítulo 139 de Lambóns de Viaxe temos na Radio Galega Rodrigo Costoya, que vai nos contar, que nos vai contar como lle foi na súa viaxe a Romanía, na que tivo tempo ademais para ver como estaban algúns dos seus alumnos nunha academia de fútbol privada en este país. Esto é Lambóns de Viaxe, comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.
3: Hola, mi amor. Soy Dani Moscano. Es mi regalo para

0: Pois con este cantante que é un dos que máis escoita agora mesmo en Romanía, polo menos eso que nos di Spotify, que se chama Dani Mocanu, que é romanés e que canta parte da súa canción España, que se centra en teoría no que él cree que di que é España. Comezamos esta parte da viaxe específica a Romanía con Rodrigo Costoya. Pudiste escoitar moita música romanesa cando estiveches ali ou non?
1: Sí, levábamos, percorrimos o país en coche, levábamos sempre posta a radio. Esta canción, a verdade, que non me sona de escoitala, a verdade. Pero sí que escoitamos, bueno, unha música... Curiosamente, sona moitísimo reggaetón en español. Moitísimo, eu creo que claro. O que máis escoita ali e en moitas partes do mundo. As radios ali, e entre canción e canción, intentábamos entender o que dicían os locutores.
0: A fronteira idiomática é moito máis leve para eles con respecto a nós que nos con respecto a eles, non?
1: Sí, pero eu que iba a decir, incluso nos con respecto a eles, fíxate, escoitando a radio, que non ves os beizos, nin ves a persoa, escoitando, intentando pillar, e eu creo que pillábamos un 90% do que decían,
0: sí, un montón
1: alucinante.
2: E ao xeito de vocalizar, a pronuncia é moi semellante a nosa.
1: Moi galega, española, catalana, o sea, as mesmas vocais, é dicir, sí que é unha pronuncia moi parecida e un montón de palabras comuns. E mira que está lonxe, que polo medio están os serbios, están os gregos, que eso é imposible entendelos, a non ser que saibas, non? E ali... Increíble.
0: Temos algún título daqui da playlist, por exemplo, hai unha de Teo Rosé que dei Avenida Policía.
1: Pues imagínate.
0: Avenida Avenida Politia.
1: Politia, sí. Solo falta Sabina cantando, ¿no? Hay Pacto de Caballeros, tal cual.
0: Bueno, despois podemos escoitar un anaquiño. Bueno, Rodrigo, ¿cantos días foches a Romanía?
1: Pues fun dúas veces y a primeira vez creo que 7 días y a segunda 9, me parece. 9 porque tiñamos pensado pasar a Serbia y a Bulgaria, aínda que non puidemos.
0: Bueno, y... a idea principal era quedarse nunha zona concreta de Romanía ou ir por varios sitios.
1: Había un objetivo primeiro que había que cumplir, que era ir a visitar a estes rapaces que estaban ali e a partir de aí percorrer o máis que puideramos. Das diferentes zonas que vimos, pois nos quedamos coa zona que está precisamente na cidade onde estaban eles, non? En Brasov, que é Transilvania. Toda esa rexión de Transilvania, ata que chegamos todo ao norte dos Cárpatos, ata que chegamos á fronteira con Serbia, xa preto de Belgrado.
0: Bueno, casi sempre a primeira parte do programa dedicamos un pouquiño para ver un pouco a loxística. Sí. Y entón, neste caso,

0: como te desplazaches a Rumanía?
1: Pois é unha viaxe, a pesar do lonxe que está, porque xa che digo, desde aquí hai uns 5000 kilómetros, non? Pero a pesar do lonxe que está, é unha viaxe pois moi boa de facer. Podes sair de Santiago, da Coruña, vas ter que facer unha escala en Madrid normalmente, e aí despois un voo directo a Bucarest, que dura unhas 4 horas máis ou menos. Claro, chegas a Bucarest e ali, pois xa tes todo, tes todos os medios de comunicación, de transporte.

0: en Escocia, que estiven amasando a porta do coche toda a viaxe, non? Buscando a palanca de cambios, cando estaba na outra man. Entón, aquí é bastante doado e os desplazamentos non son moi longos. Plantexábamos aproximadamente un desplazamento entre 2 e 3 horas como máximo cada día, e de cidade en cidade, de vila en vila, pues unha maravilla, verdade?
1: Bueno, a maneira de aloxarse ali, de buscar os hotéis, de atopar como onde dormir.
0: Sí, isto xa está bastante globalizado, non? É dicir, todo o mundo buscamos en estas páxinas, non? De en Booking, en Trivago, en Airbnb, e en estes a través destas páxinas web vas a topar uns aloxamentos que aquí nos parecen de risa. Eu creo que chegamos a dormir habitación doble por 21 euros. Chegamos a dormir, non?
1: Wow.
0: Pero non era de estar aí tirados con pulgas nin carrachas, É dicir, a un sitio ben, moi ben, unha habitación doble con baño privado en unha casona antiga, o sea, precioso, ¿no? E bueno, pues os prezos, a verdade é que en ese sentido de aloxamento son para nós moi baratos, moi baratos.
1: E en xeral o resto de cousas tamén é moi moi barato, non?
0: Pois sí, houve unha inflación potente que percibimos tamén, houve en España, entre a primeira vez que estivemos e a segunda. Percibimos...
1: Que anos foron, perdona?
0: Nada, foi a segunda vez foi en este ano, en maio de 2024, e a anterior, a primeira, foi en maio de 2023.
1: E aí notaxe xa moita diferencia na inflación?
0: Sí, bueno, pero claro, si alguén veu a España aí e volveu de ano seguinte, encontrou que en determinadas cousas tamén subiron moitos prezos, non? Notámoslo nos, non? No noso día a día, non? O aceite oliva ou estas cousas, non? Pero ali, recordo que a primeira vez nos... Bueno, pues nos fixo gracia, ¿no? Que o medio litro, a pinta, o medio litro de cervexa, que xa poña máis ali, a cervexa ten que ser boa e ten que estar ben posta e tal, non vale de calquera maneira, non? Claro, chegamos a tomala o medio litro de cervexa en un bar moi ben montado, moi por 80 céntimos ou cosas así.
1: Bueno, ¿no? En serio.
0: Sí. E esta vez, cando volvimos, neses sitios, é certo, que o mellor subira, pues, ao doble...
1: Mira, que Bruno acaba de recuperar o interese. Cando dixeches o precio da pinta a 80 céntimos, Bruno, desde o control técnico...
0: Claro, pásame moito. Cando digo isto, é un dato que recluta viaxeiros a Romanía. Pues, cando volvimos, en esta segunda vez, ali no centro de Bucarest, que hai, pues, no centro é unha zona de festa, bueno, eu creo que nunca vi unha zona de festa tan salvaxe como a que hai en Bucarest, ¿no? Varias mazas así da cidade, centro, que están dedicadas a pura festa, ¿no? E agora cando volvimos, pues, en vez de estar a 80 céntimos ou a 1 euro, pues, se te encontrabas as cervexas o mellor a un 60 ou un 80, que decir que sigue sendo tirado, ¿no? Pero aínda encontramos sitios fora de Bucarest donde seguía estando a 0,80 a pinta de cervexa. De cervexa ben boa, por certo, que teñen os barrís de aluminio, como os cae aquí, ¿no? Onde Estrella Galicia, sí. Mau e demais. Pero eles ali teñen en algúns a data de fabricación escrita en tiza, en xiz, a data de fabricación desa cerveza, que hai que bebela en X días, porque está sin pasteurizar, e a verdad que é unha maravilla.
2: Esa época de maio normalmente adoita ser en Europa moi moi bonito de viaxar, porque colles a primavera. Ali aínda quedaban restos do inverno ou...
0: Sí. Mira, cando os meus alumnos chegaron a primeira vez, o primeiro ano, en abril, caeulles unha nevada que chegaba a neve pola cintura, imagínate, non? Ali en Brasov. É certo que ao lado de Brasov hai unha estación de esquí, ali en plenos Cárpatos.
2: Da pista, sí.
0: Sí, é dicir, ali, bueno, neva. Pero das dúas veces cando fomos, todos os Cárpatos estaban nevados, viamos todas as cumbres, e unha das cousas que quixemos facer as dúas veces foi pasar a Transfagarasán, que é unha estrada que construiu este ditador Ceausescu, por si acaso, que son 90 kilómetros de curvas atravesando os montes de Fagaras, que é unha rexión dos Cárpatos. Quixémola pasar primeiro de norte a sur, atopámonos con que estaba pechada pola neve, a finais de maio, e quixémola pasar o ano seguinte, quixémola pasar de sur a norte, que incluso nos asaltaron uns osos e cousas que nos pasaron. Sí, nos asaltaron ao coche e, bueno, e tamén estaba cortada pola neve, decir, que ata mediados de xuño...
1: Pero vamos, podemos parar aí.
2: No, que non sei como fala de que atacou como un oso
1: e
2: pedí unha pinta, ¿no?
1: Claro. Así. Como despois, vamos a ver, como de todo isto o importante era o precio da pinta a 80 céntimos... Mira, contanos todo eso.
0: Vale, a Transfagarasán é unha estrada que puseron moi de moda a nivel, o sea, fixeron a coñecida fora de Romanía, de Romanía, esta xente deste programa de coches inglés, este programa
1: Top Gear.
0: Top Gear, esta xente,
1: sí,
0: non? Pois
1: pues,
0: chamárona a mellor carretera do mundo, a mellor estrada do mundo, non? En un dos seus programas. Porque colleron uns cochazos des que levaban eles e recorreron a carretera

0: Efectivamente, que tivo que escapar do tellado dese edificio en helicóptero. O helicóptero baixou a uns quilómetros, deixárono ali, bueno, recolleron en autostop, pillaron os outros, mataron, bueno, en fin, mataron a él, a muller, bueno. Entonces, eso sí que me gustou moito de Bucarest. E despois, por suposto, a quen lle guste a festa, que vaya a Bucarest. É unha experiencia, sí, que hai que vivir. Bueno, é unha festa, pero absolutamente sin control. Sin control. Eu iba, claro, eu entro, non? Tina a mesma na rúa vas te ir atopando, non? Un restaurante, unha cervexería, un pub, digamos, unha especie de discoteca máis grande, e ao lado un deses edificios con lucecitas por fora, non? Bueno, todo iso, e volvo a empezar, restaurante, cervexería, todo así, non? Durante varias mazás, durante varias rúas do centro histórico máis ou menos de Bucarest, non? Claro, eu cando entrei, pois en un sitio máis tranquilo, en outro máis movido, en outro coa música absolutamente estruendosa, que é imposible que a 10 km á redonda durma ninguén, entro aí e vexo que a xente está subíndose á barra. E digo, bueno, aquí van vir os porteiros, encima aquí deben de ser vos os porteiros. Van vir os porteiros, van a empezar a sacar a estes pa fora, que verás. Pois non, non pasou nada. Entón vexo que unha chica, pois, tenga boa idea de sentarse no grifo a cervexa. E bailar así, sentada, encima dicen, buah, esta sí que agota. Nada, sin problema. E entonces empezaron a coller os servilleteiros e a tirar as servilletas en plan serpentina, así, polo local, e a desfasar completamente, e absolutamente ninguén lles dixo nada.
1: Que pasou?
0: E así
1: en cada local.
0: En cada local, bueno, sí, en cada un.
2: Hay que quedar un par de noites en Bucarest, por lo menos.
0: Sí, sí.
1: Días
0: sí,
1: un, sí. Noites dúas.
0: Sí, sí, vale. Eso é.
2: Xusto ao revés que as viaxes, non?
0: Efectivamente. E por último, preto de Bucarest, o ladiño do aeroporto, hai un sitio que creo que sí que hai que coñecer, que é Terme, que é como un macro centro termal, que de verdade, buscade ahora mismo, entrade en internet e poñede Terme, con TH, Terme Bucarest, e de verdade que o quides ver vai vos deixar flipados. Parece que non é deste mundo ese sitio, sí, vale? Parece que non é deste mundo, polo que hai ali dentro. A marxe de que te podes emborrachar metido na auga, porque hai barras dentro das piscinas e se venden alcohol, vamos, o que queiras, a marxe diso, hai...
2: Está Bruno, pues, encantado, es que...
0: Unha zona...
2: Moi poucas veces ven a Bruno, desde o control técnico, claro, tan motivado como hoxe.
1: Pero non é unha cidade como Carlo Vidivá, e non é unha cidade histórica, é un complexo moi moderno, non?
0: Sí, non, Terme, o sea, vamos a ver, Bucarest non ten nada que ver con Carlo Vivari nin con ningunha cidade, efectivamente, que conserve patrimonio histórico, nada, realmente non conserva casi nada, pero é moi interesante, non, desde o punto de vista da súa historia máis recente. E Terme, nin siquera é unha cidade, Terme é un gran establecemento, é como un pedazo o Corte Inglés máis grande que tira na túa vida, todo cheo de auga quente, de tobogáns con auga quente, de restaurantes no que comes na auga quente, e bueno, e cousas desas, eso é
2: que
0: Terme.
2: Guai. Pues la verdad que me gustó la idea. Esa primera parada está bien, ¿eh?
1: Con esos invernos fríos, estar ahí, seguro que...
0: Eu fun en primavera, pero la verdad que nos cadrou alguna vez de chover fora, y estás fora también dentro da auga quente, claro, y chovendo como... encima. Bueno, experiencias chulas, la verdad. Y tomándote un mojito, un daiquiri.
2: Qué chulo. Bueno, pues ahora ya fixemos o check en Bucarest, ¿vale? Vamos después ver las otras partes de la ruta que fixo Rodrigo Costoya por Rumanía. Antes, vamos con Dani y a súas trebelladas na súa mochila.
3: En Lambons de Viaxe, trebelladas na mochila.
2: Vamos, Dani.
1: Pois, normalmente, cando queremos facer unha viaxe, e sobre todo que non é dun punto A a un punto B, xa está, pois adoitamos coller Google Maps.
2: Sí.
1: A ferramenta imprescindible. Pero hoxe imos falar dunha página web que se chama Rome to Rio, ou Rome 2 Rio, que é como se escribe. Que é un calculador de itinerarios que che dá os prezos e os tempos e os medios de transporte que están disponibles, e sobre todo cando son países distantes onde sabes que tens que cambiar de medio. Entón, por exemplo, eu fixen unha proba que non imos facer casi ningún de nós, que ir de Santiago de Compostela a Tromso, que está en Noruega, no Círculo Polar Ártico. Entón, danos 8 opcións, neste caso, onde podes coller coche-avión, ou podes ir todavía sen autobús, que son casi 89 horas, ou podes ir en coche directamente, que son 51 horas, ou varias combinacións de transporte público, onde podes coller o tren e logo o avión, ou podes coller tren e autobús.

0: pues dache todas esas combinacións. Pero aquí, o importante desta página web, Rome to Rio, é que dache todos os datos de todo. É dicir, se vas en autobús de aquí a Tromso, dache o nome da compañía, o nome do... Podes ver fotos dos autobuses que vas coller. Podes, tes datos do correo electrónico, teléfono de contacto e página web da compañía. E tamén axúdache a ver as opcións que podes facer, porque, polo que sexa, como unha vez nos pasou, que fixemos unha viaxe en avión, pero levamos unhas baterías que xa non podían volver en avión. Pois dache unha idea de que podes traer e sí. O medio de transporte que queres utilizar.
1: A min gustame Rome to Rio, incluso non para viaxes tan longas. É dicir, imagínate cando vas a unha viaxe máis curta como Italia, onde sexa, e hai determinados povos, vas a Toscana. Hai varios povos o que sí que chegas en tren, hai outros povos o que tens que coller o coche, pero hai outros povos que podes combinar determinados transportes. En viaxes que son de excursións dun día, funciona ben Rome to Rio, porque che di exactamente, aquí colles o bus tal, ante esta tesitura de antes, de eu non quero alugar coche, porque non me gusta conducir fora, non teño seguro de axeitado, non... Diche máis ou menos, si é sinxelo chegar ao sitio onde queres ir, é máis ou menos canto tempo te levaría. Sí. Eu fío-me desta página.
0: E os cartos que che vai valer, que iso sí. Tamén é importante. Entón, tamén sirve para... Podes engadirlle agora destinos intermedios, o que che fai un itinerario aínda máis completo. Tamén che pode axudar a saber a diferencia entre coller un transporte ou outro en tempo, sobre todo.
1: Claro.
0: Porque as combinacións, o certo, que son moitísimas. O que pasa é que, claro, meterte casi 5 días de aquí a Tromso, o mellor é
1: exagerado. Claro,
0: pero
1: un desplazamento como de Santiago a Ulan Bator.
0: Sí.
1: ¿Sabes?
0: Sí,
1: algo parecido.
0: Faltouche... Sí, bueno, pero eso sería casi entre capitais. A min gustoume moito o que diste, de ir a vilas pequenas.
1: Sí, a min gustame cando vas
0: porque de repente non sabes se é estación de tren ou non. E
1: cando vas unha semana, como foi Rodrigo a Transilvania ou a Romanía, e non tes moi claro, dis, ostras, falaronme deste sitio. A canto estou? Rome to Rio. E é bastante preciso no que che di, que autobús, que tren.
2: Eu agora estou preparando pues, a viaxe que vou facer en Nadal, non? Que temos pues, un cruceiro que iremos por Grecia, Turquía e tal, pero despois imos percorrer o sur de Italia pola nosa conta. E vou combinando, non? Desplazamentos que sei que vou facer en coche de aluguer, si que uso Google Maps, hai outras aplicacións tamén boas, e si que uso Rome to Rio tamén para outro tipo de posibles desplazamentos. Sí, sí, e me parece super útil, sí. Ahora mesmo do melloriño que hai.
1: Bo consello, xe Dani. Gaciñas.
0: De nada.
1: Seguimos.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pois esta canción coa que imos ata a segunda parte do programa que se centra en Romanía, aínda que non o parece, que me fixo moitísima gracia porque buscando o máis seis coitado en Romanía neste momento, resulta que este cantante Jimin con este tema Who, que é un cantante surcoreano de BTS que
1: pero estamos mareando audiencia.
0: Sí, sí, sí, pero eu teño que facer o que me dá a gana a min con vale. Música. E fíxome moitísima gracia que, sí, que aparte sí.
1: no top 50
0: non había outra cousa que non fose xa música moi moi comercial con

0: coñecida por nós ou música romanesa. Vale. E aparece este tipo,
1: sí, sí,
0: Jimin, yo... con Who.
1: BTS quere dicir behind the scenes, o sea, trae o que ven a ser nas películas o making of ou de como se fixo, onde se conta o que hai entre bambalinas, pois iso é o nome do grupo.
0: Pois o Hichiño é un surcoreano, pelo tinguido de loiro, facendo todo o tempo bailes
1: romaneses.
0: Non, pero vamos, que flipo. Gústache, non? Mas poñela na túa playlist cando...
2: Home, por suposto, claro, teño que poñela.
0: Bueno, segunda parte do programa con Rodrigo. Agora si xa nos podemos entrar, se queres, un poquinho máis no que é a quizáis a zona máis atractiva de Transilvania, empezando tamén por algunha das vilas máis chulas que visitaches, como é Brasov,
2: sí. A ver, Transilvania é unha rexión que, a pesar de que nos sona a sitio tenebroso, non? E debido ás historias de Drácula, é o contrario. Un sitio, unha rexión preciosa, o norte das montañas normalmente están á vista, a paisaxe é moi bonita e nos recorda bastante a que temos aquí, as cidades e as vilas son preciosas, son unha pasada, contrariamente a Bucarest, non? Donde proliferou moito esa arquitectura fea do século XX, que tamén temos aquí, por certo, en estes outros lugares como que quedaron moito máis conxelados no tempo, e en un tempo bastante medieval, ademais. E Brasov, por exemplo, o seu casco antigo é unha auténtica maravilla. Transilvania ten unha estética moi centroeuropea. Moi centroeuropea. Pensemos en vilas austríacas ou alemás, ou máis ben, é o que se nos vai vir a cabeza cando vexamos estes lugares, non? No caso de Brasov, pois bueno, ten unha estación de esquí ali ao lado, ten unha zona pois moi animada, porque ten universidade, unha zona bella, como digo, moi animada, e dende logo a cidade é preciosa. Ten unha gran xoia que é a Igrexa Negra, non? A nivel artístico, é o gran monumento da cidade, pero todo, a praza do concello é unha preciosidade. E, bueno, vale moitísimo a pena.
0: É un sitio coñecer. Para facer campamento base cando vas a esa zona?
2: Sí, porque tes como dúas horas e pouco dende Bucarest, co cal é a porta de entrada, digamos, a Transilvania, non? A partir de aí vaste dirixir cara ao oeste, en dirección a Serbia, tanto si vas en liña recta polo norte dos Cárpatos, das montañas, como si vas facendo un pouco de volta, non? Eu fixen as dúas cousas e eu faría un pouco de volta polo norte para coñecer a seguinte cidade, que bueno, que é unha vila, máis ben, non? Uh-huh. Que é Sigisoara. Claro, Sigisoara, eu nunca escoitara falar de Sigisoara ata que me plantexei ir visitar Romanía, non? Sigisoara sí é o lugar onde naceu Drácula. Non Drácula, porque é un personaxe de ficción, pero sí o personaxe real no que Bram Stoker se baseou para crear ese vampiro, ese conde vampiro que bebe sangue, non? Que é Vlad Tepes, Vlad o Empalador, un dos nobres centroeuropeos que naceu ali, xusto, en Sigisoara, e que se caracterizou por establecer o freno para o avance otomano. Os otomanos chegaron a Viena, o sea, avanzaron moito hacia o centro de Europa, non? Pero aí Romanía foi unha gran barreira, e hai varios héroes nacionais que teñen eles como pues, estatuas e todo iso, e un deles é Vlad Tepes, que protagonizaron esas accións. Claro, Tepes era o empalador, era o que aos seus inimigos os empalaba e os deixaba aínda vivos aí clavados nunha estaca hasta que xa non daban máis, non? Eso foi o que colle, claro, Stoker, para crear ese personaxe de ficción que coñecemos todos, non? Pero, dende logo, a pesar de que é un gran recurso turístico ali en Transilvania e en toda Romanía...
0: Claro, quería parar un poquinho nesta parte, na tua percepción, porque estás moi afeito a contar, na tua faceta como escritor, a trasladar parte da historia real con e ficcionalo, e tamén recollendo un pouco a sensibilidade, neste caso, do lector, de nós. En moitas ocasións o traes aquí a Galicia, o traes a España. Como percibiches ali o que senten eles sobre a figura de Drácula?
2: A ver, eles están orgullosos porque é unha figura de fama mundial, que coñece todo o mundo e que ten un orixe pues, clarísimo, non? É dicir, así como Superman veu do planeta Krypton, claro, os de Krypton estarán moi contentos, pero no resto de... Claro,
1: Visit entón, Krypton.
2: Visit Krypton, próximo programa. Pero, claro, ali están pues, moi orgullosos, non? De que somos tan importantes que un estranxeiro pois, situou aquí un dos grandes personaxes da literatura universal, ¿no? E é certo, en ese sentido están orgullosos, pero ao mesmo tempo está claro que din este, o sea, un guiri desde alá, pois puxo aquí unha serie de topicazos e de cosas que non ten nada que ver, que é o mesmo que, pues, que pensaríamos nós, ¿no?

0: Si resulta que un fulano de Sudáfrica ou de Mongolia...
1: Pero pues... non hai moito friquismo, non hai xente disfrazada pola rúa facendo prea, non? Ou sí?
0: No.
2: O sacanlle... estatuas...
0: No, no, de Drácula vale, como vale. tal, o... pola rúa, non. É dicir, hai estatuas de Vlad Tepes, eso sí, do auténtico personaxe, polo que pues, supón, non? Como heroe nacional, vale. E despois o que si te encontras son aquí, pues eso, o museo de tal, o castelo de Drácula, que nunca li estivo en Bran, non? E fanche unha visita moi terrorífica. A casa onde el naceu, nos estivemos dentro, é un restaurante. E entonces é un restaurante e te tomas algo ou comes algo si
2: filloas.
0: Queres, unha terraza, filloas de sangre, non? E ten ali pois unhas cantas cousas, pero realmente non ten nada, nin da época de Tepes, nin nada máis alá do tópico.
1: Bueno, hai máis sitios super chulos en Transilvania, aquí me destacabas antes do programa, Sibiu.
0: Sí, de Sigisoara, de feito, de Sigisoara nos seguimos hacia Sibiu. E Sibiu é unha cidade moi curiosa, porque, bueno, é unha cidade moi bonita, xa moi cerca, moi moi centroeuropea, a seguinte e última do país xa sería Timisoara. Entonces, Sibiu, pois tamén é monumental, é como estar nunha pequena Viena, ¿no? É decir, todo, a pesar de que do que poidamos pensar dende aquí que poida ser Rumanía, ¿no? E que estea chea o mellor de delincuencia e tal, nada máis lonxe, xa nos din eles. Os malos van para ali, para España, os que quedamos aquí somos os vos, ¿no? Bueno, pues Sibiu é coñecida como a cidade onde as casas te vixían. Vas pola rúa e sintes que as casas te están vixiando. Nos tellados hai unha especie de respiradeiros que parecen como ventaniñas, que tal cual miras a casa e parece que son os ollos da casa, ¿no? Entonces todas as casas teñen como uns olliños no tellado que te están mirando cando pasas. Moitos monumentos, moita historia e as montañas moi preto. Dende Sibiu, se miras cara ao sur, ves os Cárpatos nevadísimos a golpe. A golpe de maio, é unha paisaxe preciosa, brutal, de verdad.
1: Porque a ti tamén sí que te gusta o turismo de montaña, viches un montón de cordilleiras super, super famosas.
0: Sí.
1: Hai algo especial nos Cárpatos que te parece diferente a outras?
0: Sí, mira, o mellor esquí da miña vida foi en Suiza. Lonxe do mar, a unhas altitudes determinadas, e aquí en Romanía podes encontrar algo moi parecido, moi parecido, moi de interior, unha neve moi pouco húmida, polo tanto, vas esquiar aquí a Cordillera Cantábrica, carai, estás casi esquiando en agua salada, é dicir, unha cousa, non ten nada que ver, non? E percorrer as montañas esquiando, digamos. Non é solamente hai unha estación e tal, non, hai vilas e vas de unha a outra, non?
1: Que guai.
0: Claro, cal é a historia, cal é o que se di. Eu non cheguei a esquiar, vou co tempo un pouco xusto e con unha temporada xa un pouco de capa caída, non? A finais de maio. Pero esa é unha das características importantes, que podes esquiar ata ben entrado maio, e a outra, que a mí me parece a máis salientable para nós, que incluso pagando a viaxe, o lonxe que está aquelo, é o sitio máis barato.
1: Sí,
0: donde
1: sí,
0: vas a esquiar ese nivel. É o sitio máis barato onde vas a esquiar ese nivel. Con esa calidad de neve, con esas instalacións, sí, sin duda, ¿eh?
1: Bueno, a buscar todo o mundo vos a Bucarest, ¿eh?
0: Sí,
1: neste punto.
0: Sí, sí.
2: Son polas visitas, ¿no?
0: Hai un voo, que non sei se sigue no inverno, pero un compañero meu, un profesor, compañero meu, sei que o fixo no verán, un voo de Porto a Sibiu. Hai un voo de Porto a Sibiu, sí, e el fixo este verán.
2: E Sibiu queda cerca, queda cómodo para esta clase de...
0: Sí, cerca de Sibiu,
2: lugares.
0: Sí, cerca de Sibiu tamén, o sea, as montañas están moi cerca, porque as ves ali, nevadas, algunha estación de esquí tamén está cerca, e tes acceso a todo, dende Sibiu, sí, sí. Xa te digo, as distancias non son moi longas. De Bucarest a Brasov, decíamos un par de horas. De Brasov a Sigisoara, outro par de horas escasas. De Sigisoara a Sibiu non debe de chegar a 2 horas. Todo así. Entón, a verdade é que, bueno, xa che digo, son desplazamentos moi, moi, moi bons de facer.
1: Hai outro dos destinos que marcaches que a moitos non sonan moitísimo polo deporte, que é Timisoara.
0: A mí sonaba polo deporte, eu tiña unha imaxe, porque a máis viñan, non? Os aficionados de Timisoara, e aquelo era un pouco
1: sí,
0: como...
1: Sí, a taparse.
0: Exactamente, era un pouco como que daba medo. Eu pensei que Timisoara debía ser unha desas cidades industriais da época soviética e tal. Cando cheguei a Timisoara, bueno, cando investiguei, e despois xa cando cheguei, me quedei alucinado, porque digo yo a moita xente, eu creo que como cidade, se nos quedamos cos edificios e máis ala, coa edificación civil, máis alá de unha enorme catedral, que a teñen, unha catedrala, que chaman eles, preciosa, que parece de conto, os edificios, eu creo que a cidade máis bonita que vin nunca na miña vida, Timisoara.
1: Sí.
0: Moi preto, a unha hora escasa da fronteira con Serbia, e é onde arrancou esa revolución contra Ceausescu. Ademais, en Timisoara foi o primeiro lugar da represión, houve bastantes mortos, e as casas son como tartas de nata, xa

0: Son como pastéis, o pastel más bonito que te puedas imaginar. Pues hay varias casas en Timisoara que son de ese estilo, ¿no? Una zona bella con tres prazas que no teñen desperdicio, ninguna de las tres. Insisto, esa catedral ortodoxa preciosa que parece o Kremlin, ¿sabes? Es de ese estilo. Entonces, Timisoara, eu siempre digo, ¿eh? Más alá de monumentos, de grandes monumentos, catedrales, torres, cosas que pueda haber, fortificaciones, a edificación civil, creo que Timisoara es la ciudad más bonita que vi nunca.
1: Paga pena quedar alguna noite concreta en alguna de estas ciudades que nos diseches aparte de Brasov?
0: Yo creo que paga pena quedar en todas, si se puede.
1: En todas, sí, hacer
0: sí,
1: noite en todas.
0: Yo fixen noite en todas, wow. Porque no trayecto de una a otra hay moito que ver. Hay, vas a encontrar varios elementos, seguramente incluso patrimonio de humanidad, ¿no? Nos fixemos a ruta das igrexas fortificadas, as bisericas fortificadas, que é un fenómeno muy curioso. Cando os saxóns, claro, viñeron, os alemáns repoboaron en Romanía, toda esta zona de Transilvania que da que estamos falando, esa estética centroeuropea ven porque son alemáns os que chegaron aí, os saxóns, non? Os sajones. Esas vilas sajonas caracterizábanse porque a igrexa, que ocupaba o espacio central e normalmente o máis alto, é unha auténtica fortaleza. Hai igrexas fortaleza que son unha pasada e son patrimonio da humanidade. Entón te vas a encontrar de vez en cando cousas destas. E dende logo recomendo perderse. O sea, a nivel de seguridade absoluto, a xente máis boa non pode ser, non pode ser, e o máximo que te podes encontrar son paisaxes preciosas, porque é unha maravilla, vilas que non o crees ata que esteas ali, moitas delas pois un poquinho decrépitas, claro, pero unha maravilla e comida e bebida maravillosa.
1: Comida non me falaches de que te gustou máis.
0: Pois direiche. A verdad que teñen moitas cousas. É unha comida que nos vai, bueno, algúns do que nos ofrecen ali vai nos sonar moito, non? É dicir, hai a mítica carne guisada que hai aquí, a mesma que facía miña avoa, eu comina ali, non? Comimos sesos de porco tamén, pero bueno, eso é porque non somos así moi particulares, non? Pero bueno, michis e comida, hai moita carne a brasa, eso fano moito e fano moi ben. Bueno, unha comida que non ten nada de raro, a verdade, agás unha cousa. Nos en Bucarest enterámonos de que había un restaurante onde poñían oso a comer. Ostras. E dixemos, esta é a nosa oportunidade de vengarnos, non? Ese sí. Oso que nos atacou o coche. Por que se comen osos e se cazan osos? Porque hai miles e miles e miles de osos, non? Vamos, non é unha situación para nada comparable a que temos aquí, non? Onde estamos intentando recuperar algún oso, non? As cordilleiras. Ali non, ali hai osos, hai miles e miles e miles. De feito, este verán vimos unha nova de que un oso atacou unha chica, matou unha, bueno, en fin. Entonces, por eso tamén, para controlar a población, cázanos e entonces eso. Encontramos un restaurante onde poñía e fomos, o que pasa é que claro, maio non é época de caza, entón non había
2: época de osos.
0: Non había oso, non había ursus, nin había as outras pezas de caza que tamén estaban ali na carta, non? Entón sí que nos puxeron a carta adiante e era moi moi simpático porque a señora a carta que nos puxera en inglés, en español olvídate, claro. Bueno, y en galego menos, claro. Nos pusieron una carta en inglés, pero ella no sabía inglés. Entonces ella tenía carta en romanés diante y miraba a qué fila estábamos apuntando, o sea, a qué número de platos estábamos apuntando, ¿no? Entonces nos vimos allí pork brain, ¿no? Cerebro de porco y dijimos, ah, vamos a probar esto, a ver cómo fan aquí, ¿no? Sinalámolo. Y claro, miró varias veces que aliña que ella, donde estaba ella, sí, que fuese correcta, ¿no? Y miró y dijonos por señas, no. Iso e fixo apuntou a cabeza, non? É dicir, que quedase claro de que era o cerebro do porco. Dixemos, sí, por favor, tráenos unha ración generosa.
1: Somos raros, sabemos.
0: Somos raritos, vimos de Galicia, que nos vas contar, señora. Si nos non papamos osos, porque non os hai, alá, que si non, vamos.
2: Había os.
1: Contanos, nestes últimos tres minutos, a diferencia entre os dous castelos que nos indicas, o de Bran e o de Corbin.
0: Castelos vas a topar moitos. Corbin é o gran castelo, precioso, unha cousa espectacular. E, bueno, pues, foi o castelo, o gran bastión de un dos nobres principais, Corbin, precisamente, que detivo, ¿no?, aos otomanos no seu avance cara ao oeste, cara ao centro de Europa. E Bran, pues, era outro dos castelos, hai a patadas en Romanía, ¿eh? Pero o de Bran ten unha estética, verdad, que é moi bonito, non tan espectacular como o de Corbin, que está en un Edoara, que queda moi atrasmán, digamos, para chegar a él, pues, non che colle de paso a ningún lado, tes que ir a drede, nos fomos, fixemos un traxeto longo para chegar. E claro, o de Bran sí que che colle de camiño a varios sitios, está moito máis céntrico, digamos, das rutas turísticas, cosas y ten unha estética que te quedas alucinado. Está ali subido, bueno, parece tal cual que vai aparecer un morcego que se vai converter en un señor que che vai morder o pescozo, non? Tal cual. Pero curiosamente todo falso, é dicir, Vlad Tepes nunca estivo ali, non foi

0: nunca o Castelo de Drácula. O Castelo de Drácula sí está moi atrás man, en plenos montes, na parte sur dos Cárpatos, xusto si percorres a Transfagarasán vasde pasar pola porta. Pero si non, non.
1: Claro. Bueno, quedaríanos da parte que nos pasaches, unha gran cidade monumental, a que creo que non falamos aínda, que Cluína Poca.
0: Sí, Cluína Poca queda tamén un pouco fora do circuito, pero sí, a verdade é que vale a pena, eh? Tamén fixemos, ¿sí?, como 3 horas de ida e 3 de volta. Wow, para ir a vela, pero de verdade que sí, que vale a pena moitísimo. E é curioso porque como é a que está máis fora do circuito, eu creo que é a que conserva, o sea, onde hai menos guiris, ¿no? E guiri chamándome a min mesmo, sí, guiri, sí, sí, ¿no? Sí, sí. A xente menos xente como a min. Eu creo que ali non vin ningún turista en Cluína Poca. Unha cidade preciosa, preciosa, un centro histórico, a verdade é que vale moitísimo a pena e moitísima autenticidade, sobre todo iso.
1: Bueno, o que queda claro nesta viaxe é que para disfrutala como a disfrutaxe este, que cae alugar un coche.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, eu recomendo
1: no 100%.
0: Sí, habería outras opcións, pero vas perder moitísimo tempo en transportes, en esperar o tren, en que che deixe lonxe. Claro, e despois eso, Sinaia, por exemplo, Castelo de Peles, son lugares onde tes que sí chegar en coche prácticamente, sí ou sí.
1: Foi moi caro alugar o coche ou non?
0: Non, non.
1: É moi complicado alugar o?
0: Non, é moi doadiño, nos collémolo no aeroporto e devolvemos.
1: No mesmo aeroporto?
0: Sí, no mesmo aeroporto, antes de sair do aeroporto, xa tes ali varias, igual que aquí, varias compañías que cho alugan, devolvímolo ali tamén ao mesmo día.
1: E non houve problemas co seguros ni todo isto? Non mira si os rayaches?
0: Nada, ningún problema. É dicir, o primeiro ano miraron moito tempo, é certo que miraron moito tempo, pero todo ben. E o segundo ano xa nin o miraron. O sea, quedou ali o coche, xa nin miraron para
1: el. E o coche ten que ser, que para estes países son importantes. Vale un 580, un coche básico, necesitas un coche con un poquinho máis de potencia.
0: No, non é moi necesario, eh? Decir, o máximo que te podes encontrar é si subes aos Cárpatos Transfagarasán, nos fixemos parte de e o coche normaliño que había, creo que era un 208 con un motor básico, un Peugeot, vale, con un motor básico de sobra, sin problema ningún, eh? Como non podes ir a máis de 120, pois pues tampouco vale. É necesario, ¿no? E eso sí, si queres pasar a fronteira, que ali hai varias, que foi o problema que tivemos nós, por eso nos deixaron pasar a Serbia, nos pedimos o coche con quilometraxe limitada, pero non especificamos que íbamos pasar a fronteira. E claro, cando chegamos á fronteira, pues non tiñamos a carta verde ou como se chame ese documento e non nos deixaron ir. Si queredes pasar a unha fronteira, explicitade que queredes que ides pasar a unha fronteira.
1: Eso é moi moi habitual cando
0: claro,
1: alugas un coche.
0: Eu non sabía, agora eso sí.
1: Pois que pedazo de viaxe. Nada, encantadísimos de escoitar. A verdad que nos quedan moitas ganas de agora de ir a Romanía, destino que eu aínda non coñezo, ti tampouco, non, Dani?
2: Non.
1: Así que apuntámolo para ir en breve. Rodrigo, xa sabes que está a túa casa. Cando que irás xa nos contas a viaxe que vas a facer agora, vale?
0: Moitas grazas, un placer estar aquí. E vémonos, sí, pronto nos vemos, seguro.
1: Graciñas, Rodrigo, graciñas, Dani.
2: Bueno,
1: a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí dentro de 7 días en Lamons de Viaxe na Radio Galega. Adeus. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Luns 29 de xuño. Remata o mes do San Xoán, remata o mes no que comeza o verán, remata o mes no que os cativos e cativas deixen o cole, pero aínda non remata o programa. Esta semana é a que ven, haberá Penaltis para que sigades desfrutando do Mundial e de toda a información sobre os equipos galegos. Esta tarde no Mundial xogouse o partido de Oliver y Benji de campeóns. O Brasil-Xapón en Houston e Brasil venceu 2-1. Un partido no que o primeiro tempo de Ancelotti, o equipo de Ancelotti foi malísimo, pero cambiou a cara completamente no segundo tempo e Brasil remontou cun gol no minuto 95 de Martinelli. Antes empatara Casemiro. Para os nipons marcou Kaishu Sano. Espectacular, eh? Brasil xa están oitavos, polo menos van pasando, parece que son as seleccións favoritas. E a ver que pasa, porque temos partido en media hora en Massachusetts. Unha das favoritas ao título continúa o seu camiño. 11 titulares, Antoni Mosquera.
1: Por parte da Alemanha, que se enfronta a Paraguai, xogará con Manuel Neuer na portería, Kimmich, Rüdiger, Tah e Nathaniel Brown en defensa, en Meca Pavlovic no medio campo, a dereita Leroy Sané, a esquerda Florian Wirtz, enganchando na media punta Denis Undav e como referencia arriba Kai Havertz. Por parte da selección paraguaya, que pasou como unha das mellores terceiras, Orlando Gil na portería, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canales, Junior Alonso en defensa, Andrés Cubas no medio campo acompañado por Damián Bobadilla e Matías Galarza, a dereita Miguel Almirón, a esquerda Julio Enciso e como referencia no ataque Gabriel Ábalos, a subía o marroquí Jalal Jayed.
0: Partido que será o retransmitido por nós no día de hoxe. Entendemos que debería pasar a Alemanha, pero neste Mundial, como en todo, sempre hai sorpresas. Así que, a ver que pasa. En canto aos equipos galegos, moi pouca novidade realmente no Celta. Mañá é o último día de contrato de Ristich, Mingueza, Xervi e Aidú. Tamén de Marcos Alonso, pero bueno, todo indica que vai continuar unha temporada máis no club olívico. Pendentes tamén do anuncio de Freddy Álvarez como adestrador do filial celeste. Falaremos de todo isto. En A Coruña, cantos cambios credes que fan falta no 11 titular? As informacións apuntan a que son fixos Alti, Nubi, Mario Soriano e Jeremai. Ferlio, Coagliata, Mella e Ximo, se continúa, terían que loitar polo posto. Bo debate sobre o Depor, o que teremos hoxe no programa. Entrevistas do día. Nuns minutiños imos recibir ao novo presidente do Arenteiro, Francisco Vázquez, que colleu o relevo de Argemiro Marnotes nunha situación económica complicada do equipo, que intentará sair a competir polo menos na terceira galega. Na segunda hora imos falar con Santi Canedo, ex-capitán e ex-porteiro do Bergantiños, toda unha lenda do club de Carballo, que deixa o equipo 7 temporadas despois. Seguro que nos conta cousiñas. E pechamos os convidados con Antón Copa e Alberto Trapero, dous xogadores míticos que promoven un campus no que combinan diversión, fútbol e nutrición. Unha cousa moi curiosa. Son as 10:04 da noite. Como sempre, prendemos os motores do fútbol galego, neste caso do fútbol mundial, e arrancamos.
2: A Penaltis, Radio Galega.

0: galegaudio.gal. Tamén nos podedes ver a través do YouTube se queredes ver as jetas que temos de xente fea, pero interesante, como non podía ser de outra maneira. Antonio Mosquera, boa noite.
1: Engañotas, que tal, como estamos?
0: Antes de nada, déxame mandarlle un saúdo ao meu querido amigo, camarada Ale de Arzúa, porque, bueno, quería facerle aí unha consulta informática, porque el controla moito.
1: El informático.
0: Sí, controla moito. Claro, decía Moura, va, mándame un audio porque está... El é papá. Tú estaba facendo as súas labores de papá e dixeme, mándame un audio. E dixeme, ahora é complicado que cho mande. Ahora que cho mande ás 10:05 da noite en directo, pois é un pouco máis difícil. Entón, mandarei cho despois, Ale, vale. Ás 12, cando saia de aquí. E ti xa me contestas mañán pola mañán, porque ora estarás... Estaba deitando a quen teña que deitar, entendes? Cousas que vas ter que facer ti nun futuro, Antonio.
1: Pero non podía mandar o audio porque estaba deitando.
0: Non, non, tiña que mandarlle un audio para facerlle unha consulta,
1: él,
0: claro.
1: Tía, él,
0: unha consulta,
1: vale,
0: informática,
1: vale, vale,
0: claro.
1: Vale.
0: Non...
1: Probaxe a reiniciar.
0: Sí, probei a reiniciar e no, a no, pantalla sigue sin encenderse.
1: Claro, as redes funciona. Vale,
0: bueno, pois
1: vale.
0: Ale, un bico pa ti e pa toda a xente que te ha saído redor e que estás cuidando tamén pa Lidia. Bueno, dicía eu que estamos en A Penalti na Radio Galega neste luns 29 de xuño con 25 graus aquí no estudo. Tamén fai caloriño fora. Por certo, vai vir unha vaga de calor, así que tede moito tino porque vai ser, vamos, unha semana complicada, tanto esta como a que ven.
1: Pausa de hidratación.
0: Pausa de hidratación para os reporteiros tamén da Hora Galega. Esta semana imos ter programa e a semana que ven tamén, excepto nos partidos que xoga a selección española. Se clasifica, pois, por exemplo, este xoves non imos ter programa porque haberá retransmisión dos compañeros do Galician Goles. E se clasificase, pois saber que pasa a semana que ven, porque tamén xogaría o luns ás 9 da noite. Ademais de Antonio Mosquero, xe temos con nós dous auténticos artistas da palabra e da pluma, como son Abraham Martínez. Que tal? Boa noite.
1: Home, Abraham.
2: Boa noite. Que tal? Como
1: Oiches,
2: estamos?
1: Vaya partidazo fixo Manzambi tamén no último de Suiza, eh?
2: Vai sobrado, eh? Revelación do Mundial,
0: sin,
2: non?
0: Sin dúbida. Teño un Obi Wenger.
1: Este rapaz...
0: está me dando puntos a punta
1: 80 millóns, o mellor hai que subirlle un pouco, eh? Porque o último partido foi contra Canadá, non? Saíuse o Manzambi este, eh?
0: Sí, sí, o Suiza-Canadá. Sí,
2: sí, sí.
0: Sí, é un...
2: sí, a ver, 80 kilos, tal como está o mercado, igual se quedan curtos, ¿no? Porque si paga... O City, que acaba de pagar 135, ¿no? Polo centrocampista este de Nottingham Forest, está xogando o Mundial. 135.
0: Sí, sí. Cuidado. Sí, bueno, si é un...
1: Por Anderson.
0: Si é un equipo da Premier, o que paga, bueno, sí, xa sabemos que vai sobrepagar seguro. Vai sobrepagar, porque ademais o resto de equipos do mundo saben que sobrepagan. Entón, eso é así. Ademais de Abraham Martínez, hoxe vai estar tamén con nós pasando un cachiño a noite. Javi Guillén, boa noite.
3: Que tal? Boa noite.
0: Veixo che color, eh? Colleu cho só.
3: Bueno, un poquinho de praia xa é o que queda.
0: Sí, sí, sí, sí. Veixo que está así, sabe, Moreno, xa, ahora claro, temporada rematada, tal, partidos do Mundial cando se pon o sol.
1: E mirad unha cousa, chegou a entrar Neymar no partido do Brasil?
0: No, de feito preguntaronlle a Carleto, espera, Carleto deu a explicación, que o tiña pactado con el, tiña o falado. No caso de que o partido fora sen empatar, fora perdendo o Brasil no minuto, pois, 60, 70, 70 e algo, dixo na televisión, que o ia meter en caso de que tiña pactado con el que en caso de empatar que iba a entrar na prórroga, que iba a xogar a prórroga el, a media hora de prórroga. Pero claro, marcaron o empate e o gol da vitoria.
1: Sóame a excusa porque eu oí unha entrevista de David, falou David Ancelotti no descanso, porque agora hai declaracións no descanso, e lle preguntaba o reporteiro brasileiro, para cantos minutos está Neymar? E dixo, 45. E dixen, ostras, vai entrar no descanso. Ademais estaba lesionado Paquetá, dixen, ostras, porque lle preguntaron, no descanso, para canto está Neymar?
0: Sí, dixo, escoitei,
1: 45. Escoitei. Entra Neymar. E despois vin que entraba Endrick, e despois vin, despois tive que marchar e tal, e dixo, este non entra.
0: Non entra.
3: De feito, Brasil empata a hora de xogo, prácticamente, no 50 e largos.
1: Por aí debe ser.
0: Sí, sí, pero bueno.
2: 56.
0: Sí, pero bueno.
1: Justo Ancelotti dixo que no 60.
0: Eu digo vos o que dixo Ancelotti, que o falara con él. Estou vos dicindo que dixo Ancelotti. Non sei se é certo ou non, ou se lle mentiu da televisión. Pero él dixo que a idea dele era meter no 60 e pico, 70 ou algo así, se non ían empatados.
1: Neymar só vai entrar...
0: Como?
3: Eu fixeime na súa facía no remate do partido, na de Neymar, non era cara de moitos amigos, eh?

0: impresión, no sé, igual coincidiu, pero sabendo un pouco como Neymar, que ese tipo de xogador que ten ego, que necesita minutos, e que o resultado estaba en contra, estráname que non teña esas, non?
1: Totalmente, ese
0: enfado xa, interior, pero,
2: xa, pero sabes que pasa? Que ao final
0: ten que asumir o que hai.
2: Claro, ten que asumir o que hai. Xa foi de rebote, non contaba con ir.
0: Sí,
2: xa foi de rebote, tampouco, vamos.
1: Foi, eu creo que foi por ser quen é.
2: Claro.
1: Valor mediático. Hombre, porque supuesto, o pedía afección.
3: Para forrar unha guerra civil.
1: Unha guerra
2: tamén,
1: civil,
2: sí, sí, tamén.
0: Sí, tamén. Sí,
1: entón, bueno, porque o pedía afección tamén a Neymar e tal.
2: Bueno, mentre Brasil vaya pasando roldas, eu creo que non vai haber problema.
1: O
2: problema vai ser cando se...
1: O único que xogou Neymar entre unos 75 no 3-0 que ia Brasil contra Escocia.
2: Sí.
1: E hoxe dixen, xa sabemos que para que Ancelotti meta a Neymar
2: teñen que ir gañando,
1: teñen que ir gañando 3-0 no 75. Ou, ao mellor, perdendo 3-0. Pero creo que é a única
0: Ancelotti,
1: maneira.
0: Ancelotti sempre tivo fama de gran xestor de vestiario, non?
1: Sí, pois, é certo.
2: Veremos, a mellor está xestionando máis do que pensamos. Eña, antes de poñernos a falar de todo isto, do Mundial e demais, imos coa pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
2: Bueno, esta pregunta é para vos los tres tamén,
1: A ver.
2: Así que pensade. Señoras, señores, xente que nos
1: verdadeiro
2: está escoitando, cal é a selección que máis te está gustando no Mundial? Non a que ti penses que vai gañar, non a que tiñas como favorita un inicio, non, a que máis te está gustando polo que sexe, pode ser pola súa implicación mediática, polo que conseguiu neste Mundial, por como xoga, por algún xogador en concreto, que queirades. Queremos saber cal é a selección que máis vos está gustando neste Mundial 2026 de México, Estados Unidos e o Canadá. Como sempre, as respostas, as mensaxes e todo o que queirades, o 604-07-5922.

0: Vais enchendo pouquinho a pouco o estadio de Massachusetts, no que será ese Alemania-Paraguay, e respondedeme a pregunta. Toni, cal é a selección que máis te está gustando?
1: Anotei varias seleccións así a bote pronto. Puxen México,
0: Estados Unidos,
1: Francia.
0: Francia, moito mellor do esperado.
1: Suiza e Argentina.
0: Bueno.
1: E se me teño que quedar con unha, é verdade que destas un, dous, tres, catro, cinco, houbo tres, que se non me falla a memoria, que fixeron pleno de puntos, que foron México, Francia e Argentina, e eu creo, é verdade que Estados Unidos xa estaba clasificada, pero bueno, guiándome por esas tres que de momento levan todos os partidos contados por vitoria, creo que a máis solvente foi Francia.
0: Pero ti estálo vendo desde un plano puramente...
1: A ver, é verdade que futbolísticamente a mí Francia non me encanta,
0: pero
1: porque as seleccións que non apostan polo medio campo, xa sabes que a min...
0: Sí.
1: E Francia ten moi bo ataque, pero é demasiado directo. Pero, é verdade que, a ver, despois do partido no que non se xogaba nada, lle marca 4 a Noruega, e Noruega a min me parece unha señora selección, aínda que o amigo de Abraham, Strand Larsen, tirou o peor penalti que eu vin desde hai 50 anos, non sei que fixo, se lle deu o chan ou que fixo.
2: Non sorprende,
1: non sei que fixo no penalti, pero foi unha cousa, tirou como se non quixese tirar. Non sei, unha cousa rarísima.
2: Un futbolista que para meter un gol necesita 15 ocasións.
1: Bueno, necesita. Pero luego físicamente un tipo rápido, un tipo forte, un tipo que ten cousas, pero está no penalti,
2: Evo futbolista, pero non ten gol.
0: Outro día quedou acreditado que Noruega sin o equipo titular non pode competir.
1: Que Noruega, tamén é certo que Noruega reservou algún xogador e tal, non?
0: No, algún non, reservou
1: bueno,
0: todos.
1: Ostras, pero é que é verdade que tamén Francia saiu sin Mbappé e tal e...
0: Francia saiu con Mbappé, saiu con todos titulares, Francia.
1: Saiu con Mbappé. Mbappé foi titular.
0: Saiu con todos
1: pues
0: titulares.
1: Pois como non marcara, pensei que non. O que sí que Dembélé marcou tres goles igual.
0: Dembélé xa ese.
1: E eu, ainda que lle poñan un equipo físico, Francia cumpre. Ainda que lle poña un equipo técnico, Francia cumpre.
0: Claro.
1: E é verdade que, por exemplo, Inglaterra, que non me desgustou en algún partido, contra Ghana se lle atragou de mala maneira. Así que, de momento, eu digo Francia.
0: Básicamente porque arriba teñen a Olisea, Mbappé e a Dembélé,
1: o terceiro equipo dianteiro de dianteiros, a terceira tripla de dianteiros de Francia sería titular en calquera selección do mundo.
0: Sabes.
1: Sería titularísimo.
0: Sí, claro, a verdade que sí.
2: Pero despois, de lateral esquerdo, ten a Teo Hernández, que leva acabado 15.

0: Peanos sí, y a sí. Lucas Digne. O sea, hay posición, si son a Rabiot, no medio campo, a mí...
1: Sí, sí, pero
0: no,
1: medio me campo...
0: Está ahí porque son muy vos.
2: Pero un intercambio de golpes estás fastidiado, ¿eh? Con esa selección. Porque un intercambio de golpes van a ser ellos mucho más efectivos que a ti. O sea, o eres superior defensiva, muy superior defensivamente, o tienes muy buen equipo defensivamente, o si no, vale pasar mal. ¿Eh? Para ti, Abraham, ¿cuál es la selección que más te está gustando? No tiene que ser só futbolísticamente. Por ejemplo, Cabo Verde creo que nos tenga todos ganado corazón, ¿no? Con el Mundial que está haciendo. No sé, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
0: Ay, para mí, a mellor y a que vai directa ao segundo Mundial, dice, ¿no? Dende antes do Mundial, é Argentina, vexo a moita diferenza. Sí. De Argentina o segundo equipo, ¿eh? Pero moita, moitísima, porque o único que xoga como equipo de todos.
2: Sí, xa saben como teñen que xogar.
0: Sí, e son super solventes atrás, arriba, aparte de ter a Messi, teñen o que queiras, porque ainda outro día que meteron a unidade B, claro, te meten ali ao fillo de Simeone, sí. A Lo Celso, son xogadorazos todos. E pois, si teño que darme con outra que me está gustando, pois as dúas africanas, unha Cabo Verde que decías ti, ¿no? Y después a otra Congo, que también,
2: sí.
0: Pues en principio no era un equipo muy conocido, pero mira, empató ya Portugal, otro ya cuando tenía que ganar, ganó ya a Uzbekistán, así que voy a quedar con las africanas.
2: Eso aún contra Inglaterra.
0: Que estuve viendo, que los africanos aprendieron a defender como bloque. Sí.
3: Digo una cosa, que me parece espectacular, que de 9 selecciones africanas que había en este Mundial, pasaron 8. Solo quedó fuera Tunisia, la fase de grupos, ¿eh? Todas las demás pasaron, ¿eh? Ghana, Suráfrica, Cabo Verde,
2: Egipto,
3: Algeria, Marrocos, Senegal, todas.
0: Es que teñen físico, ¿sabes? Entonces, no momento que aprenden a defender en bloque baixo, como dicen ahora los panenquitas, ¿no? No momento que se meten atrás, saben defender. O sea, Japón quiso meterse atrás y no ten físico. Entonces, claro. Empezaron a colgarle balones y rematabanle todos.
2: Sí. Pois queda anotado por Abraham Argentina, Cabo Verde e máis. Cal me dixete outra? Congo, a República Democrática do Congo. E Javi Guillén, con cal quedas ti?
4: Eu quedo sen dúbida con Francia. Para min xera a favorita xunto a Argentina, pero por diante eu poño a Francia. O está a demostrar, non? Son goleadas, Mbappé en plan estelar, leva 5 goles, tes por detrás a Mbappé, e logo, bueno, sen ser das favoritas, sen ser das seleccións potentes, quizá, bueno, Cabo Verde un pouco, non, como a todos, e logo Canadá, non, que tamén, bueno, arrancou ben, sen ser unha selección tan coñecida, xogando aí tamén na casa, e bueno, selección que xa está aí clasificada para octavos, veremos onde chega. E logo, bueno, temos hoxe o partido da selección marroquí.
2: Buah, é que o partido de hoxe,
4: de madrugada,
2: o Países Baixos, Marrocos, eu creo
3: pode
2: que
3: ser a cara de Can.
2: Eu creo que a eliminatoria estrela destes 16 avos de final.
3: De todas formas, eh? Eu creo que pode haber susto, porque creo que a Portugal se lle pode atraguar Croacia.
2: Sí, sí.
3: Iso que eu non daba un duro por Croacia neste cambio xeracional, no que ten xente moi nova, xente moi bella. Claro, despois do primeiro partido, no que aguantaron algo contra Inglaterra, puf, pero claro, é que despois lle gañaron a Ghana, meteronse aí, e Portugal, que para min é a gran sorpresa negativa, non? Unha Portugal que parece que non consegue arrancar cun, para min, probablemente o mellor centro do campo do Mundial, non consegue arrancar Portugal, empatou contra Colombia, para min sendo claramente inferior, físicamente Colombia a min me encantou no partido, quedaron segundas de grupo por os portugueses, e a min, para min é a decepción, que pode que Portugal aínda saia para diante, non? Lembremos que Portugal gañou unha Eurocopa gañando un único partido. Claro, ainda pode sair Portugal, pero para min é a gran decepción ata agora, porque eu tiña grandes esperanzas, bueno, eu dixen que era a favorita.
2: Eu creo que a gran decepción é Uruguai, eh?
3: Bueno,
2: che, evidentemente, Uruguai facer dous puntos no grupo no que estaba.
3: É imperdoable, ademais con todo o lío que pasou
2: con
3: Uruguai,
2: lío,
3: como deixa Fede Valverde, porque adestrador que lle poñen, adestrador co que se leva mal, levase mal con Bielsa,
2: sí.
3: Con Xabi Alonso,
2: e Bielsa rajou do equipo tamén, eh? Bielsa, hai unhas declaracións,
3: bueno,
2: de Bielsa,
3: home, dicindo
2: que o deixaran sol,
3: completamente
2: decir
3: que
2: sol.
3: Levaba uns últimos anos, xa no último mundial xa foi frouxo, pero Portugal é unha selección que venda cresta da onda.
2: E pasou segunda, eh?
3: Ostras, e a min, honestamente, Portugal me deixou un poquinho que nin chicha nin limonada, non? Me esperaba moito máis de Portugal e aínda creo que Portugal vai dar un paso adiante, eh? Eu espero un gran partido contra Croacia. Espero, porque senón Croacia che pinta a cara.
2: Sí, evidentemente, será o venres. O venres será ese partido
3: Ardoz.
2: Entre Portugal a unha, que isto está por horario inglés.
3: É a unha.
2: É a unha
3: do venres ou é a unha do sábado, será... ou é a noite de

0: Què aquí?
1: Serà do xoves ao vendres. Do xoves ao vendres. Do xoves ao vendres.
0: Do xoves ao vendres.
1: Sí, a unha da madrugada.
0: Vale logo, vale logo.
1: Veremos que é o que pasa nese partido, porque de aí tamén, ademais, vai sair a selección que se enfronte ao que sae do España-Austria. Que eso, a ver, xa serían uns oitavos de final xeitosos, un, non sei, un España-Portugal.
0: Sí, sí,

0: Compostela. O club sacou un comunicado esta tarde, as, sei, serían as sete, seis e pico, sete, que separaban os seus camiños. E tamén Álex Cobo, o porteiro titular, o porteiro, un dos grandes artífices, sí, deste ascenso,
1: sí,
0: un señor porteiro, Álex Cobo, pois puxo un post en Instagram e, en xe, nas súas redes sociais, de que así o decidiu o club. Dixo que era a decisión do club a súa marcha da Sociedade Deportiva Compostela. Claro, había moita cascada, moita fervenza de reaccións, porque, claro, no compostelanismo pois era un xogador moi querido, non, dentro do compostelanismo, pero Álex Cobo non vai estar no próximo proxecto da Segunda Federación da Sociedade Deportiva Compostela, nin tampouco Secho. Xa sabedes que se confirmou Borja Llebra como director deportivo, así que a ver que é o que pasa. Soa algún que outro nome que eu coñezo e creo que pode ser un grande adestrador.
1: Vas dar pista?
2: Luisito.
0: No, Luisito no.
1: É Calvo?
0: No.
1: Ah,
0: era que era nova. Si xogades un si intentades adivinalo, ao mellor sae. Igual sí. A ti igual che sae.
1: Porque, ¿sí?
0: Bueno, porque deches un partido del con moitas dificultades neste estudo. Pois non sei, sería en decembro, novembro, por aí. Máis ou menos. Con moitas dificultades. Pasáchelo mal, pero conseguiches dar un partido dunha competición importante do seu equipo.
1: Que sería a Copa?
0: Do seu equipo.
2: O Dourense este, o...
0: No.
1: Que estaba na... Pero, claro, non é Dani Llácer.
0: Non é Dani Llácer, non?
1: Que dei un partido en novembro importante.
0: Sí.
2: Será do Negreira. Quen está do Negreira?
0: Como?
2: Negreira.
0: Como?
2: O do Negreira,
0: ah,
2: será?
0: Pode ser que
1: por aí. Real.
0: Pode ser que por Adrián Vázquez vayan os tiros, veremos que é o que pasa. Pero soa Adrián Vázquez como novo adestrador da Sociedade Deportiva Compostela, a ver que é o que pasa, eh? A min pareceme un grande adestrador. Insisto, isto é especulación, pero por aí poden ir os tiros. Despois está o caso do Arenteiro, que falaremos con Francisco Vázquez, co novo presidente, dentro duns minutiños, nada, dentro de 5-7 minutiños, cando arranque ademais o partido entre Alemanha e Portugal, que está en serio
1: Paraguay.
0: Risco... Perdón, Paraguai, non Portugal. Que está en serio risco de perder a categoría por non pagar a Facenda e a Seguridade Social. As primeiras informacións de Argemino do antigo presidente apuntaba unha débeda de 1.700.000 euros máis algo a maiores, e as últimas informacións xa din que son 3.
1: Wow. De modo, eh? Hai diferenza, eh?
0: Hai moita diferenza. Claro, aquí hai moitas dúbidas do que poida pasar, porque na reglamentación falase de descenso deportivo, pero non de descenso por motivos económicos. Entón, que pasaría na terceira galega? Pois creo que a pelota está no tellado da Federación Galega de Fútbol.
1: Pero xa non se considera que vai a estar na segunda.
0: Mas da Federación Española. Se non pagan mañá, que é o último día, terían un descenso administrativo.
1: Vale.
0: Entón, claro, a ver que é o que pasa. Porque non se pode ampliar o grupo, en teoría, tampouco.
1: Vale.
0: Pero tampouco se pode descender a ninguén. Entonces creo que hai un pouco de problemática co que poida suceder.
1: Pero haberá un equipo que gañaría praza en segunda e o Arenteiro xogaría en terceira.
0: Pero non pode,
1: subir, non se pode ser.
0: Non pode subir a un da grupo galego. Ten prioridade un dos descendidos da segunda federación
1: claro,
0: a terceira.
1: E ningún é galego. Entón non coincidiría neste grupo. Claro. Liga de 24.
0: Liga de 24. Como che gusta. Como che gusta Liga de 24. Despois, con respecto, o partido...
1: Sempre con respecto.
0: Sí, con respecto ao partido da selección do próximo xoves, da selección española contra Austria, às 9 da noite, que, insisto, non haberá penaltis, haberá retransmisión do Galicia en goles. Nico Williams lesionado, Jeremy Pilo lesionado, Víctor Muñoz parece que vai ter a alta, veremos.
1: Lesionado.
0: Veremos. Quedas en extremos prácticamente puros a selección. Nico Williams... Polas informacións de hoxe, parece ser que podría chegar para unhos hipotéticos oitavos de final o próximo luns, pero está complicada a situación dos extremos, que é a forma coa que o equipo de Luis de la Fuente gañou a Eurocopa. Que crees que pode pasar? Eu creo que xa Baena xa podemos dar por titular de aquí,
1: sí,
0: a que remate o Mundial.
1: Baena,
0: non?
1: Que está sendo mellor, vamos, Baena.
0: Non sei,
1: eu
0: Abraham.
1: Creo que vai ser Baena e Olmo.

0: Sí, Olmo, bueno, no sé. A ver qué pasa ahí también, no medio, ¿eh? Yo creo que aquí dase por supertitular a Pedri, y hay que recordar que cuando España ganó a Eurocopa, Pedri no jugó los últimos partidos, que el mejor fútbol tivo con Fabián al lado de Rodri y Olmo por diante. Ahí también puede haber algún cambio.
1: Yo creo que saca antes a Fabián que a Pedri. Otro día. Saca antes a Fabián que a Pedri, como se ha fichado otro día, ¿eh?
0: Sí, pero... No, pero digo que Fabián se ha titulado alguna vez y Pedri suplente. Porque otro día fue suplente Fabián. No sé, y después en las bandas, vais a jugar la minunga y la otra baena. Y cuando estén cansados, Víctor Muñoz ese empezó a adiestramiento. Así que sí, para... Sí. A ver, é un chaval novo, Nico Williams, por moito que intenten estirar o non chicle, checa, non dá pa máis. Ese rapaz necesita parar.
1: Creo que foi hoxe o primeiro día que adestrou co grupo, non? É dicir, que ata onte estaba facendo bicicleta estática, sabes? Creo que, non sei, me parece que, non sei, non chega. Eu non descarto a posibilidade de Ferran como extremo. Puf. O cal lle daría incluso algunha posibilidade a Borja Iglesias. Sí. No, digo, para ser sustituto de Oyarzábal, porque vin Oyarzábal moi espeso, moi frouxo. Pero quero dicir, se agora, por exixencias do guión, utilizas a Ferran, que era o teu segundo dianteiro, como extremo, que xa o fixo, e me parece que agora mesmo pois pode ser unha posibilidade, Borja Iglesias pasa a ser o teu segundo dianteiro.
2: Eu ia dicir o mesmo, tamén.
0: Sí, pero bueno.
2: Tamén... Tampouco descartaría a presencia de Ferran, un xogador tamén do agrado do míster, non me estranaría que ocupara esa posición de extremo con min pola outra banda, como xa zara la arriba. Non sei, eu penso que vai estar un pouco entre Ferran e Baena.
3: Pasa que Baena é o que decía Antonio, quizás está sendo os xogadores que mellor está...
1: Pero eu...
3: Que mellor está actuando.
1: Sí, non... eu creo que non vai xogar con Rodri, Pedri e Fabián, como di Abraham. Creo que non, creo que vai caer Fabián.
0: No, eu digo que pode caer Pedri en algún momento.
1: Pois eu digo que vai caer Fabián outra vez.
0: E non vai ser tan diferencial, como di todo o mundo. O sea, pero bueno.
3: Bueno, pero iso pasa tamén con Rodri, Rodri, o pobre... Mira, que a mí me encanta Rodri, O sea, a mí encanta Rodri, vamos.
1: Está lento.
3: Pero está lento, sí. Vinlle unhas estatísticas de que creo que tan só fixo 4 ou 5 pases cara adiante en todo o Mundial, A maioría dos pases en horizontal ou cara atrás. Entón,
1: pero claro, bueno, creo que ten moito peso, sí, porque a alternativa sí, sería Zubimendi, que é boísimo, capitán, pero creo que ten moito peso.
3: É balón de ouro, evidentemente. Pero bueno, sí que é verdad que o que está no banco tamén Zubimendi é un pedazo xogador. Non estamos falando dun torcebotas, Non é un xogador malo.
1: Vamos,
3: entonces...
1: sería titularísimo en calquera equipo prácticamente, vamos.
3: Entón, non sei.
2: Desbotada esa opción
0: pero
2: de
0: Gabi. Antes
3: a opción
0: Gabi,
2: de Gabi.
1: Sí, desbotadísima. Desbotadísima.
3: Que Gabi no primeiro partido foi sangrante.
0: Eu non descarto,
3: Non podes descartar nada, pero...
0: Sí, pero porque era un equipo que estaba metido atrás. Pero contra Portugal si lle toca en cuartos, en oitavos. Pode ser Gabi, Bueno, a ver, que van a xogar Baena e Lamine Yamal. Estamos falando de sustitutos ao longo do partido, pero pode meter a Gabi perfectamente.
1: Pero eu creo que vai xogar Olmo tamén titular.
0: Nunha banda.
3: Sí.
1: No medio. Eu creo que xoga Olmo, o sea, titular no medio, que cae Fabián.
0: Entra.
1: Eu creo que Rodri, Pedri,
0: no,
1: Olmo...
0: Cae Merino, que foi que xogou outro día.
1: Bueno, no caso do outro día, Merino, claro. No caso do primeiro, Fabián, pero sí. Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzábal. Aí está. E logo hai que contar que Yamal non está para 90 minutos, ainda. Entón, eu creo que hai que guardar a Ferran Torres pro cambio por Yamal, Na banda, e Borja Iglesias xoga. Eu creo que vai xogar algún minuto.
3: Antonio Mosquera, imos a Massachusetts. Estamos vendo na realización da televisión a Julian Nagelsmann. Vai arrancar o partido, vai arrancar o encontro de Alemania. Vamos a la Toni.
1: A piques de comenzar o partido, van a subir. Xa sabedes que agora neste campeonato, nesta Copa do Mundo, hai a conta atrás, sacará de centro Paraguai, xa está preparado Gabriel Ábalos, xogará Alemania completamente de branco, camisola, pantalón e medias, usando ese pantalón branco pouco habitual. Normalmente Alemania xoga con pantalón negro, pero pola contra Paraguai xoga todo de negro. Vai comezar o partido, comeza esa conta atrás, a subía Yayed, comeza o partido en Boston, balón en longo da selección paraguaya, buscando xa directamente o xogo directo. Jonathan Tah, que vai de cabeza,

0: Pues a ver cómo va o conto, a ver qué nos conta este home. Francisco Vázquez, presidente, ¿qué tal? Boa noite.
1: Bueno, ¿qué tal estás?
0: Muy bien.
2: Hola, presidente.
0: Sí, sí, escoitamos-te un poco de aquella... Escoitas-nos, tío, nos.
1: Perfectamente. Estou nunha situación un pouquiño precaria. Aquí parado, varado no Ardén, no Arcén,
0: sí,
1: na carretera de Santiago. Logo, ando un pouquinho por atenderos a vos o que faga falta.
2: Hombre, gracias, vale, presidente. Gracias, presidente.
0: O que faga falta, o que faga falta. Presidente. Así me gusta.
2: Pero, está na vida. Pensé que estaba no aparcadoiro dun súper.
0: Vai pola Nacional, vai pola Nacional. Vai pola Nacional. Vale, a ver si funciona ben, porque a conexión vai un pouco daquela maneira, entón vamos a intentar falar contigo, se non chamamos-te por teléfono. A primeira pregunta de todos, a que se debe presentarse para presidente Arenteiro?
1: É que non sei, non te podo responder, porque a veces o corazón dá razóns que a razón non entende. Esta é unha delas. Porque cando estuve na asamblea e vin as caras de desilusión... É unha cousinha que era... Eu firmei uns papéis... Vale, de defunción de Argemiro como presidente e de nacemento de Francisco Vázquez, vale, pois un cargo que el deixou, un cargo que collín. E ao final eso era un tema máis que nada protocolario, en tempo e forma, vale. Pero o primeiro que eu fixen foi a facer. Se querían susto ou morte, elixir un susto. Pois agora, macho, hai que loitar.
0: Claro, pois, evidentemente, se a primeira pregunta é por que, e dis que había que escoller susto ou morte,

0: parte para intentar a supervivencia do Arenteiro. Como se intenta ahora? Porque claro, mañán vence o prazo, non? Entón,
1: sí, señor.
0: Que vai facer o club? Que vai facer a
2: tua
0: directiva?
2: Que posibilidades hai, claro? Ou xa está descartado?
1: Posibilidades, bueno, eu creo nos milagres todavía, posibilidades algunha queda. Xacho, podría decir un poquinho máis concretamente ás 12 un minuto, porque aí xa sabremos efectivamente se o milagre aconteceu ou non, e xa saberíamos se somos de terceira ou de segunda red. Bueno, a ver, o susto, loitar, precisamente, perder unha parte do partido non é perder o partido, todavía quedaría. Ou a diferencia é morte e refundación. E claro, eu penso que non é o que hai que facer. En riba, a xente, apóiame, pois porque eu se hai unha cosa que teño moi clara, que non vou mover os pés, cardo, sin preguntar a asamblea, preguntar a mi directiva. Porque algúns insisten en que son moi dictatoriales, que impoño. E de momento, os 4 ou 5 movimentos que fixemos, sempre fixeno na máis estrita democracia e votación. Logo entonces, claro, é que ao final, a ver se me entendes, cando ti lanzas uns globos sonda para ver como a xente os colle, no, eso en psicología ten nome, pasa que ahora mismo me pilla no arcén e non che podería dicir, no? E lanzas uns globos sonda, dependendo como te os collan, pois xa sabes o subconsciente do tipo realmente, non? É como se, bueno, pois como se, eu que sei, pois de repente dis unha mentira para recibir a verdade, non? Pois bueno, en fin, son técnicas de perro grullo que a veces, pois, nun intres tan sofisticados e tan susceptibles onde hai moita presión.
0: Ala, vai. Quedou conxelado o presidente, pero, outra vez. Ah, aí está.
1: Digo que nun momento onde hai tanto agorero, onde hai tanto e si, hai que, pois é difícil manter o ritmo, non? Por eso, bueno, pois ao final, pois bueno, pois tiramos adiante, fixemos unha piña de verdade, ahora mismo hai un grupo moi bonito, verdadeiramente a loitar ata o final.
0: Sí, pero presidente, o problema é que hai que poñer os cartos, o sea.
2: Cantos cartos?
0: O problema é que
1: vas poñer ti, vas poñer ti, meu rei.
0: Por eso digo, o problema é que hai que conseguir os cartos, o sea,
1: ai, carallo.
0: No.
1: É os milagres para que está. Ti non sabes os chistes dos milagres dos panes e os peces.
0: Sí, pero a min cos cartos pues non me pasa, eh. Eu poño un billete de 50 euros e se multiplica.
1: Bueno. Bueno, haberá de todo, quero dicir. A ver, eu non quero dar unha impresión de nin de pitoniso nin de excesivamente optimista. Como din un compañeiro mío, meu, eu non quero ter moito pensamento máxico, vale? Sí, é verdade que se necesita un milagre, pero bueno, tamén che digo que se o milagre non ocurre antes de mañán ás 12, pois teremos un plan de contingencia que poñemos rapidamente en funcionamento. Eso chamase, xa falando en serio, chamase reestructuración da deuda. Donde eu son, pois bueno, vamos a dicir que non teño máster por Cambridge ni por Stanford, pero si teño máster da vida que levo de 16 anos. Levo de 16 anos levantando unha sociedade da miña propiedade, que bueno, que ao final pois conseguino, vale? Eso para mí é unha satisfacción tremenda. Ahora mismo, se sou sincero, o tema económico asusta, mete medo, pero claro, bueno, podes estruturar e podes facer milagres.
0: Un segundo, presidente, xa lle deixo a eles, porque a min gustaríame saber, porque é o que non sei, o sea, o que non entendo, canto é a débeda que vos tedes recoñecido, porque imagino que saberedes máis ou menos canto é a débeda, e canto é o que se tería que pagar antes de mañá, porque non é o mismo que o club deba pois 2 millóns de euros ou que sexa, é que teña que pagar eses 2 millóns mañá. O sea, canto ten
1: bueno,
0: que pagar mañá.
1: Falando, claro. como queres o dar má impresión de que queres falar en plata, non vou ser menos, vale? Porque se hai un novo senso na dirección da entidade, chámase claridade, chámase transparencia, chámase traballo. Vamos a empezar. Pois mira, unha débeda mañán habería que depositar aproximadamente uns 247.000 euros, vale? 247.000 e pico, que farían

0: un 248 mil. Luego habría que acogar a deuda de 2 meses de junio, que ya estaría por llegar, ¿vale? Pero bueno, ahí tendríamos un margen de, no muy grande, pero sí teníamos margen de maniobra, pero podríamos escribir, saldríamos inscritos en segunda, luego habría que tal, no sé qué. Claro. Entonces, una vez que ya pasemos eso, si os llegamos a pasar antes de las 12 de mañana, pues ya pues pasaríamos a liquidar una parte proporcional da débeda da Seguridade Social e outra parte proporcional da débeda do tema de Facenda. Sí. E pasaría, pagaríamos un fixo X e logo pois pues, o resto poderíamoslo adeudar ou pagar en 5 anos. É o que se chama deuda a longo, vale? Sí. Estructura, aquí se trata de estructurar a deuda, se trata sobre todo de non ter medo, porque realmente o problema teñen os acreedores, non nos. Nos ao final, claro, claro, porque cando ti debes 10.000 euros, o problema te lo ti, pero cando ti debes aproximadamente 3 millóns, pois o problema te lo os demais. Pero tamén vouche dicir, dende o respeto, e onde saber a facer, que, por exemplo, a familia Rivas, trataremos de chegar a un acordo con eles cando toque, cando o vento sople a favor, e a partir de aí pues intentaremos chegar, como che dixen, a un acordo con eles, porque a nosa idea é o ben convertir unha sociedade anónima deportiva, non ahora evidentemente, porque ahora mismo eso asfixiaría, nos remataría de una, pero si é verdade que hai unha aportación que se cifra en torno a 1.200.000, que eso xa que non pagar, porque claro, porque al final non conozco un parvo que dé os cartos aí como se fora a mí, yo, ¿me entendes?
1: Sí, claro, claro.
0: E tamén te pregunto, te digo, que si coñeces algún deses, dame o seu número o dallo meu porque me interesa.
1: No, oye, porque si non xa tiña falado con él.
0: Ay, carallo. Coñechesme, mi cajo en él.
1: Antonio, unha pregunta que paso
2: ahora. Rápidamente, Presi, como está a situación cos xogadores? Non sei si se lles debe cartos aos xogadores e como lles afecta toda esta situación de inestabilidade que se pensa que vai xogar, que vai pasar cando o equipo acaba xogando en Terceira Federación.
0: Bueno, se o equipo acaba xogando en Terceira Federación, pues haberá que armar un equipo de artilleros ou un equipo de guerreiros. Vamos a ver, eu quería deixar unha cousa clara, vale? E non é unha amenaza, todo o contrario, unha manifestación, vale? Xa o aclaro antes de que os agoreiros poñan o grito no ceo, va? O arenteiro, eu considero-me ahora mismo arenteirista de adopción, que non de corazón, pero bueno, o corazón traballase como todo na vida, vale? O aviso que te quero dar para navegantes é que o arenteiro non vai ir sen terceira, sen segunda, de banda a banda, de campo en campo, sin poder tirar para diante. Non, non, non, non. O arenteiro vai sair a gañar desde o minuto 1 ata o minuto 90 ou ata que pito o árbitro, vale? É un mensaxe que te quero deixar moi claro, porque sempre os agoreiros van a estar aí, pero bueno, fagámoslo ben ou fagámoslo mal, os agoreiros van a existir igual, e van a falar sempre, e van, en fin, eso a mí me preocupa pouco. A mí o que me preocupa ahora é o que está no papel. Bueno, pois se falamos un poquinho en términos médicos, pois mira, o paciente pinta fatal, pero bueno, temos a sorte de que bueno, que o médico forense está de vacacións, entón ainda non pode firmar a defunción, ¿me entendes? Ese o tempo co que xogamos.
2: Pero débeselle cartos aos xogadores.
0: Un poquinho. Tantos como acabo de dicir agora, 247.000, máis pico, 247.000 e pico, despois de haber reconocido un pouco as alegacións que fixo Aljimiro Marnotes frente á Comisión Mixta, e logo falta que veña tamén a demanda do mes de xuño, que ainda non
2: chegou.
0: Sabes, que eso xa... Claro, pero es que tens que entender tamén que un ahora mismo ando un poquinho desbordado.
1: Claro, sí, sí.
0: Porque
1: claro,
0: son tanta información.
1: Por lo que sé.
0: O primeiro que teño que facer é, como fixen onte, chejar que a rebarbadora, empezar a rebarbar. Porque senón, eu non vim aquí a facer amigos, meu rei. Eu vim aquí a intentar estructurar un plan para sacar adiante o arenteiro. Por qué? Porque son arenteirista de corazón. Perdón. De adopción.
1: Francisco,
0: agora,
1: Francisco, presidente, parece

0: o Milei dos presidentes, en vez da motosarra saca revalvador,
1: Home, teño que ser máis en Galicia, non?
0: Do presidente.
1: Home, teño que facer uns recortes importantes, pero tampouco tampouco demasiado, quero dicir, non podo che, non que podo falar de un porque teño todo no aire, pero a miña intención é pagar. Aquí, desgraciada, afortunadamente vai primar máis o económico que o deportivo. Sin deixalo, vamos a potenciar o equipo femenino, vamos a potenciar a canteira, vamos a darlle un golpe de profesionalidade, en fin. Eu os aconsellaría que tomarais asento en primeira fía para vernos volar, porque non vamos a arrastrarnos. Eso tes a miña palabra de honor.
0: Abraham,
1: non nos vamos a arrastrar, mi rei.
0: Abraham,
1: non nos vamos a arrastrar.
0: Para Francisco.
2: Nada, quería preguntarlle por que di iso de que de adopción e non de corazón. No, non es do Carballiño, que
1: porque non teño,
2: poco,
1: porque pensa que levo dende novembre do ano pasado afiliado ao equipo, inda que levo con Arximiro falando un par de anos ou tres, pero non son de corazón porque ainda non he nacido en Carballiño.
0: Porque es de Vila García,
1: non levo 30 anos de socio, ¿me entendes? Ese é un pouco a tema, porque se che dixera que sou de corazón, pois sonaría un poquinho a faroleiro, ¿me entendes? Eu quero disipar e quero erradicar esas posibilidades agoreiras que van a existir sempre, pero bueno, para iso está o tempo, non para falar, ¿no? Porque ao final a experiencia dime que o agoreiro non fai fallas empurralo, cae solo, vale? Aquí hai que ter unha paciencia estupenda porque veñen curvas fortes e pronunciadas.
0: Javi, veña, unha pregunta que temos que despedir a Francisco Estai, o pobre Norcén.
3: Sí, Francisco, a unhas horas de ter que solucionar ese problema da débeda, que porcentaxe da súa renteiro de competir en Segunda Federación?
1: Pois, home, porcentaje depende. Que che digo? Que queres oír o que penso de verdad?
0: O que penso de verdad.
1: Mágico, o que penso de verdad. Pois vou dar un 50-50. Por ser un pouco... Por ser un pouco realista, correcto. Si me pides un pensamento máxico, igual te digo un 90, pero claro, eu que non quero tampouco generar falsas expectativas. O plan de contingencia está moi ben montado, está moi ben armado. Escoita, inda que debamos 3 millóns, inda que se deban 3 millóns, mellor dito, vanse pagar hasta o último céntimo. Inda queda un concurso de acreedores, que ahora é preconcurso, pero porque, bueno, porque a experiencia dime que... Pero eu voy sobre todo a forrar aos arenteiristas e a entidade, voy a forrar 4 anos de suplicio, porque isto podemoslo perfectamente alargar 4 ou 5 anos ou incluso máis. Pero bueno, non se trata de eso, se trata de salir a loitar, salir a pelear, evadiendo un pouco. Eu o que vou intentar sobre todo é evadir os xogadores dos temas dos despachos, ¿no? Porque eu quero unha cousa clara, que vaya por diante. Eu quero que o que entre no Arenteiro teña a seguridade que o día 1 de setembro vai cobrar e o día 1 de xuño vai a cobrar tamén. Eso non queda, aí non hai ningún tipo de dúda. Eso é matemático.
0: Bueno, pues mira.
1: Hola.
0: Esos son palabras...
4: Por lo menos fala claro, sí, verdad, de precio, agradece claro. que fales tan claramente, sí.
0: A intención
1: es que,
0: está...
1: Es que te digo, mentiras.
4: No,
1: claro. Tan boa memoria como teñen outros. Es que hai xente que ten moi boa memoria, pero ao final non sei por qué, pero caen no mesmo erro sempre. Porque hai que ter unha memoria de collón, se non é unha teño, joder. Tampouco son mosquito, pero de elefante, meu rei, tampouco, hostias.
0: É verdade, é verdade. Bueno, pois...
1: Antes son mentiros con coxo, joder.
0: Pois pues, presidente...
1: É un poquito coxo ando, pero costunudo tamén.
0: Bueno, presidente, pois nada, deixámoste que sigas o teu camiño.
4: Sorte.
0: Xa iremos falando. Moita sorte, pase o que pase mañá.
1: Foi un placer.
0: Moita sorte. Xa iremos falando, vale, estas semanas.
1: Por favor, collede un sitio en primeira fila que vais volver a ver volar al Arenteiro como Francisco Vázquez me llamo.
0: Unha aperta grande, presidente.
1: Outra máis forte. Gracias por pensar no Arenteiro. Moitas gracias.
0: Este Francisco

0: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Creo que estamos un pouco todos sorprendidos con esta entrevista, ¿no?
2: Ten máis intensidade o presidente Arenteiro
1: que Gabi.
2: Que Gabi, por descontado, pero que o Paraguai e Alemanha, ¿eh? Hai máis intensidade nese coche que...
3: Sí. Vaya revelación, ¿eh?
1: Vaya revelación. O milei dos presidentes galegos, ¿eh? De fútbol, ¿eh?
4: Eu solamente...
3: Por favor, que alguén poña os cartos para que siga aí o Arenteiro,
1: sí,
3: ¿eh? Con este presidente...
4: Que lle vaya ben e que remate algún día a primeira división que vai dar xogo.
1: Está claro que este é un destes presidentes que poden dar momentos espectaculares aos medios.
2: A cifra que dixo que teñen que pagar na próxima hora é 248.000 euros, ou casi esa cifra.
1: Sí, 250.000 era o que a información, as informacións viñan dicindo iso. Pero mirade como xa dixo que son 3 millóns casi a débeda.
2: O que se debe en total.
1: O que se debe en total, que é unha auténtica animalada para un club.
2: Pero todo iso que se lle debe ao xogador.
1: No, son diferentes tipos de acreedores.
2: Yeah.
1: O que pasa que o principal...
4: Okay.
1: Perdón, Javi.
4: Claro, é o que ten que resolver mañá.
1: Claro, mañá...
4: A parte dos xogadores.
1: Mañá debería pagar a parte de... Debería,
2: claro. Entón,
1: rematar.
2: Esos 248.000 euros son a parte dos xogadores.
1: Creo que
2: De aí os 3 millóns e o dos outros acreedores.
1: Claro, son outros acreedores. Entón, creo que, ademais, tamén, Seguridade Social e Facenda. Son soldos de xogadores, vale. Seguridade Social e Facenda. Entón, claro, teno que deixar pagado antes de mañá ás 12.
2: Que a parte dos xogadores,
1: senón,
2: vale.
1: O descenso xa sería administrativo de maneira matemática.
2: Vale.
1: Claro, pero a débeda sigue aí. O sea, habería que reestruturar esa débeda igualmente.
2: Pero
1: que
2: o límite nesta madrugada ou na de mañá?
1: Na de mañá, na de mañá.
2: Claro, cando acaba o mes. Uh-huh. Tería 24 horas, claro.
4: Sí. 24 horas.
1: Ten
4: 24
1: horas. Sí.
2: Claro, atas 12...
1: Ten 25 horas, seguro.
2: 25 horas, contando que son as 11,
1: sí.
2: Claro.
1: Exactamente. Pero todo un artista, ¿eh? A verdade é que todo un artista. Acabanos de dar uns minutos de radio que había en algún momento que eu miraba pa Álvaro, para o noso técnico, él miraba pa min, eu pa Antonio, Antonio pa Abraham pa Javi, estábamos mirando todos dicindo, pero este, onde? Pero este?
2: A imaxe, ademais, xente que nos ve polo YouTube... Era, tiña certa intriga, non?
1: Sí,
2: aí
1: sí.
2: No coche todas escuras.
1: No,
2: pero bueno, boa conexión.
1: Sí,
2: ¿eh?
1: Sí, a verdade que nos dá un momento espectacular. Así que un saúdo, Francisco, que seguro que vas no coche. E grazas por estar con nós falando en A Penaltis. Antonio Mosquera, estamos no famoso cooling break do Mundial agora mesmo, ¿eh?
2: Minuto 24, asubiu Jalal Jayedo esa pausa de hidratación, así que xogo parado en Boston. De momento, unha Alemanha moi dominadora, pero unha Paraguai totalmente metida atrás. Iso sí, non está pasando demasiado sobresalto. Partidos en ocasións,
1: partido polo momento de cero cerismo, como van varios xa do Mundial, que hai poucos goles, pouco movimento, pero bueno, sempre están interesantes.
2: Sí que vexo a Alemanha un pouco falta de ideas, sobre todo cun equipo que se lle mete tan atrás. Pero, bueno, ata agora é que Paraguai renunciou a todo tipo de xogo. Que os despexes de Paraguai foron de rugby. É dicir, de coller o balón e mandala xa directamente para que a sacase Neuer en xogo. Entón, bueno, pois é verdade que é un partido de momento sen ocasións, con máis intención de Alemanha, pero sen ideas.
1: Estamos vendo o partido entre a selección número 10 do mundo e a número 41. Evidentemente, hai momentos nos que vamos ver pois xa eliminatorias máis igualadas, pero, estas primeiras eliminatorias son así, están sendo competidas, ¿eh? Porque antes a do Xapón co Brasil foi competida, onte tamén a de Sudáfrica co Canadá. Bueno, ao final aquí todo o mundo, ainda que se eche esa selección 60 do mundo, como pasou onte con Sudáfrica, todo o mundo apreta, e ao final é o que decía, sí, sí. Abraham, as seleccións xa casi é máis determinante a calidade do grupo que a... que o que ven sendo a táctica, porque tácticamente os equipos están traballados, xa non é o que era xogar contra seleccións nivel, o sea, que sellan 50, 55, 60 do ranking, Abraham.
3: Sí, aquí todo o mundo ahora pois mellorou, ¿no? No famoso bloque baixo, ainda que, bueno, no caso de Paraguai, isto venlle no ADN, ¿no? Cando se

0: 11 ao minuto da noite estará Antonio Mosquera preguntando: pero de onde sacaste esta xente?
1: Os da canción?
0: Sí.
1: De onde sacaste? Supoño que dunha festa de Arzúa.
0: No, pois dunha festa de Abadín. Esta fin de semana, esta fin de semana estive no Rumboia Viva en Abadín. Estaba La Chama, que é un grupo de Euskal Herria, que eu non coñecía e que me encantaron. O sea, que me encantaron, porque tocaban de todas rancheras mexicanas, cantando en euskera, non sei que, así moi animados, estaba moi guai. Pero sabes, encanta mirar o Rumboia Viva, porque o paso moi ben, ademais trátame de maravilla. Vou a casa ali dos papás de Yaiza.
1: Sí, que daí.
0: Vou a casa dos papás de Yaiza. E trátame increíble, sempre me dan de comer un montón. Sabes onde se acaba a festa no Rumboia Viva?
1: Medo me dá. Onde se acaba?
0: No campo de fútbol.
1: Wow.
0: Pero escoitade, que están por aí os outros dous, Abraham e Javi, acábase de verdade no campo de fútbol donde teñen a cantina e abren sus vestiarios e ti vas ao baño nos vestiarios e tal, estás de festa nun campo de fútbol.
1: Boa idea, eh?
0: Moi boa idea.
1: Boa idea, sí,
0: moi boa idea, o sea, unha señora festa. A
1: de que terreo é o campo?
0: É de erva natural. Sí, sí, sí. Estaba aí
1: así. Teñen lona por riba.
0: No, estaba
1: así.
0: Apareceu un balón a certa hora. A certa hora que xa cantaban os jalos, apareceu un balón por ali. A xente quedou tirando...
1: Pretemporada.
0: Tirando uns chutes. Sí, sí, estuvo guai. Que vos parece? A vos gustaría vos ir de festa, así unha festa nun campo de fútbol? Está guai, eh?
2: Sí, ten boa pinta. Sí, sí.
1: Bueno, se fan concertos no Bernabéu e no Metropolitano, pois hai que facer festas nos campos.
0: Claro.
1: Sí, no Madrid.
0: Evidentemente. Un bico grande para a xente... Dime, Abraham.
3: Hai ambulancia cerca ou non?
0: Había no festival, sí. Na festa na Praza da Vila, sí. Supoño que no resto, non sei. Pasbarar,
3: pues que vai o campo de fútbol.
0: Pasbarar, sí, sí. Pasbarar, ademais que fresca, sí, pasbarar. Bueno, que estamos en a penalti. Dicía eu que, por certo, un bico enorme para a xente da organización do Rumboia Viva. Vamos, que son un espectáculo. Son as 11:03 minutos da noite. Continuamos en a penaltis na Radio Galega neste luns 29 de xuño a 25 horas para que o Arenteiro teña que pagar eses 248.000 euros e, senón, descenderá administrativamente a Terceira Federación. Estamos contando o Mundial e ollo Antonio Mosquera, porque aproximas un pouco a Alemanha.
1: Non me está gustando nada Alemanha, eh? Non me está gustando nada Alemanha nesta primeira media hora de partido. Vexo a varios xogadores totalmente desquiciados, como Florian Wirtz, que lle acaba de dar un empurrón completamente sen vir a conto a Almirón. Isto creo que son malos sinais para unha Alemanha que non é capaz de superar o fortín que está facendo Paraguai totalmente. Os 21 xogadores, quitando Neuer, en campo paraguayo, pero Alemanha xogando en horizontal. Intenta o Juan Antonio Rüdiger, pide balón Pablo Luis polo medio, pode probar o disparo desde lonxe, o balón finalmente para Sané, perna direita, rebota ese coiro, saque de porta, desesperación da Alemanha, nin son capaces de poñer un centro. Pablo Luis agora coas súas guerras, enfadado con, non sei se con Galarza ou co árbitro, incapaz Alemanha de crear perigo, e tamén esas cabeciñas incapaces de estar en Ochan.
0: E que vou dicir unha cousa, era o que comentaba antes Abraham, e ten razón. Como partido se faga longo, unha selección como Paraguai é unha selección fastidiada. É así. Porque son moi defensivos e porque saben xogar isto, vamos, inventaron isto, ¿verdad, Abraham?
3: Sí, sí, e porque despois os equipos sudamericanos contan co factor público, ¿no?
0: Sí.
3: Iso lle vai dar corase cando lle fallen as pernas, así que Alemanha que vaya marcando. O que lle voto de menos a Alemanha é que non ten un killer, ¿no? non ten un dianteiro alemán.
0: Claro.
3: O típico dianteiro alemán.
1: Sí,
3: ¿no?
1: Sí. Klose.
0: Mario Gómez, Klose, sí, sí.
3: Sí, ese. A colgarlle balóns e tal. Xogan con Havertz, que é un falso 9, depois me tiran a Denis Sunda, ¿no?
0: Creo no, está xogando titular.
1: Está xogando
0: titular, pero
1: como si non estivese.
3: Non lle colga unha, eh?
0: Pero non lle colga unha. De feito, é o máximo goleador de Alemanha neste Mundial. O sea que veremos o que ocorre neste partido, que ainda vai pois por riba da media hora. Mentre estamos falando deste partido, vamos falar tamén un pouquiño do Celta e do Depor, porque non hai moitas novidades, pero o que si sabemos é que, ao igual que mañan ten que pagar o Arenteiro, mañan é o último día que paga o Celta

0: a moitos xogadores.
1: A
0: varios
1: xogadores. Por exemplo.
0: A Aidú, a Ristich, a Xervi, a Mingueza, a Marcos Alonso tamén, pero prevese que vai continuar. Supoño, Abraham, que en casa Celta, en príncipe, algún, vamos, están aliviados, non? De deixar de pasarlle mes a mes ou, bueno, cando lle paguen ou cada seis meses ou como se chame a forma de pago nos xogadores do Celta, estarán aliviados, non? De deixar de pagar.
2: Sí, sobre todo Xervi, non? Porque leva moitísimo tempo sin ser un xogador útil futbolísticamente, sino vestiario, que moi querido. Pero claro, desde que Coudet foi cesado, Xervi non contou para ninguén aquí. Ristich foi unha petición de Benítez, tampouco, bueno, a Claudio gustaballe, pero o problema que ten Ristich é que sempre está lesionado. E despois Aidú tamén tiña unha ficha importante, tamén un futbolista querido, pero claro. E Mingueza tamén ten un salario, ¿no? Si salarialmente aí vamos a forrar catro fichas importantes. E hoxe en clave Celta, que non houve moito, pero si deron unha información aí os amigos de Tenías que haber tirado, ¿no? De TQHT, de que un xogador aquí do barrio do Calvario, como é Sergio Barcia, que se vai para o Sporting Braga, que me parece un notición. O sea, un xogador galego, xogador que está en segunda división este ano en Deportiva Las Palmas, que pertence o Lequia Varsovia, e que o Braga vai pagar 1,5 millóns de euros por facerse con él.
0: Un xogador que, por certo, parabéns aos compañeros de Tenías que haber tirado por la información, un xogador que incluso o Celta tivo no radar, non? Para recuperar en algún momento.
2: Sí, sempre está aí. Ao final é un rapaz que medrou con Claudio, non? No filial. Eu creo que había opcións moi mínimas, porque realmente central e dese perfil xa tes Javi Rodríguez, tes Manu Fernández, tes Joel Lago, xa tes moitos. Eu creo que realmente non hai moitas opcións, pero bueno, sí que un futbolista que si seguira medrando sí que podía, e ora claro, vai medrar pero noutro lado, e aí xa vai saltar a outra dimensión, non? Se as cousas llevan ben en Portugal, que xa sabemos que ali son especialistas en revalorizar a futbolistas.
1: Sí, cuidado Braga, porque o Braga en que acabou fixo a competición europea, entendo.
0: Pues ¿no? Mira, ahora que o dis no sei, ¿eh? Mira, supoño que
2: creo que xoga Europa League.
0: Supoño que sí, que xogará Europa League, o Braga, ollo, que votou a Betis, o Braga sí. Nese eliminatorio contra o Betis, recordades sí. Que
1: non pasou contra o Friburgo porque expulsaron. Por a expulsión aquela, sí. No primeiro tempo, creo que sí. Fora.
0: Pero ti crees que ficha para ser titular, no Braga?
2: Bueno, no, ali competencia vai ter, pero é o típico caso de futbolista promesa española que vai para ali, como está Pau Víctor, sí. como hai tantos, que ali vai ter un adestrador español, ¿no? Adestrador balear este que aparte ten un estilo de xogo moi combinativo, Sergio Barcia o que xogou toda a vida.
0: Carlos Vicens.
2: Sí, Carlos Vicens, sí. Sí, a progresión de Barcia é digna de ter en conta, porque é un rapaz que aquí tivo que sair, irse o filial do Granada, cando Granada tivera unha temporada horrorosa en primeira que baixara, depois xogaron os partidos ao primeiro equipo, fixera o realmente mal porque non daba nivel, pero como se soubo refacer, volver aquí, ser importante, irse a Polonia, ahora nas Palmas, a verdad que un trotamundos e... E agora dá un salto para mí moi considerable.
0: É novo, sí, porque é un rapaz, non me acordo os anos que ten, pero é un rapaz, sí. Novo. Sí. Sí.
3: Las Palmas tiña opción de compra, non?
2: Sí, o pasa claro, no momento que se mete polo medio... Claro, as Palmas buscaría claro. quitarlle algo, ¿no? Sí, a Olequia Varsovia, pero no momento que aparece o Braga e paga o kilo e medio, xa se acabou.
0: Sí, xa non hai máis historia. Quédanos por saber cando se fará oficial o tema de Freddy. Tema de que Freddy vai continuar.
2: Sí, o de Freddy, o de Marcos Alonso, hai tantas cousas que queda por facerse oficiais. Digamos que... No Celta, desde que subiu o filial, colleron vacacións. Colleron vacacións a todos os niveis, non? Foi unha temporada moi intensa, entendémolo, pero sí. Agora, o que é certo é que faltan 7 días para que volvamos a adestramentos, non? Porque a partir do lunes empezan a pasar as probas aquí e tal, e vais a acumular o chollo. Vai a haber aí... Vai a haber labor.
0: Demasiado que publicar, non?
2: Sí, porque aparte, ahora son 2 equipos, ¿eh? Claro. Barça non é só un. Ahora tamén os tempos do filial cambiaron, que a segunda división empeza antes que a primeira ref. Tens que montar o equipo e...
0: Sí, no,
2: Garcés vai ter un mes de xullo bonito.
0: Pois hai outra cousa, tamén é...

0: exixencia mediática de producción tanto de contido como de outras cousas vai ser outra que co Celta en Primeira Federación, porque incluso as propias redes da Segunda División serán moito máis activas que as de Primeira Federación. Bueno, o sea, vas ter bastante traballo, é así.
1: Mira, o de Marcos Alonso xa está feito, só falta confirmación ou aínda non é...
2: É un segredo. É un segredo a voces, ninguén o dixe oficialmente, pero todo mundo dá por feito. El foise, como dixemos, xa, non? Foise a Bali a surfear despois de acabar a temporada. Ajá. Un gran aficionado ao surf e ali reflexionou en principio que quere quedar, pero ninguén o dixo públicamente.
1: Xa.
2: Iso trascendeu. Ora estás agardando, eu entendo que será mañá, porque senón mañá o Celta creo que vai sacar o típico cartel de moitas grazas e poñe as caras ali de Ristich, Mingueza, Aidú e Cervi. E se non anuncia a renovación de Marcos Alonso, tamén terá que...
1: Espera que vai Paraguai, espera que vai Paraguai. Juan Cáceres abrindo banda dereita. Almirón, que está sendo un quebracabezas para a selección alemá. Ollo internado por banda dereita. O centro, a cacholada, o remate. O gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. É o que lle faltaba a Alemanha. Gol, gol. Despois dunha xogada espectacular de Almirón, que hai dous minutos e fixo un túnel espectacular a Pavlovic, xogada por banda dereita, aínda que o centro finalmente acaba sendo de Matías Galarza, como yo celebra con él o goleador, o centro medido a defensa de Alemanha, a Velasbir, nos vios bardos, na pola, para que entre por aí Enciso, metendo no punto de penalti completamente só, sendo o máis baixo da selección paraguaia, estatua de Neuer, marca Paraguai, minuto 41, Alemanha que pouquiño, 0, Paraguai, 1.
0: Pois aí está o gol de Paraguai, o primeiro tanto deste partido, ponse por diante o combinado, americano, diante do europeo. Guau, isto cambia completamente, bueno, non creo que cambie moito o partido.
1: Sí, pero porque cambia o partido.
0: Porque se va a seguir pechando atrás.
1: E ademais, bueno, é que é o que se ve neste Mundial, como dicían Javi e Abraham, que hai moitísima igualdade e que, fixademos o que lle custou o Brasil contra Xapón, que a mí me parece unha boa selección, pero o que lle custou o Brasil sacar adiante a eliminatoria e non o conseguiu ata o minuto 95 ou 96, Está o Mundial moi igualado,
0: Está o Mundial igualado, sí. A ver...
3: de Alemania,
0: ¿Cómo?
3: No, que gañou o Mundial en 2014...
1: Sí, totalmente.
3: Non gañou unha eliminatoria,
0: Non gañou...
3: Nos dos mundiales quedou fora na fase de grupos.
0: Sí, sí.
1: No último Mundial quedou fora na fase de grupos, no 2022, non? E no do 18?
2: No anterior. No anterior tamén.
1: Eso está peor que Alemania e Italia, Casualmente as dúas que teñen 4 mundiais,
0: sí, as dúas tetracampións.
1: Italia e Alemania, E Brasil, que ten 5, pois pues tampouco é para tirar.
0: Bueno, é que ademais esta Alemania xa, o sea, en canto a calidade individual e como bloque, non se parece nin por asomo a de 2014, porque en 2014 tiña un equipo.
1: Fai falta que volva Philipp Lahm, que volva Bastian Schweinsteiger, que volva Thorsten Frings, Michael Ballack,
0: Götze, que nesa selección non era nin titular indiscutible,
1: totalmente,
0: que foi o goleador. Sí. Götze nesta selección sería titularísimo.
1: Home.
0: O sea, xogaría.
1: Habería
0: que ver onde ubicalo, pero vamos, que sería titular, está claro. O sea, así. Bueno, a ver, polo momento, minuto case 45, imos entrar no tempo de prolongación. Gaña Paraguai, sorpresa en Massachusetts, Alemania 0, Paraguai 1. Falamos un pouco do Depor. Falamos tamén do Deportivo, porque o Depor, sabedes que, vamos, se o Celta está de vacacións no Deportivo, despois de 15 días de celebración polo ascenso, meteronse na caseta e ala, aí están, na caseta. Esta vai para Javi, máis para Antonio, porque as informacións que se publican, o que se di, o que se comenta, é que, mira, 1, 2, 3, 4, tan só 4 do actual plantel serían titulares indiscutibles na primeira división.

0: que son Alti Nubi, Mario Soriano e Yeremay.
1: E os demais, bueno, pero hai que ver quen ven, non? Porque de momento só chegou Gilsenhar, non? É o único, non, Javi, é o único que chegou. Non sei como está a cousa con Angeliño. Eu xa empezo a desconfiar porque Angeliño non é a primeira vez que Angeliño. Claro, claro, non sei se que hai que esperar. Fálase tamén de outras posibilidades.
2: Rafa Obrador, o último que sonou tamén con forza, que xa sabe que vestiría camiseta do Depor, o club para ese lateral esquerdo. Bueno, o que ten que ver con estes xogadores é que parece que son as posicións onde o Depor non vai fichar, xogadores para ser titulares, non? No resto de demarcacións, pois vai ser onde o Depor vai ao mercado e onde aspire a contratar a grandes xogadores que poden chegar para ser titular. Iso non significa pois que non sei, por exemplo, Iata no lateral esquerdo que fixo unha gran tempada na segunda división, ou non sei, David Mella cando volva este recuperado da súa lesión, pois que se están a bo nivel, non se sean titulares, non finalmente en primeira, pero o Depor sí que é verdade que vai de un mercado para fichar a xogadores que polo menos vayan facer competencia os titulares habituais en esta última tempada de segunda. Falamos tamén da portería, por exemplo, con Sergio, que vende de facer unha boa temporada, que xa sabe o que xogar en primeira co Sevilla, ainda que foron poucos partidos, pero que é un bo porteiro, pero que tamén vai ter competencia. Falase moito, por certo, de Diego Conde, que pode chegar, unha desas opcións que parecen que están avanzadas, así que, bueno, veremos a ver que pasa, pero é bo. É unha boa señal.
1: Mas que a mí me sorprende. Sorpréndeme que, porque, por exemplo, na portería con...
0: claro, con renovado Sergio, por exemplo.
1: Claro, ostras, vale, entendo que Eric Puerto non continúa. Cando Eric Puerto, pues eu tampouco me disgusta como terceiro porteiro. Creo que ten outras prioridades o Deportivo. Logo, por exemplo, se fala moito de Dashuri nos últimos días, non? E Dashuri parece que ten ofertas, non? Sobre todo moita oferta de segunda división, non?
2: De Almería.
1: Do Almería, non? Almería e Oviedo, non? Claro.
2: E Oviedo, sí.
0: Javi, vouche pedir que saias un segundo e volvas a entrar porque se está cortando un pouco a comunicación, vale. Sale, volve a entrar e mentras tanto que nos conte aquí Toni.
1: A min hai un dianteiro, a ver, é verdade que Dashuri a min me parece que un dianteiro que che pode aportar cousas en primeira división, pero é verdade que foi perdendo protagonismo o longo temporada pasada. Ainda así, creo que foi o máximo goleador do Deportivo. Comentabas aí atrás, a mí é un dianteiro que me encanta, pasa que xa me parece imposible porque ascendeu o Málaga, pero é un dianteiro que me encanta, que direu do que vin da segunda división quitando Depor nos partidos que xogou contra o Deportivo, Chupete do Málaga.
0: Nome claro.
1: Máis alá dese nome que me encantaría para vender camisetas, pero Chupete é un dianteiro que me encanta. O que pasa é que claro, que se comentou no seu día, entendo que co ascenso do Málaga imposible. Claro. E ademais carísimo, entendo, non? Pero vamos, é un dianteiro que un dianteiro dese perfil sería un que me encantaría. Claro, non sei cantas posibilidades ten Dashuri de continuar, parece ser que o Deportivo está aberto a escoitar ofertas, non? Non esquezamos, como dicía, que é o máximo goleador do Deportivo na pasada temporada, pero sí que tivo unha temporada irregular e quizáis de máis a menos en minutos, non, Javi?
2: Sí, eu entendo que para a primeira, pois, pues, xera dúas. Xa en segunda, sendo un equipo de arriba como foi o Depor a tempada pasada, pois o que decías, non? Moito altibaixo, sí que é verdade que ao final, bueno, é un goleador cando racha, non? Porque é o típico artillero de racha, pois foi un xogador diferencial e foi, bueno, rematou sendo importante para o equipo, pero sí que é verdade que en primeira, pois, está claro que Vilén Songo vai continuar, Mulatiri xa sabemos que xa non vai seguir. Falase de que van chegar dous dianteiros, entón se chegan dous dianteiros, pois,
1: sí,
2: vai neste caso da Chi teria un é normal que poda sair en forma de cesión, bueno, veremos a ver que chega tamén, ¿no?
0: Vistes as imaxes de Vilén Songo o camerunés adestrando ali en Camerún, supoño que
1: no.
0: Buah. Adestrando, sí. pero como un garrulo,
1: Sí.
0: O sea, vono buscar para que o vexades, porque debe de estar ali na cidade da Federación, non? Na cidade da Federación.
1: Entendo que está de vacacións, non?
0: Claro.
1: Vale.
0: Está adestrando, vamos, como un auténtico animal. A ver si o topo, ¿eh?
1: Sí. Descanso en Boston.
2: Un día falando con Manuel Pablo, comentaba que

0: Bueno, xa estivo neste programa de Carballo, 30 anos, canteira do Atlético de Madrid, do Sevilla, Pontevedra, Internacional de Madrid, Laracha, e 7 temporadas no Bergantiños. Capitán e porteiro do Bergantiños. Ele é Santi Canedo, que tal? Boa noite.
1: Boas noites, que tal?
0: Ostras, pero rapáchelo pelo, cortáchelo un pouco.
1: Fui, a que fui un pai daquela o chollo de aquí.
2: Ostras, fuch papá, parabéns.
0: Fuch papá.
1: Sí, gracias, sí, fai 5 meses xa.
2: E que tal? Que tal? Porque eu vou serlo nos próximos meses. Algún consello?
0: El dentro de 5 meses.
2: Sí, en plan novembro. Algún consello?
1: Ármate de paciencia.
2: Vale, perfecto.
0: Estaba claro, perfecto, estaba perfecto, claro, sabíamos que os tiros iban a ir por aí, ¿no?
2: Estou bastante adestrado en ese aspecto, que teño todas as noites a cañotas aquí.
0: Sí, pero eu non choro tanto, seguramente.
2: Bueno, probablemente non.
1: Bueno, igual de vez en cando, pero cañotas non creo que che dé a lata ás 4 da mañá. Igual de vez en cando, algún fin me podo chudar, pero...
2: É verdade.
0: A última vez que te molestei tan tarde foi no festival.
2: Ay, sí.
0: No. Tampoco.
2: Sí. No, a esas horas cañotas non dá a lata. Quedas todas para él.
0: Bueno, Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, contanos.
1: Muy bien, disfrutando las vacaciones.
0: Así ya. Muy bien, disfrutando las vacaciones.
1: Sí.
2: Vacaciones exóticas, ¿no? Porque ese azulejo reflicte que vacaciones exóticas, ¿no?
0: Sí, podría ser azulejo portugués, pero no, eso es de su casa, ¿no?
1: Non me esperetes que era Ferjo aquí no yate de Ibiza. Aquí a xente van a súa casa da nai a disfrutar.
2: Muy ben.
0: Pero que estás en Carballo.
1: Sí, tú en Carballo.
0: Bueno, estás na casa de túa nai. Tache dando alimentación da boa de nai, destas cousas.
1: O que me dá que xunto cos sogros que me cuidan a nena tamén, da que non tiñas tempo.
2: Claro, é un trato.
0: Non é pola comida.
2: Bueno, polas dúas cousas.
1: Esa é boa, os avós...
0: É pola conciliación, non? É pola conciliación.
1: Exactamente.
2: Pero gustame moi... Pois xa lle dirás que me gusta moito así a decoración da... Os azulexos eses de... Sabes, das froitas.
0: É
2: de toda a vida das casas.
0: Non, é que é o da miña casa. O sea, no meu
2: telos igual, ¿no?
0: Temos exactamente branco e con froitas, sí.
2: Coas froitecinhas, ¿no? Que hai uvas, pues, hai laranxas.
1: Sí, é que é de todo. Isto fixo todo a casa aquí, fixa todo meu avó.
2: Pero
1: era albañil, era
2: casa,
1: non
2: sei. Pero é coas súas mans, ostras, sí. Pois.
1: Sí,
2: pois
1: sí,
2: gústame
1: sí.
2: Moito, ¿eh?
0: Joder.
2: Gústame moito.
1: Sí, sí, sí.
0: Que guapo.
1: A ver, non é o da hora, non? Agora é un pouco máis todo máis minimalista.
2: Sí, é verdade que agora en...
0: Sí, pero,
2: un pero a mí gustame porque...
0: Ten menos corazón. As casas hoxendía sí. Teñen menos corazón. Porque son
2: e os todos... pratos estes da baixela que rollo japonés. Non che pasaba que,
0: claro.
2: Que a baixela das aboas que como que pero, un debuxo medio japonés.
0: Sí, pero antes
2: tal.
0: Era como todo máis rococó, mellor moito máis cargado, pero casi é mellor que agora nada. Nada.
2: Nada.
0: Para que a mente este
2: nada,
0: libre. Para que a mente este libre.
2: Nada.
1: Nós outro día compramos os vasos como estes que son amarillos, non sei como se chaman.
0: Ni idea,
1: os míticos.
0: Estarme falando en
2: que vasos?
0: Ah, os Durex.
1: Os Durex.
2: Durex tamén fai vasos.
0: Non é dos preservativos.
2: Non é a mesma empresa.
0: No.
2: Vale.
0: Son Durex, creo que se chama así, sí.
2: Vale.
0: Xa está por aí Javi, a ver se si... Javi, escoitámoste ben ou non? Sí, escoito.
3: Todo ben, sí.
0: Perfectamente.
3: Sí.
0: Pois Santi, a ver, cortiña e o pé. Ostras, como así? Chao pescao, veña, acabouse, fuera.
1: Sí, é que foron 7 anos xa, creo que o corpo pedíame un cambio, creo que tamén o Bergan tamén pedía un cambio de certa maneira. Ao final, 7 anos de exixencia, pois creo que era o momento... eu creo que non era xusto que eu tampouco seguir aí porque a miña motivación non era a mesma.

0: entonces é un pouco injusticia tamén de pa pa o club. Entonces eu pois collín e dixen, mira, hasta aquí porque non sinto ese eso que che pica
1: Sí.
0: adentro para decir, veña, vou seguir. Si miro pola estabilidade que igual estar na casa e tal, pois sí, pero como do fútbol son 2 días cando un fai deporte é porque para motivarse, para ter retos, pois que podía telos no Bergan, obviamente, pero xa que reenfocalos de outra maneira. Eu creo que a miña cabeza necesitaba resetear nese sentido.
1: O sea que simplemente falo por unha cuestión de cambio de aires, non? De novos retos e demais.
0: Sí, a ver que xurxe e aí, pois, estou aberto a todo, o sea, hasta me vexo, pois non sei, pois traballando en algún sitio, non sei o que deparará o fútbol, pero eu teño ganas, noto que ainda teño moito que dar, pero se o fútbol non me quere dar algo, pois tampouco vou sair aquí, non me vou romper a
1: Claro,
0: cabeza.
1: que esa historia, o sea, eu era por preguntarte un pouco por si xa estabas como queimado do fútbol, sabes, como si xa sentías que, bueno, por
0: Sí,
1: mira.
0: ademais que eu
1: No, dime.
0: Perdón por interrumpirte, pero eu quería irme ben, quería irme como pola porta grande, entre comillas, non? Quería irme xogando, quería irme deixando o club, pois, mínimo onde merece, sabes? Non é o típico descende o club e ti marchas,
1: Xa.
0: etc. Non, prefiero, pois mira, esta temporada foi así, foi boa, e diste, va, pois mira, quedo ben, ca conciencia tranquila, pa min na vida vale moito ter a conciencia tranquila, entonces, nese sentido, pois decidino.
1: Bueno, que guai, honrate tamén, sabes? Porque despois hai moita xente que en canto baixa un club ou tal, pois arranca, creo que, bueno, pois que fala ben de ti, non da túa forma de ser, Toni.
2: Pero a túa idea é seguir xogando a fútbol. Máis alá de que non sexa algo que
0: Vamos.
2: che preocupe moito, que baralles facer outras cousas, incluso mellor en fútbol,
0: Exactamente.
2: pero
0: Bueno,
2: sí.
0: A xente pola calle pregunta, me dime, que retires teo? Cabanía, teño 30 anos,
1: Xa,
0: tío,
1: xa,
0: o
1: xa.
0: sea, como estás contando. É un porteiro, por algo que me fixen porteiro, para non estar rotando o corpo
2: Para
0: tanto
2: respirar,
1: para seguir
2: para chegar aos
1: roubando hasta os
2: 46,
1: 40.
2: sí, para chegar aos 46.
0: Claro, que...
1: Sí.
0: Entonces, claro, eu, a ver, estou aberto a todo por non ter non crear expectativas,
2: Claro.
0: non? De decir, bueno, quero estar en X sitio, non, pois póñeme case non naturalizalo, o único que era un reto, algo que me arda por dentro, que me...
2: Claro,
0: Eso,
2: que
0: que me dé chispa,
2: ilusione,
0: por así
1: sí.
0: decirlo.
1: Tú
0: Exactamente.
1: eche alguna chamada, algún contacto, o sea, sou o teléfono ou de momento está todo parado?
0: No, sí, a ver, ao final tamén eu tiñeme que mover, ao final
2: Claro.
0: collo o teléfono e a ferramenta.
1: Claro.
0: Este, hoxe carguei o móvil 3 veces.
2: Caray, entón ese teléfono sona
0: Porque, claro,
2: moito, eh?
0: tamén... No, tamén, pois, eu que sei, miras cousas, falas con xente de fútbol, etc. Hai algún acercamento de algo? Sí que hai, pero bueno, hasta ahora non teño
2: Claro.
0: nada en concreto.
1: Ostras, mire, estamos aquí
2: Bueno, hay
1: sacando,
2: tiempo.
1: estamos
2: Hay
1: sacando información.
2: tiempo.
1: Sigue por
2: Sí,
1: aí.
2: sí.
0: A ver, eu son transparente,
2: Claro.
0: sempre
2: Totalmente,
0: que me conozca sabe que
2: agradécese.
0: vou de cara.
1: No, no, pero digo porque, sobre todo pensando tamén nas categorías, non? Porque estabas nunha segunda federación, non sei se che dá un pouco igual, queres manter a categoría, se che dá un pouco igual que ao mellor, pois ir pon un equipo de terceira, non sei, sabes, é só por
2: O
1: ir
2: prioriza
1: sabendo,
2: estar
1: claro.
2: cerca da
1: Claro,
2: casa ou
1: exactamente, por
2: claro,
1: si...
2: que se está buscando? Dache igual.
0: Eu é aberto a todo,
2: Aberto a todo.
0: porque no fútbol aprendín que non hai nada estipulado, porque, por exemplo, un compañeiro en inverno, non, marro, se si chaman de
1: Sí.
0: Qatar, a mí se me dan o de marro, vou para Qatar.
1: Home.
0: Boca nena, levo a nadando, se fai
1: Home,
0: falta,
1: claro.
0: tengo 10.
1: É que aí, o sea, iso é
2: Ay, parece que non, pero hai cartos
1: como
2: en
1: que che
2: Qatar,
1: toca a
2: eh?
1: lotería, eh? Pero mire, eu teño falado con algún futbolista co tema de Qatar,
2: Sí,
1: Emiratos,
2: sí,
1: Arabia e
2: sí.
1: tal, con algún
0: Sí.
1: futbolista que coñezo, é máis difícil do que parece, agora, porque ao principio chamaban, claro, todo o mundo querían levar, pero claro, agora todo o mundo quere ir. Entonces,
0: Quer ir, claro, porque sabe o que hai.
1: claro,
2: Claro.
1: entonces agora é máis
0: Claro.
1: fastidiado,
2: Escollen máis,
1: non,
2: dices.
1: pero é que agora necesitas xa ter unha xente, sabes, que te mova ben,
2: Xa,
1: que tal, non sei, porque
2: xa. Sí.
1: antes ao principio, pues, casi todo o que iba para a rede é
2: Sí,
1: peixe,
2: era máis
1: sabes?
2: novidades, sí.
1: Claro, exactamente, pero agora, claro.
0: Antes era moito tabú,
1: Claro.
0: pero agora eu sempre o dixo nun momento, pero para min abrir a liga fixera

0: Bueno, no es el momento.
1: Claro, sí, sí.
0: Se o miras a modo de que o fútbol a veces é un traballo, porque, a ver, obviamente facemos por pasión, quen xoga e tal, pero ao final cada vez máis móvese como un negocio, como, por exemplo, pues eso, a tendencia esta de americana, non? De sí, facelo máis
1: negocio,
0: facendo ahora no Mundial tamén. Sí. Entonces o chaval Gabi Vega foi o que iba a ganar igual en 20 anos en primeira división, sí, pues ganou un 3 en un
1: 3. No, está claro que arranxou
2: a vida, sí, o que pasa que verdade que Gabi Vega eu creo que tiña posibilidades de futbolísticamente.
1: Bueno, pero ainda
2: e aí para mí me parece que foi un freo, non? Ainda que despois sí chegou, que si o Porto, que tal, pero foi como un momento no que si incluso se falaba do Real Madrid, de Gabri Veiga, de tal, que ostras, e claro, de repente parece
0: económicamente
2: que...
0: eu creo que era difícil, o sea, va, por un personal,
1: sí, decir que non, decir que non.
2: Sí, home, sí, home, che resolve a vida, iso é certo.
1: Sí, sí, a ti, claro, a tua familia e os teus futuros fillos e netos. Veña.
0: Exactamente.
1: Preguntas pa Santi Canedo Abraham.
3: Nada, Santi, que tal? Bueno, eu estou aquí dando atar un pouco cabos. Acabas de ser pai. Supoño que queres seguir xogando na mesma categoría. Houve interese do Compostela, o equipo que se me ve a cabeza.
1: Como che mola a ti ir fiando cousas?
0: A ver.
2: Moi ben, Abraham.
0: Eu viñen aquí ca a mentalidade que me iba a caer nada, joder, desta, non pasa nada. O sea, no, o sea, como tal, eu pues sí que intento pues falar cos clubs galegos porque é a miña primeira opción. Pero bueno, do Compos hasta o momento tampouco hai, non hai un acercamento, sí que unha toma de contacto, pero claro, aquí toma de contacto isto é como LinkedIn, que te pon a oferta de traballo e solicitan 100, sabes? Daquela, pues ahora mismo, a máis co tema ahora que foi ahora recente, pues a solicitud da portería do Compostela en LinkedIn ten que estar petada. que llevar facer? Entonces, o sea, ao final non hai nada, non hai nada concreto.
1: Non hai nada concreto.
2: Pero hai toma de contacto.
1: Chamou Llebra.
2: Hai unha toma de contacto, Llebra, pero...
1: Pero eu toco a Llebra e dixo a Llebra, Llebra aquí. Mira, tampouco quero ir tal unxe da casa, fai un hueco aí.
0: No, a ver, a máis... a ver, isto... Con Borja temos moitos como... Eu como moitos xogadores.
1: Sí, claro.
0: Temos contacto con ele porque ele era o delegado de AFE, da, sí, do sindicato de futbolistas aquí.
1: Bueno,
0: aquela é unha confianza.
1: Claro, é mítico tamén, quero dicir, mítico...
0: Claro, que non conoce a Llebra, o sea, aquí... Calquer xogador, bueno, que claro, os de 2008 igual non conocen a Borja Llebra, pero os que somos máis vellos sí que conocemos a Borja Llebra, entonces é un mítico do fútbol, eu conozco desde Coruxo,
1: claro.
0: E despois pues, a través de AFE, a mí axudoume moitos casos, e a compañeiros cando estábamos no Bergan sobre casos de, pues, que si
1: pues, pagos aquí, que nos dan
0: becas, tal,
1: sí, axudo, becas, axudo,
0: o que estaba AFE, vamos.
1: Sí, sí, sí. É un punto de vista moi interesante. De feito, outro día preguntábame uns colegas do Compos pola fichaxe de Llebra como director deportivo e decíame, este que tal? E dixenlle, ostras, a min simplemente xa polo coñecemento que ten de xogadores da categoría, das diferentes categorías de toda a zona que sempre está vinculada ao grupo galego de Asturias ou Castilla, o sea, Castela e Carvedes tamén está, neste caso Cantabria ou País Vasco, eu dicía, es mi má, é que, home, non sei como fará, pero dende logo o coñecemento Llebra vai ter, eso está claro.
0: Eu creo que é un acerto por o que dices ti, por toda a red de contactos,
1: claro,
0: que pode crear, porque ao final ele xogou moitos anos ao fútbol a un nivel moi moi alto. Sobre todo pues, en Galicia, bueno, depois aquí depende como queira ele crear, isto xa é a gusto personal de él, como de todo deportivo, si quere basarse pues, en xogadores galegos ou xente de ou fazer un combinado ou tal, bueno, xa cada un fai o seu ao seu gusto.
1: Está guai, está guai. Javi.
4: Boa, Santi. Pasaches pola...
0: Boas.
1: non pode ser, non pode ser que se siga cortando, se Javi.
0: Sí, e pois é que era a miña culpa que aquí na, no, no, na aldea, espera, Javi, igual o internet vai mal, pero...
1: É que non sei por que se volve cortar, o sea, antes estaba se llevendo, perfecto. Tal, empezou a falar e volveuse a cortar, macho. O sea,
2: algo aí,
1: hai un cable aí, Javi, que está feito polvo.

0: non entendo que pase.
1: Que
2: a ver agora.
0: Sí, a ver agora. Dalle agora. Dalle agora a ver.
1: Vale, se non entro co teléfono. Estivo nesas canteiras que dicía, ¿no? Na do Depor, na do Sevilla, na do Atlético de Madrid, que supoño que recibiu moitísimas mensaxes nas últimas horas. Cal é esa mensaxe máis especial que recibí, non agardabas?
3: Ahora, ao salir.
0: Sí, ao salir do Bergen, sí, entendo.
3: Vale, porque non...
1: Sí, pues, sí, que non te
3: digo, a que máis... Bueno, de feito, a que máis me gustou, foi a única, foi a do Tillero do Bergen, de
0: ostras.
3: Garrido. Porque el sempre, bueno, é un rosmón, pero a máis non poder. Claro, como a veces coidíamos os calzoncillos, os calcetíns, el ten todo controlado, sempre ven rosmando, non? Pero ao final é un oso amoroso, é unha persona que ten un corazón enorme. Haber recibido o seu mensaxe, tal como escribiu, pois... Foi o que máis me enchiu, non? En ese sentido, porque ao final conóceme do día a día, sabe, pois, igual cando tuve lesionado como estaba de ánimo, cando perdíamos por un partido ou tiña un erro nun partido como estaba de ánimo, ele sabía como afectaba os días día a día. Entonces ese eu creo que é a xente que máis te valora, en ese sentido.
2: Pero sí, como bueno. Que foi a única mensaxe?
0: Non, dixo a única...
3: Sí, foi a única.
2: Ninguén máis se escribiu nada de oh, tal, oye, Santi, tantos anos, un placer. Pero como hacer iso? Sería normal.
3: No, a ver, os xogadores.
2: Vale.
3: Algún xogador e tal. Pero non tuve tampouco moitísimas mensaxes.
0: O sea, dis xente que non sexa do núcleo do equipo, por decirlo así, do núcleo do equipo.
3: Claro.
2: Vale.
3: Ostras. Claro, a mí nunca preguntaban máis xente por que me iba, pero mensaxes así destes despedidas tal, pouco estuve tampouco.
0: Ostras, mira ti que curioso. Pois, Santi, de verdad, non sei, chívanos cando fiches por algún, chívanos a nos para dar a noticia, vale? O sea, non anuncies tal, ti pegas un toque ou falas con cabo e dices, oi, vou fichar por tal, e xo dicimos nós, sin que parece
3: un,
0: que nos pasase...
3: Un furaiolo, como lle chama él.
0: Claro, exactamente. Chamasnos, soltámolo nós como se ti non nos lo dixeras, sabes? Dicimos, un torno
3: vale,
0: de Santi Canedo...
3: Eu encantado porque non hai máis ganas que tu era de decirvos algo, non tiña ningún problema ningún, eu encantado, pero de momento vou ir ao CEP a firmar.
0: Bueno, seguro que te tratan ben no CEP, o importante
2: é
0: que a final
2: y
0: de
2: algo,
0: mes
2: y algo chulo, seguro que un proxecto chulo, ilusionante, va a estar entre mans, nunca mellor dito, porque o merece Santi.
0: Seguro. Simplemente xa por como...
3: Ojalá sea así.
0: Sí, xa non só pola túa calidade futbolística, que sabemos que até, sino por como eres, o sea que seguro que algo cae. Santi Canedo, unha aperta enorme, gracias por estar en A Penalti na Radio Galega.
3: Bueno, gracias a vos.
0: Veña, cuídate moito, eh.
2: Davicos
0: por aí a deitar a xente que xa é moi tarde, eh. Vale.
3: A dormir. A dormir, veña. A dormir, veña.
0: Grande, Santi Canedo.
3: Chao.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conformes de Bedo.

0: Antonio Mascara, comezou o segundo tempo no Alemania-Paraguai.
1: Comeza o segundo tempo, troco de Julian Nagelsmann, que quere banear a Maceira, marcha en Meca, entra Goretzka, minuto 2 do segundo tempo, continúa o Paraguai, un enciso, Alemania 0.
0: Atención o Paraguai, un Alemania 0. Cuidado, señoras y señores, porque a selección de Nagelsmann, bueno, detén todo o segundo tempo por diante, iso é certo, pero a selección de Nagelsmann está sufrindo un pouquiño, supoño que moito máis do que agardaba, non, Toni?
1: Vamos, desde logo, gran favorita, andou a Paraguai que cumpriu, pero tampouco que deixase moi grandes sensacións na fase de grupos, pero está me gustando bastante neste partido, tamén é verdade que vexo a Alemanha sen luces, eh? Vai...

0: Vai as escuras.
1: Vai coa,
0: vai as escuras, coas luces apagadas.
1: Vai coa corta, coa corta. De momento, Alemanha. É o que hai. Antes falábamos do tema de Bilenzongo. Queres ver o vídeo de Bilenzongo?
0: Por favor, por favor. Está adestrando na Federación Camerunesa.
1: Sí, adestrando como un animal. Como un animal adestrando. Mira, xa está por aí Guillén, a ver se nos ve, nos escoita ben. Este é o vídeo de Bilenzongo adestrando como un garrulazo. Mira para aí. Como lle dá o tío, Mira, buah.
0: Parece, acordades os dos vídeos de Adama Traore? De cando aínda daquela debía de estar no Wolverhampton.
1: Mira.
0: Ostras, pero vai animal,
1: Como está, eh?
2: Buah.
0: Mira, aí na cama elástica,
1: ti sabes o que doi de botarse pa diante estirado polos cadrices?
0: Non sei o que doi porque nunca o fixen, pero intuo que me doería. Vexo que a Bilenzongo, non?
1: Está como un touro, A verdade é que dá gusto velo, Está como un touro. Javi, estás por aí? Volviches?
3: Sí, se me escoita, non?
1: Sí, home, agora polo menos escoitase, che.
0: Tamén me gustaría que Bilenzongo practicase un poquinho tiro a portería, Definición, tiro a portería, máis a la de... Non, é dicir, supoño que terá adestramentos de todo, non?
1: Entendo que
0: Forza,
1: sí.
0: Forza, está claro que ten, non? Agora, definición e sí. Tiro a portería, porque se xa consegue afiar o tiro, ollo dianteiro que tengo.
1: É un señor dianteiro, é verdade que, bueno, eu creo que lle vai dar tardes.
3: Comentaba antes...
1: Sí, di, Javi.
3: Comentaba antes, cando comezou a cortarse, que un día falando con Manuel Pablo, of the record, contaba que cando Bilenzongo estaba no Fabril, tiñelle que case prohibir ou cortarlle un pouco o tema de que fose o gimnasio, porque claro, é que é físicamente unha auténtica roca, que Manuel Pablo pon polas nubes a nivel forza, non? Entón, claro, non queren tampouco que abuse a nivel forza para que non medre precisamente
0: claro.
3: Un pouco estilo Adama Traoré, non? Que ao final colla tantísimo músculo
0: muy
3: que ao final,
0: pesado.
3: Bueno, pode un pouco perxudicar con tema de velocidade e demais. Pero sí, Manuel Pablo, di que o xogador que tivo máis forte que tivo, bueno, eu entendo que tanto como adestrador que como xogador, que é unha pasada, é verdade que un tipo ben forte, ou de vir.
0: Pero é verdade iso que di Javi, porque se estás moi voluminoso, con moito músculo, claro, entendo que tamén é menos áxil, non?
3: Claro, é un pouco que te pasaba a Traoré.
0: Sí.
3: Entón... Claro, entón un dianteiro que tamén precisa ter velocidade, pois claro, se de repente colles moitísimo músculo, pesas máis, perdes velocidade, tampouco interesa, hai que buscar un equilibrio.
1: Vamos falar agora coa xente da última entrevista. Seguro que, vamos, os que estáis escoitando, soavos segurísimo Antón Copa. Vamos, é imposible que non vos soe Antón Copa. O sea, despois poderíamos discutir se é mellor ou peor, pero soar seguro que vos soa.
0: Mellor.
1: É un pedazo de xogador. É seguro que vos soa tamén Alberto Trapero. Outro clasicado, disfrutei no moito cando ia a cubrir o Arousa. Estaba no Arousa Alberto Trapero ese ano, disfrutei no moito. Así que imos falar con eles porque teñen un campus en Baiona.
0: Que guai, en Baiona.
1: Sí. Que é como, que creo que...
0: Estiven hoxe no camping de Baiona.
1: É que fixaste ali.
0: Podes facer unhas conexións, está petado.
1: Claro, non vai estar petado. Non sei como estará o campus destes dous.
0: Estará igual de
1: chámase petado. Alimento ao teu xogo porque combina un pouco fútbol, diversión e nutrición. Porque sabes que Copa
0: pues
1: está...
0: Pois é boa idea.
1: Claro, está aí metida na historia. Así que
0: é boa idea.
1: Imos falar con Antón Copa e Alberto Trapero.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se debe

0: Ventamos.
1: Graciñas, perdoade polos problemas.
0: Faltaba máis. Unha aperta forte, cóllete moito.
1: Aperta, chao.
0: Chao. Abraham Martínez, o mesmo che dicimos, eh?
2: Pues boa noite. Agardo que mañá chamedes o presidente Barenteiro para vivir con él a conta atrás.
0: Ostras.
2: A conta atrás ata as 12 da noite, eh.
0: Ay, que, pues, non era mal, por favor, chamar, non era mal. Teño o teléfono que me pode chamar.
3: Chamámolo
0: si mañá
3: a menos 5. A menos 5. A 12 menos 5.
0: Non vou ter os 5 minutos falando, eso seguro. Bueno, Abraham, cóllate un bico grande.
2: Veña, boa noite, pasadlo ben.
0: Antonio, ti máis eu temos que marchar e Barbe deixar co partido así, eh?
3: Voxe deixar co troco que acaba de facer Nagelsmann, marcha a un DAB, entra Jamal Musiala. Minuto 63-1.
0: Minuto 63, casi 64 de partido en Massachusetts. Alemania 1, Paraguai 1. Nos marchamos. Mañá hai máis a penaltis ás 10 da noite aquí na Radio Galega. Graciñas, chao.
4: Radio Galega.
5: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
6: 544 00544
5: Serie
6: 18 018.
5: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
4: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
6: 4 de xaneiro de 1933.
4: E o número da sorte o
6: 6.
4: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
8: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
11: E que teñen de menudo día de verán?
12: De que día?
11: Do luns, por exemplo.
12: O luns, como que non?
11: E o xoves?
12: O xoves, como que non?
11: E o sábado?
12: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
11: Pois póñame todos.
13: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
11: E de postre?
12: De postre, froita ou iogur.
14: O humor, mellora galega.
10: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
15: Son as 12.
16: Última hora, Radio Galega.
15: Boas noites, desconvocadas as folgas no sector do metal da provincia da Coruña previstas para este martes e para os días 2, 7 e 9 de xullo, despois de que as asembleas de traballadores ratificasen esta noite o preacordo de convenio colectivo que chegaron patronales e sindicatos baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. O pacto inclui un incremento salarial do 15% en 4 anos, a razón dun 5% no presente exercicio, un 3% en 2027-2028 e un 4% pro ano 2029, con garantía ademais do mantemento do poder adquisitivo, pois inclui unha cláusula de revisión salarial en función do IPC con efectos retroactivos o 1 de xaneiro. O acordo inclui tamén unha reducción en 12 horas da xornada máxima anual, que os días 24 e 31 de decembro teñan consideración de non laborais e que as vacacións pasen de 24 a 25 días hábiles a partir do ano que ven. Mellora ademais o plus de nocturnidade e do traballo por quendas, así como de toxicidade, perigosidade e penosidade. En o tocante á loita contra a precariedade, fixa que, como mínimo, o 75% do cadro de persoal se sen definido asegura un período mínimo de traballo de 6 meses e mellora a indemnización pola finalización de contratos temporais, que pasa de 16 a 18 días por ano traballado. Os sindicatos falan de

0: éxito tras conseguir un acordo moi beneficioso para os traballadores do metal. Escoitamos a Iria Vázquez da UGT e a Eduardo Camaño da CIGA.
1: Se ha sacado pronto gracias a la gente, gracias al movimiento y a que ha paralizado el sector durante esas 8 jornadas de huelga y cuando parecía imposible. Poco a poco se ha ido moviendo a patronal hasta conseguir un acuerdo muy, muy beneficioso para todos los trabajadores del metal.
2: El preacuerdo que se llevó a asamblea fue aceptado por la unanimidad casi dos trabajadores, por la mayoría, por lo que consideramos que para nos es un éxito. Los paros previstos para los próximos días quedan desconvocados.
0: A previsión é que a patronal e os sindicatos asinen ese pacto vindeiro luns, día 6. En Venezuela, a última actualización difundida polas autoridades eleva a 1.719 o número de falecidos como consecuencia dos terremotos que sacudiron o país caribeño, mentres que a cifra de feridos é de 5.034. No que respecta ás vítimas españolas, contabilízanse 17 mortos e 138 desaparecidos. Dende que ocorreron os sismos, o mércores da pasada semana registráronse máis de 600 réplicas. As últimas, este mesmo luns, o presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, foi o encargado de facer balance.
3: Hasta el día de hoy hemos tenido 611 eventos sísmicos, los dos terremotos y 609 réplicas. La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, 855 edificios han sido afectados, 189 sufrieron colapso total.
0: No Mundial de Fútbol está en xogo a segunda parte do partido de 16avos de final que enfronta as seleccións de Alemaña e Paraguai co marcador con empate a un tanto neste momento. Antes, Brasil conseguía clasificarse para os 8avos de final tras impoñerse a Xapón por 2-1 con máis apuros do que acabaría a gardar e remontada incluída. Os brasileiros conseguiron o pase nos últimos minutos da prolongación. Esta madrugada xógase outro encontro de 16avos o que vai enfrontar a partir das 3 da mañá as seleccións de Países Baixos e Marrocos. Rematamos coa predición do tempo para este derradeiro día do mes de xuño. Meteo Galicia prevé que amenza con bancos de néboa no interior e nubes baixas na metade norte, mesmo con algún orballo na Mariña. Se a partir do mediodía os ceos quedarán despexados, agás no terzo norte, onde persistirá a nebulosidade durante toda a xornada. O vento soprará do nordés moderado, con refachos fortes no litoral atlántico, e as temperaturas apenas experimentarán cambios, agás na provincia da Coruña, onde descenderán os valores máximos. Isto é todo de momento, a unha volva información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, segan informados a través da páxina web g24.gal.
4: Con Carlos Tresandí, como que non?
5: Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o como que non da Radio Galega. Como marcha Xaneiro? Marcha voando.
6: Marcha.
5: Estamos a 26 de Xaneiro, temos teño a miña.
7: Que no diría o empezar Xaneiro.
5: Sí, sí, sí, mira que pois pues xa estamos a 26.
8: Feliz ano novo.
5: Non, home, non, xa non se pode dicir feliz ano novo. Cando rematamos?
7: Abril, ata abril, sí, non?
8: Feliz
5: ano novo. Feliz
7: ano
5: novo, ata abril, non? Ata abril
9: ano ou as mil. Eu non cambiei de ano porque estaba no año.
5: Pero ti es un tipo moi raro porque ti
9: un virus estomacal non cambiano.
5: Ti tamén tiveches un virus. Virus
6: sí. Non, entón estás no 2024 aí.
9: Claro, estou aí.
7: Eu tamén, entón.
6: A nivel virico. Cando,
5: pero non, pero se ti o día entón ese famoso día que ti contaches neste programa hai un mes prácticamente que o día de Ani Novo o da noite de fin de ano é o día no que van os reis a tua casa. Non foron este ano.
9: No, si sí foron, pero en vez de comer marisco estaba comendo arroz blanco. Bueno, cando non estaba no baño, claro.
5: Claro, claro, bueno, pois pues nada, non queríamos comezar de tanto.
7: Feliz ano novo, recordamo aquello do chiquito, que contaba ese, que había un tipo nas fallas de Valencia dicindo feliz ano novo e tal, dicindo que estamos nas fallas, que isto é marzo, dice, ya verá cuando se entere mi mujer.
5: Pues sí. Bueno, no queríamos comenzar tan escatalóxicos. Esto, por lo menos, rebaixó un poco, este momento chiquito, rebaixó un poco a escatoloxía do comezo.
6: Sí. Pero qué momento ese Pini comendo arroz en blanco.
7: Pero sabes que fue un comezo muy solto, ¿sabes?
5: ¿Tú qué te como faso arroz?
6: ¿Y puedes contarlo otra vez?
9: No me fijé en Evo, fijé en miña nai.
7: Vota primeiro a agua.
5: Claro, como fai? Porque no sé. Hai xente que facer o arroz en branco, por exemplo, eu sempre voto primeiro, voto arroz Paso lle auga para quitarlle o almidón e despois
10: pues pero primeiro un pouco unha fritada de allo en baixo.
5: Ti es deses sí, sí, da fritada claro, de allo.
7: Un poquinho de aceite, un poquinho de aceite.
11: O nacarizas, que se di.
5: O nacarizas, claro.
7: O nacarizas, tal cual.
5: Nacarízalo, moi ben, moi ben. Unha cousa que non sabía eu.
12: Entón, agora volves a vivir o 2024, Pini. Sí. Enteiro, outra vez.
9: De feito, este ano iba a cumplir 50, pero non os cumplo.
5: Era un concepto.
9: Podo esperar o ano seguinte.
7: De feito, contaxoume para ver se me quedaba eu tamén o 2024, pero neguei-me.
5: Ti empezaches un pouco...
7: Eu acostei más 9 menos cuarto da noite o día de fin de ano. O día de fin de ano.
5: Ti o día de fin de ano deitacheste as...
7: Non ti vendía o día de fin de ano.
5: Como que non, home? Se ti fecho na radio... Ti deitacheste...
7: Pois debe estar entre, pois, entre visita o baño, pois estive na radio.
10: Pero estiveste os dous visitando o baño.
7: Non, pero por distinto orificio.
12: Isto é como que non edición Charles Dickens, non? O sea, unha cousa como xente comendo arroz, outro...
10: Eu pasei o fin de ano vendendo mistos.
12: Bueno.
10: Por favor. Pasando moito frío.
7: Mira, non me estaba... O peor é o día seguinte, cando lle dixe a xente, non, estiven vomitando en fin de ano, dixe, pero te tomaches as uvas, non? Claro, sí, claro.
5: Sí. Por favor, Dani, isto sí que está fora de programa, estamos xa a 26 de xaneiro, ademais, ti estás, agora mesmo acabas de chegar, bueno, estás en dúas partes, estás en dous sitios a vez, porque estás nos premios Feroz aquí.
10: Claro, sí, exacto.
5: É tremendo, é que este programa é máxico.
10: Está a esperar a Almodóvar, está a esperar a Almodóvar a que chegue, pero eu dixe, non teño como que non.
5: Ah, bueno. Por favor, pasa usted. É como cando di el adio que escribe unha canción para un casal. Ah, non pasa nada.
7: O desdobramento de Dani mola máis con o de Pini o meu.
5: Sí, sí. Por certo, que non o dixe, pero está connosco tamén esta semana el adio Santos. Que nos presentou, mira, a semana pasada rematamos con ese Fuimos los Ciudadanos maravilloso de ese traballo Estéreo Estrada que co que está agora mesmo pois xirando cando pode e tamén para unos de ese xa inminente traballo de Eladio e los seres queridos con special guest stars, como por exemplo Amaral, de Pedro, e máis xente. Todo iso, cando teremos... cando será a saída? Temos alguna idea?
11: Non teño ni idea. Ainda estamos na fase un pouco de... teño que acabar eu de mezclarlo todo, pero...
5: Pero que previsión estés?
11: Eso que sabe Uca, que non se vai xiste...
5: Sí, Uca,
11: poco...
5: un saúdo.
11: O manager é todo, é home que nos pon en contacto con o mundo exterior. É o que debería de saber, pero bueno, calculo que a mellor en abril pode sair
5: vale,
11: algo,
5: vale.
11: En maio saldrá
5: todo.
11: Sea,
5: que...
10: Con novo ano.
11: Que non pase o de sempre, que moitas veces os que sacamos discos sabedes que te din en primavera, bueno, ahora xa mellor en outono.
7: O regalo das Navidades do 2025, Estéreo Estrada.
5: Bueno, en todos os xentos que estaremos atentos, pero que polo que nos din ese novo traballo co...
11: Está grabado xa, o sea, malo será.
5: Malo será que a mediados de ano, máis menos...
11: Eu tiña sempre no Nadal, estaba... Podía fallar calquer cousa, porque era un montón de cousas que tiña que coincidir, un mollón de invitados, entón era como que se falla un importante, temos claro. Que movelo todo, porque eso se grababa aí en dous días... estaba todo coordinado, eu sempre dicía yo seres queridos, non collades a bicicleta, non vallades en moto, porque non podemos sustituir
5: non o non se ninguén. Pode mancar
7: a facer esquí a Manzaneda.
5: Claro, efectivamente. En fin, pois nada, que estamos moi contentos. Por certo, non cho dixen, pero é unha honra para este programa, non é a primeira vez que ves, xa viñeches algunha que outra a temporada pasada máis recente, pero unha honra ter, eu non sei como ti.
11: Xa che dixen eu cando porque esteu vin a este programa, porque nos miramos naquel vermú.
5: Correcto, fixemos.
11: E dixen eu, ou seja, que tes un programa este, a mí non me chamaches ainda.
5: Bueno, pero ven para aquí. De feito tivemos un vermú, unha sesión vermú ao día de noite boa, a tarde boa,
11: co equipo de Ondas Indis. De moda, sí,
5: que flipei, chico, coa tarde boa, pero mira, es que
11: madre mía, que había ali,
5: Teño familia en Pontevedra, dixeronme que ali que era que isto xa é unha cousa mundial. Entendo que o das tardes boas e as tardes bellas está tendo moita máis afluencia que as propias noites.
11: A mí me gusta isto de que se adiantaran nos, o sea,
5: eu
11: comento coas cafeterías de Urzaiz, que eu sempre entre a prova de sonido vou por ali, o Ecos e outros, sempre dicen, non sabes el adio de xente que antes tomaba pois un cafeciño, unha tal, ahora pido unha cerveza, a 7 da tarde, cambiou todo iso e toda a xente E logo tamén a mellor sale, non sale tanto de noite, o mellor é que xa somos maiores.
5: Somos unha xeración.
11: Pero tamén é moi bonito, verdad, Alberto, que agora podemos tocar a 7 da tarde, a veces, esas cousas.
5: Mira, iso falaba con Óscar Rosende, pero o que cambiou, isto sí que foi un pouco despois da pandemia. Porque a última vez que estivo, que aparte de haberse temos a... Vou falar con Óscar, porque sei que van tocar aquí en Vigo...
7: O 14 de marzo.
5: Óscar é moi colega do programa e sempre que pode ven aquí, o mellor a

0: A semana que ven, xa imos vendo, vou movendo. Pero falábamos con Óscar aí, non sei se foi o ano pasado ou hai dúas temporadas, viñeron tocar a o García Barbón pa nós de toda a vida. Lembro que eu estive vendo a Óscar cando ainda tiña outra banda hai 10 anos. E fora xustamente o García Barbón, ou hai 10 anos ou 12. E lembro que Pini non puidera vir porque xa traballaba de noite e el debía entrar sobre as 11. Te dixo, xa non me da tempo, xa non vou porque non me presta, porque ao final vou entrar ali, son as 10, xa teño que marchar. Entendo que, falando de memoria, horario de concerto era contra mínimo 9:30 como moi cedo, sí, mínimo 10 sí. da noite, creo, incluso.
1: Nos 90 na Iguana se tocaba as 2 da mañá.
0: Por iso, pero xa falo de teatros.
1: Estaba posto para as 12:30, pero bueno.
0: Falo de teatros, no, 10 da noite dun sábado, que lembro que era un sábado. En cambio, cando viñeron a última vez, eu falaba con él, cando estivo con nós, e dicíalle, moito cambiou o conto porque tocades as 8:30 no García Barbón nun sábado, non un día de semana que o mellor era máis. E iso quere dicir que cambiaron, pero sobre todo mudaron, dicíame, adiantáronse moitísimo desde a pandemia. Foi, bueno, por unha parte para os artistas tamén un pouco
1: a mí mellor. Me gusta, porque logo pasa a cenar tranquilamente, sen tensión xa, logo pasa rápido e a xente está máis fresca.
0: Bueno, e cantas esos vermús, que antes eran
1: Home, ahora o vermú é un super novo mundo. Cantos ahora xiringuitos que había destes de playa, este mesmo, que é o da Etea.
0: O da Etea, que estamos aquí
1: en Bueno, eu que teño aí lazos con Teis os domingos de todo verán. Están aí actuacións de grupos guais.
0: Sí, sí, aparte
1: como reviviu toda esa zona.
0: Non son os domingos, aquí en Atea este ano eu creo que xa programaban case os tres días da fin de semana.
1: Vai haber próximamente un festival na Atea.
0: Sí, cuidado,
2: no, recuperando estes horarios máis de tarde, que igual para Pablo e para Pini, que sabemos que non chegan a noite de fin de semana, igual
3: é máis moito mellor, moito mellor.
2: Un plan de tarde, xa unha cousa máis humilde.
3: Eu cheguei porque aínda non chegas a Amarelo de todo.
0: Eu cheguei fatal en Noite Bella. En Noite Boa, eu te digo que comecei con Eladio e con todos os de Onda Sindis.
1: Oh, me imagino, porque eran as...
0: Era as 12 de mañá. As 12 de mañá, case. Eu cheguei a casa, acabei as 7.
1: Pero non montaxe ni unha siesta ni nada.
0: Nada, foi todo de seguido, chico. Bueno, en fin, e iso que xa son maior, modero o consumo sí. Pero claro, un veña, come aquí, tal, outra, unha rolda. Bueno, en fin, claro, cosa. En fin, imos comezar o programa, que o programa tricentésimo, no. Tricentésimo, no, pequeño robot. 309.
1: ¿Cómo que no?
4: ¿Canto queda para rematar la temporada?
0: Pues ya quedan menos de metade. Tan solo quedan 20 programas, nada más, 20 programas.
5: Se marcha contento, se dan.
4: Poco a poco.
0: Le va insistente, que un poco más pesado también, a veces, preguntando desde el primer programa.
4: Pero ¿cómo cambió el conto? Porque hay dos temporadas, era Calacona, cuando yo fui.
1: Calacona.
4: ¿Qué tipo? Ahora es un poco insistente.
2: Insiste en la idea de que es un poco pesado.
4: Sí. No, pero di insistente.
0: Pini, mientras hablan estos seres humanos, ponga sintonía, bueno, por favor.

0: a Dani Lorenzo. Imos, como é habitual neste programa.
1: Puede ser que sea Dani Lorenzo e outro sea Lorenzo Dani en este momento.
0: Puede ser, sí. Puede ser.
2: Estamos
0: a
2: inversa en España.
0: Lorenzo Milá.
1: Entendes por onde vou, non?
0: Lorenzo Dani.
1: Sí, sí, sí. Dani Lorenzo, Lorenzo Dani, non?
0: Sí. Aparte, como Lorenzo pode ser nome tamén.
2: Claro, claro, claro.
0: Poder
2: claro.
0: Ser Beche para todo.
1: Que é un nome artístico moi cuco para así para claro, gran latino, ¿no?
0: O para poñer en
2: Lorenzo Lamas.
1: Lorenzo Dani,
0: o un Lorenzo Dani. Dani para poñer en composicións de Augusto Algueró. Sí, Lorenzo sí, Dani. Sí. Es que non esti Beches. Bueno, claro, non bueno, me acordo. Claro.
3: O para facer anuncios de colchóns.
0: Tamén Lorenzo claro. Dani, o el rei das camas. Imos entrar no mundo das camas. No, bueno, mellor no mundo paquetos. No, bueno, dalle, dalle.
2: Non trouxe nos quelos.
0: Dani Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas.
0: De que vamos falar hoxe?
2: Pois hoxe imos falar do efecto Mandela.
0: Ah, efecto Mandela, que bonito, que bonito.
1: Maravilla.
2: Do efecto Mandela.
0: Que ten moito que ver coa pregunta dos himnos de Sudáfrica.
2: Total.
0: Este neste programa non está, está todo fiadísimo, non vos meades.
4: Está.
2: Tiñao clarísimo. O efecto Mandela é o nome co que se coñece popularmente o fenómeno de unha especie de confabulación involuntaria social pola que moitas persoas xeran un falso recordo que dan por real, dan por
0: pero que nunca aconteceu,
2: que
0: realmente.
2: Nunca aconteceu. Tamén quero separalo do que é o tema das lendas urbanas. Por exemplo, para min o tema de Ricky Martin en Sorpresa Sorpresa non é un efecto Mandela.
1: Xa.
2: Porque aí había unha mala intención e realmente ninguén que dicía a ver, ninguén que dicira ver
0: visto,
2: ese,
0: sí, sí.
2: Ese,
0: visto,
2: ese no, visto, intre no. Todo o mundo sabía que non o vera.
0: A min o que máis me fago un inciso, a min o que máis me flipou daquel día é que estamos falando dun ano do ano 97 e eu lembro como, porque eu estaba estudando primeiro de carreira, bueno, terceiro de primeiro, que estaba en primeiro, bueno, estaba ali. Estaba na cafetería e xusto nesa mañá seguinte, dicir, pasarán nin 12 horas. Alguén díxome na cafetería, isto lembro como
4: que
0: se fose
4: sí que, ando,
0: que enteracheste, non, foi un rollo de non sei se o vera, pero enteracheste do rollo de que estaba que resulta que Ricky Martin e flipo porque agora sería unha cousa o normal, porque xa en Twitter, xa sabe, en X, pero que daquela o internet estaba na súa máis tenra infancia, non existía iso, e como correu?
4: Foi o primeiro, en realidad, foi o nacemento dunha era, ese momento.
0: Sen dúbida, sí, porque foi a primeira viralización
4: polo
0: de
4: SMS,
0: algo.
4: Foi a primeiro viral de SMS.
0: Claro, foi por iso, impresionante. Claro,
5: foi o pásalo, tamén. Ese tamén, por certo, quero facer unha pregunta. O efecto Mandela pode ser toda esa xente en Vigo que di que estuvo no concerto Rolling Stones.
2: Sí. Non, porque eles saben que non estiveron. Eles saben que non estiveron.
5: Podría ser ou non, porque
0: hai que diferenciar.
5: Habería tres estadios de Baleidos cheos.
4: Hai un efecto Mandela prototípico e perfecto que o de que a xente di recordar estar vendo a televisión o 23F.
2: Exacto, era un dos exemplos que traía.
4: Eso xa máis se produzco. O sea, nunca foi emitido. Eu recordo perfectamente cando se emitiu a primeira vez que eu estaba pola mañán enfermo en casa e dixo a vamos a ver por primeira vez las imágenes de como está. Eso foi ás 12 da mañán do día 24.
0: Iso lembraba eu que eu fun vítima dese efecto Mandela.
4: Sí, porque se repetiu tanto durante meses e meses, veíamos as imaxes de Tejero,
0: claro, entrando, eu lembro
4: que logo ti pensabas
0: que foi o
4: de
0: día.
4: De feito, soses podo escutar na radio e durante pouco tempo, en canto chegaron tal, empezaron a emitir música empezaron a José María García, todos
0: sí,
4: eses.
0: Eu lembro velo pola tarde, eu lembro velo pola tarde.
4: Non tiñamos a cara.
0: Por iso sempre cría que eu tiña 4 anos, pero lembro que cando pasaron esas imaxes por televisión, e iso sí que o lembro, eu estaba xogando na alfombra cos meus coches salón. Sí, que pasa que non era o día, claro, non foi, pero sí que pasaron, foi o día seguinte ou dous días despois.
1: Eu que si lembro, isto é unha cousa que non sei se a vos pasou, pero é un recordo co que teño toda a vida porque quedoume grabado, que non sei se foi o mesmo día ou o día seguinte. Sí que é certo que Televisión Española estivo emitindo como unha programación bastante extraña, con moita película, sen informativos. Eu teño esa lembranza.
0: De todo o xito que non podíamos velo porque cando entraron foi

0: moi cedo, pola tarde moi cedo,
1: 6:20,
0: realmente é que as emisións da televisión española daquela comezaban contra 6 da tarde,
2: como
0: máis ou menos.
2: Bueno, como era, como había unha investidura, pois sí que había programación antes.
0: Eu recordo que
2: a programación empezaba a 6 da tarde. Eu a 5 e media nos sentábamos e mirábamos a Carta da Xusta.
0: A Carta da Xusta para que chegaran a 6 en María Luisa Seco.
3: Mira que fixeche, Dani.
4: Pero un exemplo de si de efecto Mandela é o pensador de Rodén, a postura do pensador que hai un mogollón de xente que recorda a postura de distinta.
0: Que non é a que hai.
4: Que non é a que hai.
0: Bueno,
4: hai moita xente que recorda que o pensador está coa man apoyando
0: co puño na cabeza, na frente, na frente.
2: Entón non é así como está.
0: Bueno, imos deixar a Dani que faga unha sección.
5: Non, facesme a sección. Eu estou encantado porque cobro igual. E a sección a facedes vos.
0: Iso é verdade.
3: Dalle.
5: Leva o nome de Nelson Mandela, político sudafricano que gañou o Nobel da Paz, porque cando se anunciou o seu falecemento, moitas persoas manifestaron lembrar que Mandela morrera nos anos 80. O sea, que estamos cerca do territorio Tate.
0: O territorio Tate, sí, que Tate Montoya. Es que
5: explica Carlos,
0: o territorio Tate, que nos falamos de alguén. Falamos de Tate Montoya, que solamente nos lembramos. Cando falamos de territorio Tate, é que non sabemos se morreu ou non. Entón, hai famosos que dicimos, este está en territorio Tate ou non. E hai cousas que ás veces hai nomes desta xente. Por exemplo, agora con Concha Velasco non, pero houve unha época que alguén dixo, ainda non morrera. Concha Velasco, cuidado, territorio Tate ou non, non o sabemos. Bueno, claro, pues eso es territorio Tate.
5: Entón, o nome de efecto Mandela é relativamente reciente, porque ven da década pasada.
0: Dos 2000.
5: Exacto, claro, no falecemento de Mandela, una bloguera estadounidense experta en organización cerebral ou en...
0: Sí, cousas de psicólogos.
5: Cousas de xente inteligente.
0: Xente inteligente.
5: Puso nome a ese fenómeno. Traio exemplos.
0: Veña.
5: Traio exemplos. Por exemplo, o home do logotipo do Monopoly.
0: Sí, estamos...
5: Coñecedes o exemplo?
0: Sí, non, coñecemos o
5: home do tipo do Monopoly. Leva monóculo ou non leva monóculo?
0: Non.
5: Pois moita xente, eu o primeiro, sí que creemos que leva monóculo, vale. E non o leva.
0: Pero tamén che digo unha cousa, é porque pola repetición agora de... É unha figura que está repetíndose en moitos anuncios, entón está moi actualizada. Sí, o mellor se non o vira...
4: Unha M grande detrás.
0: Sí, se non o vira desde hai moito tempo, mellor tamén diría que ten monóculo, pero... Teño
5: moi,
0: recente.
5: Moi coñecida polos cinéfilos é a coñecida frase de Toca outra vez, Sam,
3: sí,
5: de Casablanca, que... Por favor, Pini, podes pôr o audio que temos de Casablanca?
0: A ver, aí temos... Vamos a escoitar.
6: Usted le trae mala suerte.
7: Tócala, Sam. Déjame recordar.
6: No sé a lo que se refiere.
7: Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
6: Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
7: Te la recordaré.

0: cheguei a buscar imaxes de Pikachu porque dicía, no, non pode, está trabucado isto. Non, non, non, non. Cola amarela. Coca-Cola e Kit Kat.
1: Perdón, sí.
0: Coca-Cola e Kit Kat. Cando os dous leva guión no medio?
1: Kit Kat. Non, Coca-Cola.
2: No, Coca-Cola.
1: Os dous.
3: Ningún.
4: Coca-Cola.
3: Coca-Cola.
2: Ningún, ¿verdad?
0: Coca-Cola leva guión e Kit Kat non leva guión. Sí, sí. Pero é máis habitual que a xente escriba Coca-Cola todo xunto ou en dúas palabras claro. Separadas sen guión, e Kit Kat sempre leva guión, quizáis polo de facer unha pausa, que é esta publicidade que meteronnos na cabeza,
1: é verdade,
0: poñemos involuntariamente o guión no medio.
1: A mí lo que máis me abralla de todo isto é como esta conciencia colectiva ¿sí? de erros que asumimos todos. Pareceme fascinante.
4: Claro,
1: Pareceme fascinante cómo todo el mundo
4: bueno, acaba cómo se construye todo un idioma, claro. Por ejemplo, construye esa base
1: reconstruyéndose,
4: de errores.
1: Reconstruimos la realidad del chito global.
2: Pues ahora imagínate que la historia es una consecución de efectos Mandelas.
0: Yo estoy abrayado ahora de estar diante de un xurado lembrando qué pasó en un acontecimiento funesto, en un crimen, en un algo de que fuches testemunha, realmente no te puedes fiar do que crees no. percibir. Nese intre. Eu teño una dicía o Woody Allen en a última noite de Boris Grushenko. Eu teño una teima con isto que é que a obxectividade non existe.
1: Non.
0: A obxectividade é imposible.
1: Imposible.
0: Porque a realidade como tal non existe. Existe a realidade que nos percibimos e que logo nos lembramos, que xa son dúas disonancias.
1: Son case tantas realidades como persoas e ademais a realidade é a segunda parte, é a nosa interpretación da mesma.
0: Claro.
1: Que por no fondo é o que imos lembrando é como construímos esa realidade, os nosos recordos. Vou
3: contar unha cousa que te vai encantar.
1: A ver. Dalle.
3: Hai eu o caso máis antigo que coñezo do efecto Mandela ten que ver cunha fotografía mitiquísima que en teoría foi sacada durante a época do oeste americano, por así dicilo, é un dos picos, unha das que anécdotas máis coñecidas da zoocriptoloxía a nivel mundial, que son os Thunderbirds, que en teoría están presentes nas culturas indias e que ao longo do tempo evolucionaron ata dinosaurios voadores. E hai unha historia pero falo de miles de persoas que afirman haber visto esa foto na que aparecen uns mineiros, todo isto basado nunha noticia que non tiña fotografía, na que aparecen uns mineiros, cinco ou seis persoas, collendo un pterodáctilo que en teoría acaban de abatir no oeste americano. E son miles de persoas as que afirman que un periódico específico, nunha data específica, en un momento específico, publicou esa foto que quedou aí no imaginario. Podedes entrar en internet e comprobalo post-Thunderbird e aparecen a día de hoxe moitísimas falsificacións desa imaxe que se fixeron a posteriori para rechear ese oco que...
4: Bueno, moitas das historias míticas. Quero dicir que hai historias incluso máis ou menos recentes, a mellor de finales do século XIX tal, sobre aparicións de animais, uns nenos verdes que aparecen nun pobo de non sei que. Entón, hai mogollón de documentación que di o sacerdote falou con eles, o rexistro está, e de repente, no último momento... Resulta que ese pobo non existe.
1: Non existe.
3: E logo hai, sabedes o
4: friki? Hai un montón de documentación que de repente
3: sabedes o friki
4: no pobo de tal, vas a ver, non existe.
3: Sabedes o friki que son do mundillo Bigfoot, eu a teoría máis plausible que coñezo, que ten que ver coa memoria falada, di que a memoria falada ten unha pervivencia de máis de 20.000 anos.
0: Wow.
3: O que se di a día de hoxe é que seguramente o mito do Yeti, sobre todo o Yeti, non a versión americana ni máis comercial, o mito do Yeti ten que ver coa convivencia dos últimos neandertales coa xente desa zona,
1: como sapiens, non? Que
3: como sapiens, e que desa relación nace o mito do Yeti, que durante 20.000 anos é contado de forma oral.
4: Claro, claro. E mira, tío, onde pode chegar Ricky Martin dentro de...
0: Mira, sí, claro.
2: non o cree nin el.
4: Pues pode haber
3: 20.000 anos despois,
4: hai unha relixión sobre Ricky Martin.
0: Dúas para rematar.
4: Hai que, comulgar con remermelada.
0: Dúas para rematar. Primeiro, dicíades o de Elemental, querido Watson, que non por ir a novelas, no Quijote, en ningún intre está escrito ladran, luego cabalgamos. Iso dice que pode vir dun poema de Goethe do século XIX, pero que como encaixaba mellor na sabiduría del Quijote, incluso soaba mellor como dito no século de ouro español.
1: Dixeron, pois, pues deixámoslo ali.
0: Alá foi.
1: Aí quedou.
0: Por último, Risky Business.
1: Sí, lembrada Tom Cruise.
0: Tom Cruise, bailando. Sí. Que roupa levaba?
1: Unha chupa de coiro.
3: Bailando na casa.
2: Hai momento que está en
3: leva calcetins blancos,
2: calzoncillo,
3: ¿no? Boxer, sí. Unha camisa branca, sí. Posta, non?
2: Sí.
1: Non sei. Sí. A chupa de coiro non leva.
3: Sí. Máis.
2: Nada máis.
5: Unha camisa.
0: Camisa rosa. Un reto a todo mundo a que vaya a ver a Tom Cruise en Risky Business, porque todas as imitacións posteriores son con camisa branca, lentes de cor, pero a camisa é rosa.
1: Ves, a mí
0: e como as parodias son con camisa branca, quedounos que faino con camisa branca.
1: Mira, pois pues a mí quedoume que é con chupa de coiro.
4: Pero
1: bailando.
4: Quería meter unha cousa. Ladran luego cabalgamos, sí, está en O Quijote. Mm. Sí, sí, sí, sí.
1: ¿Sí?
4: No digo Quijote, sí.
1: Bueno, imos deixalo aberto.
2: Cuidado, melón aberto.
4: Queda ahí, queda ahí.
2: Hay melón aberto.
1: Melón aberto. Mientras tanto, imos darle un aplauso, como non, como siempre, a Dani Lorenzo. Por lo esfuerzo. Está aquí y allí, además. Aparte
3: puede
1: de
3: ser un efecto Mandela sobre un efecto Mandela.
0: Puede ser, puede ser, puede ser.
4: ¿Podemos sí que está, llegar? Sí que está. No, busqué ahora.
1: Había un señor que seguro que está haciendo efectos Mandelas. Eso es una profesión preciosa.
4: Puede haber duplo.
2: Yo quiero, ¿puedo opositar para
1: hacer bueno, efectos Mandela? ¿Por qué no? Por cierto.
3: ¿Mandela, tuvo alguna opinión sobre el efecto Mandela? O...
0: Estaba morto.
1: Se ha morreu
0: en los 80, ¿lembras?
4: Si toda la gente que sí, tiene ahora efectos, Treisan, efecto Mandela. Quero pasar a vida...
1: O efecto Eladio.
4: ¿Cal será ese?
1: Por cierto, tenemos otra pregunta de... Tenemos una pregunta de Pepe, ¿no? Pendiente, pues...
2: Ay,
1: claro, pues imos ver qué nos di Pepe Capelán este segundo CCCP do día para Eladio Santos. Dale, a ver.
6: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas do Como Que Non? ¿Cómo estáis por ahí? Son Pepe Capelán, ya sabéis, ¿no? O responsable de la sección más aclamada de la sección esta, que bueno, CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E como o propio nome indica, pues vou a trasladar a miña pregunta ao convidado do programa de hoxe, que non é outro que Eladio Santos. Así que, Eladio, eu sei que ti tes gran experiencia, non? En premios da música, pois, por exemplo, sen ir máis longe, pois mira, nos Martín Kodax. Entón eu trasládoche a miña dúbida ou a miña proposta ou a miña inquedanza, non? Quizáis, se nos premios Martín Kodax regalan unha botella de viño Martín Kodax, non deberían outros premios levar tamén pois, algo relacionado, non? Pois, por exemplo, os premios Goya que regalen un cadro, os premios Oscar que regalen pues, un pack de salchichas Frankfurt, ¿no? Polo Oscar Mayer. O se nos premios Grammy deberían regalar dotación económica. Pues, esa é a miña pregunta.
1: Claro, Pepe. Bueno, aquí. Preguntas de callado. Siempre digo sí, que... Sí.
4: Está bien. Eu apoio totalmente que,
1: todo.
4: Sí, sí. As catro propostas me parecen estupendo.
1: Todo que sí.
4: De feito, Dan, cando eres candidato, creo que regala unha botella moi grande.
1: Moi grande,
4: esa,
1: sí.
4: ¿No? Pero hai lendas que din que non ten viño esa. Non sei.
3: Nada.
4: No, hai unha como de 10 litros e di non, esa ten agua. Logo sí que hai unha que sí, porque esa abrín.
1: Ah, vale, ti das fe que é unha das grandes, sí.
4: Veces. Pero a grande non sei que pasou coa grande. Eu sei que unha vez tive unha grande e non sei que pasou con ela.
1: Bueno.
4: Pero alguén dicía, non, esas teñen agua, son solo para... A mellor é que só chadán cando está salindo o acto, pero non a levas pa casa.
1: Por certo, que non sei, saímos de dúbidas co de... Bueno, veña, da igual, da igual. Te des, no, o de correr,
4: cabalgamos. Está lo Quijote, sí.
0: Bueno, eu acabo de descargar, que no quiero entrar en una polémica, pero acabo de descargar
5: un PDF
0: de Quijote. Bueno,
7: es al dicho,
0: que busqué y ladran. No aparece.
4: Estimado José, se hace tarde, amigo Sancho. Dejemos a Rocinante y se llena. Ya sabes, Sancho, ladran, luego cabalgamos.
1: Bueno, queda. Bueno, pues nada.
3: Calquera puede leer un Quijote.
7: Por favor, se nos está acreditando Cervantes.
2: Igual tenemos que quitarnos de este. Igual tenemos que quitarnos de aquí.
0: Imagínate llegar a Smiles por Cervantes.
2: Alberto, aparte
0: sería,
2: que
0: sería fabuloso.
2: Que van a pegar.
4: No ten por qué estar. Eu cando dixetes eso, dixen, non, eu son moi fanático do Quijote, dixen, sí que está no Quijote. Bueno. Eu comprobei ahora que pode ser que haxa unha Wikipedia...
0: Non, pero eu quero poñerme agresivo por isto. Quero chegar as máis polo Quixote.
1: Bueno, iso despois.
5: Mira, se gañas o premio Cervantes, que che dan? Os restos de Cervantes. Que están...
1: imos entrar nunha dimensión.
2: Que, un can que non ladra.
1: Claro. Imos entrar na dimensión Sanxeo, que non lle quedan... quedanlle poucos minutos, a ver que... A ver que...
2: Vou cobrar o mesmo.
1: Non, a Cervantes...
3: Pero que lle quedan poucos minutos a Sanxeo.
0: Non pode ser.
7: Raro.
8: Estás entrando... na dimensión Sanxeo.

0: Pablo Sanjiao, é que...
1: Canto temos, canto temos?
0: Temos... 8 minutos.
1: Venga, sóbrame 7.
2: Gracias, Pablo Sanjiao.
0: De que imos falar hoxe? De que entramos?
1: Hoxe, vou a empezar dicindo...
0: por certo, perdón, para a audiencia de Como Que Non. Eladio Santos. Dani Lorenzo está móvil en río.
3: Oye, oye,
1: qué tensión está.
3: Acabo de topar un que di que te da razón. Pero ¿sabes qué periódico es? La Razón.
4: Ah, pero bueno, dame a razón, no puedes hacer otra cosa.
3: No me
4: cosa.
3: Puedo fiar mucho de razón. La primera entrada de Wikipedia es: no me doy una banda española.
5: Bueno, hay bif literario, Carlos.
0: De todos los,
3: la razón te da la razón.
4: Es maravilloso que como
3: hay
4: que no
3: literario,
4: conviértase sí, en esto. ¿Puedes arrobar a Pérez Reverte?
0: Sí, por favor, arroba a Pérez Reverte, que ha etiquetado grande. Oye, no, bloqueanos directamente.
6: Pero no se bueno, que... o se cagan.
0: Bueno, ¿de qué falamos?
1: Eu quero empezar coa descripción, porque imos tocar un tema que xa tocamos na algunha dimensión Sanjiao,
0: ¿sí?
1: Fai tempo. Vouvos ler a descripción do que lle pasa a esta persoa.
0: A ver,
1: o que lle pasa a esta persoa. Os ollos se lle volteaban ata quedar en branco.
0: Vale.
1: Un sorriso macabro emerxía do seu anxeliscal rostro. As mans e os pés se retorcían como tornillos e a súa voz se volvía grave. Salía lle espuma branca e espesa da boca e suaba frío e se lle erizaban os pelos dos brazos.
0: Vale.
1: Isto, básicamente, é unha posesión.
0: ¡Posesión!
4: Ou un autónomo pechando premisa.
1: ¿Qué pasa? Que aquí está, imos contar a historia de Isabela Tomasi, que é unha rapaza que naceu, non sei, en 1640 e algo.
0: Sabía que me esquecía de algo, Dani. Dalle, perdón. Dani, que he dicho do trimestre. Dalle, perdón.
5: Cousas de autónomo.
1: Cousas de autónomo.
2: Non toquedes cousas que non se deben tocar.
1: Bueno, pois Isabela Tomasi era unha nena que naceu en 1640 e algo.
0: Era que lle pasaba todo isto.
1: Sí, viña de familia ben, de familia nobre. E, como non sei se isto era típico, de familia nobre, aos 15 anos ingresa nun convento e cambia o seu nome artístico para María Crocifisa.
0: María sí, Crocifisa.
1: Non sei, tiro ese italiano, tiro esos que ten o que ten ese ascendente Crocifisa, italiano. María Crocifisa.
0: Crocifisa, así, cos dedos para arriba. Crocifisa.
1: Estivo durante 16 anos no convento, non? Ela narraballe, polo visto, as súas compañeiras de convento que o maligno todo o rato a estaba acechando.
0: Vaya.
1: Que incentivaba a facer o mal. Aí había
0: como excusa. Como excusa.
1: Había xente que dicía que tiña episodios nos que se retorcía, que cada vez que se acercaba o altar da capela, pois que empezaba a retorcerse.
0: Iso pode ser gases. Tal,
1: ata que nun día pasa o que tiña que pasar. O maligno meteuse no seu corpo. Ela na súa celda a encontran chea de tinta a cara.
0: Posesión.
1: E cuns papéis na man donde hai escrito unha carta que está escrita en caracteres latinos, gregos, egipcios e algún que inventou ela.
4: O sea, había un señor de perfil con cara de perro.
0: Claro, sí, era un jeroglífico chulo.
1: Pues aquí
2: estaba Jesús Puente, hay un mensaje para ti.
1: María, a anterior Isabela, pues decide, pues di que aposeu ao maligno e que escribiu a carta a través dela e unha carta do demo.
0: Vale.
1: Directamente.
4: Ostras.
1: Esta carta, pois, non poido ser descifrada porque resulta
0: sí,
1: que
0: inventara...
1: pois, resulta que aquí a monxa pois era como que escribía así moi un pouco raro. Pero...
0: Era como se chamaba iso, Fran? Escritura con...
5: Escritura automática.
1: No 2017.
2: Pois se llaman aí.
1: Casi 400 anos despois, uns estudiosos dun museo italiano
0: sí.
1: Pois encontran na dark web un algoritmo que dos que utilizan os servicios secretos dos países para desencriptar mensaxes e pois pasan a carta do demo por ali para ver que sin ninguna pretensión porque decían isto está moi tolo. Pois resulta que o algoritmo descifra o 70% da carta.
0: E sabemos que poñía...
1: Sí, sí. O a carta decía, literalmente, os humanos son responsables da creación de Deus. Este sistema non funciona para ninguén. Deus cree que pode liberar os mortais. Deus e Xesús son pesos mortos. Critica tamén a Santísima Trinidade.
0: Bueno, sendo maligno, claro, normal.
1: E despois, algo que lle volveu tolo a xente que descifraba, que tal vez agora... Estix está seguro. Estix sería Estigia en castelán, que é o río, o lago, que é Caronte, que divide o mundo dos vivos e os mortos, e tens que pásate Caronte.
0: O que pasa pola barca de Caronte.
1: Pásate Caronte.
0: Vale. Sí.
1: Entón, unha vez isto, parece ser que esta monxa pues, escribía directamente desde Palabra do Demo, e eles dicen que non dixo prácticamente nada, bueno, dixo bastante.
0: Bueno, dixo.
1: Dixo bastante. Dixo. E ven a explicación científica. Hai unha que é anormal, que dicimos que poderíamos pensar todos que pois que tiña un episodio de esquizofrenia importante.
0: A señora.
1: Sí, a señora. Despois decían, fíxate cantas cousas tense que dar, porque decían que ela era experta en linguas, que toda esta carta podía ser escrita por alguén que era experto en linguas e tal. É un pouco complicado.
0: Vale.
1: E despois a esquizofrenia, pois sí, os delirios con Deus, os delirios con Satán, tamén se nos vamos ao século XVII, que cando empezou non era parte do barroco, non? A parte de que empezan máis as críticas a estas monarquías absolutas, todo isto, pois tamén tería sentido. Pero o que me pareceu significativo desto é a segunda teoría científica que xa escoitamos noutra dimensión Sanxiao. E que pareceme a máis fiable de todas para min. Que a escoitamos cando fixemos os de a emisoras de Radio Fantasma.
0: ¿Sí?
1: A teoría, unha teoría que ten moito peso, é que esta monxa era unha bromista.
2: seguro.
1: Estivo durante 16 anos, que estuvo no convento, finxindo como acto de rebeldía que estaba posuída polo demo, e que foi toda unha coña da monxa como rebeldía.
4: E que para o que lle quedaba no convento cagabas a él. Como Pini, en fin.
2: E logo cabalgaba.
1: E hasta aquí a historia de
5: en plan,
1: Isabela Tomás.
5: En plan, voume facer osea poseída que xa verás dentro de 5 séculos. Que risa.
1: Eu que estou vendo é que no mundo espiritista, no mundo esotérico, a coña está.
0: Hai
1: un humor moi bestia.
5: A ver, eu sempre digo unha cousa sobre as posesións infernais que eu penso que hai que tela en conta porque é unha realidade. Satán é un concepto que crea a Igrexa Católica para condensar os máis de 20.000 demonios maiores, menores que había e facelos comprensibles a xente, o gran público. Entón, cada vez que se fala de posesión infernal o demonio Satán, obviamente, se todo isto fose certo, non estaríamos a falar.
1: Bueno, hai libros de psicología transpersonal que falan do simbolismo do demo. A min gustame, hai unha frase que recordo, moi larga a historia, pero a frase acaba dicindo que non olvidemos que Satán é a mano esquerda de Deus.
5: Sí, sí, claro. O sea,
0: pois con esta frase...
2: Pois está Little Nick.
5: Eu sempre digo... Lucifer ten unha traducción
2: moi clara,
5: que é portador da verdade e portador da luz. Entón...
1: Entón deberíamos pensar quen é o bo.
0: Bueno, que lle dea unha volta porque este programa, sabedes, que remata...
2: A unha...

0: Que cuando anochece.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
3: O verán, mellor a Galega.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas, mellor a Galega.
4: E a 1.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites. Este martes remata o prazo de 2 meses e medio que habilitou o goberno para solicitar a regularización extraordinaria de todos os inmigrantes que viven en España dende antes do pasado 1 de xaneiro sen permiso de residencia e traballo e sempre que non teñan antecedentes penais. Tamén para aqueles que solicitaron asilo antes do pasado 1 de xaneiro. Dende que o pasado 16 de abril se abriu o período para formalizar as solicitudes, primeiro por vía telemática, e 4 días despois de forma presencial nos máis de 400 puntos habilitados entre oficinas de estranxería, da Seguridade Social e de Correos, foron máis de 900.000 as persoas que demandaron esa regularización, case o dobre das que prevía inicialmente o goberno, que considera que esa cifra é un éxito. A patronal e os sindicatos chegaban este luns a un preacordo de convenio colectivo pro sector do metal da provincia da Coruña, que xa foi ratificado polas asembleas de traballadores, polo que quedan desconvocadas a xornadas de folga previstas para este martes e para os días 2, 7 e 9 de xullo. O pacto inclúe un incremento salarial do 15% en 4 anos, a razón dun 5 no presente exercicio, un 3 en 2027-2028 e un 4% pro ano 2029. Tamén establece unha reducción en 12 horas da xornada máxima anual en 2029, que os días 24 e 31 de decembro teñan consideración de non laborais e que as vacacións pasen de 24 a 25 días hábiles a partir do ano que ven. En o tocante a loita contra a precariedade, fixa que como mínimo o 75% do cadro de persoal sexe indefinido, asegura un período mínimo de traballo de 6 meses e mellora a indemnización pola finalización de contratos temporais que pasa de 16 a 18 días por ano traballado. Os sindicatos falan de éxito tras conseguir de un acordo moi beneficioso para os traballadores do metal. Escuitamos a Iria Vázquez da UGT e a Eduardo Camaño da CIGA.
6: Se ha sacado pronto gracias a la gente, gracias al movimiento y a que ha paralizado el sector durante esas 8 jornadas de huelga y cuando parecía imposible. Poco a poco se ha ido moviendo a patronal hasta conseguir un acuerdo muy, muy beneficioso para todos los trabajadores del metal.
7: El preacuerdo que se llevó a asamblea fue aceptado por la unanimidad casi dos trabajadores, por la mayoría, por lo que consideramos que para nosotros es un éxito.
4: A previsión é que a patronal e os sindicatos asinen ese pacto definitivamente o vindeiro luns día 6. No Mundial de Fútbol está en xogo a prórroga do partido de 16avos de final que enfronta as seleccións de Alemanha e Paraguai ao rematar o tempo regulamentario con empate a un tanto. Un marcador que continúa igual, sen moverse 1-1 mediada a segunda metade da prórroga. Antes, a selección de Brasil conseguía clasificación para os 8avos de final tras impoñerse a Xapón por 2-1, pero con máis apuros dos que cabería agardar e remontada incluída. Os brasileiros se lavan o pasen os últimos minutos da prolongación do encontro. Esta madrugada xógase ademais outro partido de 16 avos o que vai enfrontar a partir das 3 da mañá a Países Baixos e Marrocos. A selección española viaxa este martes a Los Ángeles, onde o xoves buscará ante Austria un posto nos oitavos de final, pero terá que ser sen a participación de Nico Williams, que sofre unha sobrecarga muscular no aductor dereito por mor da dura entrada que sufriu nos últimos minutos do choque contra Uruguai. O lateral Llorente falaba onte do momento que atravesa o combinado español, que malía pasar a 16 avos como primeira de grupo, se metou algunhas dúbidas sobre a efectividade do seu xogo.
8: Creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre, siempre se puede mejorar, pero el caso es que el objetivo está cumplido, vamos a jugar los 16 avos.
4: E rematamos coa predición do tempo para este derradeiro día do mes de xuño. Meteo Galicia prevé que amenza con bancos de néboa no interior e nubes baixas na metade norte, mesmo con algún orbaño na Mariña. A partir do mediodía, os ceos quedarán despexados a gas no terzo norte, onde persistirá a nebulosidade durante toda a xornada. O vento soprará do nordés, moderado, con refachos fortes no litoral atlántico, e as temperaturas apenas experimentarán cambios a gas na provincia da Coruña, onde descenderán os valores máximos, que nas grandes cidades oscilarán este martes entre os 22 graus de Ferrol e a cidade herculina e os 33 previstos en Ourense. En Vigo, Pontevedra rondarán os 30, a 25 chegarán en Lugo e a 24 en Santiago de Compostela. Isto é todo de momento. As 2 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
9: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez, encantada de compartir con vos este camiño de intimidade, música e conversa durante todo o verán. Benvidas e benvidos a este espacio reservado da Radio Galega, onde nunca hai dúas madrugadas iguais, porque nunca sabemos que historia, que lembranza ou que emoción nos vai acompañar ao longo destas 5 horas de directo. Imos en rede, sen filtro, pero con todas as gañas, ben o sabedes. Por iso queremos saber de vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. Enviarnos as vosas mensaxes de voz ao 687-967-147 e compartir connosco todo o que vos apeteza ou o que vos ronde pola cabeceña. Aínda non conseguimos ter activo o muro de Facebook, pero somos teimudos. E a ver si antes do venres somos quen de facernos coas claves para que vos podades expresar tamén por aí. Boas noites, Manuel Estévez.
10: Boas noites.
9: Pois parece ser que despois de semanas de tensións e movilizacións, por fin ese sector do metal hai solución a ese conflicto, non?
4: Sí, bueno, todo apunta que sí. As asembleas de traballadores xa ratificaron esta mesma noite. Bueno, pues, os sindicatos declaranse moi satisfeitos polos logros conseguidos nesta negociación. Din que en parte se debeu esos 8 días de folga que foron acompañando esta negociación. O caso é que despois de 2 días de mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pois achegaron as posturas e conseguiron, bueno, un convenio que entende bastante beneficioso para os traballadores do metal, especialmente, bueno, pues no incremento salarial, que vai ser un 15% en 4 anos,
9: que non é pouco,
4: e sobre todo en relación coa xornada que se queda reducida este ano, o ano que ven, en 8 horas e o en 2029 ata en 12 horas. E a situación, pues, da precariedade laboral, pues, conseguiron que haxa un mínimo de traballo de 6 meses, contrato de 6 meses, e, en fin, que están moi moi contentos co conseguido.
9: Pois é maravilloso que por fin esas presións que fixeron sean beneficiosas para o traballador, porque un sector importante de precariedade laboral, como sabemos, de moita relevancia, así que agardamos que isto sea bo para todos.
4: Non te agrada, a verdade é que os traballadores deberon quedar bastante contentos, porque non houve ningún problema para que o ratificara a asamblea.
9: Xa vimos que o sindicato dixo que estaba todo estupendo,
4: sí, sí.
9: E que todo maravilloso,
4: sí,
9: así
4: sí,
9: que bueno.
4: Sobre todo, bueno, ás veces pasa que que los sindicatos pasaron en algunas movilizaciones recientes, por ejemplo, en la provincia de Coruña, a los transportes de viajeros por estrada, ¿no?
10: ¿Sí?
4: Que los sindicatos llegaron a un acuerdo y que después votaron
10: por... No les parecía, verdad. Claro, sí, pero aquí parece que está todo el mundo contento.
4: Sí, pues, bueno, yo creo que, bueno, en la miña opinión, humilde, no son malas las condiciones que conseguimos.
10: Acabaronse moitos puntos, todos sí, eles moi, moi reivindicados, sí, ¿no? Ao longo deste tempo, bueno, agardamos que mellor mañán que pasado xa se poñan en práctica.
4: Eso é.
10: Ahí está.
4: O importante é que se queda desconvocada a folga prevista para hoxe, as anunciadas para dentro de tres días, e, bueno, ahora vai pasar un impasse na que se redactará o novo convenio, e a idea é que o acordo definitivo era un preacordo, espera que deixaran os traballadores, e a idea é que o acordo final se asine xa este próximo lunes.
10: Un futuro inmediatísimo. Ahí está. Eso. Gracias, Manuel. Nunha hora vémonos.
11: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti.
12: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 30 de xuño son os santos protomártires de Roma: Marcial, obispo; Ladislao, rei; e Adolfo, obispo. E feliz día de onomástica para Marcial Mouzo. Grazas, chao.
13: Agua val calor.
10: Ai, que calor. Porque aquí caben as alegrías e as nostalxias, as cancións de sempre, as dedicatorias, os reencontros e tamén as historias que aínda están por escribirse.
14: Con mis pies, el sol me mira y me quiere.
10: A esencia de Pensando en Ti non está neste estudio, non? Está a outro lado da radio, nas vosas casas, nos camións, nos hospitais, nas fábricas, nos taxis, nas panaderías, nas noites en soño e en quen escollen facer da radio a mellor das compañías. Queremos transitar pola madrugada con vos, escoitar vos e facer deste tempo compartido un lugar onde todas as voces teñan sitio. Porque esa é a forza da radio, converter unha historia persoal nunha historia de todos. E esa é a alma do noso Pensando en Ti. Hoxe queremos falar dos veráns das nosas vidas. Din que os recordos máis intensos entran polos sentidos. Hai cheiros que nos levan directamente ao verán: a crema solar, a salitre do mar, o xasmín, a erva acabada de cortar ou as sardiñas á grella. Ás veces abonda con pechar os ollos para viaxar moitos anos atrás. Hoxe queremos facer esa viaxe con vos. Cal foi o verán das vosas vidas? O verán dos primeiros amores? Das primeiras viaxes en pais? O verán que foste despapá, que foste desmamá ou a vos, que tamén pode ser? Cal foi o verán que vos marcou e por que? Iso queremos saber. Poñede vos cómodos, subide un chisquiño o volumen e deixade que a radio faga o resto. A máxia nos explica, que yo pregunten aos magos. Aos mandos da nave, Cidre Sánchez.
15: E grito fuerte.
10: Nos xa estamos preparados e vos comeza Pensando en Ti.

0: que cando é a 1:14 case e cuarto da madrugada, xa estamos en directo pola G2, o noso segundo canle de Televisión de Galicia. Xa podede seguir o noso queridísimo Pensando en Ti edición verán. E xa temos do outro lado da dos teléfonos a José Manuel de Laxe. Boa noite, José Manuel.
1: Hola, boa noite, Noemí.
0: Que tal, como andas?
1: Pois, quilla arriba, como solemos decir, estamos aquí deitados na cama.
0: Bué, que ben estás.
1: O primeiro sono dormido, agora, vou por chamar, e xa, bueno, vamos chamar a ver como van.
0: Verdad, porque xa que estamos aquí, polo menos, saber que estamos todos ben, non? É educación, non? Eu pregunto, como estás? E ti dís, a ver esta pobre, que está aí no verán, pasando a noitiña nas ondas, a ver como anda todo, non?
1: Bueno, durante, como de inverno hai que estar, non? Como diña nas festas hai que estar.
0: Bueno, mira.
1: Hai que estar aí.
0: O caso é que ti que durmes un ratiño pola antes de chamar ou durmes despois, como é teu hábito?
1: No, o meu hábito é dormir e durmo bastantes as horas, 8 horas a noite. Eu deito máis 9, normalmente estou na cama.
0: Bueno,
1: madrugo moito, pero deito-me cedo.
0: Mira, escoitas-nos pola radio ou ves-nos pola tele?
1: Non, eu son contratante, se eu escuito, pues, a radio para escoitar, non é para ver.
0: Verdad que sí? Bueno, quero decir, estou dicindo verdad que sí, porque é o meu hábito, non? A mí gustame ver a tele e gustame a radio, pero cando digo escoitar a radio, non? A mí dame a sensación de que sempre o transistor ao lado da almofada, algo así, non?
1: A máis, se te ves na tele... Se encende a tele, vos non estades falando, vos estades num programa de rádio.
0: Sí.
1: Entonces, o programa de rádio, remitilo na tele, a pasalo á tele, non é, se te fijas...
0: Vai un pouquinho con retardo ou algo así, non? Queres decir eso?
1: Non é película, exactamente, non é como as noticias, non ten nada que ver unha noticia da rádio ca noticia da tele, non ten nada que ver o partido radiado con partido visto na tele.
0: Queres saber que eu cando era nena o meu irmán puña os partidos na tele, pero despois o sonido era o da radio?
1: Claro. A que a radio explica xe mellor, porque ti estás no teu traballo ora, ti estás ora dando o programa, estás explicando as cousas de outra, non sabes? Porque ti tens que pensar que eu non te vexo.
0: Bueno, eso, claro, quero decir, no teu caso, no, é indiscutible, non me ves. Sin embargo, é verdade que moita xente xa ten ese hábito de escoitar e ver á vez.
1: Ahora sí, pero malo, porque ti teño no móvil, non? A radio teño polo móvil.
0: Sí.
1: Agora xa non hai, eu xa non teño nin a radio na casa xa. A radio eu non teño, eu teño no móvil. Eu poño a radio no móvil.
0: Ah, ponla no móvil, claro.
1: Claro, a radio que ti queres escutar, que eu escuto varias radios.
0: Elevala onde queres, porque como antes, os modernos tiñamos un... Oiches, José Manuel, tiñamos un MP3, e tiñamos antes un Walkman, ahora esta xente nova xa non sabe nin o que.
1: Non sabe que eso... Non se sabe o que.
0: Non se sabe o que. Mira, eu propuña para esta noite, José Manuel, como tema, o verán das nosas vidas, non? Porque todos temos un verán que por algunha cousa, polo que sexa, porque nos namoramos, porque fomos pais, porque fomos de viaxe, se nos quedou un pouco así como na memoria. Ti tes algún?
1: Eu verán, sí, hombre, os veráns, os mellores veráns, aqueles mellores veráns foron o cando un acababa a escola... Nos últimos anos, cando empecé a pasar selidi?
0: Home!
1: Tenho 15, 16 anos, aquelas festas de verán, naquela moto, naquela torro velha.
0: Que me dís? Tiñas moto, José Manuel?
1: Había na casa, o miña non era.
0: Bueno, pero estaba na casa, era de todos, non era así a cousa, non?
1: Había dúas, era devolutivo, pero eu iba nela, eu andaba nela, eu empecé a andar nela con 13 e 12 anos.
0: Ai, que noviño, que me estás contando?
1: O carallo era o día que lle collía a Impala, a Montesa Impala, comando.
0: E chegabas ao chan con esa pedazo de moto?
1: Eu sempre tuve un corpo, eu sempre tuve un corpo. Hoxe en día hai rapazes máis corpulentes que pereu, si eu xa tiño o meu metro, eu cando fui a Marina xa tiño o meu metro 80.
0: Carai, eres bueno, grande, si, sí, si, sí, claro, entón chegabas yo chan claramente, con 12 anos mínimo xa medías un 65 seguro.
1: Sí, aqueles tempos era unha persona, era un rapaz así ben criado, como dicir.
0: Mira, estaba pensando, porque claro, con esa idade, esa altura e con moto, eses veráns os primeiros debeches de ser o furor da aldea.
1: Era, había varios con moto, xa, vamos a ver, eu pasei que eu andaba con, sempre o dixen, eu sempre anduve con maiores, eu a xente que andaba con ela tiña 18, 19 anos, 20 incluso, pero daquela non había poder para coter un coche, non sabes?
0: Bueno, pero que tiña unha moto, quero decir, non? Era...
1: Na zona esta nosa iban a motos, tiñenla porque iban ao mar, iban a tal, iban xa traballar, salías da escola con 15 anos, con 14, e ibas, a maioría iban a traballar.
0: Sí, claro. Había que buscar a vida, non, José Manuel?
1: Ou a Constitución, ou con Ferreiro, como fun eu, ou con... A ver se me entendes, ibas a traballar.
0: E que che ensinou a tía a andar en moto, os teus irmáns?
1: O coño, primeiro aprendi un neno porque era unha bicicleta, desfaís.
0: Bueno, escoita, sí, ti dilo de calqueira maneira, pero sei andar en bicicleta e tentei dúas veces andar en moto, non che igual, eh? Igual non che.
1: Pois eu, mire, eu a moto collín, non lle collín, roubei, un día encendina.
0: E ala, todo o mundo meu, non?
1: Claro, eu sabía que era para baixo, a primeira era para arriba, aquela era para arriba. Eu botei, porque claro, eu andaba no trator, xa. Eu no trator empecé moi novo a poñer brunas, así, poñeme, vai adiante, chama adiante, chama tal, vai para allí, vai para lá, para atrás, vai para as ruedas, así, así, así.
0: Tens ti razón, porque antes os nenos nas casas, porque agora temos todos sobreprotegidos, e vou levantar a man porque son a primeira, vale, que estou criando nese tipo de maternidade, pero antes os nenos nas casas formaban parte do que había que facer, se había que andar co trator, a pesar de que fora peligroso, pois os nenos decíaselle, pois eso de non metalo o dedo no enchufe, non?
1: Non, claro, non claro. Enchufe ni nada. Se ti metiu que sabrás muchas de sacudir, e achas de morder.
0: E despois xa non o volves facer, non?
1: Claro, aquelas chaves que había daquelas negras que eran de tac-tac, de cometite, se como chaman, de... Bueno, roaban aquela, rompía, por calquera historia, rompía a cazoleta de fora.
0: Estame dicindo, aquela... Cidre, o noso técnico, que era baquelita, pode ser?
1: Sí,
0: as chaves baquelita, de baquelita.
1: De baquelita. A ti ibas para darlle de noite, non sabes, encendela, metías o dedo, metías un calabrazo.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Pues,
0: oiches, José Manuel, estamos vivos de milagro, eh?
1: Sí, estamos vivos. Non pasou nada.

0: E nós non había este rollo, que nos dicía a nós, e mire, eu acordo-me que viña a pa taberna da parroquia unha caixa de cropáns que traería 24 cropáns, era grande. Hasta que se acababa viña outra. Eu teño comido cropáns algún domingo, estaban xa secos.
1: E máis non morreu ninguén.
0: E non morrín, nin collías diarrea, nin nada.
1: Agora vamos ao supermercado, estamos mirando a caducidade de todo. Sabes o que pasa? Que xa estamos tan finos de estómago e todo nos senta mal. Pero daquela, non. Sabes que pasa? Que tamén a pastelería industrial, eu penso que levaba tantos conservantes e tanta graxa, porque non estaba todo tan controlado, que era imposible que aquelo apodrecera.
0: Pode ser tamén. Era todo... Era, eu que sei, era unha cousa... Como... Compraba un cropán que tiña xa un cropán valía, non sei se eran 10 pesetas ou así, non todo o mundo levaba 10 pesetas.
1: Ah, non, claro, non, claro, porque nas familias ademais non había solo un para comprar cropán, había familias con 5 nenos, 5 cropáns,
0: claro,
1: non?
0: Claro, os padres, 5 irmáns, non lle daban os 5 pesos, para todos.
1: Que tempos,
0: Sí, vivíase ben. Eu acordo que de moitas cousas. Había ali uns que eran 18 irmãos.
1: 18 irmãos?
0: Sí, empezaron a andar ao mar. Empezaron a romper mais velhos, pois tal. E eses tiñan un... Era como unha taberna no Cabanote. Traían botellas do mar, poñían-as nunha alacena. Tiñan unha alacena ali de... abrían ali e vivían os seus cacharros, non é? Tiñan o seu bar.
1: No barco?
0: Bar.
1: Ai, no bar. Ah, bueno, ai.
0: Un bar, no aprende.
1: Sí, entendín.
0: O carro, o pai, bueno, os aprechos e todo.
1: Bueno, eles tiñan ali unha taberniña, montaron un chiringuito, como que monta un...
0: Claro, todos van lobados, todos... Nunca maure. Era outra cousa. Eran as festas. Había nas verbenas, había xente pola semana. Había verbena, era un día, non cambiando, no, sábado, domingo, xa, non. Era martes, era lunes, era viernes.
1: E aí, e se se traballaba o día seguinte, era o domingo. O sea, os días eran os que tocaba, e se o santo era mércores, non había excusa de, é que mañan non me dou levantado, non?
0: Claro, non, porque... se era os alrededor da parroquia era feste, pero eles non dicen, facían día santo, era día santo, había que ir á festa e ir sempre a semana á familia, non?
1: Había que comer na casa, supoño, non? Facer unha sobremesa importante e despois un salía con esa moto ao que viñera, non? A mocear ou... Sí?
0: Claro, ti ibas á festa, na festa conocías... Non é como hoxe, hoxe un día conocense os rapazes, conoces un de, sabe Dios onde, non? Por internet, tal, pero daquela, conociste nas festas, ti ibas ali, porque ao cambiar de parroquias, cada cambiar de intendente, esos rapazes non iban ao teu colegio, non ibas ao mesmo centro de enseñanza, a ti le conocías, pois, bueno, rapaces, bailabas con unha, bailabas con outra, empezabas, e ibas, se que, bueno, era moito, ir dar unha volta, non? Si, ir dar unha volta, a ver, pá. Agora ibas conocendo xente, falando, depois, xa conocías os compañeros, os rapaces, non sabes, que se cada conocía os de vista, pero non tiña, pero empezabas a ter confianza.
1: Sí.
0: Era outra cousa totalmente distinta. Hoxe vou se cadre un bailo ou unha cousa así, pero non é como antes, non anda... Non, os rapazes... xa non ves os rapazes tirando petardos.
1: Bom, é verdad, nin tirando petardos, nin na rúa, porque cando ves a 4 ou 5 rapaces... Mira, outro día vou no coche e había 6 ou 7 rapaces sentados nun banco. Estes, supoñíase que estaban en pandilla. Estaban todos co móvil, un enfrente de outro, cada un mirando o seu móvil, supoño que estarían xogando, non sei que estaban facendo. O que sí sei é que non estaban falando, nin estaban facendo nada que non fora mirar a pantalla. Estaban xuntos, sí. Esa forma que teñen agora de conectarse e de interaccionar, que eu penso que perderon calidade de vida e, sobre todo, evolución de socializar. Non, que Por exemplo, que ti estás de...

0: Sendo José Manuel, antes había que botarlle un par para falarlle a unha rapaz ou a un rapaz, non? Romper o xeo, ese factor de non saber se lle gusta ou non. Esta xeración xa fai un previo por redes, non? Fai unha criba, xa sabe se lle gusta ou non lle gusta, non? Si vamos máis así a la buena de Dios.
1: Sí, bueno, ibes, claro, ibes, y finalmente empezabas a ir a donde máis se gustaba, era como a fruite, non?
0: Claro, home, hai que intentar o que lle gusta a un, e despois, según nos van dando calabazas, vamos baixando, non? Claro, home.
1: Rodillas bailabas co cover,
0: A noite é larga, non?
1: Claro, mire, moitas veces dicía, mira aquela rapaz que verno pasamos, que faladora era, que graciosa era, era fea, pero era graciosa.
0: Bueno, quero decir, no mundo ten que haber de todo. E ademais, digo unha cousa, José Manuel, que somos guapos e feos depende de para quen. A beleza tan particular, claro. Non?
1: Exactamente. É que hai moita, eu conocín mozas que eran sí, físicamente non eran moi atractivas, non eran...
0: Non che resultaban a ti atractivas, non?
1: Non che iba a roubar nadie, exactamente. Pero eran encantadoras falando. Dame, hostia, como che pasaba o tempo ali ao cabo deles. Estabas falando con ele, con ton. Que daba gusto estar con ele.
0: Sabes o que pasa? Que aprendes a valorar eso, supoño que según van pasando os anos, porque é inevitable que cando eres novo, o primeiro que che entra polos ollos, porque che gusta. A beleza, estamos designados para eso, gustan os coches chulos, os cuadros bonitos, quero decir, a estética gusta, pero despois vas cumplindo anos e daste consta de que eso non é exactamente todo. Non é que non teña valor, pero non é todo. É o que ti dis, non? Esa que era tan riquiña falando pasa a ser guapa de repente.
1: Claro, pasa a ser guapa. Sí, eso era... A ti ves, pois, indagando sempre. Tu collías unha fija, pero depois facías outras que podías e verse outras festas andantes.
0: Bueno, hai que probar antes de quedarse, non? Hai que probar o xénero. Tanto home como muller, hai que ver, non se pode quedar un co primeiro que chegas, non? Non?
1: Claro, outra vez viñan a sala de fiestas, despois empezaban por inverno. Eu xa empecé a andar pola sala de fiestas, empecé a andar nas festas con 13 anos ou así, 14, e despois xa empecé a ir a escapar, e despois escapaba para a sala de fiestas. Tamén, decía que iba a un bar, como a taberna.
0: Ah, amigo, esas mentirijillas, non? Así, bueno, non se decía exactamente a donde iba, salías, pero non se contaba donde, pero nas aldeas todo se sabe.
1: Claro, pero eu salí, coño. Eu os últimos anos que fui á escola xa salía con... contaba aos chavales, compañeros meus na escola da discoteca. Da discoteca que había xa unha discoteca, pero ainda había sala. E tal, tivemos ali, xa fui tal. Tamén a fulana deixaron aí. Xa empezaban aí, tiñen irmáns máis vellos, non?
0: Sempre se producen eses bandos, non? De os que non poden ir a ningún sitio porque non nos deixan, e os que xa foron, e a xente cos dentes largos, non? En plan, non, que todos van, eu non podo ir, van todos menos eu. Eu escoito eso na miña casa, que van todos menos eu.
1: Dixome a mente, podías ir a buscar. Si eu, vou por ali, a mí tanto me tiñe ir por un lado que por outro. Ti tata ali na taberna do fulano, xa te colle ali a... Eu paso por ali sobre das 8:30 da noite, xa era noite, claro, de inverno. E lo íbamos, chovendo.
0: E na moto chovendo iba des dous, que hai dúas plazas, estupendo, aí chegaban.
1: Que dúas plazas, era 5 motores.
0: Bueno, pero dous cus cabían, non? Porque se iba.
1: Tres. Estaba no depósito, e no depósito, aí, verlo.
0: Bueno, é o que estamos dicindo, José Manuel. Antes era un pouco a vida sin lei, non?
1: Era sin lei, non había nada, non ninguén. Oxe, os rapaces non xeron unha como antes. Nos antes íbamos cando íbamos juntando un carto, e comprábamos o cilindro unha grande, e poñíamos yo a moto, non? Para cando vera máis, para ter má potencia, pasábamos a trucala. Eso está prohibido, xa está prohibido de cara.
0: Madre mía.
1: Digo, xa tiña forza, xa podía, xa reventaba tamén.
0: Que historias, que historias.
1: Outras historias. Ademais, non tiñemos medo. Eu nunca tuve medo a Guardia Civil. Nada.
0: Bueno, escoita, medo non hai que terlle porque eles están para protexernos e facer que non nos manquemos, que non teñamos ideas suicidas pola carretera. Eles velan por nós. Pero é verdade que sempre pensas que as multas non as mereces, non? A eso decimos cando temos medo, non?
1: Sí, pero daquela non había, non supoñía, non había esos controls. Xa non había infraestructura tampouco no cuerpo de en toda esta zona, pois había os cuarteles que hai hoxe en día con un Range Rover vello. Depois viñeran aqueles catro latas.
0: Bueno, claro, é o que distino, non había maneira de controlar todo. Bueno, José Manuel, pois que maravilla falar contigo esta noite. Vamos de dar paso tamén a outras chamadiñas que temos en espera. E nada, bueno, cando queiras falar con nós, xa sabes, aquí estamos abertos de 1 a 6 da madrugada todos os días, que te apeteza. Vale.
1: Bueno, pois eu casi chamo casi todos os días, bueno, todos os días non chamo, pero casi.
0: Bueno, pois cando queiras, xa sabes,
1: cando
0: encantados.
1: Me toca.
0: Aí estamos. Tratamos de que entredes todos, pero xa sabes que ás veces vamos mirando para que os que entrastedes un día ou o seguinte deixamos pasiño o que non entre. Pero bueno, ti chama cando queiras que estamos encantados de falar contigo. Vale, Manuel.
1: Bueno.
0: Veña, pues un biquiño grande. Veña, te lo guiño.
1: Chao.
0: E temos de outro lado da liña a Pepe dos Pozos. Boa noite, Pepe.
2: Boa noite, Noé.
0: Pero que isto é maravilloso.
2: É logo, eu dixen, eu teño que chamar, teño que lle pedir disculpas a Pepe Capelán, porque tuve un problema eléctrico na casa e esta non podía nin casa recargar o teléfono.
0: E logo que pasou?
2: Estaba a pasar uns días porque foi unha meiga que se meteu aquí na corriente eléctrica.
0: Ai. E sabes o que pasa con eso, Pepe?
2: Non foi curioso, xa acabo, que isto non ten nada que ver, vou falar do gran, pero dai un día pola tarde marchou a luz. Dixo, marchou, moito caso, eu que vivín aqueles anos de que faltaban 4 días, ou sei que non. Eu non tiña moita cousa na nevera, teño que ter cuidado, é que non pase nada. Mas, non veo hasta as 5 da mañan.
0: Que me dís? As
2: 5 da mañan veo. Veo, estuve.
0: E tiñas estuve todas as luces da casa encendidas, que é o que me pasa a mí cando marcha a luz.
2: No, eu tiña cuidado a non encender e apagar. Encendía, non hai, apago outra vez. Porque senón quedan xa chamas encendidas.
0: Encendidas. Exacto, se estás na casa ainda se apagas, pero si marchaches, cando chegas, leva 12 horas a luz prendida.
2: Tuve moito cuidado en non cometer o error de deixar encender, non hai, apago. Tuve un sentidinho de eso. Veu, a tarde volveu a marchar. Fui lá do vecinho aqui abaixo, disse que eu é a luz. Tem. Marchou-te ontem. Não. Oi. Já está a ser problema personal. Já não é do vecinho.
0: Era do teu contador?
2: Era. Não me chamava a corrente ao contador. Estuve así empantanado 2 días.
0: Bueno, hasta que un se dá conta, claro.
2: E despois dixo unha vez, andas que chamar a avería, senón. Entón veo ali un veciño, falei con ele, e o topei no camiño e dixo, que pois pasa mesmo. E para non gastar o meu móvil, como a chamada a avería é gratuita, chamei polo móvil dele.
0: Sí?
2: E tuve que chamar a avería, sabe? Oi, xa os volvín a chamar para recer, oi, averías de 10, eh?
0: Sí, foron rapidinho.
2: En 3 horas viñeron a arranxar, era da fora do contador, a mesma caixa que hai.
0: Sí, sí.
2: Un tornillo fluxo, apertarlo, xa está arregleu. Sí, pero a pasan así, pero sí, que eficaz son as averías. Bueno, tuve suerte, porque me dixeron que son daqui, galegos. Me dixeron, estábamos en Pontevedra, casualmente, hai veces que temos 7 diante, pero hoxe estabas ti.
0: Bueno, estaba de ser, claro. Aquí. Sabes o que che ia dicir eu, Pepe? Que, por exemplo, non sei na túa casa, pero na miña casa, como agora todo é eléctrico, porque

0: que antes ainda tiñas unha cociña de gas, pero agora non hai unha cociña de gas en casi ninguna casa. Cando se vai a luz, non nos podemos nin duchar, porque nin o calentador funciona. Entón, claro, diste, marchou a luz 5 horas, depende de que 5 horas, porque se pola mañán cando se hai que poñer en acción, está un fastidiado, se a mediodía non fas a comida. Non o da luz é complicado,
1: Xa, pero eso xa, porque somos modernos, pero eu vivi en unha casa moi de prove, moi prove.
0: Bueno, sí, claro.
1: De madeira, teño cociña de ferro.
0: Entón non eres pobre, Pepe, eres un afortunado, porque non teño cociña de ferro, porque non o podo poñer na cociña, que non me entra.
1: Agora con máis branco, pois anco, demais tamén teño calentador. Cando viña a luz aproveitaba pa poñer o calentador, mas recargalo. Bueno, o móvil casi non me fixo falta recargar.
0: Sí.
1: Pero non che son moi dependiente, eu non. Eu, anque marcha luz, eu funciono igual.
0: Bueno, quero decir, estades máis acostumados a xente que non é tecnolóxicamente dependente, que, por exemplo, estou pensando nos meus fillos. Vais a luz, o primeiro, non hai internet. É que non hai internet, o primeiro que escoitas, oiches, Pepe?
1: Claro,
0: da igual,
1: claro,
0: se hai de comer, claro. Da igual a neveira, da igual o conxelado, eles dalle todo igual, pero non hai internet, oiches, é a Terceira Guerra Mundial aquilo. É que é así a cousa.
1: Eu abrí o mínimo, a nevera abrió o mínimo.
0: Claro. Mira, sí, Pepe, sí, estamos sí, falando dos veráns das nosas vidas. Eu como ben sei que ti bailas moito na luna. Non sei se o mellor verán...
1: Da fundo me hijo, así Dios me sabe, claro. Da fundo me hijo.
0: A ver, contame, entón, iba a pensar, non sei, o mellor, o verán da túa vida aínda está por chegar, porque tal e como me eres de paseante...
1: Oh, o verán da miña vida, eu fun marchei con 19 anos para Gijón, e iso o verán se mira a casa, pero daquela non era ir á playa, había que traballar na casa, non é?
0: Come, claro.
1: Pero moi ben, o verán moi ben. É o que dicía o anterior comunicante.
0: José Manuel de Laxe.
1: As festas se era o miércoles, era o miércoles. As festiñas do pueblo, eso era cousa moi bonita.
0: E cando viñas de volta despois, porque marchaches a Gijón con 19 anos e as festas do pueblo, que días son, Pepe?
1: Pois Corpus, que acaba de pasar.
0: Entón, volvías de volta o día de Corpus e de repente viñas de Gijón e pasara un ano por ti. Xa eras un mozaco, non?
1: Xa despois tiña 20 anos, cando vi.
0: E cando marchaches para Gijón, tiñas parella xa ou non?
1: Non.
0: Entón esas festas, o que nos decía José Manuel, non? Que esas festas tamén servían un pouco para relacionarse entre os novos, non? Eses veráns.
1: Ah, me totalmente, había que ir bailar coas veciñas,
0: non se bailaba.
1: Eu, porque unha muller, unha moza, bueno, agora non me tapé, eu dicir unha muller, porque... Eu teño que 76 anos, xero.
0: Como dicía outro, porque queres, porque non se che nota, Oiches, Pepe.
1: Ai, non é conservo idea, non. Eu son como un coche usado, pero moi bon estado,
0: Mira, usado non, no, temos experiencia, non?
1: Vai, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: e ademais,
1: sí.
0: O que se che ve é sempre con actitud, non? Con gañas,
1: Actitud, sempre a vida moi positiva, nunca me lamentei de nada, os problemas hai que afrontarlos, esperanza, como tiñamos daquela, de traballar, de salir da escola, aprender un oficio. No meu caso, albañino, os outros había aquí dúas carpinterías, pois de carpinteiros, porque non había o de estudiar é de antes de onte para cá,
0: non? Home, claro, Pepe, non vai ser de antes de onte, porque os da vosa xeración a máxia foi intentar sair adiante co que había. E pareceme dunha valentía extraordinaria sair da casa e tan noviños ter a capacidade e a responsabilidade de saber que unha vez que se saía da casa había que responder por un mismo e máis axudar tamén a casa. Que uno marchaba gañaba pa un, gañaba para todos tamén, non?
1: No, no meu caso, claro, xa traballaba meu pai, na casa non tiña falta de dar nada, pero si tiñamos ansia de traballar, de ter, de xuntar, eu con 20 anos xa saquei o permiso de conducir, con 20 anos, eu hai 50, vai facer 56 anos que teño permiso de conducir.
0: Madre mía.
1: Examinei-me con 600 e no outro día aquí vim un veciño que ten un 600 e dixe, estás como prestar un día. Ai, no. Eu examinei-me con 600.
0: Pois mira, Pepe, eu hai anos fun a unha boda dunha, bueno, dunha grande amiga non miña que foron nun 600 o día que chegaron á igrexa. Eu cando vin aquela novia, metida con aqueles metros e metros e metros de tul, de vestido, de enagua, metida naquel 600, dixen, esta rapaza de aí non sale, vai afogar. Pero que coche tan curioso, tan bonito. É que un coche precioso.
1: Ai, eu cada vez que vexo un 600... Se me cae la baba, lo digo. Pero este dime, no, dai unha volta arredor, pero non chan presto, non sei, é unha joia, non chan presto.
0: Home, ainda que solamente fora dar unha volta, é como cando eras neno, alguén tiña unha bicicleta, ti non tiñas, non lle deixabas unha volta. Home, por Dios, unha voltiña así.
1: Pois, este non vou ter que insistir, eh.
0: Oiches, a este non lle ensinaron que hai que compartir.
1: Vou ter que insistir que non me deixa dar unha volta nele. Non. É blanco, como que eu examinei con ele.
0: Pero ti nunca tu eches un, non? Foi solamente no exame?
1: Non. Eu xa como lle contei a Marcial, o maestro Marcial, eu xa son do 850.
0: Bueno, tampouco era mal coche, eh?
1: Ah, pero había que ter cuidado. Tiño o motor atrás, e nas curvas hai que ter cuidado que se se vai de atrás.
0: Sí, claro, cando pensa...
1: Sí, en este caso, falamos en pasado.
0: Sí.
1: Nunca me pasou nada así, pero cando un día andando lá por Asturias, era unha reta, dixi, vou yo apretar un pouco. Eu conocía a carretera, apretei un pouco, cheguei a curva, non se me foi un pouco de atrás, non pasou nada, pero había que ter cuidado, que ibas a dar atrás.
0: E recordo que eses coches, cando se pisaba moito, botaban fume por atrás, por aquelas rejillas onde iba o motor, acordaste?
1: Sí, o 600, sí.
0: Botaba un fume como se fora a arder.
1: Sí, eu encantado, bueno, má puñeta con aqueles coches, pero, bueno, foi unha satisfacción. Ainda me tuve unos 2 anos.
0: É curioso que ainda...
1: Moi ben para xa pairar festas, despois xa abreu aquí a sala de festas a Peña, e eu xa iba ali, e iba a Forcarei, bueno, a Forcarei son 23 kilómetros, quero dicir 850... xa daba para andar por aí.
0: Ah, xa era para dar un viaxiño, non? Porque 20 e tantos quilómetros daquela,
1: claro.
0: Porque agora fanse, bueno, as carreteiras son outras, outro tipo de comunicacións, pero daquela 23 quilómetros parecía unha inmensidade, non?
1: Sí, claro que sí.
0: Era un coche moi reducido, non? Pero que tiña todo moi a man. Agora hai estas versións do Fiat 600, chamase, non? Que é parecido así tamén pequeniño, unha cascudiña pequena, pero non ten aquelo, faltalle esa gracia.
1: Ah, aquelo é claro, un xove con... Bueno, despois xa cando comprei o 850 xa tiña 26 anos, xa non era un chaval aliño novo, xa é.
0: E comprachelo noviño? O coche, comprachelo noviño ou de segunda man?
1: No, meu, o primeiro coche, cando eso sempre é de segunda man, comprei no Alambigo. En como a cabecinha funciona, era un satén Pontevedra, 79.542.
0: Ainda te acordas da matrícula?
1: Acordo, eu a memória teño sorprendo aos meus veciños ou conocidos. Cando lle dixen, te acordas daquilo? Acordo, bom, e dixen, aquele chamamos de tal, para iso teño moi boa memória. Despois tuve un Ford, 8.759.
0: Nos, cando éramos pequenos, tiñamos un Ford Fiesta.
1: Tambén o tuve que, o segundo.
0: Maravilloso, un Ford Fiesta L de color encarnado, que aquel coche durou máis que la guerra de los 100 años. Unha cousa duro como a un penedo. Eu recordo que íbamos á aldea de meu pai e viña cargado como se fora o repartidor de Segur. Igual, íbamos a aquel coche, vamos, Galicia enteira.
1: No, a meu cargado anduvo tamén o 850, porque como iba viña para despois xa era gobierno, non era en Gijón. En Gijón estuvo antes da mil. O 70-71, ou sí, 70-71. O 72 foi na mil, con 22 anos, e despois xa volví outra vez para Asturias, para Oviedo, neste caso, e xa... Perdón.
0: Nada, non pasa nada.
1: Pero sí, carajadiño, sí, a ir e vir para o Oviedo e viña carajadiño, sí.
0: Eu ainda recordo na aldea de meu pai que o que tiña a coche na aldea, nos íbamos e víamos, viñamos, non vivíamos ali, non? Pero que tiña coche facía viaxes cos veciños. Se había que ir ao centro de salud ou ao hospital ou tiña que ir a tal, o que tiña coche facía como de taxista, non? Había eses expedientes de apaños porque non era tan habitual ter coche, era unha cousa, non?
1: Claro, sí, bueno, eu despois xa tiñamos coche case todos, pero bueno, así a todo o dono do coche sempre ten alguna que outra ventaja. Cando me vire unha festa, foron dos vizinhos comigo. Era o dichoso, parece-me que era 850 ou fora. É igual, eu sei que... Entonces, claro, eu cheguei ali á festa, a cousa dousa ben, e lixei, claro.
0: Home, e os dous vizinhos, a onde foron?
1: Os meus vizinhos, o maior tempo pasaron no bar. Uno, pero outro, carro, o carro, é...
0: Home, porque claro, quero dicir...
1: Ese é o peor que pode pasar. O conductor lixe que os outros non, claro.
0: Iba a dicir eu, Pepe, que é un efecto colateral, pero non, quero dicir, a ver, sinda por riba de poñer o coche, un non vai poder ligar, vai ter que esconder o atractivo. Se liga os demais...
1: Eu que dicía o anterior comunicante, que falou antes que a mí, foi unha cousa ben curiosa. Fui a bailar, empezou a falar a dichosa moza. Esta é de buen ver. O que pasa é que daquela estaba en Asturias e logo lle perdí a pista. Pero é unha moza máis simpática, empezou a falar e eu que, onde non como hoxe, hoxe teño máis experiencia na vida, falo millón, desenvolvo millón, leo 23 anos falando na radio, hoxe algo máis... Algo máis...
0: Espilido, claro, non? A idade tamén, claro.
1: Hai que decirlo que si eu vou ali a Luna, eu caso todo lle falo. É iso que o profesor de baile, que eu vou a baile o jueves aquí a 10 km, e o profesor di que cando se baila que non se deve falar. E eu ali, aquilo, xa non calei, dixen que fai. Non, eu se non falo, non ligo. Non, cando se baila non se fala.
0: É que, claro, mira que verdade dixeches aí. Porque cada un ten que sacar de dentro as súas fortalezas. E di, Pepe, eu se non falo, non ligo. Bendito, nin que che mandara eu.
1: Sí, eu mesmo, xos meus anos, claro, eu agora non podo quedarme con ninguém porque vou acompañado. Solo vou poucas veces. Cando vou solo, sí, así, vou bailar por ali com as que me bailan. E ali unha serie de conocidas e se vou solo porque ela ao mellor ten compromiso familiar, non pode, eu vou do mío que non puido ir. Entonces vou eu. E eu, se parece mal, vou eu. E ademais, este sábado non, pero o sábado pasado foi un sábado do mío.
0: Pero como mira...
1: 21, ela ou non?
0: Pepe, escoita, non acabo de entender unha cousa. Ti te relación ou non te relación con esa muller?
1: A miña pareja pode vir, fuimos a buscar...
0: Pero mira o peixe como é. Di, Pepe, a miña pareja para domingo, pero si ela non sale, vou a luna, pidolle bailar a unha, pidolle bailar a outra... Ai, Pepiño, eso ter parella
1: o
0: non
1: pior,
0: parece,
1: o pior, acá, o pior no é que me estou condenando. E un outro día, fomos os dous tarde, eu son che pouco formal, e vou me confesar, son che pouco formal, non é?
0: Bueno, pero polo menos confésalo.
1: Sentas ali, e máis a veces ni moela. Vai bailar con Jorge. Jorge é unha amiga dela. Ai, boa, mas con unha amiga máis por ese cabrón, verás? Entonces eu vou por ali bailar. Sempre bailo con 4 ou 5 a máis dela, pero é con permiso, é con permiso.
0: Bueno, e ademais bailar non ten mal ningún, non?
1: Non.
0: Claro, porque non é que vayas bailar para... plantar aí unha semilla para ver se non vai diso, non? Non. Non estás intentando tantear o terreno, non? A que non, Pepe?
1: Non. Ademais, as outras son como a conocen. Dímela fulana. Non dijo non, porque non podo decirlo. Non te autorizado. Era fulana. Matar e sentada. Por exemplo, cando vengo lento, na luna. Me ponho o lento ainda, como naqueles tempos, cando éramos novos.
0: Sí, sí.
1: Ela non me gusta moito. Entonces eu vou por ali. Como di Pepe Caporán, así
0: Boa cometa, claro. Pero no teu caso boa a cometa porque che deixan, con permiso. Porque saben que...
1: Efectivamente.
0: Claro, quero decir...
1: Un día dixen, bueno, eu como son moito de falar, entonces dixe, estou aquí con libertad condicional.
0: Ah, amigo. Dixe,
1: non podo dicir máis, sabes que me dix?
0: Que che dixe?
1: Tu vas ser na cárcel.
0: Bueno, a xente tamén non sabe ler entre liñas, home. Ai, por Dios.
1: Vamos, entonces, sí. Sí, que é un caso de nós que vou bailar con os sonhos conocidos de nosos,
0: Ai, este muy, Pepe, é o demo, que como me gusta
1: pero
0: sempre
1: todo,
0: falar contigo, porque sempre...
1: Formal,
0: exactamente, sempre tes moita alegría no que contas e sempre tes esa vitalidade envexable. Pepe, vamos de dar paso á seguinte chamada e chámanos cando queiras, porque sempre é un placer falar contigo.
1: Chamar a Jora de Braga, alegrándome moito de que estés aí... Chamarete, unha vez a semana prometo dar unha chamadilla.
0: Pois estarei encantada, Pepe, que sempre me encanta falar contigo, vale?
1: Pois moitas gracias, boas noites a todas e a todos, como digo eu. Hasta a próxima.
0: Hasta a próxima, Pepe.
1: Hasta a próxima.
0: E temos do outro lado das liñas a unha das nosas, das de sempre, Mari Carmen de Ames, que tal? Boas noites, querida.
2: Boas noites. Está a luna brillando, está unha noite buenísima. Resquiña, pero moi buena, moi buena.
0: Mira, cando cheguei aquí facía un vento que calor, non, pero é certo que o ceo estaba precioso.
2: Sí, o nordés sempre refresca bastante, pero bueno, tamén casi se agradece porque dice que vai vir moito calor outra vez.
0: Mañán creo que cambian as temperaturas, non? Que volvo outra vez este calor que nos ten medio tolo.
2: Pois xa nos dá un poquinho de medo, porque, claro, os que van á playa, pois non, pero os outros Demasiado, demasiado. Bueno, a lo mejor no ven tan fuerte como esos días de atrás, pero está todo seco, ¿eh?
0: Sí que está, sí que está. No chocó nada.
2: Nada, nada. Cuatro gotas, nada. Bueno, por algún sitio, a lo mejor sí, pero haciendo daño, pero aquí no.
0: ¿Sabes lo que pasa, Mari Carmen? Que como viñeron estos días así que está como nublado, medio frío, como mañán veñan, sí, máis de 25 grados, vai nos parecer que o sol do inferno. Porque xa estaban, home, eu vin a traballar cunha cazadora vaquera e a mí non me chegaba, xa xo digo. Eu tiña frío. E cando salimos a 6 da mañán non fai calor ningún. Tamén che digo.
2: No, claro que no. Eu ahora mismo, o sea, dá gusto abrir e ver que fai fresco, pero tens que cerrar outra vez, porque, bueno, se no campo é iso, pues notase máis.
0: Moito máis, sí.
2: Pero estando nordés, é lógico. Vai do norte ou nordés, pues trae esa temperatura así boa. E se estuveramos bailando un pouco, que non se sinte, hoxe non se sinte a música nada daí, porque o nordés leva o aire para outro lado.
0: E que en Galicia, porque no verán, estamos en festas todo. A mí pásame na casa, Carmen,
2: claro,
0: o que se estás dicindo.
2: No, José,
0: abre esa,
2: San Pedro.
0: Exacto, abre esa ventana José. De sí, todas as verbenas do arredor, ás veces xuntas, sí, ¿no? Sí. Entranche pola ventana.
2: Sí, sí, sí, sí. Antes non se escoitaba algo, hoxe non. Entonces, bueno, nin eso, pero bueno, xa é unha hora que ao mellor xa acabaron, porque xa é lunes tamén,
0: sí.
2: A xente traballe non está, entonces a orquesta non creo que este tocando, eu, polo menos estamos cerquiña, pero non así ten.
0: Non, é o que decía Pepe José Manuel antes, que, bueno, hai tempo, as festas cando caían en luns, caían en luns.
2: Claro,
0: agora,
2: claro, pero
0: procuramos xuntar esas festiñas, non? Sempre como xoves, venres, non? Para polo menos...
2: Sí.
0: Sair a disfrutar sen pensar que lo de aí mi madriña, mañan pola mañan, non?
2: A ver, era outra cousa, pero se xente madruga, traballa de noite, traballa de día, non está con estas historias. Aparte que non sei, según se non está panorama a orquesta así, a xente xoven non
0: vai. Mari Carmen, non nos colgues, que despois do informativo con Manuel volvemos a falar, de acordo?
2: Bueno, vale. Ya.
0: Son as dúas.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites, saltou a sorpresa no Mundial de Fútbol. Alemaña acaba de caer eliminada nos 16avos de final tras perder na rolda de penaltis ante Paraguai logo de que o tempo regulamentario e a prórroga rematasen con empate a un tanto. Antes, Brasil conseguía clasificarse para 8avos de final tras impoñerse a Xapón por 2-1, pero con máis apuros dos que cabería agardar e remontada incluída. Os brasileiros se lavan o pase nos últimos minutos da prolongación do encontro. Esta madrugada, dentro dunha hora, xógase outro partido de 16avos, o que vai a enfrontar a Países Baixos e a Marrocos. Este martes remata o prazo para presentar a declaración da renda correspondente ao pasado exercicio, tanto por internet como por teléfono ou de forma presencial. Iso sí, pros que xesalla a ingresar xa non poderán domiciliar o pago porque o prazo para esa modalidade rematou xa o pasado día 25. Dende o inicio da campaña, o pasado 8 de abril e ata o pasado día 15, presentáronse 23 millóns de declaracións, das que máis de 15 millóns saíron a devolver. E Facenda abonou a todo momento máis de 8.000 millóns de euros a máis de 12 millóns de contribuintes. A Agencia Tributaria agarda recibir nesta campaña máis de 25 millóns de declaracións, a maioría, preto de 16 millóns, con dereito a devolución por un montante de 13.271 millóns de euros. Por certo, que a Agencia Tributaria vai presentar este martes o listado de grandes morosos, os que ya debedan máis de 600.000 euros a Facenda a peche de 2025. En 2024, esa debeda medrou ata un 8,5%, ata os 13.697 millóns de euros, coa entrada de personaxes como os cantantes Isabel Pantoja e Bertín Osborne e o exfutbolista Arda Turán. Falando de cartos, o Consello de Ministros aprobaba este lunes un real decreto lei para estender as medidas destinadas a afrontar as consecuencias económicas da guerra en Oriente Próximo, pero con algúns cambios. Así, o IBE dos carburantes volverá a partir de mañá o tipo xeral do 21% despois de tres meses co gravame reducido o 10%. Continúa, sen embargo, a rebaixa fiscal dos carburantes, pero irá reduciéndose de forma progresiva. En suyo será de 15 céntimos por litro, en agosto de 10 céntimos, en setembro de 5, ata desaparecer totalmente en outubro. Carlos Cuerpo, vicepresidente primeiro e ministro.